0: humanitarna pomoč, ustvarjanje demokratičnih struktur, vladavina prava, če naštejem samo nekatere. Za namislijo, migranti ter begunci so veliko krat pričevalci, ambasadori, različnih krivic, posebnih težav ter pereči problem znotraj držav in med državami.
1: In katera je središčna tema letošnje poslanice?
0: Naslov letošnje poslanice je tudi samo eden izmed teh otrok. Letos papež Leon XIV. Usmeri pogled k mladoletnikom, ki so neposredno vključeni v izkušnjo migracije in begunstva, k skrbi v odnosu do njih in Gospodovi obljubi, da kdo sprejme enega takšnih otrok v mojem imenu, mene sprejme. Žal mladoletni migranti lažje postanejo nevidni, ker so brez odraslih, ki bi jih varovali in podpirali. Poleg tega, da jim nudimo zaščito in sprejem v prehodnih in ciljnih državah, je nujno ukrepati v državah izvora, da bi odstranili morebitne vzroke, ki silijo k begu. Krik razseljenih mladoletnikov se danes dviga k Bogu tako, kako tisti, ki ga slišimo v drugi Mojzesovi knjigi. Gospod je rekel, dobro sem videl stisko svojega ljudstva, ki je v Egiptu, in slišal njihovo pitje zaradi priganjačev. Da, poznam njegove bolečine, zato sem stopil dol, da ga rešim. Bog posluša in zato, da bi osvobajal, močno trka na vrst, na vest in naravnanje vsake izmed nas, kot je storil z Mojzesom. Ne moremo ostajati brez bližnji in ne smemo se navaditi na tolikšno trpljenje. Mladoletniki so znotraj svetovnih migracijskih tokov najbolj ranljivi. To so konkretni obrazi, enkratne zgodbe, ki trkajo na našo vest. Vsako leto so milijoni otrok in mladostnikov zaradi vojn, revščine, nasilja, okoljskih katastrof in drugih tragedij prisiljeni zapustiti svojo domovino. Žal njihovo število še naprej narašča. Gospodarska, politična in vojaška odgovornost za to katastrofo je ogromna. Trpljenje se ne izčrpa s preselitvijo, med njimi so številni zelo mladi, ki so izgubili starše, brate, sestre, prijatelje in so priče neizrekljivega nasilja. Drugi, ki so za dolgo obdobje ločeni od svojih domačih, si prizadevajo, da bi se ponovno združili z njimi, medtem pa trpijo tesnobo oddaljenosti. Potem so mladoletniki, potujejo skupaj starši, vedno so vseeno izpostavljeni skrajnim in traumatičnim razmeram. Nazadnje ne moremo pozabiti tragičnega stanja tistih, ki so ločeni od staršev zaradi repatriacije.
1: Katere pa so ostale tematike, o katerih tudi piše papež Frančišek?
0: Poleg že omenjenih težav, ki sem jih že omenil, ki so dramatični, se pridružijo še druge tragedije, kot so smrti na migracijskih poteh, trgovina z ljudmi in izkoriščanje, novačenje mladoletnikov za oborožene spopade, spolno nasilje, prisilne poroke ter grozote, ki so jim bili podvrženi ali so jih videli med potjo. Njihovo dostojanstvo je poteptano na preveč načinov. Papež Frančišek je v poslanici za svetovni dan migrantov beguncev leta 2017, ki je bil posvečen na temi mladoletni migranti, ranljivi in brez glasu, poudaril, da so mladoletniki trikrat nezaščiteni, ker so mladoletni, ker so tujci in ker so nebogljeni, ko se iz različnih razlogov prisiljeni živeti daleč od svoje domovine in ločeni od družinske ljubezni. Papež Leon poudari, da vendar sredi tolikšne teme ne manjka oči solidarnosti. Posamezniki, družine, civilni ustanovi in cerkvene skupnosti se odločajo, da ne bodo pogledali stran. Mislimo na družine, ki odprejo vrata svojim domovom, da bi tem mladoletnikom vrnili toplino ognišča, na vzgojitelje v ustanovah za sprejemanje, na prostovoljce in na strokovnjake, ki se dan za dan vzdolž poti in v naših mestih posvečajo celjenju nevidnih ranjenih mladih. Se svojo zavzetostjo pričajo, da ljubezen lahko premaga brezbrižnost. Spričo te dramatične stvarnosti gredo v moje misli, ki so svoji besedi, ki močno trka na vrh vsakega človeka. Kdo sprejme enega takega otroka v mojem imenu, mene sprejme. Ne gre za vprašanje številka ali statistike, evangelij nas vabi, naj ne preračunavamo tudi en sam. Vsak otrok, vsako človeško bitje ima neskončno dostojanstvo. Vsak je podoba in podobnost Boga, je Gospodova navzočnost. Ob vsakem mladoletnem migrantu smo poklicani k dejanju človečnosti in vere. V otroku namreč lahko sprejmemo in srečemo Gospoda. Ta klic je še toliko bolj nujen v luči druge Gospodove trditve v Matejevem evangeliju. Tuje sem bil in ste me sprejeli. Papež poudari, da že samo eden od teh otrok nas v našem osebnem življenju poziva, naj odpremo oči in srce, da bomo pozorno prisluhnili zgodbi, strahom in sanjem vsake izmed njih, ter presegli tisto ravnodušnost, ki človeško bitje skrati na statistični podatek, ki se nas ne dotika neposredno. To je vabilo, da otroka prepoznamo v njegovem dostojanstvu, še pred njegovim statusom migranta in zavarujemo njegove temeljne pravice. Pravico do življenja, do izobrazbe, življenjskega standarda, ki mu bo omogočil rast in poln telesni, umski, duhovni, moralni in družbeni razvoj. Že samo eno teh otrok nas v našem cerkvenem življenju poziva, da sprejemanje iz abstraktnega pojma spremenijo v stalno pastoralno prakso. Ne moremo se omejiti na to, da to nalogo prepustimo ustanovam ali združenjem s posebno karizmo. S pričo konkretnih obrazov, ki nas pozivajo v vsakdanjem življenju, je celotna krščanska skupnost poklicana, da jih začuti kot svoje otroke in da se približa konkretni zgodovini vsakega posameznika. Krščanske skupnosti treba spodbuditi, da bodo begunce in migranti vključevale in jih ovrednotile kot polnopravne člane cerkvene družine ter spodbujile nove posameznikom prilagojene izobraževalne in duhovne poti, ki bodo presegale logiko zgolj socialne oskrbe. Še posebno je potrebno preprečiti osamljenost, izolacijo in zavračanje, ki pogosto prizadevajo tudi otroke migrantov, ter spodbujati dinamiko srečevanja in vključevanja, v kateri se bodo lokalna mladina in mladi migranti lahko skupaj krepili na poti medsebojnega spoštovanja, solidarnosti in prijateljstva.
1: Ali ima ta poslanica tudi medversko noto?
0: Da, papež pravi, da že samo eden od teh otrok nas na obzorju različnih versov spominja, da ranljivost najmanjših ne pozna konvencionalnih meja in nas združuje v skupni humanitarni in duhovni odgovornosti. Ta postane rodovitna plodna tla za konkreten medverski dialog, v katerem verujoči, zajemajoč iz lastnega čuta za prestežnost, sodelujo pri tkanju zaščitnih mrež. Verske skupnosti so poklicane, da gradijo prostore, kjer bo vsaka deklica in vsak deček spoštovan in cenjen zaradi svoje kulturne identitete, s čimer se preprečuje nevarnost radikalizacije z strani ekstremističnih skupin. Zaščititi mladoletnika navsezadnje pomeni varovati božji pečat, ki vtisne vanj. Že samo eden od teh otrok nas v okviru civilnih stanov kliče k ponovni podreditvi načela največje koristi mladoletnika. Javne in zasebne ustanove so dolžne zaščito dostojanstva vsakega otroka in mladostnika postaviti v središče. To vključuje sprejem učinkovitih ukrepov pravnega varstva, spodbujanje ponovne združitve družin in preprečevanje travm zaradi ločitve. Nujna je sprememba zornega kota. Težišče razprave se mora premakniti od zgolj upravljanja tokov na celovito in neposredno varstvo človekovih pravic, ter na sprejem usklajenega, solidarnega in učinkovitega odgovora, ki bo sposoben zagotoviti zaščito, sprejem in dejanske možnosti za vključevanje tistih, ki se izselijo.
1: Glede na papeževo okrožnico, kako je problematika beguncev in migrantov urejena v Republiki Sloveniji?
0: Rekel bi, da je problematika beguncev in migrantov dobro urejena, saj se v Republiki Sloveniji izvaja zakon o mednarodni zaščiti in zakon o tujcih. Vsak, kdo pride v Republiko Slovenijo in zaprosi za mednarodno zaščito, ima to možnost, da jo dobi. Edina stvar, kar bi rekel, da so nažalost za marsikoga postopki dolgi, dodal bi predolgi, preden prejme prosilec ali prosilka za mednarodno zaščito nek odgovor. Trenutno je azilni dom poln in prav dolgo obdobje čakanja negativno vpliva na prosilca ali prosilko. Pade lahko v depresijo ali prebudi se mu agresija, se ne razume, zakaj mora tako dolgo trajati postopek.
1: Pater Robin Schweiger, hvala za ta intervju v naši oddaji.
0: Hvala.
1: Zahvaljujemo se vsem, ki podpirate delo Jezuitskega združenja za begunce Slovenije, slovenski provinci Družbe Jezusove in številnim dobrim ljudem, ki preko te oddaje pomagate beguncem, tujcem in prosilcem za mednarodno zaščito. Če želite tudi vi pomagati ljudem, ki zaradi preganjanja iščejo mir kot begunci po svetu, pokličite 031-363-69-64. 031-363-69-64. Veseli bodo vaše pomoči. Z vami sva bila avtor pater Robin Schweiger in voditelj Matjaž Merljak. Hvala za pozornost in k poslušanju znova vabljeni 25. oktobra.
2: Poslušali ste oddajo Gradimo odprto družbo, ki jo pripravlja Jezuitsko združenje za begunce Slovenije. V programu Radio Ognišče je vsako četrto nedeljo v mesecu ob 18. uri in 30 minut. Poslušali ste ponovitev zadnje oddaje, ki je redno na sporedu ob nedeljah pozno popovdne o 6:30 zvečer, zdaj pa smo jo ponovili. Oddaje nastajajo v sodelovanju z Jezuitskim združenjem za begunce. In ravno tako v našem audio arhivu ta in vse prejšnje.

0: Iz knjige Anzelma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Johann Wolfgang von Goethe je vedel iz lastnih izkušenj. Največja radost je bivati v samem sebi. Če sem sam v sebi zadovoljen, potem me radost popolnoma izpolnjuje. Je izraz zavestnega, izpolnjenega življenja. Kdor biva sam v sebi, v najglobljem bistvu svojega življenja odkrije radost. Radost je vedno v nas, tudi če jo zakrijejo zunanji oblaki. Če se pred konflikti in težavami okoli sebe zatečem v svojo notranjost, bom zaznaval radost. Mistiki govorijo o notranjem prostoru miru. In tam izkusijo nebesa v samem sebi. Nebeško radost. Prav takšno, kot bi že slišali angelsko petje.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Besede modrosti.
1: Thomas Dekker, angleški dramatik, ki je ustvarjal v 17. stoletju, je avtor tega le modrega voščila. Da bi se vsako jutro prebudil z nasmehom, ki bi mi razjasnil obraz. Da bi se dela lotil z jasnimi mislimi. Da bi imel vedno pred očmi končni cilj. Da bi se srečeval z ljudmi z nasmehom na ustih in z ljubeznijo v srcih. Da bi se noči približal z utrujenostjo, ki kar kliče po spancu, in z radostjo, ki izhaja iz dobro opravljenega dela. Tako si želim, da bi modro porabil svoje dni. Naj bodo te njegove želje, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, zdaj le namenjene vam.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

激烈。

0: Iz knjige Anzelma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Pogosto se zberemo in praznujemo rojstni dan ali god. Po teh praznovanjih se tu in tam kdo oglasi, to danes pa je bilo res lepo. Če se ljudje lahko veselijo drug ob drugem, če se radi duhovito in tudi sproščeno pogovarjajo, če skupaj praznujejo, tako razveseljujejo drug drugega. Pogoj za to radost je hvaležnost vsakemu, ki z njimi praznuje. Če postavim v središče le sebe, bom ustvaril malo veselja. Radost potrebuje drugega, spoštovanje in pripravljenost priznati prav vsakega. Če se lahko prav vsak čuti sprejet in nam podari del sebe, potem je druženje neizčrpen vir radosti.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Rečeš dobro besedo, storiš drobno uslugo, pokažeš se kot plemenit človek. Kaj veš, na koga vse boš vplival? Nevede in nehote boš pomagal bližnjim, da bodo boljši. Miha Žužek.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Načinov, kako priti v stik s svojo radostjo, je veliko. Eden je ta, da si ogledamo svoje fotografije iz otroštva. Na le-teh bomo nemalokrat zasledili prvotni izraz radosti na svojem obrazu. Lahko tudi, kot je predlagala psihologinja Verena Kast, napišemo lastno biografijo radosti. Tako bi se spomnili mnogih priložnosti, ob katerih smo bili veseli. Marsikdo bi se spomnil na veselo pričakovanje Božiča in na radost, ko je kot otrok stopil v sobo z okrašeno jelko. Kdo drug bi se spomnil na veselje, ki ga je doživljal, ko je imel oče čas in se je igral z njim? Spominjajmo se vseh priložnosti, ob katerih smo bili veseli.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Direktor Franci Trstenjak.
1: Radio Ognjišče v slovenski prostor prinaša evangeljsko sporočilo in krščanske vrednote ter govori o lepem in dobrem.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Radost, ki pa je neodvisna od zunanjih dejavnikov, je radost zaradi mene samega. Če pomislim na skrivnost svojega življenja, svojo edinstvenost in enkratnost, če pomislim, koliko darov in sposobnosti mi je danih, potem imam zadosten razlog za veselje. Veselim se svojega telesa, svojih rok, ki tako hitro pišejo, a so hkrati tako tankočutne in nežne. Vesel sem, ko pri molitveni kretnji z rokami čutim Božjo bližino. Hildegarda iz Bingna v imenu duše nagovori ude svojega telesa. Od srca sem vesela, da sem bila v vas poslana.
0: Radio Ognišče, vedno z vami.

0: Prisrčen pozdrav z radija Ognjišče. Zdaj sredi noči ponavljamo petkov večer, ko smo gostili pred dvema dnevoma Niko Zorjan. Vedno simpatično in živahno, kaj je povedala in katere njene pesme smo izbrali za obogatitev oddaje, prisluhnite ponovitvi.
1: Petkov večer. Ko si vzamemo čas.
2: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, danes gostim mlado pevko, ki jo je pot iz prekmurske ravnice pripeljala na največje slovenske odre. Njene pesmi pa redno najdejo pot seveda tudi do vas, radijskih poslušalcev. Po odmevnem letu, ki ste ga zaznamovali uspešnica Kliše in pa dvojna zlata piščal, je jasno, da je markantno vstopila v novo glasbeno poglavje. Nika Zorjan, lepo pozdravljena in dobrodošla.
3: Dobar večer in najprej najlepša hvala za tak lepo napoved. Wow.
2: Kakšno leto, ne? Čestitke. Ja. Mislim, zabavna izvajalka leta, zabavna skladba leta.
3: A se lahko tikava tudi preko radijskih frekvenc. Ja, v bistvu, zdaj, ko si spet to ponovil, veš, da hitro pozabim neke take stvari in potem, ko spet na vsake toliko slišim tako napoved in se spomnim, še posebej ta dva dosežka, no, ta zlata piščal, mi je kar fajn pri srcu, ne? In sem malo ponosna in vesela in predvsem pa mi je to motivacija za naprej, da je glasba res moje poslanstvo, nastopanje, ljudje, ko ti dajo feedback, to je nekaj najlepšega, kar se dejansko res ne moreš navaditi. Predvsem pa, ko vidiš, da dejansko te ljudje poslušajo, da pridejo na koncerte, še posebej pa občutek, ko znajo tvoje pesmi na pamet, še posebej naprimer tiste tekste, ki sem jih jaz napisala, da so to v bistvu moje besede, ki zdaj oni ponavljajo in je res prekrasen občutek, ki se ga ne moreš navaditi.
2: No, o tem, o tej energiji, odrski bova še kakšno rekla, ampak recimo ostaniva zdaj pri tej nagradi. Tudi stroka se je tukaj odzvala, prepoznala. To je pa zdaj spet nekaj drugega, ne?
3: Ja.
2: Dobro, publika čudovito te dvigne, ne? Priznanje stroke pa najbrž da tudi veliko pomeni.
3: Ja, ja in dejansko res nisem sploh pričakovala tega, ker je tudi dejstvo to, da sem bila dejansko prvič nominirana v življenju, v moji karieri, za Zlato piščal, se pravi dve kategoriji, za zabavno izvajalko leta, pa za skladbo leta. In že sama nominacija mi je bila, oh my god, jaz bom dejansko šla na podelitev.
2: Da tudi veliko pomeni.
3: Ja, ja in dejansko res nisem sploh pričakovala tega, ker je tudi dejstvo to, da sem bila dejansko prvič nominirana v življenju, v moji karieri, za Zlato piščal, se pravi dve kategoriji, za zabavno izvajalko leta, pa za skladbo leta.

0: No, in potem, v bistvu, ko sedim in se moram prav, ker sem kar podoživela ta dan. Zabavno je tudi bilo, ker je bil voditelj Klemen Slakonja. In on je bil voditelj v oddaji Misija Evrovizija, kateri sem jaz bila, in je on vedno potem tudi moje ime, ne, ko sem šla naprej, Nika Zavorjana, ne. In ko najprej reče, se pravi, za pesem leta, Nika Zavorjana ima saj kliše, in sem bila, oh my god, yes! Tako sem bila srečna, da po moje je cela dvorana občutila to mojo res ekstremno veselo energijo. In potem pridem dol, in še gledam tisto zlato piščal v roki in občudujem in Klemen spet naprej govori, no, za izvajalko leta. Pa sem si mislila, to zdaj pa sigurno ne bom, ker toliko nas je odličnih izvajalcev, pa ja, verjetno tudi ne bodo dvakrat dali isti ženski, a ne? Mm-hmm. In spet Klemen, Nika Zavorjan! Potem pa mislila, da se bom kar zjokala, kar solzne oči sem imela in res sem se počutila, kot da sem na Grammyjih noro in zelo sem hvaležna in ponosna in vesela, da... Mm-hmm. Se mi je to uresničilo.
1: Trenutki, ki bodo prav gotovo z zlatimi črkami zapisani v tvojo življenjsko zgodbo, ne?
0: Absolutno.
1: Nika, v kakšnem obdobju življenja si zdaj, tako glasbenem kot sicer?
0: V lačnem obdobju. V lačnem v glasbenem smislu, ker imam toliko novih pesmi, ki sem jih skozi leta delala, predvsem pa dve leti nazaj, no takrat je bilo, se mi zdi, neko obdobje velikih življenjskih sprememb in vse te emocije in dogodivščine, predvsem po mojem glasbenikom, dajo ful inspiracije, da se v marsičem odpreš in tudi veliko nove glasbe pol prihaja iz mene, vsaj jaz tako včasih tudi predelam stvari na tak način. Tako da v bistvu zdaj je moj plan, da naslednje leto izdam album.
1: O, lepo.
0: Ja, in to bi kar imela kar dosti pesmi gor, no. Ne samo tistih nekaj sedem, ampak jaz bi kar... 10+, no.
1: Dobro, te bomo držali...
0: A veš, da bi mogla kar nekomu reči na glas, da bom pol, a veš, da pol nekje rečem javno in da bom pol mogla to res narediti, no. Ker jaz včasih preveč samo si v mislih predstavljam, pa tu ne grem pa takoj v akcijo in potem se to lahko dve leti zavleče, ali pa tri. Tako da ja, tule na Radio Ognjišče jaz za javno povem, da bom naslednje leto izdala album, ki bo vseboval več kot 10 pesmi.
1: No, evo, amen. Slišali ste, zdaj pa naslednje leto v takšnem času ali kadarkoli pač
0: ja, v takšnem času ali pa mogoče bi rekla december, ker takrat imam rojstni dan in jaz pač vedno... Lepo. Si rado pripravljam sama sebi takšno in drugačno presenečenje in album ne bi bilo slabo darilo.
1: Skratka, Nika, še te bomo gostili v naši oddaji. Sicer pa recimo, človek bi potem pričakoval neko po takem letu uspehov, neko zmagovalno pesem, ti pa pošlješ poleti skladbico Pardon.
0: Mogla sem se opravičiti, ne, da ne bi kdo slabo razumel te dve nagradi, pa sem rekla pardon za vse tiste. Ne.
1: Gre za pesem, v katerih pravzaprav govoriš o zrelosti, pa o izbiri same sebe. Ne?
0: Ja, to zdaj v bistvu zadnji čas govorim kar v dostih pesmi. Tudi Rojena da mi je lepo.
1: Ja.
0: Ampak, naprimer, konkretna ta pesem, Pardon, je v bistvu bilo tak, da mi je avtor glasbe Matjaž Vlašič pokazal nek demo posnetek, kjer je v bistvu pel melodijo Moški glas. In ko mi je predvajal ta demo posnetek, se je v mojem telesu nekaj zbudilo in jaz sem tako bila, o, Matjaž, joj, ta pesem mene ful všeč, nekaj mi zbudil telesu in ne vem, zakaj imam čutek, da bi se tudi ženski vokal pasal, mogoče moj celo. In potem se je smejal in je rekel, gledaj, dobra ideja, bom razmislil in potem je kar naenkrat postal moj. In ko sem posnela prvič demo posnetek, sem ga pela v bistvu v izmišljeni francoščini. Bonjour, vous qui cherchez les toiles pois. In sem kar sama od sebe rekla, pardon. In ko zaključim s posnetkom, se oba z Matjažem spogledava in rečeva, pardon mora ostati. Pardon je taka zelo specifična beseda, zapomljiva, internacionalna, pa noben še v Sloveniji ni imel pesmi z naslovom Pardon, dajva to ohraniti in jaz sem se takoj strinjala in sem potem dejansko na podlagi te besede potem mogla napisati tekst.
1: Ja,
0: tako da je bilo kar zahtevno, moram priznati, da mi je bilo kar zahtevno ta tekst pisati, ker je tudi bilo tako, da sem hodila ga čim prej izdat in je potem bilo vse od mene odvisno, ne. Prej bo tekst, prej bo šel ven. In najhujše mi je, če sem pod nekim pritiskom, ampak je uspelo. Jaz mislim, da je fajn uspelo in zelo sem ponosna na to pesem in ful sem vesela za lepe odzive. In ja, zdaj pa s polno paro naprej.
1: Kakšna zgodba, ne?
0: Ja, zanimivo, ne?
1: S tem, da če bi lahko zavrteli video, ne, česar kot radio pač ne moremo, bi te videli še v tisti energetski luči, kar siješ v plesu. Še eno od tvojih strasti očitno, ne?
0: A veš, da sem skozi mislila, da sem zelo slaba

0: plesu. Oziroma, seveda, kot že od najstniških let pa to rada plešem na veselicah, naprimer, ja. Pa to in te plesi, te freestyle, pa te foxtroti, pa to mi grejo zelo dobro od rok. Ampak tak, nisem pa nikoli mislila, da bi mi pa šlo dobro od rok ta neka koreografija, ki jo pač dejansko ponavljaš, da mora biti res skladno z drugimi plesalci. In v bistvu sem bila malo porinjena v to, se pravi takrat lani junija, ko sem imela svoj prvi koncert po razburkanem obdobju v Sveti Trojici. In je župan David Klobasa takrat rekel, da bi jim pozirkla neke plesalke in da bom jaz to imela cel spektakel. In jaz, ko? In jaz bom plesala? In ja, seveda boš plesala. In potem sem rešila na plesne vaje in meni je bilo res noro. Mm-hmm. Ful fajn. In v bistvu všeč mi je, ker se te plesalke potem prilagodijo na moje gibe, ki so meni že nekako po eni strani domači. In na to samo še dodamo neke stvari. Je pa tudi res, da si pa želim in sem tudi rekla Metki, plesavki, da bom s septembrom začela hoditi na te solo individualne plesne vaje. To se še ni zgodilo, ampak mogla bom zdaj vsaj...
1: Zdaj si že drugo stvar obljubila, pazi.
0: Je že konec septembra, ojoj. Tako da, mislim, res se fajn počutim v plesu. Predvsem pa se mi zdi, da itak živimo v letu 2026, kjer si radi gledamo videospote, kjer je tudi vizualna podoba ful pomembna, da je estetsko nekaj prijetno in zakaj pa ne bi dala ples, če se res dobro počutim, pa rada plešem, pa predvsem se je pasalo na pesem. Tako da jaz mislim, da me boste lahko še prihodnje večkrat videli plesati.
1: No velja, tudi tukaj te bomo prijeli za besedo. Zdaj le pa videa ni, je pa pesem in slišali jo boste, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, Pardon in Nika Zorjan.

0: Pesem Pardon in Nika Zorjan, ki je gostja v petkovem večeru. Nika, kako se pa recimo spominjaš svojih prvih glasbenih korakov? To je tako klasično vprašanje. Kdaj si začutila oziroma kdo je opazil, da imaš poseben glas?
1: Moji prvi glasbeni koraki so dejansko bili, ko so bili res moji prvi koraki. Dobesedno. Ati mi je rekel, da sem pri 3 mesecih, takrat je on ugotovil, a je pri 3 ali pa pri 5 mesecih, saj ne vem, rečemo 5 mesecih, mogoče bolj, mogla bi ga vprašati.
0: No, karkoli, 3 ali 5 je.
1: V glavnem, ja, zelo zgodaj, v bistvu, sem poslušala vedno rada Heidi.
0: Aha.
1: Petelinček Kikirika.
0: Ja, seveda.
1: In je rekel ati, da sem bila v dnevni sobi in kao, neki kao, da mi nekaj ne paše, na robo joka pa to in je rekel, pač ne razumem, kaj želi, ne, a je lačno, ni lačno, da ohrano, ne, treba previt, ne, vse je štima, ne. In potem je rekel, je čist potiho slišal, da je po radiju se predvaja Petelinček Kikirika. In ko on to sliši, da na glas in vidi, da sem jaz bila kao vesela, yeah. Rekel, pa ne morem verjeti, da pre tak zgodaj ona zdaj je prepoznala to pesem, ne, in je že takrat si mislil, ok, ta bo nek glas bo ima očitno rada. Je pa res, da moj ati izhaja iz glasbene družine. Ja. Že od takrat, ko sem jaz na svetu bil v skupini Nova Legija, pa dedek je bil tudi, on se je imenoval, ampak to je res, da se je tako imenoval, se pravi, veseli kmet iz Petanjec. In v bistvu mi je glasba dejansko res bila položena v zibelko in ko sem pač jaz bila mala, sem jaz vedno atija spremljala, kak je on to vadil in potem sem jaz to z njim pela in sem z njim vadila in moj nastop prvi je bil pri 2 letih in pol na eni vaški veselici v Trbovcih. Še nekaj 2 hrvaška komada sem v bistvu pela, ker so ga oni imeli v repertoarju. In od takrat naprej jaz sem pač vedno govorila, to mi pravijo tete pa strici, da bom slavna pevka, ko bom velika. In potem se spomnim pa dogodka v emisiji Evroviziji, ko sem postala finalistka, mi je rekla teta, joj, pa spomnim se te, kako si bila mala, pa če rekla, jaz bom slavna pevka, ko bom velika, glejte, zdaj si pa tu.
0: Odkot pa ta pogum za, recimo, te prve korake, omenila si zdaj misijo Evrovizija, torej oddaja, kjer si pravzaprav se pokazala v celotni Sloveniji, zato je treba imeti kar pogum. Ne?
1: Sem pa vedno imela ob sebi zelo, zelo podporne ljudi, ki so namesto mene ali me prijavili.
0: Aha.
1: Naprimer, zelo, zelo lepa izkušnja mi je bila, jaz sem bila v bistvu pred misijo Evrovizijo še na Slovenija ima talent. In takrat so me v srednji šoli sošolke res zelo, zelo podpirale. Vem, da sem še mogla vedno jim davati moje podpise, avtograme, ker kao, jaz bom, rekla so, da bom jaz zihar enkrat popularna in pol bodo to one prodajale preko Bauhe. In v bistvu takrat, ko je bila prva sezona Slovenija ima talent, so me one prijavile. Razredničarke so me opravičile iz pouka in so mi poklicale taksi, so šle z mano in smo šle na audicijo. And the rest is history.
0: Krasno.
1: In potem je bilo tako naprej. Ja, te resničnosti šovi, glede petja, se mi zdijo super odskočna deska, da se dejansko res takoj lahko pokažeš širši Sloveniji. Ampak je pa res, da pač potem pa moraš sam znati izkoristiti in delati in vztrajati, ker se pravi, ko so te talenti konec, pač tam se produkcija ne bo več s tabo ukvarjala, ne? Dajo ti priložnosti, se pokaže, zdaj pa pač izkoristi, pa delaj na tem. In meni je tak, v bistvu, mi je to absolutno zelo pomagalo pri prepoznavnosti.
0: Imaš prekmurske korenine, vsekakor to tudi slišimo, čutimo, tudi slišimo v tvojih pesmih, si, lahko bi rekel, promotorka prekmurščine.
1: Ambasadorka.
0: Ne? Ambasadorka,
1: seveda,
0: tako.
1: Jaz sem zelo, zelo ponosna prekmurka, na naše nareče, absolutno na hrano.
0: Aha.
1: In pijačo. Pa tudi tak se mi zdi, da smo prekmurci taki res zelo, zelo gostoljubni ljudje. Ne vem, ko prideš k nam, to imamo po moje že v krvi, da Bog ne daj, da bi prišel na obisk, pa da ti ne bi postregli z neko hrano pa pijačo. Bog ne daj, da rečeš ne, boš pil. Pa tak tudi vedno sem bila vajena, da kamorkoli sem prišla na obisk, sem vedno mogla nekaj prinesti. In pol, ko sem še sodelovala z Rejem pa Maretko, se spomnim, da sem vsakič, ko sem prišla k njima, prinesla neko penino ali pa nekaj. In pol sem že rekla, zdaj pa nehi, ne. Ne rabiš vsakič, ko boš bankrotirala, ne. Ker sem bila tak v osnovi vajena in se mi zdi, da smo res prekmurci taki zelo, zelo odprti pa gostoljubni. No. Je pa res, da pač tudi je odvisno od vsakega človeka.
0: Epska duša. Ali takšna ravnica, Mura, kaj deluje na te?
1: A veš, da Prekmurje mi prenaša mir in če trenutno še živim doma v Prekmurju, ampak sem pa zelo, zelo pogosto v Ljubljani, ker itak vse dogaja tu in mi kar paše vedno bolj priti domov, v našo hišo, naš travnik, tam imamo, dejansko živimo zraven reke Mure. In ja, prek Murje, mislim, ko se bom preselila v Ljubljano, ker se imam na men, bom sigurno, če bo le možno, ko bom za vikend fraj šla domov.
0: Kaj so recimo ene tri takšne najlepše stvari, ki jih prek Murje ponuja človeku?
1: Uf, toliko imamo lepih krajev. Jaz, na primer, si treba tudi včasih privoščim kak tak, da grem v kako kočico na samem, tam imamo na Goričkem ful takih, da si v bistvu v intimnem prostoru sam, mislim, nobenga ni, tišina je, slišiš naravo, imaš kakaj zunaj džakuzi in to tako paše gledati. To lepo naravo pa sam si, pa imaš svoj mir. Drugače pa imamo, zdaj si me dobil toliko lepih krajev, kaj bi ti povedala, imamo Ekspano, na primer. Tam je velik prostor, imaš tudi v bistvu restauracijo in potem veliko jezero in se lahko supaš, uživaš. Otok zaljubljenih, oziroma kako se že reče, joj, sem pozabila. V glavnem pač marsikaj je. Če napišete v Google ali pa na ChatGPT, kam bi Prekmurje, ne bo konca.
0: Je tudi v glasbi kaj tega prekmurskega karakterja, vsekakor je. Ena takšna, rekla si, čustvenost, veselost, odprtost.
1: Ja, pa so v moje glasbe vse to, kar sem jaz. Pa tudi, se pravi, ja, izdala sem že nekaj pesmi v prekmurščini, v bistvu sem šla z prvo pesmijo vse na emo celo.
0: Tako, točno.
1: Tako da jo, so kar lepo sprejeli prekmurščino, še posebej tisti, ki niso z Prekmurja, zato ker se jim je slišalo zelo eksotično. Kao, da ne vejo, kjer jezik je, ampak ful dobro zveni. Ampak trenutno se sicer bolj fokusiram vse eno na knjižno slovenščino, da me res vsi razumejo, ampak v bodoče bo sigurno še kak prekmurski komad.
0: No, zdaj le se spomniva ene iz tistih časov v prekmurščini.
1: Dajva.

0: Pesem Vse, peto mesto na EMI leta 2017, še zelo mlada, Nika je takrat nastopila in zdaj z menoj v studiju. Nika, lepi spomini tudi na festivale, to je poseben dogodek, ne?
1: Ja, obožujem festivale, po drugi strani pa mi je to največja anksioza ever.
0: Aha,
1: ja.
0: Pritisk, kaj
1: ja.
0: je?
1: Ja. Grozno mi je to drugače. Ta pritisk, da imaš samo eno šanso, seveda vse je live, 3 minute imaš, da se dokažeš, tam te ocenjuje komisija, ocenjujete vsi na kaučih, bog ne daj, da je kaj fauš in to me ne psihira, zelo. Ful bi se rada enkrat tega strahu rešila in zato bi se še za nalaž prijavila, da probam to dati stran, ampak grozno, grozno tremo imam pred temi festivalskimi nastopi.
0: Ampak to je pravzaprav tudi nek znak odgovornosti, niti vseeno.
1: Absolutno, ne? Itak, ja. To ja, pa tak, jaz sem drugače zelo, zelo overthinkam, se pravi, kako se reče sploh overthinkar po slovensko?
0: Pač ogromno razmišljaš
1: Ja, ogromno mislim imam in vse in kaj bi lahko še narobe, kaj ne, ono tretje in kar me možganje ne pustijo biti pri miru. Sicer je pa res, da zdaj že dolgo nisem bila na nobenem festivalu, pa tudi se mi zdi, da sem ful že delala na sebi, pa tak zdaj živim neke te dihalne tehnike, ki te sprostijo pa to. Tako da mogoče ne bi bilo slabo spet probati kdaj. Bi probala, ker mi pa, ne vem, probala bi iti še enkrat na emo, da bi mogoče kdaj uspela na Evrovizijo, zato ker sem dvakrat že doživela Evrovizijo, ne, ker sem bila spremljevalna vokalistka.
0: Tako.
1: In tam na Evroviziji, moram povedati, taka fajna energija je. Je sicer res, da takrat, ko sem bila, se pravi, nisem bila glavna vokalistka in sem bila dosti bolj sproščena.
0: No, to sem hvala vprašati. Kot spremljevalna vokalistka, se pravi, opraviti moraš vse briljantno, Sveda. Ampak nisi pa čisto spredaj, ne?
1: Tako. Nisi ti ta glavna in to me je takrat, mi je bilo tako, ok, lahko malo se bolj zabavam, v bistvu lahko grem v kakšen klub več. takrat tam imajo evroklube, ki so pač res vrhunski, ker v bistvu vrtijo to evrosonsko glasbo, vsi, ki so tam, so v tem nekem evrovizijskem mehurčku, vsi so srečni, veseli in je res lepa energija. In bi kdaj si želela, če mi bo seveda namenjeno, da bi z ponosom predstavila Slovenijo na evrosongu, če bo tega prišlo, pa bomo videli.
0: Ja,
1: če pa ne, pa tudi ni nič.
0: Vse karte so odprte, ti delaš korake zdaj na svoji poti, ki vodijo tudi na vse te največje odre. Rekla si glas, kako skrbiš zanj, kaj vse počneš in česa ne počneš, da ga ohranjaš?
1: Če si skrbno povem, še vedno preslabo skrbim za njega, ker malo nisem tako face deep disciplinirana, kot bi lahko bila. In to se še učim. Je pa res, da sem imela v bistvu, se pravi, to je bilo leta 2023, vozliček.
0: Zelo
1: zopravo. Tisto me je kar prizemljilo, ker v bistvu nisem mogla pet in takrat sem dejansko pol leta bila brez tega, kar najrajši delam, ne?
0: To je grozljivo občutek.
1: Grozno. Sploh ne vem, kako sem preživela tisto obdobje, pa da ne bo pomote. Jaz vem, da obstajajo grozne bolezni pa to, ampak veš, v vsakem trenutku, ko pač... Seveda. Jaz mislim, da te časih telo prav tam za dane, kjer te najbolj boli, pa tudi ta vozliček se mi zdi, da niti ni prišel, da ne bi jaz tako nepravilno tehnično pela, ampak bolj kot ne, jaz to vse mislim, da te bolezni izhajajo iz psihe, iz stresa, iz nekih mogoče še posebej glasilka, grlo neizrečenih besed in takrat sem res bila v enem takem zanimivem obdobju, ko pač sem imela dosti neizrečenih besed in dosti sem sebe držala in potem pač telo ti daje neke znake, hej, ustavi se, ampak če ti to lagano preslišiš, a ne, treba pol zaustavi tam, kjer te najbolj zaboli in moje telo je vedelo, da če ne bom mogla peti, sem v bistvu dejansko življenje čist ustavi in takrat sem spoznala sem takrat v bistvu moj trenutno učiteljico petja Željko Prodojevič Korošec, kateri hodim še danes, ker od takrat naprej, mislim, do takrat se mi zdi, da nisem imela pojma o moji glasilki, zdaj se pa res ful učim in da vidim, kako to v bistvu deluje, da je to v bistvu mišica. In glih danes se pogovarjala, ker sem bila zjutraj pri njej na uri, da je v bistvu to kot ene vrste šport, ki ga moraš trenirati, ne, kot vsako drugo mišico. In tudi v bistvu vsi ti dejavniki, stres, psiha, vse vpliva na glasilko, ne, če si ti v stresu in se ti lahko pokrči in ali pa prehlad, vse vpliva, ne, tako da pevci nimamo glih najbolj lahkega dela, ne. No, ampak takrat, da se vrnem nazaj, ko sem to dobila, sem pač res hodila k njej, k logopedini, skozi foniatru, delala razno razne opevalne vaje in takrat sem bila res disciplinirana, takrat pa res sem bila. In v bistvu pol leta je trajalo, da seveda brez operacije, hvala Bogu, da se mi je glasilka čist pozdravila.
0: Krasno.
1: In zdaj pa pač res, mislim, saj drugače delam vaje pa vse, ampak lahko bi še bila še bolj disciplinirana kot sem, ampak ja, to je zdaj neprimerljivo boljša razlika. No. Zdaj, ko nastopam, dejansko vedno imam glas, znam pravilno zdaj uporabiti glasilko, mišice, da imam glas v akustičnem prostoru. Je pa res, da seveda pač moja ta prekmurščina, ne, mi nič ne pomaga preveč pri govoru, zato ker mi smo prekmurci, pa gese, vse je tu grleno, ne, pa gese, pa odi se, pa še smejem se tako grleno, da bolj ne gre. Tako da potem moram pač tu paziti, da ko imam neke nastope, da probam čim bolj moj glas spraviti v akustičen prostor, da ne preveč ne pritiskam. No, to bi lahko še razglavila.
0: Ja, vsekako. No. Vidi se, da je petje precej zapleteno, ne?
1: Ja.
0: Ena od največjih zmot ljudi, ki takole opazujejo pevce na odru, je, da je to pač nekaj, kar prideš, se postaviš, poješ, greš, ja. Ne? Ampak je veliko nekega dela, razmišljanja.
1: Ja, v bistvu pri meni glih je ta tehničen del, ker pač samo po sebi imam glas bolj, se pravi, grlen. Nekateri imajo pa res, še posebej kakje američani ali pa te country pevci, imajo pa res že, ko govorijo ful glas postavljen v akustičen prostor in nimajo mogoče toliko težav s tem, ne?
0: Ja, ja, ja.
1: Tako da to čist odvisno, ampak ja, takšna sem, moram se sprejeti in pač najbolj so mi pač dolgočasne te upevalne vaje, ne? Jaz vsak dan drugače pojem, ampak te upevalne vaje, pa vse te, Marija sveta, ne da se mi, ampak moram.
0: Nika, zdaj se bova vrnila malce na tvoji dve zlati piščali letošnji in zavrtela še eno skladbico, ki mislim, da jo moramo zavrteti med pogovorom s teboj, to je duet z Masaja, Kliše.
1: Obožujem to pesem.

0: Nika Zorjan je moja gostja, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Nika, govorila si o nastopih tudi o publiki. To je najbrž da nekaj posebnega, ne? Ko pevec stopi na oder in začne tisto, kar mu prihaja iz srca, iz duše in dobi nek odziv. Drugače kot snemanje. Tudi snemanje ima najbrž da...
1: Ampak je popolnoma drugače, tako. Snemanje komada je itak bolj kot ne individualno, ko si ti v studiu in si tam v svojem svetu in je to to. Snemanje video spota je spet druga zgodba, odvisno spet, če imaš statiste, kakšna je zgodba. V bistvu jaz moram priznati, da imam rada čisto vsak spekter tega, kar delam. Od, naprimer, intervju danes, ko pridem, do fotoshootingov, do snemanja videospotov, do studijskega snemanja, predvsem pa najbolj obožujem koncerte v živo. Če primerjam, naprimer, te festivalni koncerti, ne, tam je ful stresno in anksiozno, glih zato, ker pač je to vse studijsko, tak sterilno, tam imaš samo eno šanso, ocenjujejo te pa to. Ko pa ti priješ v živo s svojim bandom, pa to, to pa je nekaj, kjer se pa res počutim, da je res to moje poslanstvo, da je to moje varno pristanišče in da sem tu lahko to, kar sem, vse mogočna Nika, ki si lahko privošči vse, kar si želi, ker je to njen varen dom. Kako se zdaj to sliši, ampak je res, res. Glih prejšnjica sem nastopala v Šentjurju, pa sem prav imela ta en moment sama pri sebi, mikrosekundi v glavi, kao prav sem si rekla, Nika, to je tvoje poslanstvo, da boš ti delala za skos. Res, še posebej ta feedback ljudi, to te tako polni in potem so tam peli z malo te moje pesmi in pol kar vedno rečem v mikrofon, da pač se res ne morem navaditi na ta občutek in ful hvala vsem, ki me podpirajo in ne vem, res imam, čutim, da je pač res to, kar želim početi vso življenje, da je to poslanstvo, za katerega sem na tem svetu in da bom to počela, če bom mi le zdravje dalo, služilo do smrti.
0: Kaj je to, kar recimo ti opaziš, da sprožiš v publiki? Včasih je veselje, včasih je tudi neka zgodba, s katero se poistovetijo, ne?
1: Ja, v bistvu vse to. Ker pri meni na mojih koncertih je spremljeno, da dobiš ves spekter čustev. Ker sem v bistvu tudi sama taka. Predvsem pa vedno pravim, da ko prijavim moj koncert, to so ena izmed uvodnih besed, da si želim, da pač za tisti dve uri pozabijo vsi na vse skrbi. Že to, da so se pač zriktali in prišli na koncert, da zdaj pač se naj dovolijo, da so res tu, tukaj in zdaj in da se na mojih koncertih absolutno ne smemo obsojati, tako da naj pojajo vsi na glas, tudi če mislijo, da nimajo posluha, da naj plešajo, kakor se mi zaljubi, ker jaz hočem, da ni samo ta prostor za mene varen, pristan, ampak hočem, da to vsi občutijo. In ful delam na tem, da se spostavi neka ful pozitivna energija in se mi zdi, da to imam nekako v sebi, da to znam narediti. In potem je wow, imaš občutek, da lahko letiš.
0: Glasba ima neko moč, ne? Kako razmišljaš o glasbi?
1: Absolutno. Pa zanimivo je, ne, koliko glasba pomeni vsem, se mi zdi, ker že moja sestrična ima trenutno malega dojenčka, mislim, dojenčka za že celeno leto stara, ampak tako, veš, ko sploh še ne ve govoriti, pa to in ko sliši glasbo, ti kar telo začne samo plesati, se pravi že, ko se sploh ne zavedaš, kaj je, se vidi, da je pač glasba ima res neke frekvence, energijo, ki ti pač, jaz mislim, da absolutno te lahko zdravi. In v bistvu, da se jaz v bistvu ukvarjam s tem, da je to moje poslanstvo, to nekaj najbolj amazing ever. Oprosti, kaj si me vprašal?
0: Ja, da ima glasba neko moč, da lahko premakne, da lahko tudi nekaj sproži v človeku. Očitno je sprožila v tebi zelo veliko, da jo zdaj posreduješ
1: tako,
0: naprej.
1: Tako, pa tudi neke življenjske zgodbe daješ skozi tekste in skozi melodije drugim. Ja. Ne? Naprimer, dve leti nazaj mi je umrla psička Lili in sem takrat naredila pesem za njo. In potem ti toliko več pomeni, ko ti nekdo piše, ej Nika, ravno kar sem isto imela izgubo in v bistvu tvoja pesem, njo skozi poslušam, ful mi pomaga, ne vem zakaj. Ali pa obratno, neke ful fajne pesmi, ko dajo nekomu moč ali pa neko motivacijo. In to je ful fajn občutek. Pa tudi jaz, na primer, nekdo uporablja različne tehnike, da se pač umirijo, pa da malo umirijo svoje misli, oziroma jaz, na primer, namesto meditacije, grem ustvarjati in igram klavir in se mi zdi, da se takrat spravim neko to meditativno stanje, kjer se, tudi če sem žalostna ali pa tudi, ko sem imela kakšne razhode, se mi zdi, da pač muzika mi res pomaga ven spucati čustva, ki jih nosim v sebi.
0: Kakšno si pa sprejemala glasbo? Kaj vse recimo si poslušala še prej?
1: Uf, jaz poslušam pa...
0: Ostajalo,
1: aha, zelo širok spekter glasbe poslušam in čisto odvisno, kako se počutim. Kot mala, se pravi, sem bila največja fanica bebop. To je bilo
0: seveda,
1: noro,
0: krasno.
1: noro. Drugače pa Christina Aguilera, Britney Spears, Jessie J. Pa naprimer, zdaj pa tudi tako rada poslušam, ne vem, Dolly Parton, Dua Lipa, Sabrina Carpenter, Celine Dion, Avsenike. V bistvu...
0: Vse, kar je dobrega, ne?
1: Pa, oziroma nekaj, kar mi naredi v telesu, pa ne vem, tudi, naprimer, dosti krat, ko sem take dobre volje, pa ko je tako tisto, let's go, everybody, si dam tudi en komad od ansamblo Unikati zdaj. Ne morem, ker sem poročena in ker dobra sem žena. In mi nekaj mi zvodi v telesu, da mi naredi nekaj wuhu. In to je meni važno. To, kar meni glasbo naredi. Se pravi, in to lahko poslušam, pol imam Hailstorm, ne vem, če poznaš njihov cover All I Wanna Do Is Make Love To You, pač mi je noro dober komad. Jaz sem v bistvu pa Tina Turner. Tina Turner dejansko pojem tudi v z bandom. Queen je pojem z bandom. Tako da pa če res sem...
0: Krasno, zelo zanimiva mešanica.
1: Kot sem splošno all over the place, sem z glasbo all over the place. Tako da v bistvu na mojih koncertih ni samo moja avtorska glasba, ampak in jaz to vedno pravi, ne dosti, kaj je kdo rekel, Nika, zdaj pa, daj ven že te kavarje, pa pač me je res samo svoje. Ne, ne bom dala ven, zato ker meni te kavarje so mi tako dobro... Dober vibe naredijo, ne vem, Simple the Best, ti na to, da imam skozi repertoarju, pa ne bom ga ven dala nikoli. Ne bom ga. Zato, ker je tako dober komad in ne vem, tudi fajn je videti, ko potem so vsi navdušeni, ker vsi poznamo to in je, vsakemu nekaj izbudi nekomu nostalgijo, nekomu to, nekomu tretja. In pa če rada prepevam tudi kaverja, no.
0: No, ampak zdaj ne bova zavrtela kaverja, ampak še eno od tvojih pesmi. Mogoče greva kar še na en festival melodije Morja in sonca.
1: 2014.
0: Leto 2013, ja, na smeh življenja.
1: O, daj.

0: Nika Zorjan je moja gostja v petkovem večeru in poslušamo ne samo zgodbe, ampak tudi glasbo. Lepo. Nika, prej sem že rekel, da si stopila v neko novo obdobje. Za tabo je tudi obdobje, ki ni bilo najlažje, ne bova o tem, ampak kaj te je pa naučilo, tebe osebno recimo? Vsi smo malce spremljali, zadrževali dih, kako se bo to razpletlo in tako naprej. Kaj si recimo ti, ne vem, potegnila iz tega?
1: Dobila še dodatno potrditev, da pač moram poslušati svoje telo in da se ne smem bati. Da je sreča na strani pogumnih in da pač, če nekaj čutiš, da ni za tebe in da hočeš nek korak naprej v drugačno smer, da je prav, da to narediš. Na takšen ali drugačen način, če drugače ne gre. In predvsem to, da pač moram zaupati v sebe, ker se je na koncu izkazalo, da pač res imam res podporne ljudi okrog sebe, ki me imajo iskreno radi in nisem mogla verjeti, koliko podpore in pozitivne energije sem takrat čutila in vesela sem, da se je tako išlo, kot se je, da pač v bistvu smo sporazumno se razšli in jaz vsem želim vse najlepše. Vsak pač ima svojo pot, ene poti se pač včasih razidejo, kot v ljubezenskem smislu, poslovnem in pač tak je življenje.
0: In človek
1: tako me je življenje vodilo.
0: Človek potem potegne tiste lepe stvari, spoznanja, ki so ob tem, ja. In s tistim gre naprej.
1: Točno to. In se misli, da je to pomembno v življenju, da vedno iščeš neke dobre stvari in da se iz teh, oziroma iz nekih slabih mogoče pač nekaj naučiš, da več ne ponavljaš teh stvari.
0: Kaj pa ti, recimo, ali kdaj odložiš sploh glasbo? Ali te ta spremlja tako zasebno? Nikoli.
1: Ne predstavljam si.
0: Se je ne naveličaš.
1: A več se sploh ne predstavljam, ker moj ati je šel letos v penzijo in se tak, jaz sem pošla nikoli v penzijo. Ne predstavljam si. Da bom jaz, ne vem, 60 plus stara, pa da bom zdaj jaz nehala pet, no go. Če drugo ne, bom one man band. Aha. In bom na terasah ob hotelih pela. Ne, se ne vem, ampak res je ne predstavljam. Po moje bom jaz tako kot Dolly Parton, da bom pač skozi do konca pela.
0: No, lepo. Kaj pa vendarle, recimo, je še takšnega v tvojem življenju, kar ti prinaša radost, veselje, kamo recimo malce pobegneš tudi iz vsega tega vendarle sveta, ki zahteva kar naprej od tebe nekaj, malce pauze.
1: Absolutno
0: narediš.
1: Moja psička Vila.
0: A, lepo.
1: Imamo nemško bokserko, to je taka ljubezen, da znoriš od ljubezni. Rada se družim s prijatelji, to me zelo tudi nahrani, da se malo pozabavamo, pa da ne govorimo skozi o mojem nekem biznisu, ampak kar nekih tretjih drugih stvareh. Rada v bistvu berem motivacijske knjige. Aha. Za osebnostno rast, to mi je ful fajn, mi vpliva na telo, se mi zdi. Rada si privoščim kako masažo. Rada sem doma, ker z mojo družino smo zelo, zelo povezani in ful se imamo radi. Tako da, že samo to, da sem doma, pa da skupaj na kavču sedimo, mi je fajn, mi je sproščujoče. Pa predvsem obožujem trenutno moje sestrične, se pravi, sinčka, Jakeca. Sem kar pogosto tam, no, ker ne vem, se mi zdi, da otroci so tak čisti, tako fajno energijo imamo, da ne vem, jaz bi kar cele dneva tam bila, pa ga gledala, pa se igrala z njim, pa ga ljubčkala, pa tako da, ja, to.
0: Kar se pa tiče glasbene poti, nekaj si že obljubila celo, ne?
1: Ja.
0: Se zaobljubila.
1: Upsi!
0: In veselo pričakujemo seveda vse tvoje nove izdelke in z veseljem jih tudi vrtimo. Kaj pa se recimo dogaja v prihodnjih, ne vem, tednih, v prihodnjem mesecu? Kje bo še se nastopila? Kje te lahko vidim?
1: Lahko vas povabim na dva koncerta z bendom. In
0: lepo.
1: Sicer prvi bo 16. oktobra v Casino Mont Gentilju, po 9. zvečer, stopnine ni, tako da, če imate čas, ste zelo, zelo lepo vabljeni. Če pa želite še jesenske počitnice preživeti mogoče ob morju, ne, pa lahko 30. oktobra prijete pa v Portorož, hotel Bernardin. Sicer je pa res, da v bistvu, če želite ta koncert moj v Portorožu doživeti, morate biti, v bistvu biti na počitnicah pri agenciji Sonček, tako da to na internetu so vse informacije, če si kdo želi. Tako da zaenkrat ta dva špila, pa Pustim pa na vezi, ne? Pa tako že spet prijem k vam, ker bom izdala novo pesem, v bistvu res oktobra.
0: No,
1: to bom prišla, valjda.
0: No, lepo, lepo. Nika, z veseljem te bomo gostili ponovno in spremljali vse tvoje delo. Za danes pa najlepša hvala za tale...
1: A so že ferti, kako?
0: Ja,
1: oj.
0: Oddaja se počasi izteka.
1: Ja, saj, jaz hvala, nimam težav ne govoriti.
0: Odprla bi lahko še en kup enih tem, ampak recimo prihranjiva za kaj še
1: za naslednjo pesem, ja, pa da bo pol. Ti si pa zapiši, da ne boš pozabil vprašati.
0: Vse dobro na tvoji poti, pa hvala za danes.
1: Tudi tebi in hvala vsem poslušalcem, ki me poslušajo in želim vse lepo vsem. Čau, čau.

0: Petkov večer. Ko si vzamemo čas.
1: Spremljate nočni program Radija Ognjišče, ponavljali smo Petkov večer, gostili smo Niko Zorjan. Slovenska glasba, slovenske pesmi, tudi pesmi tuje produkcije bodo zapolnjevale naslednjih nekaj minut, vse tja do 4:40. V minutah pred molitvijo rožnega venca o 5:00 boste slišali še nekaj utrinkov iz slovenskega uredništva Radija Vatikan. O 5:00 z molitvijo pozdravimo nov dan, delovni ponedeljek, 28. september. Hvala za pozornost in miru ter zadovoljstva. Upamo, da ste dobro, da vam kupanju pripomorajo tudi vsebine, tako v besedah kot izbrane pesmi Radija Ognjišče. Hvala za zaupanje.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Papež Leon XIV. Med homilijo. Lourdes, svetišče svetosti življenja in krščanskega upanja. Sveti oče med srečanjem z bolniki, invalidi in prostovoljci v Lurdu. Vzeti življenje ni normalno. Kar je zakonito, ni nujno, da je moralno.
3: Papež Leon XIV. Je sveto mašo v nedeljo 27. septembra obhajal pred Marijinim svetiščem v Lurdu z okoli 150 tisoč verniki. Med homilijo je poudaril, da v neskončni božji ljubezni nobena krhkost ni zavrnjena. V nasprotju s sodobnimi tokovi, ki skušajo ob soočanju z boleznijo, trpljenjem ali starostjo na novo opredeliti vrednost človeškega življenja. Pozval je k spreobrnjenju in pokori, bolnikom pa dejal, da so v srcu cerkve, ter spomnil, da je njihova vloga nenadomestljiva.
4: Frères et sœurs, pèlerins venus de France et du monde entier.
3: Bratje in sestre, romarji iz Francije in z vsega sveta. Ko vas gledam danes dopoldan, zbrane v hiši naše matere, vidim vesolno obličje cerkve. Nekateri izmed vas ste prepotovali celine, premagali napore, prinesli svoje radosti in bremena vse do te svete votline. Kakšna radost je biti skupaj.
4: Un seul cœur, une seule famille.
3: Eno samo srce, ena sama družina.
4: Un solo corazón, una sola familia.
3: Eno samo srce, ena sama družina. Poseben pozdrav želim nameniti romarjem, ki so prišli iz vseh francoskih provinc in škofij. Danes stopate po tleh te blagoslovljene zemlje, ki je prejela številne milosti. Naj to romanje ponovno razplamti plamen vere v vaših domovih in župnijah. Ponesite tolažbo Lurda svojim sosedom, svojim dragim in vsemu francoskemu ljudstvu. Besedila, ki nam jih bogoslužje predlaga to nedeljo, se nanašajo na središčni vidik sporočila, ki ga je devica Marija zaupala sveti Bernardki. To je povabilo k spreobrnjenju, ki je nežno in nujno hkrati. V evangeliju Jezus z zaprtim srcem nameni pogled resnice in globoke žalosti. Niste se pokesali. Zakaj ta rana v Kristusovem srcu? Ker Bog ne želi, da bi se njegovi otroci pogubili. Na to nas spominja prerok Ezekiel. Če se pravični odvrne od svoje pravičnosti, počenja hudobijo in zato umre, umre zaradi hudobije, ki jo počenja. Medtem ko če se spreobrne, če uvidi in se odvrne od vseh pregreh, ki jih je počenjal, bo zagotovo živel, ne bo umrl. Zato pozivi k pokori odmevajo v svetem pismu in prežemajo celotno oznanjevanje evangelija skozi stoletja. Koristni so, saj izražajo nujnost in potrebo. Danes, ne jutri, se je treba spreobrniti. Danes je primeren čas, dan rešitve. Da, Bog želi, da človek živi, da odpre oči in se vrne k njemu. Spreobrniti se pomeni zapustiti poti zmote, da bi sprejeli pot življenja in tako svoje srce odprli edini radosti, ki ne mine. Jezus sam ne ovinkari, ko poziva k pokori, kot na primer navaja sveti Luka. Če se ne spreobrnete, boste vsi pokončani. Vendar on razširi obzorje zemeljskega življenja na obzorje večnega življenja. Medtem ko je sreča na zemlji minljiva, relativna in žal včasih za nekatere nedosegljiva, je prava sreča obljubljena vsem v upanju in bi morala biti glavni cilj našega iskanja, naših prizadevanj in naših odločitev. Ali ni devica Marija sveti Bernardki dejala: ne obljubim ti, da boš srečna na tem svetu, pač pa na onem.
4: Se promes, proklamej si mem.
3: Ta obljuba, izrečena prav tukaj, odmeva s posebno močjo na tej francoski zemlji in pretresa naše sodobne načine mišljenja. V tem zgodovinskem trenutku, v družbi, ki išče napredek in materialno blaginjo, a je včasih v skušnjavi, da bi pozabila na obzorje večnosti, Marija prihaja, da bi nas spomnila na veličino in pomen naše poklicanosti v življenje, v večno življenje. Spričo sedanjih tokov, ki ob soočenju z boleznijo, strpljenjem ali starostjo skušajo na novo opredeliti vrednost človeškega življenja, se votlina Masjabel dviga kakor svetišče krščanskega upanja. Tukaj nobena krhkost ni zavrnjena. Vaše bergle, vaši invalidski vozički, vaše skrite solze niso ovira. So privilegiran prostor, kjer ste v polnosti spoštovani, sprejeti in preobraženi z neskončno božjo ljubeznijo. Lurd je blagoslovljen kraj izpovedi vere v lepoti in svetosti življenja, saj je tukaj življenje sprejeto kot dragocen božji dar, poklican, da bi večno cvetel v očetovi ljubezni. To ti obljubim. Da. Večno življenje je trdna in gotova obljuba, ki nam jo daje Gospod. Pridobil nam ga je že s svojo smrtjo na križu in svojim vstajenjem, ter ga vsak dan v nas uresničuje po milosti krsta. Dostopno nam je, vendar pa je na nas, da ga svobodno sprejmemo, se ga oklenemo in mu ne postavljamo ovir. Ovira za milost in večno življenje, edina ovira za to ljubezen, je greh. Usmerjenost vase. Tisto zavračanje Boga, ki nas zapira v naše lastne temine. Zato je v igri naša osebna odgovornost in ta je velika. Bog je hotel, da bi bili svobodni, ker je svoboda pogoj za ljubezen. Ljubiti se ne more pod prisilo. To svobodo, ki nam je podarjena, moramo uložiti v da Kristusu in s pomočjo njegove milosti po Marijinih stopinjah. Da, ki se neprestano obnavlja. Vse do našega zadnjega diha, zdaj in ob naši smrtni uri, pravimo v Zdrava Mariji. Vztrajni poziv k spreobrnjenju ponovno najdemo v besedah, ki jih je Marija izrekla prav tukaj. Pokora, pokora, pokora. Besedo ponovi trikrat in Bernardko povabi naj stori nekaj dejanj. Zakaj? Ali morda počasi razumevamo? Ali se imamo prehitro za brezgrešne? Ali se premalo pokorimo? Devica nam naroča naj delamo pokoro. Ne samo zase, ki jo potrebujemo, ampak tudi za grešnike, za svet, ki gre v napačno smer. Kako je mogoče, da se naša srca ne bi čutila nagovorjena s pričo vedno bolj razširjenih konfliktov, ki uničujejo toliko nedolžnih življenj? In vendar, zlo, ki pesti našo dobo, izhaja iz človekovega srca. Bog zanj ni odgovoren. Ni moja pot tista, ki je nepravilna, pravi Izraelovim sinovom, ampak vaša. Človeška srca so torej tista, ki jih je potrebno spremeniti, začenši z našim.
4: La pénitence est une œuvre suscitée par l'amour en solidarité avec les genre humain.
3: Pokora je dejanje, ki ga spodbudi ljubezen v solidarnosti s človeškim rodom. Ljubezen do Boga, v želji, da bi zacelili njegovo rano v srcu, ki so jo povzročili naši grehi. Ljubezen do vseh naših bratov, ki ne prisluhnejo temu klicu k spreobrnjenju in ki jih njihove krivde vodijo v smrt. Ta potreba po spreobrnjenju zadeva tudi samo cerkev na njenem zemeljskem romanju. Imeti mora pogum, da prva živi to spreobrnjenje. Da bi se zacelile globoke rane, nezvestobe in boleče zablode, ki so se zgodile v njeni notranjosti, se moramo ponižno prepustiti Gospodovemu očiščujočemu pogledu. Priznanje lastnih napak je nujno za duhovno rast, kot je zapisal sveti Avguštin. Naj ti bo vedno žal za to, kar si, če želiš doseči tisto, kar nisi. Poziv naše matere k dolžnosti molitve in spreobrnjenja nas napolnjuje z velikim upanjem, saj nam kaže način, kako spremeniti potek stvari, kar ni nič drugega kot to, da se združimo s Kristusovim trpljenjem. Dragi bolniki, ki poznate svoje trpljenje in vas je v Lurdu zelo veliko, imate možnost, da svoje težave in bolečine živite v tem duhu daritve, da bi vstopili na tisto odrešilno pot, ki jo svet tako potrebuje. V tem smislu ste resnično v srcu cerkve in je vaša vloga nenadomestljiva. Romarji, bratje in sestre,
4: vous ne repartirez pas de Lourdes comme vous y êtes arrivé.
3: Iz Lurda ne boste odšli takšni, kot ste prišli. Odšli boste kot misionarji upanja. To je čudež tega kraja. Vzbuditi radost upanja prav v srcu preizkušnje in bolečine. Devica Marija ozdravlja naše poglede in preobraža naša srca tako, da jim podari mir. V svojih državah, škofijah in družinah bodite dejavne priče te Božje moči in nežnosti, ki nam omogoča, da nadaljujemo pot in dosežemo cilj. Ob podpori molitve bolnikov in ljubezni naše matere hodite z zaupanjem prihodnosti naproti. Ne bojte se viharjev sveta. Sveta Božja Mati bdi nad vašo potjo, ovija cerkev v svoj plašč nežnosti in kot sijoča zvezda Danica vodi vaše korake, da bi vas v radosti privedla do samega življenja svojega sina Jezusa. Ob koncu svete maše v Lurdu je papež Leon XIV. Z verniki izmolil še molitev Angel Gospodov. Dejal je, da nam ta preprosta in čudovita molitev pomaga vsak dan po zgledu Device Marije živeti v skladu z Božjo voljo. Ob tem je vse povabil naj v mesecu oktobru molimo rožni venec v prošnji za mir. Tukaj se je Devica Marija prikazala sveti Bernardki z rožnim vencem in je tako rekoč vodila njeno molitev. Zato danes, kot da bi od nje prejel to naročilo, vse vernike in vse krščanske skupnosti vabim, naj v prihodnjem mesecu v oktobru molijo sveti rožni venec s posebnim namenom, da se končajo vojne in se vzpostavi mir med narodi, ki so v sporu. Spremljajmo molitev s konkretnimi dejanji pokore in usmiljanja, ter se zavežimo, da bomo vedno spodbujali dialog in spravo. Naj naša presveta mati posreduje za nas.
0: V Lurdu, mestu bolnih in mestu upanja, so v nedeljo popoldne odmevale papeževe besede, da je treba odločno zavrniti vsako skušnjavo, da bi pod pretvezo lažnega sočutja vzeli življenje. Nemogoče je, da bi odvzeti življenje imeli za nekaj normalnega, kar je zakonito, ni nujno, da je moralno. Zaposlene v zdravstvu je pozval, naj so goreči služabniki življenja, bolnim pa je zagotovil, da niso breme, ampak utripajoče srce naše človečnosti. Papež je o neotuljivosti človeškega življenja spregovoril med srečanjem z bolniki in invalidi, ki med romanjem v Lurdu bivajo v tamkajšnjem sprejemnem domu. Prisotni pa so bili tudi njihovi spremljevalci, prostovoljci in zaposleno zdravstveno osebje. Struktura se nahaja zraven samega svetišča Lurške Matere Božje in ima približno 50 zaposlenih zdravstvenih delavcev, ki so posvečene osebe, ter na stotine prostovoljcev, ki oskrbujejo in pomagajo bolnikom in ostarelim osebam med njihovim romanjem k Lurški Mariji. V veliko veselje mi je preživeti ta trenutek z vami tukaj v Lurdu, kamor že več kot 150 let prihajajo romari z vsega sveta, da bi po Mariji Jezusu zaupali svoje trpljenje, bodi si fizično, psihično ali duhovno. Tukaj krhkost ni skrita, ampak postane kraj svetega srečanja, je dejal papež Leon XIV. Navezal se je na letošnjo pastoralno temo Lurškega svetišča, ki je vzeta iz pozdrava angela Gabriela Mariji. Pozdravljena, obdarjena z milostjo, Gospod je s teboj. Kot je zatrdil nam, tema osvetljuje to čudovito izmenjavo dveh pogledov, pogleda Gospodovega glasnika in Marijinega pogleda. V tem srečanju iz oči v oči sta ponižnost in velikodušnost mladega dekleta omogočili Bogu, da je izvršil svoje delo odrešenja. Marija ni obdržala Gospoda zase, ampak ga je ponudila svetu, saj vsakemu med nami pravi, Gospod je s teboj. Ta resnica je temelj našega dostojanstva kot oseb. Marija tukaj gleda na vsakega od nas kot na edinstveno osebo, kar je pričevala tudi sveta Bernardka med prikazovanji. Ta materinski pogled nam poudarja, da v božjih očeh ni nihče neviden. V dobi, v kateri nekatere družbe hočejo umakniti pogled ali zapreti oči pred dostojanstvom človeškega življenja, je predvsem nujno, da v sebi in drugih gojimo kontemplativni pogled. To je pogled, ki vidi življenje v njegovi globini ter dojema razsežnosti zastonjskosti, lepote, klica k svobodi in odgovornosti. To je pogled človeka, ki si ne domišlja, da si lahko prisvoji realnost, ampak jo sprejema kot dar. Pri tem pa vsaki stvari odkriva odsev stvarnika in v vsaki osebi njegovo živo podobo. Ta pogled na obrazu vsake osebe najde poziv k sočutju, dialogu in solidarnosti, da bi svet imel življenje. V pogovoru med oznanjevanjem, ko Gospod usmeri svoj pogled na njo, Marija spozna, da jo je Bog izbral.
4: Mais au cœur de cette rencontre, c'est chacun de nous qui se découvre personnellement.
0: Toda v središču tega srečanja vsak med nami odkrije, da je osebno poklican in globoko namenjen Božji ljubezni, ki je vir življenja. Človek je namreč ureden že zaradi preprostega dejstva, da obstaja in da je njegov cilj večnost. Njegovo dostojanstvo se ne meri in o njem se ne razpravlja, je poudaril sveti oče. Nadaljeval je, da se nekaterim zaradi posebnih patologij in včasih hudih bolečin obzorje morda zdi temno, negotovo in brezizhodno.
4: Mais aucune loi humaine ne doit vous faire perdre la certitude de votre dignité.
0: A noben človeški zakon vam ne sme vzeti prepričanosti o svojem dostojanstvu, je poudaril papež. Nasprotno, prav v imenu tega neutuljivega dostojanstva človeške osebe je treba odločno zavrniti vsako skušnjavo, da bi pod pretvezo lažnega sočutja vzeli življenje. Nemogoče je, da bi odvzem življenja imeli za nekaj normalnega, kar je zakonito, ni nujno, da je moralno. In zato je sveti oče prav v Lurdu, mestu bolnih in mestu upanja, pozval vso skupnost zdravstvenih delavcev, naj ne pozabijo globokega pomena svojega poklica. Za osebo, ki trpi, je treba skrbeti, ne pa je odstraniti.
4: Oui, chers amis. Soyez des serviteurs passionnés de la vie. Personne n'a le droit jamais.
0: Da, dragi prijatelji, bodite goreči služabniki življenja. Nihče nima nikoli pravice, da bi na podlagi laboratorijskih algoritmov odločal o življenju določenega zarodka ali določene ostarele osebe. Medicina nikoli ne sme postati služabnica načrtovani smrti.
4: En ce sens. Je vous invite d'une part à développer sans relâche les structures du soin palliatif.
0: V tem smislu vas vabim, da po eni strani neutrudno razvijate paliativno oskrbo in raziskave, po drugi strani pa z nežnostjo spremljate bolne, kot se to dogaja tukaj v Lurdu, kjer zdravniki, medicinske sestre, bolničarji, kaplani, pastoralne ekipe bolnikov in mnogi drugi še vedno opravljajo svojo poklicanost za služenje dostojanstvu človeške osebe, da bi svet imel življenje. Ko skrbite za telesa, prav tako skrbite za duše. Je dejal papež in izrazil iskreno hvaležnost vsem članom združenj, ki bolnike sprejemajo in spremljajo, ter vsem zdravstvenim delavcem, ki se posvečajo služenju svojim bratom in sestram.
4: Chers frères et sœurs malades, je tiens à vous dire, vous n'êtes pas un poids.
0: Dragi bolni, bratje in sestre, rad bi vam rekel, niste breme, ste utripajoče srce naše človečnosti in dragoceni zaklad za cerkev. Z molitvijo spremljam preizkušnje, ki jih živite, pri čemer je sveti oče spomnil tudi na tiste, ki se srečanja niso mogli udeležiti in dogodek spremljajo doma ali iz bolniške sobe. Vse vas izročam materinski ljubezni Gospodove matere, ter jo prosim, naj vam izprosi tolažbo svojega sina.
1: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjišce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Drage poslušalke, dragi poslušalci, povabljeni smo, da se pridružimo v molitvi veselega dela rožnega venca. Skupaj z vojaškim vikarjem Matejem Jakopičem in pobudo molitev za domovino.

0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Verujem v Boga Očeta, vsemogočnega stvarnika nebes in zemlje, in v Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl, bil grob položen, šel pred pekel, tretji dan je od mrtvih stal, šel nebesa, sedi na resnici Boga Očeta vsemogočnega, od onodo prišel soditi žive in mrtve. Verujem v Svetega Duha, sveto katoliško cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, spajanje mesa in večno življenje. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam poživi vero.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni urijami.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam utrdi upanje.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni urijami.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam užgi ljubezen.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni urijami.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kako je bilo v začetku, tako zdaj vselej in nekomaj. Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uvedi nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
1: Oče naš, ki si v nebesih, posvečena bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor je v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v obiskovanju Elizabete nosila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v obiskovanju Elizabete nosila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v obiskovanju Elizabete nosila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v obiskovanju Elizabete nosila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v obiskovanju Elizabete nosila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v obiskovanju Elizabete nosila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v obiskovanju Elizabete nosila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v obiskovanju Elizabete nosila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v obiskovanju Elizabete nosila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v obiskovanju Elizabete nosila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni amen.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
2: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
1: O Jezus, odpusti nam naše grehe,
2: obvari nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
3: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne operi nas skušnjavo, temer šreši nas hudega. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
3: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
2: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
3: Jezus,
2: odpusti nam naše grehe, obvari nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
4: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uvedi nas v iskušnjo, temveč reši nas hudega. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri.
4: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
2: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
4: O Jezus,
2: odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
5: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in odpeli nas v sušnjavo, temveč reši nas hudega.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri.
5: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekom naj. Amen.
5: O Jezus, odpusti nam naše grehe,
2: obvari nas pekelskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
6: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne uvedi nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, usmili se dušu vicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, usmili se dušu vicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, usmili se dušu vicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, usmili se dušu vicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, usmili se duš v vicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, usmili se duš v vicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, usmili se duš v vicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, usmili se duš v vicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, usmili se duš v vicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zajedno v naši smrtni ujamem.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, usmili se duš v vicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj od naši smrtni ujamem.
6: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
2: kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
6: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
0: Gospod z vami
2: in s Tvojim duhom,
0: naj nas tudi v današnjem dnevu varuje in blagoslavlja na naših poteh življenja vsemogočni Bog Oče in Sin in Sveti Duh.
2: Amen.
0: Pojdimo v miru.
2: Bogu hvala.

0: Dobro jutro. Ura je 35 minut. Jutranji program Radija Ognjišče in današnja prva poročila. Pripravila jih je Petra Stopar. Papež Leon XIV. Je včerajšnji tretji dan svojega apostolskega potovanja v Franciji preživel v romarskem svetišču v Lourdu. Tam se je najprej srečal s francoskimi škofi, nato pa daroval svetomašo, ki se jo je udeležilo več kot 150 tisoč romarjev. V pridigi je vse pozval k spreobrnjenju in pokori.
1: Ta klic k spreobrnjenju, je dejal papež, velja za samo cerkev. Mora imeti pogum, da začne pri sebi, je dejal in pozval k ponižnosti pri soočanju z globokimi ranami, nezvestobami in bolečimi napakami cerkve. Prepoznavanje teh je po papeževih besedah bistvenega pomena za duhovno rast. Sveti oče se je posebej obrnil tudi na bolne in jim povedal, da lahko njihovo trpljenje postane sodelovanje v Kristusovem odrešenju. Dragi prijatelji, ki ste bolni, toliko vas je tukaj v Lurdu in vas pozna trpljenje. Vaše preizkušnje in bolečine, če jih živite v duhu darovanja, lahko prispevajo k odrešenskemu delu, ki ga svet tako zelo potrebuje. Na ta način, je dodal papež Leon, ste resnično v središču cerkve in vaša vloga je nenadomestljiva.
0: Dan v Lourdu je papež sklenil z molitvijo rožnega venca in procesijo, danes pa odhaja v francosko mesto Metz, kjer bosta medversko srečanje in sveta maša. Infrastrukturni minister Jernej Vrtovec se je odzval na medijsko poročanje o domnevnem pridržanju direktorja družbe GEN-I Sonce v Romuniji zaradi sumov korupcije. Dejal je, da je treba poslovanje GEN-I in njenih hčerinskih družb nujno neodvisno pregledati, kar upravičeno pričakujejo tudi državljani. Pričakuje hitro razjasnitev okoliščin, uprava podjetja v Sloveniji pa se je včeraj sestala na izredni seji. Prihajajoči teden bo v državnem zboru v znamenju nadaljevanja sprejemanja proračunskih dokumentov. Poslanci bodo četrtek potrjevali predlog rebalansa državnega proračuna za letos, vlada pa bo še pred tem, najverjetneje jutri, sprejela predlog proračunov za naslednji dve leti. To bosta prva prava proračunska dokumenta nove vlade. Zagreb bo danes zaradi stavke predvidoma ostal brez javnega prevoza in komunalnih storitev, zato mestu grozi prometni kolaps. Zagrebški župan Tomislav Tomašević je po neuspelih pogovorih s sindikatom očital, da želijo stavkati za vsako ceno, prebivalce pa opozoril na pričakovane motnje. Zaposleni v podjetju ZET in Zagrebškem holdingu zahtevajo zvišanje osnovne plače in sklenitev novih kolektivnih pogodb. Še športna novica. Slovenske šahistke so na šahovski olimpijadi osvojile 10. mesto med 189 ekipami. S tem so poskrbele za zgodovinski uspeh v ženski konkurenci na štirih šahovnicah. Slovenski šahisti so bili 31. Zmagali so Uzbekistanci in Kitajke. Vremenoslovci pravijo, da bo prevladovalo dokaj jasno vreme z jutranjo meglo po nižinah, bo pa sončno, torej čez dan z nekaj kopreneste oblačnosti. Temperature, ki jih lahko pričakujemo od 18 do 23, na Primorskem do 26 stopinj. Jutri podobno, ponekod bo pihala šibka burja, najnižja jutranje temperature pa bodo v mraziščih okoli ledišča, po večini od 4 do 9, čez dan se bo spet lepo ogrelo na Primorskem jutri do 26, v notranjosti do 23 stopinj. Tudi v sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, v četrtek pa bo od severa postopno naraščala koprenasta oblačnost. Poglejmo, kakšno vreme imamo po Sloveniji v tem jutru. Tule so podatki izmerjeni o petih, v Ljubljani jasno 9 stopinj Celzija, Novo mesto 8, Maribor 7 stopinj, v Celju so namerili 6 stopinj Celzija, prav toliko tudi v Murski Soboti in Slovenj Gradcu. Ajdovščina 17, Koper 12 stopinj, Kredarica pa o petih, jasno kot drugod po Sloveniji in 9 stopinj Celzija. Na primorski avtocesti je proviran promet med priključkom Senožeče in razcepom Nanos v smeri proti Ljubljani zaradi okvare avtobusa. Zaprt je počasni pas. Zastoj tovornih vozil pa je pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji. To so bila prva jutranja poročila, ura je 5 in 35 minut. Naslednjim novicam lahko prisluhnete ob polnim razcepom Nanos v smeri proti Ljubljani zaradi okvare avtobusa. Zaprt je počasni pas. Zastoj tovornih vozil pa je pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji. To so bila prva jutranja poročila.

srce. Ja, se je veliko tudi v našem imenu zdaj le povedal ansambel Tomaža Rota. Dobro jutro, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci. Dobra volja je tisto, kar nas bo družilo tudi danes v tem ponedeljku, ki je prišel, se prikazal kot čisto nov delovni dan v čisto novem, zaenkrat tudi delovnem tednu. Včeraj z nedeljo se je, vem, da začel, ampak delovna barva prihaja pa z današnjim dnem, ki se je začel pred 5:37. A ne, ni to zanimivo, čeprav se ne zdi. Zdi se, da je nov, ko človek pogleda van, ampak minute odtekajo tudi v tem ponedeljku. Da bi prinašale dobro in lepo vam res vsem, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, želimo iz studija Radija Ognišče. Iz našega Šentvida vam zdaj le na vse zgodaj mahamo Petra Stopar, ki bdi nad novicami, Mark Gazvoda, ki bo skrbel za tehnično izvedbo programa, in Jure Sešek, ki sem pred mikrofonom. No, če bi zdaj ostali navezani na naslove skladb, ki so še pred nami, potem vam lahko povem, da bomo šli s stotimi majhnimi nežnostmi naprej na vse konce, da bomo vmes v temle jutru šli proti Mengšu, da bomo videli, kako prazen je ta naš vrt. Ja, saj prihaja jesen in bo res vedno bolj prazen, mi pa bomo hvaležni za vse, kar nam bo dano. Pri domu se bomo ustavili in molitvi pogledali k svetniku in vse, kar imajo ponovadi naša jutra v sebi, bo imel tudi ta ponedeljek. Še enkrat naj povem, 28. september, oktober je tik pred tem, da potrka na vrata naših koledarjev. Dobro jutro.

0: da bo dan nasmejan.
1: Poglej, sin, te njive, tisto senožet in tale gost. Vse to bo nekega dne tvoje.
2: Vem, očka, pa se je ravno za to me skrbi.

Dobro jutro, jutranji program Radija Ognjišče poslušate ansambel Lojzeta Slaka. Nam je zdaj zapel in zaigral ansambel, pri katerega uspešnicah se je ustavil tudi petkov in četrtkov večer v ljubljanskih Stožicah, ki so jih dvakrat napolnili Modrijani svojo nočjo Modrijanov. Ja, tudi Slaki so bili še kako prisotni, ne le z Andrejem Bergantom, ampak svojo pesmijo, ki je prišla iz tisočih, deset, dvajset tisočih grl. Res praznik slovenske glasbe je za nami. Lep konec tedna in pred nami nov delovni teden. Se veste, rečemo v ponedeljkih ponavadi, da bi bilo prav lepo, če bi zdaj pa začeli živeti tisto, kar smo včeraj slišali. In mislimo na nedeljo, na Gospodov dan, na Božjo besedo, na besede iz Evangelija, obeh beril, na misel psalmista ali na tisto, kar smo slišali v nagovoru. No, današnji ponedeljek pa prinaša tudi znova misli papeža Leona, ki je na Romanju, v Lurdu, pa še predtem v Parizu, ko smo slišali tudi klic po prenovi na francoskih tleh in v francoskih srcih, ampak to nikakor ni bilo omejeno samo na to deželo, ki jo papež obiskuje, ampak na vse nas, ki tudi spremljamo njegovo pot. In tule bi se rad ustavil, spremljamo njegovo pot na radio.ognjisce.si, lahko vidite lepe fotografije, krasno fotopripoved iz Pariza in kakopak besede, pa video izseke in tisto, kar nam res lahko daje moči tudi za nov teden. Dejal je med drugim, samo Bog lahko poteši človekovo žejo po sreči. Pa povejte, če si ne želite srečnih dni, če ne bi radi, da bi vse teklo tako, kot si želite in da bi bil, kot radi rečemo, Bog prijazen z vašimi načrti. Samo Bog je torej tisti, ki lahko poteši našo žejo po sreči. Ena od misli, ki na nas vodijo skozi ta nov dan, ki se počasi bliža 6. uri, še predtem bomo pogledali na svetniški koledar. Do 6. še 11 minut. Dobro jutro.

0: Svetnik za vsak dan.
1: Osemindvajseti september, Venčeslav, Vaclav, češki knez in mučenec iz 10. stoletja. Sveti Venčeslav je bil moder in miroljuben vladar. Odlikoval se je po dobrodelnosti in pobožnosti, kar ni bilo po volji nekaterim velikašem poganskega mišljenja, ki niso mogli neovirano zatirati in izkoriščati podložnikov. Ti so naščuvali knezovega mlajšega brata Boleslava, da mu Venčeslav streže po življenju. V Boleslavu, ki je bil neukročene narave, prava podoba svoje matere Drahomire, ki je leta 921 dala umoriti svojo svetniško taščo Ljudmilo, se je zbudil pohlep po knežjem prestolu. Izkoristil je Venčeslavovo pobožnost, da ga je zvabil v zasedo. Povabil ga je, naj zagod svetih Kozme in Damjana pride v utrjeno gradišče Stara Boleslav, kjer je bila tema svetnikoma posvečena cerkev. Knez Venčeslav je bil tam dopoldne pri maši, popoldne pa pri viteških igrah in gostiji. Zvečer se je Boleslav s peščico podlih zarotnikov dogovoril, da bodo naslednje jutro Venčeslava ubili, ko bo šel molit v cerkev. Naslednje jutro je Boleslav čakal brata pri cerkvenih vratih. Venčeslav ga je prijazno pozdravil, on pa ga je udaril z mečem po glavi in ga ranil. Ranjeni Venčeslav je brata razorožil, da bi preprečil greh bratomora in zbežal v cerkev. Tam so ga zarotniki pobili. To se je zgodilo v ranem jutru 28. septembra leta 929. Boleslav je s svojimi vojaki hitel proti Pragi, da se polasti oblasti. Vse Venčeslavove prijatelje je dal reči v ječo. Ko je mati Drahomira izvedela za bratomor, jo je obšla težka misel. To mi je Bog poslal kot kazen za umor tašče Ljudmile. Hitela je v staro Boleslav in se zjokala nad razsekanim truplom svojega prvorojenca. Po smrti je sveti mučenec začel iz nebes deliti dobrote, kakor jih je v življenju ljubeznivo delil na zemlji. Morilci so se za svoj zločin skesali. Boleslav je očitno obžaloval bratomor in dal mučenčevo truplo prepeljati v stolno cerkev svetega Vida v Pragi. Na mogočnem kipu svetega Venčeslava na Vaclavovem trgu v Pragi so uklesane besede, ki jih je češki narod ponavljal v vseh hudih časih. Sveti Venčeslav, ne daj propasti nam in ne bodočim.

Zapel nam je komorni zbor Emanuel, z vami jutranji program Radija Ognišče, pred nami pa vsebina, ki vedno zahteva pozornost in se lahko urine med načrte. Na Gorenjski avtocesti previdno, vozniki, ki vozite od priključka Jesenice vzhod, Lipce proti Karavankam. Voznik namreč v napačni smeri vožnje, torej napačna smer vožnje na relaciji Jesenice vzhod, Lipce proti Karavankam. Previdno, previdno.

In ob šestih radi pogledamo naprej v naš program. Imamo pa tudi radijska obvestila, ki so včasih nujna, da jih povemo na glas tudi danes. Danes bodo namreč potekala nujna vzdrževalna dela na elektroenergetskem omrežju, ki napaja RTV objekt Vogel. Posledično bo prišlo do prekinitve oddajanja programa Radija Ognišče, predvidene prekinitve pa med 11. in 18. uro. Vse z tistega konca, ki nas poslušate prek Vogla, pa res hvala za potrpežljivost, prosimo za njo. Sicer pa boste zdaj lahko tudi slišali, kaj bi se lahko zgodilo, da bi malo zamudili, ampak se lahko najdete drugo pot do našega glasu. Res bomo veseli, če storite tako. Ob 8. bo čas za svetovalnico. Tokratna bo imela pod naslov Kuhajmo s sestro Nikolino. Ja, tisti ponedeljek je, ko vas sprašujemo, a imate morda kuharsko vprašanje? Ja, potem bo tista ura, pravzaprav pol ure med 8. in pol 9. ravno pravšnje za vas. Povedali boste lahko vaše vprašanje, kako mnenje, morda tudi kak nasvet so poslušalcem, kuharske vrste nasvet, uživo med 8. in pol 9. na dobro znani studijski številki 01 512 10 00. Pred oddajo pa nam lahko pišete na kuhajmo@ognisce.si. Res vabljeni k sodelovanju. K pozornemu poslušanju pa tudi ob 9.20 minut. V zadnjih oddajah Beseda je zakon posredujemo nekaj kratkih jezikovnih namigov profesorja doktorja Hotimirja Tivadarja. Tokrat boste slišali, kako je z izgovorom črke L. Ob 9.20 minut. L. Pa mislim, da se ne bomo pogovarjali o tistem, se poznate izraz, duboki L. Ne, mislim, da boste govorili o tem, kdaj L, kdaj V. Vodite z nami, 20 čez 9. Ob 10.15 pa bomo peli. Z nami bo dekliški zbor svetega Stanislava Škofijska klasična gimnazija, izvrstna vokalna zasedba, ki bo imela v sredo letni koncert. Na njem bodo pevke predstavile program pretekle sezone, prav tako se bodo poslovile od najstarejše generacije pevk, v zbor pa sprejele letošnje novinke. Gostja kulturnih utrinkov ob 10.15 minut bo dirigentka Helena Fojkar-Zupančič. Kam nas vabi Ari Tours? Boste izvedeli 20 minut pred 12. Kaj športnega so skuhale ekipe posamezniki, kakšni uspehi in morda kakšen zdrs smo lahko ujeli v minulih dneh, pa že ob 11.15 minut, ko bo čas za športno oddajo. V oddaji Spoznane več, predsodek manj, bo tokrat ob 17. poradijsko gost, pisatelj in duhovnik, magister Branko Cestnik, ki je pred kratkim izdal novo knjigo z naslovom Skakači svetega Mauricija. Ob letošnji stični mladih bomo govorili tudi o vernosti mladih, ki se povečuje, kje so vzroki za to in kaj to pomeni za družbo in cerkev. Vodaji tudi o slovenski razklanosti, na primeru pro-palestinske in pro-izraelske drže. Prisluhnite ob 17. ali pa si oglejte oddajo, že nekaj časa se to da, na televiziji Planet TV2 ob 19. Ob 20. se bo začela oddaja Prijatelji Radija Ognišče, v kateri bo prva ura namenjena glasbenim željam in zakladnice narodno-zabavne glasbe. Kakšno bomo rekli, izbirali boste skladbe in skupaj se bomo vrteli ob polkah in valčkih. V drugi uri oddaje pa bo najprej čas za nekaj koristnih informacij, tudi o nekaterih spremembah v radijskem programu bomo govorili. Ja, prihaja oktober, spremembe, potem bo čas tudi za reportažo z izleta po Južni Češki, kakšna krasna vsebina našega večera. Ob 20. začnemo. Seveda pa vabljeni k poslušanju tudi vse ure vmes, tudi v tistih urah, ki jih nismo omenili, pa bodo zanimive in bodo, če drugega ne, prinesle dobro glasbo. Res tudi danes stavimo na njo. 6:05 minut je ura. Dobro jutro. Jutranji program Radija Ognišče poslušate. Dobro jutro in še enkrat previdno na Gorenjski avtocesti, vozniki, ki vozite od priključka Jesenice vzhod Lipce proti Karavankam. Voznik v napačni smeri vožnje. Do skrajnosti previdno. Dobro jutro naj bo. Dobro jutro.

Ti veš, ja, zaupanje v gospodovo vodstvo, v dan, ki je v njegovih rokah, bo kakopak zazvenelo iz našega programa, kar v nekaj delih. Zagotovo pri duhovni spodbudi, še danes v jutru bomo slišali tam pred 7. uro, pa pri 12. ko bomo povezani z molitvijo tudi po vašem namenu in posebej zvečer, no pa tudi kdaj vmes, ampak zvečer pa posebej, ko vas bomo povabili tudi k sodelovanju pri prenosu svete maše. In danes bomo, ja, september je še, kot smo bili tudi v minulih dneh, povezani z oltarnim občestvom, ki bo zvečer ob 7. zbrano v Mariborski stolnici. In takrat zvečer ob 7, kot ste zdajle slišali, napovedujejo vremenoslovci še vedno lep in jasen dan, kajti danes, tudi jutri in v naslednjih dneh ne bi prevladovalo dokaj jasno vreme, sicer pa zjutranjo meglo po nekaterih nižinah. Tudi v tem jutru je lahko tako, se bo pa zjasnilo, če še ni jasno vreme. Jasno jutro imamo v Ljubljani, namerili so 9 stopin ob 5, v Novem mestu 8, v Celju in Murski Soboti 6 stopin, v Novi Gorici pa 12. Megla v pasovih je tule zapisana zdajle v krajih, ki so zabeleženi le pri Črnomlju. Tam so namerili 7 stopinj. Jasno je tudi nebo nad Triglavom, na Kredarici 9 stopinj Celzija. Na primorski avtocesti je promet oviran med priključkom Senožeče in razcepom Nanos proti Ljubljani zaradi okvarjenega avtobusa. Zaprt je počasni pas. Nekaj zastojev imamo v tem jutru na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na dolinski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici, zastoj tovornih vozil tudi pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji. Kolona je dolga 2 km.

Ja, še ta godba in njihova pot proti Mengšu, še ta godba, koroški muzikanti. Zdaj je tole zvenelo, res da, v takem pravem godbenem duhu, ampak je bil tole pravi zvok big benda, celo revijskega orkestra se je zdelo. Še ta godba. 36 minut, veste, kam smo šli? Proti Evropskemu glasbenemu središču. Bi znali odgovoriti na vprašanje, če bi bilo v kvizu, kje je EGS pri nas. A se spomnite te kratice? Evropska gospodarska skupnost sicer, ampak Evropsko glasbeno središče, tako je poimenovan, pa Mengeš, se smo prej omenili, da smo šli proti Mengšu. In zdaj le pozdravljamo vse, ki ste v takih ali drugačnih smereh že v jutranjem prometu. Upamo, da vse lepo teče in da tista o zastojih niti prele ni bila čisto resnična. Da bo sod lepo gre, da ste bili, ne vem, recimo tam pri Lukovici ali pa proti Ivančni Gorici, pa ste si rekli, čakaj, kaj pa govorijo. Sej ne, sej lepo teče. Ah, bolje tako kot drugače. Dobro jutro, 6:14 je ura.

0: To je bil Gašper Rifl, skladba z naslovom Dan za metulje. Včerajšnja nedelja je bila pa tudi nedelja za trgatev. Boste rekli, čaka na ob nedeljah, pa to se lahko pa postori v soboto ali kak pet. Na Mariborskem Lentu, veste, trgajo ponavadi ob nedeljah, ker takrat lahko pride največ takih, ki opazujejo delo z Guinnessovo rekorderko. Ja, Guinnessova rekorderka, 450 let je stara trta na Mariborskem Lentu in včeraj dopoldne so jo potrgali. To je bila 40. trgatev najstarejše trte, je pa to pač eden najpomembnejših simbolov Maribora in njegove večstoletne vinske tradicije. Mestni viničar, gospod Stane Kocutar, je dejal, da bo vince sladko, to je bilo slišati kot pesem.
1: Izjemno zanimiv je po tradiciji vsako leto okoli 15. avgusta opravim prvo meritev vsebnosti sladkorja. Ne vem zakaj, ampak letos sem bil bolj hiter in sem meritve opravil že 13. avgusta. In danes lahko rečem, trgatev bi lahko bila 13. avgusta. Takrat je bila vsebnost sladkorja večja kot 7-krat v primeru redne trgatve, ki je bila mesec pa pol kasneje v obdobju torej zadnjih 40 let.
0: Ja, vroče poletje smo imeli in dozorevanje letošnjega letnika je bilo zaradi, kot smo slišali, vročega vremena tudi popolna posebnost. Tako, gospod Kocutar, letnik bo torej sladek, količinsko pa, se veste, tam ni prav veliko trte, gre za znamenitost, najstarejšo trto, okoli 42 kg pridelka so napovedovali vnaprej, naj bi potrgali.
1: Kako bo za najstarejšo trto, bomo šele videli. Z nje smo vzeli samo 3 malo oslabele grozde, pa porezali peclje tistih, ki so bili na dosegu rok turistov in so pač radovedni še od takrat, ko je vse skupaj zeleno. Tako da računamo na lep pridelek, morda količinsko manjši, kot bi bil avgusta.
0: Ja, morda, količinsko, ampak veste zakaj, tudi zaradi kakšnega turista, ki spleza čez ograjco pa potrga. Ne. Upamo, da se vse je lepo in krasno izteklo, tole so bile namreč besede viničarja pred včerajšnjo trgatvijo, ki je potem, se veste, prav znamenit dogodek s folkloro, glasbo in mnogimi, ki opazujejo. Drugače kot na pravih trgatvah. Tam so mnogi, ki delajo, nosijo brente, ki delajo, ki, kaj vse, veste, mnogi veliko bolje od mene, ampak tule je pa delalo par starih mojstrov, večina se je pa prav luštno in lepo imela, ker je bil res krasen dan in na lepe dni v tej jeseni še računamo na to, kaj bo zemljica dala in jesen poklonila, pa tudi o jeseni, tem lepem letnem času, zdaj le tudi za Savci, 9 minut pred 6:30. Z vami jutranji program Radio Ognjišče. Dobro jutro!

0: Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: O človeku, ki sprejme misel, da vse pride in vse gre, je zdaj lepele pesem, ki nas je pripeljala do srečanja z vremenoslovcem. Timotej Kozelj je zdaj le v naši družbi. Timotej, dobro jutro, lepo pozdravljeni.
2: Dobro jutro.
1: Gotovo držine, vse pride in vse gre, ampak mi pa vseeno radi gledamo celo naprej in zdaj bi radi naprej pogledali vse, kar je povezano z vremenom, nas zanima. Povejte, kakšen bo ta teden? Ponedeljek bo lep, smo že rekli.
2: Ja, v bistvu bo cel teden kar lep, no. Prevladovalo bo v bistvu precej sončno vreme, tudi precej jasno, izjema mogoče danes in potem četrtek, ampak to bo le taka izjema, s tem, da bo mogoče malo več koprinastih oblakov na nebu, ampak pa nič za to, pa bo malce lepše nebo, če tako čist te strani gledamo, seveda. Tudi sam kot meteorolog rad gledam oblake, predvsem pa oziroma sploh pa recimo te koprinaste oblake, ki so lahko pa marsikdaj tudi precej lepi, če tako povem.
1: Jasnina se vam torej zdi dolgočasna?
2: Ja, ja. sicer je lepa, no. Vsekakor kdaj je lepo, da je jasnina, ampak če pa malce oblako, je pa potem še lepše, vsaj zame. No. Mogoče se kakšni poslušalci srinjajo, ampak...
1: Ja, vsak po svoje, ne, tule se ne da.
2: Tako,
1: ja.
2: Seveda. Če se povrneva sedaj na napoved, pa bo v bistvu kar precej sončno danes, zjutraj, po nekaterih nižinah in kotlinah je nekaj megle trenutno, ampak se bo tekom dopoldneva potem razkrila, čez dan pa po večini sončno, s tem, da bo nekaj občasne povečanje koprinaste oblačnosti. Temperature danes nekje od 18 do 23, na Primorskem pa bo ob šibki buri tam do okoli 26 stopinj. V bistvu pa potem naslednji kar uravnilo, kakor se tiče temperatur, te bodo v notranjosti tam okoli oziroma malce na 20, na Primorskem pa tam med 24 in pa 26. Tam bo še naprej pihala šibka burja, sicer v notranjosti pa šibak veter, v bistvu večinoma v vzhodne smeri. In kot rečeno, jutri in pa v sredo bo v bistvu kar bolj kot ne večinoma jasno oziroma kar jasno. Mehna izjema bo predvsem v gorah, bo mogoče kakšen kopasti oblak nastal, ampak tudi ta bo bolj izjema kot pravilo. Potem pa v četrtek pa se kaže, da se bo od severa čez dan postopno povečevala koprenost oblačnost, ampak bo še vseeno vtis sončnega vremena. Potem bo takšno vreme še vztrajalo nekako tudi čez vikend in tudi seveda petek. Potem naslednji teden pa se napoved nekako bo postal manj gotova in nekako se nakazujejo neke spremembe vremena, mogoče tudi kakšne padavine, ampak je še precej negotovo z današnjim dnem. Tako da vse en teden dni še precej mirnega jesenskega vremena, v bistvu bo, vsi bodo dnevi med sabo precej podobni, no, potem pa čakamo na spremembo.
1: In o spremembah bomo govorili, ko bodo res že bližje, kot pravite, Timotej Kozelj. Jaz vam želim, da bi do četrtka zdržali, ne, s to jasnino. Potem pa pridejo spet lepši Hvala. Pogledi proti nebu. Hvala za pogled naprej. Srečno, nasvidenje.
2: Tudi vam, nasvidenje.
1: Še dobri dve minuti in ura bo o pol sedmih. Čas bo za druga poročila, jutranja poročila na Radiu Ognjišče. Dobro jutro.
3: Sestra Nikolina bo naša ponedeljkova jutranja gostja in tudi tokrat boste oddajo lahko sooblikovali vi s svojimi vprašanji. Pišite na kuhajmo@ognjišce.si. Prisluhnite Radiu Ognjišče danes ob 8.
4: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
5: Sem, pa vi?
6: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800 123 13 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
5: Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov BioStile Collagen Powder. Edini kolagen s šestimi vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek. Odkrite skrivnost BioStile Collagena in prebudite mladost v sebi. BioStile.si, nič 80 10 44.
7: Vabljeni na veliki dobrodelni koncert Spomin na zlate čase domače glasbe. V soboto, 10. oktobra ob 19. v športni dvorani Marof v Novem mestu se bodo poklonili legendam narodno-zabavne glasbe. Vstopnice na Eventimu, Petrolu in Pošti Slovenije. Prisrčno vabljeni.
8: Poslušate nas lahko tudi prek interneta, kjerkoli in kadarkoli. radio.ognjišce.si
1: Dobro jutro, 36 minut je ura, pol sedmih, čas za druga poročila. Pripravila jih je Petra Stopan. Papež Leon XIV. Bo svoje apostolsko potovanje v Franciji nadaljeval v Metzu. Na programu ima medversko srečanje in srečanje na temo korenin Evrope. Včeraj se je v Lurdu med drugim srečal škofi. Predal jim je več pomembnih sporočil.
9: Povabil jih je, naj se nikoli ne utrudijo pri oznanjevanju evangelija. Nato pa se je ozrl na zgodovino cerkve v Franciji, ki je po papeževi oceni neizmerno bogata. Cerkev je bila priča in je celo prispevala k počasni izgradnji francoskega naroda. Še danes je sestavni del njegove kulture, njegove istovetnosti in poklicanosti v svetu, je dejal papež. Pohvalil je odločnost in pogum cerkve, kar se je po njegovem videlo med nedavnimi razpravami o koncu življenja. Sam si goreče želi novega misijonskega zagona v Franciji. V tej luči je omenil več izzivov, kot so prihodnost katoliškega šolstva, ki naj bo še naprej osredotočeno na Kristusa in usmerjeno na celosten razvoj človeške osebe v vseh njenih razsežnostih, upad redovnih poklicev in še posebej zloraba otrok znotraj cerkve. Papež je ocenil, da so francoski škofje v zvezi s tem sprejeli pogumne ukrepe za spoprijemanje s tem vprašanjem, in sicer preko poslušanja, iskanja resnice, pravičnosti, odpuščanja, zadoščenja in odločnega zauzemanja za kulturo preprečevanja in zaščite proti tem zločinom. Papež pa se zaveda še enega izziva, to je enosti. Cerkev v Franciji je označil za malo čredo, ki mora združiti svoje moči za poslanstvo, in dejal, da bi ideološke delitve njeno pričevanje izničile.
1: V Parizu, kjer je bilo v soboto, je papež Francoze povabil k duhovni prenovi, vnovičnemu odkrivanju krščanskih korenin in osebnemu srečanju s Kristusom. Posebno sporočilo je namenil družinam in vsem, ki se srečujejo z malodušjem in duhovno praznino. V Sloveniji je pretekli konec tedna završalo zaradi poročanja medijev o domnevnem pridržanju direktorja hčerinske družbe GEN-I v Romuniji zaradi sumov korupcije. Predsednik Gibanja Svobode in nekdani predsednik uprave matične družbe tega podjetja Robert Golob je na Facebooku zapisal, da direktorja romunske družbe Gregorja Hudohmeta pozna že dolga leta. Kaj se je dogajalo v Romuniji, pa ne ve. Če je kdo storil kaznivo dejanje, naj to ugotovijo pristojni organi in naj zanj odgovarja, je dodal Golob. Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec pa je pozval k nujni neodvisni reviziji poslovanja ter GEN-I in z njo povezanih podjetij v državni lasti. Ljubljanski mestni svet se bo danes še zadnjič sestal v tem sklicu. Mestni svetnik in predsednik stranke Glas za otroke in družine Aleš Primc se je ob tej priložnosti zahvalil vsem, ki so kakorkoli pomagali pri boju za čisto pitno vodo v tem mandatu.
10: Zaščita pitne vode nam je uspela, ker je skupaj za isti cilj delalo na stotine ljudi. Hvala Bogu za to. Sodni in upravni postopki so sedaj v taki fazi, da Zoran Janković v tem mandatu brez presoje vplivov na okolje ne more dobiti uporabnega dovoljenja in zagnati kanala C0. Vendar kot rečeno, nevarnost še ni minila, to, da smo zmagali v tem mandatu, še ne pomeni, da Zoran Janković v naslednjem mandatu tega ne bi naredil. Zato bo rešitev čiste pitne vode zagotovljena šele, ko ga bomo zamenjali na županskih volitvah in volitvah v mestni svet, ki bodo 15. novembra.
1: Povabil je na 33. zmagoviti shod pred ljubljanskim magistratom, ki bo danes ob 14. uri in 30 minut. Državni zbor bo s poslanskimi vprašanji predsedniku vlade Janezu Janši jutri sklenil redno sejo. V četrtek bodo poslanci potrjevali rebalans državnega proračuna za letošnje leto, v sredo pa obravnavali predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Še športna novica. Slovenski telovadec Anže Hribar je na zadnji tekmi sezone svetovnega izziva v športni gimnastiki v Parizu osvojil drugo mesto na parterju. 22-letnik je zaostal le za izkušenim Izraelcem Artemom Dolgopjatom. Po Sloveniji bo prevladovalo dokaj jasno vreme, z jutranjo meglo po nekaterih nižinah je napoved, ki velja za danes, jutri, tudi za sredo, temperature pa od 18 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Ob 6 v Ljubljani oblačno, namerili so 9 stopinj, v Mariboru 8, v Kopru pa 12 stopinj Celzija. Novo mesto jasno 8, Celje 6, Ptuj 5 stopinj Celzija. V Murski Soboti jasno ob 6 so namerili 6 stopinj. Bovec, Idrija, Mežica 8 stopinj, Kočevje 6, v Kranju 9 stopinj Celzija, na Kredarici pa pretežno jasno ob 6 8 stopinj. Zaradi prometne nesreče je na Štajerski avtocesti zaprt prehitevalni pas med Lukovico in Krtino v smeri proti Ljubljani. Promet je zaradi nesreče oviran tudi pred krožiščem Pesnica proti Šentilju. Na Štajerski avtocesti je zaprt, torej vozni pas med Šentjakobom in Domžalami. Proti Mariboru zaradi okvarjenega vozila nesreče je na Štajerski avtocesti zaprt prehitevalni pas med Lukovico in Krtino v smeri proti Ljubljani. Promet je zaradi nesreče oviran tudi pred krožiščem Pesnica proti Šentilju. Na Štajerski avtocesti je

0: Medvode Medno, Pijava Gorica Škofljica in Želodnik Domžale. Ja, ob sklepu poročil vsem res vse dobro, voznikom in voznicam pa tudi potrpežljivo. Kot kaže danes, v temle jutru znova ne bo šlo drugače. To so bila druga jutranja poročila, ura je 6:36 minut. Naslednjim novicam lahko prisluhnete ob 7:30.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
2: Veliko znanja in idej za aktivno staranje. Brezplačne meritve, delavnice, nagrade, glasba in ples. Vabljeni na 25. festival za tretje življenjsko obdobje. Od 29. septembra do 1. oktobra v Cankarjevem domu v Ljubljani. Vstop prost. Več na f3zu.si.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

Čas beži, beži, beži in teče, tudi današnji ponedeljek teče, 46 minut je ura, pa september tudi odteka, še malo pa se bomo srečali z oktobrom in v čas, ki teče, gledamo radi tudi z našo rubriko Spominjamo se, ki jo pripravlja Tone Gorjup. Tonete ste pa lahko v soboto slišali v oddaji Naš gost, pa včeraj v ponovitvi, sicer pa bi se zdaj rad ustavil pri koščku zgodovine, ki jo je ujel tudi v mrežo tega 28. septembra. Leta 1895 je namreč na današnji dan, nedaleč od Pariza, umrl francoski kemik in mikrobiolog Louis Pasteur. Med drugim je odkril, da bolezni nastajajo zaradi mikroorganizmov. In to je bilo res zelo, zelo, zelo pomembno odkritje. Razvil je cepiva proti perutninski kugi, vraničnemu prisadu, rdečkam in strelu.

svetlini. Kakšen mož, kakšna veličina, ne, znanstvenika. Odkril je tudi postopek za konzerviranje živil, tako da imamo zdaj marsikaj od tega tudi takrat, kadar nismo bolni, ne, od njegovih odkritij. Postopek za konzerviranje živil z uničevanjem bakterij s segrevanjem. Ta postopek se, ja, zato po njem imenuje pasterizacija. Louis Pasteur velja za začetnika mikrobiologije. In kot je v navadi v tem našem ljubem svetu, veliki možje in žene razmišljajo o življenju, o presežnem, o tem, kar je tudi ob njihovi strokovni plati in strokovnem delu. Louis Pasteur je denimo med drugim dejal tudi: če ima človek svojo mater v nebesih, potem je že tri četrtine njegove duše tam gori. Lepa misel. Dobro jutro, 6:42 bo.

Ja, na vrhu nebotičnika smo bili zdaj le za sedbo, Pepel in Kri, čeprav bi sem kaj sodile tudi Bele vrane, na vrhu nebotičnika. Skladba, ki je v zadnjih letih še prav posebej postala navijaška himna. Himna skoraj da čisto prava vseh ljubljanskih športnih klubov. Zdaj, Štajerci, vem, nikar. Ne, če vozite, si sploh ne smete zatisniti ušes. Se zdaj ne bomo veliko govorili o zeleno-belih, saj pravzaprav jim tudi, če pogledamo na nogometno lestvico, ne gre ravno najbolje, pa sezona se ni prav dobro začela pa, ampak samo misel na to, da smo zdaj le pozdravili, lahko morda prebudili tudi navijače, ki menda tole res prepevajo na in je slišati prav zagnano, ko se oglasi skladba stadiona. Posebej, če je poln, kar se redko dogaja, če mislim na nogometnega. Se skoraj da ne. Pri košarki je malo bolje, še ki druge tudi, ampak kakorkoli že. Tudi o športu bodo danes razmišljali, prele smo že slišali mestnega svetnika, ljubljanskega, danes zadnja seja in menda bodo govorili tudi o prihodnosti športa, tule v središču Slovenije. Mi pa pozdravljamo seveda tudi vse ostale kotičke in kote te naše deželice v tem ponedeljkovem jutru 28. septembra. Dobro jutro res vsem in gremo s harmoniko naprej. Ta nam bo delala družbo tudi zvečer v oddaji Prijatelji Radija Ognišče, ko boste med 8 in 9 zvečer spet imeli priložnost, da izberete po svoje. Zdaj lepa še Miha izbral in pravi naj zapoje ansambl Javor. Čas vrtili.

46 minut je ura, 28. september, nismo še prav veliko povedali, kaj bo dan prinesel, no, priporočili smo že, marsikaj omenili, ampak tak hiter pregled tule na političnem parketu bo kar živahno zasedanje obrambnih ministrov članic Evropske unije, tudi slovenskim obrambnim ministrom v Bruslju, pa novinarska konferenca predstavnikov nevladnih organizacij, se veste, nasprotujejo ukinitvi sklada za nevladne organizacije, seja odbora državnega zbora za zdravje bo v parlamentu, obravnavali bodo predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Potem cela vrsta sej različnih odborov, tudi tistega v državnem zboru za izobraževanje, mladino in znanost, pa seja mestnega sveta v Ljubljani, na Ptujskem koncu, pa odprtje sedeža, tole je novost, sedeža Ministrstva za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj. Boste rekli, čakaj, kako odprtje sedeža. Ja, potem ste preslišali, da bodo marsikaj iz Ljubljane zdaj preselili v ostale konce Slovenije. Torej, centralizacija na svidenje. V Mariboru bosta zbrane nagovorila predsednik vlade in ministrica. Odprli bodo novo poslansko pisarno Levice v Škofji Loki. V Torontu se bodo srečali z vprašanjem o vračanju ukrajinskih otrok, v Tirani je delegacija državnega sveta, sestavljata jo predsednik komisije in podpredsednik druge komisije, torej nekaj v svetu slovenskega in marsikaj na področju gospodarstva, kulture, tudi nekaj zelo našega se bo odvilo v Ljubljani, audiofestival, ki ga pripravljajo na RTV Slovenija in bo v Ljubljani združil mnoge, ki jih zanima ta svet. Besede, glasbe, podcastov, radijskega programa. Tudi nekateri naši sodelavci bodo tam kaj skušali iskati kaj novega za svoje znanje in širjenje obzorij. Mi pa bomo zdaj le širili obzorja z uro. Ura brez kazalcev je tista, ki prihaja. S pesmijo Nina Robiča. Ampak mi imamo drugačno. Ima kazalce in ima številke, ki tečejo neusmiljeno. 6:51 minut je ura, 9 minut do 7. Tudi vaš ponedeljek naj bo z dobrim napolnjen. Kličemo vsem.

O pravem pogledu na ljubezen, pravo ljubezen, tudi danes Božja beseda, v kateri je eden izmed gotovo najlepših poudarkov, kdor je najmanjši med vami vsemi, ta je velik, je dejal Gospod svojim učencem in torej sporoča tudi nam. Kdor je najmanjši med vsemi, je velik. Dobro jutro, 6 minut do 7.

0: Svetim Frančiškom v nov dan.
1: 28. september. Vera, upanje, ljubezen.
2: Vrline ali kreposti delimo na moralne in duhovne. V prve spadajo pravičnost, razumnost, iskrenost. Žal jih želja po nenehnem napredku, človeška tekmovalnost in ranjenost dušijo. Kreposti so namreč nežne bilke, hitro se zlomijo in potrebujejo nenehno nego. Ne morejo braniti pravičnika, ko van udari nepravičnost, ko iskrenega potolčejo z lažjo in razumnega zmučijo. Takrat utihnejo. Takrat pridejo na vrsto duhovne vrline, vera, upanje in ljubezen. Le te lahko prenesejo krivico, upajo, da bo na koncu zmagala resnica in odgovorijo z ljubeznjo. Kdor jih ne pozna, se lahko izgubi v grenkobi ali v jezi in sovraštvu. Sveti Frančišek je to troje postavil v samo jedro svoje molitve, o kateri še danes molimo. O vzvišeni in veličastni Bog, razsvetli temine mojega srca. Daj mi pravo vero, trdno upanje in popolno ljubezen.

0: V času, ko so kristjani po svetu še vedno preganjani zaradi svoje vere, vas vabimo na konferenco Zgodbe preganjanih kristjanov. Pridružite se nam v petek 2. oktobra ob 18. uri v Zavodu svetega Stanislava v Ljubljani. Gostitelj dogodka bo evropski poslanec Matej Tonin. Spregovorili pa bodo tudi gostje z osebnimi pričevanji o verskem preganjanju in pogumu vere. Brezplačne vstopnice na spletni strani tonin.si. Dogodek sofinancira politična skupina Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu. Vljudno vabljeni!
1: Naročite si kakovostne bombažne nogavice, tudi take s krščanskimi simboli. Zase ali za praktično darilo. Nakup na spletu.

Ja, ptujsko frekvenco ste zdaj le slišali, mi pa danes opozarjamo, pa tudi zdaj le še enkrat povejmo, da bodo potekala nujna vzdrževalna dela na elektroenergetskem omrežju, kot temu uradno rečejo, ki napaja RTV objekt Vogel. Posledično bo prišlo do prekinitve oddajanja programa Radio Ognišče, tam na tistem koncu predvidena prekinitev pa bo med 18. in 18. uro, oprostite, med 11. in 18. uro, tiste med 18. in 18. bi bilo premalo, ali pa bi vas dan trajalo, torej od 11. do 6. Hvala za potrpljenje in bodite z nami, ko se vrnemo. Sicer pa za veliko večino ne odhajamo nikamor in zdaj nadaljujemo s pogledom k vremenu. Vremenoslovci pravijo, da nas čakajo lepi dnevi, če vam bo všeč ponedeljek, potem se pripravite na podoben torek, sredo, v četrtek pa bo od severa prišlo nekaj več kopreneste oblačnosti. V Ljubljani je sicer še vedno oblačno, so zapisali zdaj, čeprav je bilo prele zgodaj zjutraj pa jasno, no, oblaki so kot kaže prišli, 9 stopin so namerili ob 6. V Mariboru, Novem mestu 8 stopin Celzija, v Celju in Murski Soboti pa 6 stopin. Na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas med Lukovico in Krtino proti Ljubljani. Promet je oviran pred krožiščem Pesnica proti Šentilju, prav tako zaradi prometne nesreče. Na Štajerski avtocesti je zastoj od Lukovice proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici. Na Primorski avtocesti mimo Vrhnike proti Ljubljani zastoj, tovorna vozila pa so v koloni pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji, kolona je dolga 2 km. Počasi in v zastojih gre na cestah Laško Celje, Mengeš, Trzin, Medvode, Medno, Pijava Gorica, Škofljica in Želodnik, Domžale. Zdaj pa to večno vprašanje o času. Kam le beži? Kam se mu mudi? Več pa štirje kovači. Zdaj le z mislijo na vse, ki so kovali glasbo tam na Koroškem, na vse, ki to še vedno počnete, z lepim dobrojutro na vse konce. 7 in 12 minut.

7:15 minut je ura. Dobro jutro, jutrni program Radio Ognjišče poslušate pri enem izmed mejnikov za 28. september. Pomembnih smo že omenili prejle, ko smo se ustavili pri mikrobiologu Louis Pasteuru. Sicer pa je na današnji dan luč sveta v Kovorju leta 1902. Ugledal tudi prijatelj Karla Vojtile, ja, poznejšega papeža Janeza Pavla II. Boste rekli, čakaj, pa kaj, no, prijatelj, kako, zakaj? Morda niste vedeli, da je bil pesnik, pripovednik, publicist, sicer pa ljubljanski nadškof in metropolit Jožef Pogačnik, v resnici papežev prijatelj. Prijatelj svetnika, sodelovala sta na drugem vatikanskem koncilu, izdal je dve pesniški zbirki, nadškof Pogačnik je pisal tudi strokovne članke zlasti z področja liturgike in danes se ga spominjamo, torej na njegov rojstni dan leta 1902. Je prišel na svet, ki ga je ozalčal, ki mu je dal mnogo tudi lepih misli in pravo jo, tudi pravo vodstvo, tisti, ki se spominjajo teh časov. Dobro jutro, 7:16 minut bo, nadaljujemo s pesmijo, potem pa bo nekaj malega časa tudi za šport. No, več si ga bomo vzeli ob 11:15 minut, ampak nekaj nogometa prihaja pa že v temle jutro.

0: No, ne gre za tako globoke stvari, ampak isto, podobno se pa sprašuje, kdo bo dal gol, kadar gre za šport, posebej za nogomet. In naša reprezentanca je v soboto, morda ste spremljali, gotovo ste pa kaj lahko slišali, tudi v naših poročilih, odprla Ligo narodov z remijem proti Škotski. Veliko se je govorilo o prvih 30 minutah, ko je šlo krasno, potem so pa malo izginili, kot bi jih ne bilo prav dobro in ravno prav na zelenici, ampak prvi polčas kljukica, drugi polčas pa pravijo slabo. Tako so je pred naslednjo tekmo v skupini B1, pred našo nogometno reprezentanco, poraja nekaj vprašanj in izbranci Boštjana Cesarja so vseeno kljub temu kar polni volje in seveda drugače pač pri reprezentancah ne gre, no izvrstno pa se je pravi v soboto izkazal Jan Oblak s svojimi obrambami, sicer bi se lahko končalo tudi drugače. No, pogled na sobotno tekmo, zdajle z reprezentantom Erikom Janžo.
1: Upam, da ljudje bodo cenili to našo borbo. Mislim, da tudi v prvem polčasu je bilo nekih dobrih kombinacij, nekaj situacij, pol situacij, ki bi lahko boljše izpeljali in na tem moramo graditi.
0: Ja, in sicer pravijo, da če bo treba poiskati optimizem, ga ne bodo prav veliko našli v zadnjih rezultatih. Ena zmaga na zadnjih 11 tekmah, pri tem kar 6 remijev, niti ne na dosedanjih tekmah s tekmecem jutri. Torej, jutri znova akcija in Makedonci. Erik Janža o optimizmu in novem nasprotniku.
1: Smo lahko vsi pozitivno nastrojeni naprej in upam tudi, da navijači pridejo v torek, nam pomagajo tako kot danes, ko je res bilo fantastično vzdušje. In ja, da pišemo prvo zmago v tej sezoni Lige narodov.
0: Ja, dragi navijači, torek bo lep, pravšnji tudi za odhod na stadion. Z Makedonci pa se slovenska reprezentanca na 7 medsebojnih tekmah je vpisala le eno zmago. Z njimi imamo še 2 remija in 4 poraze. Upamo, da bo jutri drugače, srečno kličemo našim fantom in če imate radi šport, še enkrat ob 11:15 naša ponedeljkova športna oddaja. Dajle je 9 minut do ponosmih.

0: reasons for me. Ob žabjem kraku bo kura 7.
1: Pip, pip, pip, pip.
2: Ste res slišali prave informacije?
3: Slušni aparati
4: Videx.
3: Že 50 let.
5: Dolina Soče in Jesti, Jesti, Jestival. Festival okusov in umetnosti. Vabljeni 3. oktobra v Kobarid, kjer bo zadišalo po lokalnih okusih, umetnosti in ustvarjalnosti. Za piko na i pa bodo poskrbeli kobariški štrukli.
6: Klisi center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
7: Sem, pa vi?
8: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800 123 13 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
9: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
10: V Ljubljani na 104,5 in 104,8 MHz.
11: Znova dobro jutro, ura je 37 minut pol osmih, čas za poročila, ki jih je pripravila Petra Stopar. Papež Leon XIV. Je med svojim apostolskim potovanjem v Franciji obiskal Lourdes, kjer je kristjane povabil, da v oktobru, mesecu rožnega venca, še posebej molimo za mir v svetu in za konec spopadov. Slednji v Ukrajini trajajo že več kot 3 leta. Tudi v noči na nedeljo je ruska vojska izvedla nove napade, pri čemer je bilo po podatkih ukrajinskih oblasti ubitih najmanj 8 ljudi, več je bilo ranjenih. O nadaljni vojaški podpori Ukrajini in krepitvi obrambnih zmogljivosti Evropske unije bodo na zasedanju v Bruslju govorili pristojni ministri držav članic, med njimi vodja slovenskega resorja Valentin Hajdinjak. Jemen še vedno pretresajo spopadi med vladnimi silami, ki jih podpira Saudska Arabija, in uporniškimi hutijevci, ki jih podpira Iran. Predstavniki Jemna so na zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku pretekli teden mednarodno skupnost pozvali, naj državi pomaga do stabilnosti. Iranski predsednik Masud Pezeškian pa je za ameriško televizijo Fox News zatrdil, da hutijevci ne dobivajo navodil od iranske vlade. Na Lentu je bila včeraj jubilejna 40. trgatev najstarejše trte, enega najpomembnejših simbolov Maribora in njegove večstoletne vinske tradicije. Dogodek, ki je potekal na Svetovni dan turizma, je bil tudi vrhunec in sklep festivala. Skrbnik stare trte, Stane Kocutar, je povedal, da je bilo dozorevanje letošnjega letnika popolna posebnost.
12: In danes lahko rečem, trgatev bi lahko bila 13. augusta. Takrat je bila vsebnost sladkorja večja kot 7-krat v primeru redne trgatve, ki je bila mesec pa pol kasneje v obdobju torej zadnjih 40 let. Trta je takrat ali grozdje vsebovalo med 70 in 72 eksternih stopinj. Tisto, kar smo brali z potomke, je merilo okoli 75, pomeni, da je izjemna sladkorna stopnja, ampak kako bo za najstarejšo trto, bomo šele videli.
11: Žametovka je s potrjeno starostjo več kot 450 let upisana v Guinnessovo knjigo rekordov. Še športna novica. Smučarski skakalci so se v Hinterzartnu na srednji skakalnici merili za točke poletnega celinskega pokala. Od 3 Slovencev je bil najvišje Enej Faletič 14. mestom, Domen Prevc je bil 16., Žak Mogel pa 20. In še atletska, slovenske konjice so na svojem 14. maratonu zabeležile rekordno udeležbo z več kot 2300 udeleženci. Na najdaljši 21-kilometrski razdalji sta zmagala Jerca Zajc in Vito Kunstek. Kot tekač pa je prvič sodeloval tudi humanoidni robot podjetja Vendri Robotics. Pri vremenu smo... Z nami je vremenoslovec Timotej Kozelj.
13: Bo v bistvu kar precej sončno danes, zjutraj
4: po nekaterih nižinah in kotlinah je nekaj megle trenutno, ampak se bo tekom dopoldneva potem razkrila, čez dan pa po večini sončno, s tem, da bo nekaj občasne povečanje koprivnosti oblačnosti. Temperature danes nekje od 18 do 23, na Primorskem pa bo ob šibki buri tam do okoli 26 stopinj. V bistvu pa potem naslednji kar uravnilo, kakor se tiče temperatur, te bodo v notranjosti tam okoli oziroma malce na 20, na Primorskem pa tam med 24 in pa 26. Tam bo še naprej pihala šibka burja, sicer v notranjosti pa še bag veter, večinoma v vzhodne smeri. In kot rečeno, jutri in pa v sredo bo v bistvu kar bolj kot ne večinoma jasno oziroma kar jasno. Mehna izjema bo predvsem v gorah, bo mogoče kakšen kopasti oblak nastal, ampak tudi ta bo bolj izjema kot pravilo. Potem pa v četrtek pa se kaže, da se bo od severa čez dan postopno povečevala koprenost oblačnost, ampak bo še vseeno vtis sončnega vremena. Potem bo takšno vreme še vztrajalo nekako tudi čez vikend in tudi seveda petek, potem naslednji teden pa se napoved nekako bo postala manj gotova in nekako se nakazujejo neke spremembe vremena, mogoče tudi kakšne padavine, ampak je še precej negotovo z današnjim dnem. Tako da vse en teden dni še precej mirnega jesenskega vremena, v bistvu si bodo dnevi med sabo precej podobni, no, potem pa čakamo na spremembo.
11: Poglejmo, kakšno vreme imamo po Sloveniji v tem jutru, tule so podatki izmerjeni ob sedmih. V Ljubljani so namerili 9 stopinj Celzija, v delno oblačnem jutru, tudi meglenem, Maribor in Novo mesto 7, Celje 6 stopinj, Murska Sobota 5. V Kopru 14 stopinj Celzija, na Listci 11, Tolmin, Litija 9 stopinj, Kranj, Postojna in Kredarica pa 8 stopinj Celzija. Na Vrhniki v Metliki in Podčetrtku 7, Gorenje vas, Ravne na Koroškem 6 stopinj, Bohinjska Češnica 5, tudi v Slovenjgradcu, jasno 5 stopinj, v Logatcu pa 4 stopinje Celzija ob sedmih.
10: Prometno-informacijski center.
7: Dobro jutro. Promet po slovenskih cestah je močno povečan zaradi jutranje prometne konice. Zabeležili smo že tudi dve prometni nesreči. Prehitevalni pas je zaprt med Lukovico in Krtino proti Ljubljani na Štajerski avtocesti, potem pa še ena nesreča na Štajerski avtocesti pred izvozom Maribor Center proti Šentilju. Tam tudi nastaja zastoj. Sicer pa zastoje beležimo že zaradi same jutranje prometne konice iz smeri Štajerske od Lukovice proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici in od Grosuplja. Še ena nesreča na Štajerski avtocesti pred izvozom Maribor Center proti Šentilju. Tam tudi nastaja zastoj. Sicer pa zastoje beležimo že zaradi same jutranje prometne konice iz smeri Štajerske od

0: Voznike pa še obveščamo, danes so zaprli cesto Črnolica-Lesično pri Lesičnem, zapora bo trajala do 2. oktobra do 17. ure. Še naprej ostaja zaprta cesto Bizeljsko-Orešje pri Bukovju zaradi obnove vozišča, tu bo zapora do srede do 17. ure. Vozite torej strpno in previdno in preživite kar se da lep in miren dan. Za Radio Ognjišče Barbara Janežič.
1: 7:37 minut je ura, tole so bila poročila, naslednjim novicam lahko prisluhnete ob 9.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
3: Sem že čez 80, pa še zmeri snemam.
4: Rifle, mi smo!
3: Kaj se dereš, se te slišim? Mam slušni aparat.
5: Preverite sluh in poskrbite zanj.
6: Audio BM.
5: Spet slišim.
7: Mini počitnice.
8: Preživimo nekaj dni skupaj.
9: Od 6. do 9. decembra.
8: V Grand Hotelu Bernardin v Portorožu.
9: Več informacij na spletni strani radio.ognjisce.si.
8: Prijave na 05 690 70 00 in booking@sava.si.
9: Vabljeni na mini počitnice v Bernardin od 6. do 9. decembra.
10: Oktobra v Odiseji in Mariboxu drzna premiera. Na presunljivo duhovno popotovanje vas bo popeljal film Presveto srce, njegovemu kraljestvu ne bo konca. Po Evropi in Ameriki so si ga mnogi ogledali celo večkrat, saj pripoveduje o možnosti stika s skrivnostno presežnostjo tudi danes. Vabljeni!

Mark Vozel in mojstri me bo še ljubila. Do 8 je zdaj le še 17 minut, 18 minut. Se hitro teče, bo kmalu že tudi tista prva čisto dobra. 18 minut do 8, jutrni program Radio Ognjišče poslušate. Na naših spletnih straneh lahko preberete marsikaj, lahko se odzovete tudi na različna vabila. Vabila v svet, na take in drugačne romarske in drugačne poti, ki jih pripravljamo za vas, dragi prijatelji. Zdaj pa upamo, da malo ven štrli tudi vabilo na naš gala koncert. Na gala koncert, ki ga predvsem pripravlja in ima v teh dneh res ogromno dela, Marjan Bunič, ki je soavtor muzikala Mir in dobro. Zamisel, besede, scenarij bo njegov, glasba pa je delo Marjana in Boštjana. In 800 let po smrti nas bo znova nagovoril sveti Frančišek Asiški. Spoznali bomo, da je zelo živ. V zgodbah, zgledih, v svoji zapuščini življenju, v delu sodobnikov manjših bratov Klarisu, svetnem redu, med čisto običajnimi ljudmi in vse to bo naslikala ta zgodba. Tako nas vanjo upelje tudi Marjan na naši spletni strani radio.ognjišce.si, ko spregovori o muzikalu Mir in dobro, ki ga pripravljamo za vas. To bo srečanje s svetim Frančiškom Asiškim na našem že 32. gala koncertu. Gala koncert Radio Ognjišče bo znova začel to jesen, dobimo se v Galusovi dvorani Cankarjevega doma. Kako je z vstopnicami? Samo klik sem prav preveril. Sem unesel Mir in dobro, Radio Ognjišče, pok, pa sem bil na pravi strani. Ali Radio Ognjišče, sveti Frančišek, muzikal, hop, pa vas bo brskalnik spet pripeljal do pravega naslova. O ljubezni z veliko začetnico bomo torej peli, govorili, bodo igrali tako mladina kot ostali na odru Galusove dvorane Cankarjevega doma. O ljubezni, takim drugačni, z malo začetnico, pa zdaj le ansambl Kerlci. S polko, ki bo nadaljevala naše jutro. In res, vse naokrog je ljubezen. Upam, da danes tudi sami kaj dodate v ta lep njen mozaik. Dobro jutro, zdaj pa že 16 do 8.

0: O ljubezni zdaj le kerlci, 47 minut je ura, mi pa bi zdaj le radi rekli kakšno o jedači, pa o kuhanju, pa o pogovorih na to temo. Zdaj le lepo pozdravljam z dobro jutro, Gorenjsko, Brezje, tam je že Matjaž Merljak. Matjaž, živjo.
1: Jure, dobro jutro, živjo z Brezi.
0: Matjaž, jaz si mislim, da bo danes čas je tak, jesen, kakšna beseda tudi o nečem, kar je pravzaprav sadež, ampak štejemo ga za zelenjavo. Sem pa prebral, da so sadike tega gojili tudi v vesolju in da so včasih veljali za strupene. A si vedel to za paradižnike?
1: Ne, tega vsega pa res nisem vedel, ampak kot vidim, umetna inteligenca pa tudi naravna najbrž dela svoje, tudi v tem jutru, ne?
0: Veš kaj, samo brskalnik je bil o inteligenci, pa zdaj le ne bi, ampak imaš prav, tam bi povedali vse sorte, tole je bilo pa zdaj le preverjenih nekaj dejstev. Jaz pa vem, da so poslušalci poslali že kakšno vprašanje, ki je povezano s paradižnikom.
1: Ja, res je. So poslali, kaj ti paradižnik je tudi v tem času še vedno aktualen in še kar nekaj zelenih plodov je na steblih in čakamo, da sonce to pobarva rdeče, da se plodovi do konca dozorijo in da bomo res lahko kaj lepega storili, tako za tisto sproti pripraviti za kakšno kosilo, malico ali večerjo, ali pa tudi morda za potem jesen in zimo, tudi takrat imamo radi paradižnike, pa ne le tiste, ki pridejo, ne vem, z Kitajske, Indije, kaj pa vem, odkot vse jih pripeljejo v naše trgovine.
0: Ja, bravo, Matjaž, tale Kitajska je bila zdaj na mestu, tudi to je eno od dejstev, da je Kitajska največji proizvajalec paradižnika, torej o paradižniku in ostalih rečeh, takih, ki so primerne tako za hrambo čez zimske čase v takih ali drugačnih oblikah in o ostalih kuharskih rečeh. Matjaž, sestro Nikolino, ob osmih sodelujte, lahko zastavite vaše vprašanje tudi na kuhemo@ognisce.si. Matjaž, čisto za konec, pa še ena o paradižniku, vpliva na zdravje srca. To je menda dokazano, ker je bogat vir kalija. Tako da boste, sestro, veš, govorila tudi o zdravju, ne samo o kuhanju.
1: Ja, torej pri paradižnik priporočamo vsem, Jure. Torej, če boš ti imel zale zajtrk, ja, in upam, da imaš kakšen paradižnik pri sebi.
0: Nimam, ampak je trgovina precej blizu. Ne vem pa, če ne bo tam kitajski, bo treba za kakim slovenskim pogledati.
1: Mogoče pogled na kakšen vrt tam krok za bodo svetem Stanislava.
0: O rabutanju kdaj drugič. Matjaž, ja, hvala za tale uvod, ob osmih pa naprej. Srečno.
1: Drži, srečno, srečno.
0: In še nekaj, kar bi zdaj lahko poslali Matjažu na Brezje. Marjana, držaj. Vrni se še kdaj v Ljubljano. No, mislimo, da bo to že kar danes. Ponavadi je tako. Matjaž tam konča in tik-tak se znajde pri nas.

V naših spominčicah spoznavamo, kakšno glasbeno domišljijo, kakšne sveže ideje sta imela brata Avsenik. S časoma sta v svojem delu pri nekaterih inštrumentalnih skladbah, predvsem koračnicah, začela vključevati tudi 14-člansko godbo na pihala. S pihalno godbo sta posnela skladbe Gorenjski marš, Praznik Gorenjske, Nasvidenje na Gorenjskem, Slovenski pozdravi, Breze v vetru, V dolini Tamar, pa Ljubezen in hrepenenje, Koračnica Julijskih Alp, Lovska koračnica, Šepet narcis ter priredbe skladb Res je že cvete, Na golici in Daj mi roko. Ta zasedba, ki jo je sestavil in vodil Vilko Avsenik, se je sicer v živo predstavila le nekajkrat. Postavitev zasedbe pa je bila trije klarineti, tri trobente, dve pozavni, tuba, harmonika, kitara, kontrabas in bobni. Običajni zasedbi pihalne godbe je bila torej dodana ritmična sekcija narodno-zabavnega kvinteta. Naj danes zazveni Praznik Gorenjske z vinilne plošče Odmev Striglava, ki je izšla leta 1969.

0: da bo dan nasmejan.
1: Poglej, sin, te njive, tisto senožet in tale gost. Vse to bo nekega dne tvoje.
2: Vem, očka, pa se je ravno zato me skrbi.

0: Svetovalnica.
1: Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
2: Dobro jutro in lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci, na začetku današnje oddaje, ki ima podnaslov Kuhajmo sestro Nikolino. Ja, skupaj z vami jo bomo pripravljali, z vašimi vprašanji, morda tudi z vašo pomočjo, če pri kakšnih vprašanjih ne bomo takoj našli odgovora. Ampak zagotovo pa veliko koristnih nasvetov tudi danes, kajti v naši družbi je sestra Nikolina. Lepo pozdravljeni, dobro jutro tukaj na Brezjah želimo.
3: Ja, dobro jutro.
2: Vsem želiva en lep in prijazen začetek tedna, vreme zjutraj je sveže, čez dan prijetno toplo, tudi v kuhinjah najbrž na začetku sveže, potem se pa se greje, ko človek dela, ne?
3: O, pa še kako grejemo, ne? Že s kosilom, pa če še kakšne druge stvari, ki se vlagajo, pripravljajo, konzervirajo, recimo, nam pa še dajo malo pospeška in malo več gorkote. Tako da ni še hladno, je pa prijetno rahlo jesensko, to pa ja.
2: Torej, še vedno je ta sezona, ne, tudi vlaganje, kar nekaj sadov je še na naših vrtovih in jih lahko pripravimo za zimo, ne?
3: Ja, zdaj vrtovi so, lahko rečem, polni pravzaprav, ker so zdaj šele ozeleneli dodatno, kar je plodov, lepo zorijo, delajo, tako da ne zmanjka tega dela za pospravljanje ali pa tudi za vsak jedilnik sproti, tako da se vedno nekaj najde. Če je tam od paradižnika, paprike, pa so še malancani, pa so bučke, pa špinača, solata je ista, to je poleti in po zimi, lahko rečem skoraj, da tam je porži lepo dela, ne, in, ali pa je že zavzet tudi. In kaj vem, še marsikaj, kje imajo zelje, ohrot in podobno, tako da zdaj je tisti najbogatejši čas, letni čas, ko je res za sveže zelenjave, kdor ima majhno vrta, doma dovolj. Tako da vedno se da za sproti porabiti, kar je največ vredno, hvale vredno, ker sproti porabljena zelenjava, sveže sadje, to je najkoristneje za naše telo, ker so res sveži vitamini, rodnine, bogati vseh sestavin, kakor so, ker mešano zelenjavo, sadje in vse drugo še dodamo, tako da so polnovredni jedilniki.
2: Tako pestro je na naših mizah, na naših krožnikih, verjamem, da bo tako tudi v oddaji, da jo boste z zanimivimi vprašanji sooblikovali, drage poslušalke, dragi poslušalci. Pokličite nas, 01-512-10-00 je naša telefonska številka, torej 01-512-10-00 in lahko pa tudi napišete svoje vprašanje in ga pošljete na elektronski naslov kuhajmo@ognisce.si, torej kuhajmo @ognisce.si, tudi danes torej vabljeni k sodelovanju v naši svetovalnici sestro Nikolino. Oglasila se je že poslušalka Irena iz okolice Pivke, ki išče recept za vložen paradižnik v olju. Kako bi ga lahko pripravila?
3: To je v olivnem olju, kar je najboljše. Zdaj, nisem nek ekspert, bo mogoče katera druga gospodinja to znala nam pomagati in bolj razložiti. Zdaj, paradižnik tak treba oprati, temeljito posušiti in potem, če ga nareže, zloži v kozarce in lepo zalije z oljem. Majhne paradižnike, če jih ne prirezala, pa bi takole z eno močno, z dvorogeljno vilico tako prebodla, položila takole na eno rešeto, da se dobro odsedijo, posušijo in pol tele zloži tesno v kozarec, zalije z oljem in dobro zapre. Pa magari postavi na pokrov kozarec, da toliko boljše je vloženo, ostane konzervirano in tako ima za sproti porabiti, kamorkoli bo želela. To je po en strani zelo preprosto, samo ta priprava je mehno, da je treba ga očistiti, posušiti, potem pa spraviti v kozarce, a ne.
2: To je malce drugačna priprava kot pri drugih vrstah zelenjave, kot recimo pri bučkah, paprikah, vse to, kar vlagamo za zimski čas.
3: Ja, drugo bolj vlagamo kot v solate recimo, da so raztopine kisa, skuhanega, ohlajenega ali potem kuhamo, pasteriziramo. In zelo na različne načine pravzaprav pripravljamo. Takole samo v olje v naših koncih, v tem delu Slovenije ni toliko poznano, kakor je to bolj primorski del, naprimer, kjer je tudi olivno olje doma in je vse nekje lažje vlagati in na ta način so že nekje tudi od majhnega naučene, če se tako vzeme. Tako da tudi oni marsikaj vlagajo, zato pravim, bo sigurno kakšna gospodinja to znala lepše temeljiteje razložiti.
2: Torej, vabimo vse, ki morda to pripravljajo doma, sami, da nas pokličejo in povedo, kako jim uspe, kakšen postopek pravzaprav imajo, kakšen recept. Tako da nič ena, 512, 10, nič nič in kuhajmo afna@ognisce.si, torej vabljeni k sodelovanju tudi s svojimi izkušnjami. Ja, tudi drugo vprašanje je povezano s paradižnikom. Poslušalka bi rada pripravila domači ajvar.
3: Mm-hmm. Ja, ta je zelo, tako bi rekla, enostaven, pa vendar nam da majhno opravila opravka. Paradižnik, ki ga si naberemo, to je lahko zrel paradižnik, na pol zrel, še kakšen zelen in to mi operemo, očistimo, razrežemo z meljem na mesoreznico in potem dam to na odsejanje, kakor eno skuto. Da se to čez noč odsedi lepo in dobimo tole paradižnikovo kašo. In na to količino kaše lahko je prav toliko paprike tudi potem, ki je tudi vse vrst, se pravi raznobarvna, dolga baburaš in vseh oblik in vseh barv, ki je pa jo tisti dan, ko bomo šli kuhat, jo operemo, očistimo, tudi zmeljamo in zraven paprike še zdaj recimo, da bomo imeli 5 kg enega kot paradižnika, pa eno toliko približno paprike, pa še ne 4-5 debelih čebul. Tudi te razrežem in s papriko skupaj meljem izmenjaje, ker čebula je še bolj pusta zamleta, ne? Dobro, to je zmleto, sestavim v kozico, ki jo prej mehno z oljem namažem in pristavim, da se začne kuhati. Zraven pa lahko še zmeljemo zdaj s papriko tudi en ali pa dva feferona, pikoča, ne? Zdaj, če so večji, manjši ali tri, koliko želimo tudi pikantnega narediti, nekaj srednjega, mehno bomo si tole lahko pridali. Lahko spečemo posebej še en, dva malancana, naprimer, ali pa imamo domače, ki jih tudi spečem spotoma v pečici in jih potem tudi dam zraven, razrežem pa kuham v ajvarju. Ali pa celo zmeljem, z paličnim pa damo zraven že, če je mehek, če ne pa tudi lahko zmeljemo, pa se bo skuhal. No, v redu, to je zdaj pomnožitev, če nimamo toliko paradižnika in paprike, pa bi radi določeno količino naredili. No in zdaj to že kuhamo en čas, kakor eno marmelado, solim vmes, pol že pokusim, koliko je slano, še dosolim in osladkam tudi. Približno, koliko gre soli, toliko sladkorja, vsaj ali pa še žlica več, glede na to, koliko smo mi še na pol zelenega paradižnika dodali. Ja, ker tisto majhno vpliva tudi na okusnost. No in zdaj tole se kuha, zdaj okusno je že kar, kuhano še ni čisto in prilivam olje. Zdaj na to maso, to količino prilije tudi tam do 4 deci olja. Kar vmes enkrat, pa mešam, pa kuham, pol še prilijem, tako da to porabim, da se vkuha in poizkus. Dam žlico na porcelan krožnik hladen in že tako iz tiste žlice, kakor je tam obrnjena, od ajvarja skoraj nobene tekočine ni ali pa grem čez sredino in vidim, da je, kakor pri marmeladi delamo poskus tudi, in vidimo, da je kuhan. Zdaj pa zamešam še gorčico. Zdaj v to količino, tam tudi je tale 6 deci kozarc recimo, ena taka količina, zamešamo gorčico, pustimo toliko na minimalni temperaturi, da je vedno še na pod vreliščem in dobro razmešamo in polnimo vroče kozarce. Takoj zapiram, jih v škatlo postavljam, dam eno brisačo, deko čez in lepo se zapro in drug dan ne odprem nobenega več. Tako. In je res 100% zaprto lepo.
2: In zdrži kar nekaj časa, ne?
3: Ja, ajver tudi 2-3 leta vidim. Ja, mirno drži, glejte, je tak, lani ga je tudi bilo veliko, lepo se je naredil in ga je še in ga, če koga odpiram zdaj, je tak, jo pravi, to pa je, a je sveša, ne? Ja, sem rekla, sveš je, danes jutri sem ga odprla.
2: Naprala paradižnik in vse, ne?
3: Ja, tisto pa, ne, se je že ohlajen. Ja, no tako je tale, ta zadeva, ne, z domačim. Zdaj, če bi kak česnot strla, je tudi mogoče, ampak če imamo mi malo feferona, nam tisti okus se pokrije. Pa okus, zdaj, pravilno slan, da ni preslan, pa določena količina soli mora biti, ker ta tudi skonzervira. Ne? Sladkorje pa damo, da nekje popravljamo okus, da je tak prijeten za pojezd. Zdaj, sploh v družini so mlajši, starejši, raznih okusov in nekaj srednjega naredimo.
2: Torej, preizkusimo, preden bomo saprni kozarčke, da bo potem res okusen ajvar prišel in ga bomo lahko takega tudi uživali kasneje. 8:11 je ura, Radio Ognišče spremljate in svetovalnico sestro Nikolino, vabljeni, da v njej tudi sodelujete. 01-512-10-00 je naša številka in elektronski naslov kuhajmo@ognisce.si. Ja, vš čas so aktualne buče, zdaj v tem letu, delu leta pravzaprav, mislim, da so zelo aktualne različne rdeče buče, Hokkaido in podobne. Zakaj vse nam pridejo prav samo za juhe ali še zakaj?
3: Ja, od juhe do sladice. Tako da jih pripravljamo tako zelo radi v sladicah tudi, kakor za juho, ki jo poznajo najbolj vsi, a ne, kremna bučna juha, kjer pa še potem kakšna žlica smetane noter kisle, lahko jo takoj umešamo ali pa samo za posamezne damo na mizo, pa si vsak zameša. Zelo aktualno je tudi, da kakšno kapljico bučnega olja si kdo kane potem na krožniku, a ne, je prav zelo lepo za pogledat in ti kar vzbudi apetit. Tako da, to je juha, ne, ki je narejena. Zdaj lahko jih tele buče, ko so olupljene, narežemo na dober prst, centimeter pa pol debele rezine, naložimo na pekačo, malo globljo vzemem pekač in potresem sladkorjem, tako presladkam, in prilijem še, zdaj kaj naj pa rečem, za tisto 1,5 kg buč bomo dali peč, tudi za 3-4 decilitre lahko vina. Zdaj je belo, je roze, je pač kjer vino bomo dali, zdaj če je močno rdeče, bodo postale te tudi čisto druge barve. Tako da je bolj svetla vina, belo vino bi bilo najboljše. Pekačo pokrijem, lahko z alufolijo, če nimamo primernega pokrova za ta pekač ali pa identičen, ne spodnjemo. In postavim v 190 stopin vročo pečico in da se to peče. Na 190, ja, 180 dam. In vmes, če za 40 minut pogledam, je pečeno, so take kot, kaj vem, kot en ananasa, ne. Pečene dam ven, pokrite pustim in one bodo posrkale do serviranja še kar nekaj soka, tak da je potem še čist malo tega soka, ki je pa zelo prijeten za popit sok od teh buč, od sladkorja in malo vina in je prav kot en sadni sok, ki pa ga radi si polijemo po rezinah in pojemo za sladico. To je čista pečena buča. Lahko naredimo pa tudi štrudel, zavitek. Bodi si damo mešanico jabolk, pol jabolk, pol teh buč naribamo, z jabolki vred skupaj, a ne eno z drugim, in prav tako napravimo nadev. Posladkamo pa cimet, pa limonino lupino jaz dam gor, razvlečemo testo in takrat premešam. ne mešam prej sladkorjem s temi začimbami, da ne sočijo jabolka niti buče. Ne? Ker če ne je tekočina na dnu, ki nam ostaja in tisto ta dobro nekaj gre ven. In potem tole lepo porazdelim, zavijemo, dobro namažemo z smetano, kisla je ta najboljša oziroma najbolj okusna, če ne pa z raztopljenim maslom, dobro premažemo površino in spečemo. Tam dobre 3/4 ure, 50 minut recimo, damo na 200, na 190, to pa vsaka gospodinja ve, kako ji peče, zmanjšujemo temperaturo ali še dodamo, tako da ga tem pičli uri, 3/4 ure recimo vsaj, da je pečen. In ga potem vzemem iz pečice, ne v pečici pustiti, da bo počakal, da bo topo zakosilo, ker se bo sušil. Ampak damo iz pečice, prav tako pokrijem z drugim pekačem in se omedi in je skorica tako prijetno mehka, kot če bi jo ne vem s čim zdaj namazali in še kaj druga naredili. Ga povrh posladkamo ali ne, to je pa izbira.
2: No, takole, nekaj odličnih idej za pripravo jedi iz buč, ki so zdaj še vedno aktualne na naših vrtovih. Zdaj pa je z nami na povezavi poslušalka Marija. Dobro jutro, Marija.
0: Dobro jutro. Jaz bi vprašala za vlaganje stočnega fižola.
3: Ja, tako za solate, a ne?
0: Ja.
3: Glejte, stročji fižol si vi prav tako, kot vedno rečemo, operemo in potem si ga narežite takole za 3-4 cm oziroma kakor vam je v solati potrebena. Ne? In vzemete kilo fižola recimo, liter vode pristavite, dajte kavno žličko soli in vam naj se kuha. Kakor da se dali kuhati fižol. In ko je kuhan, tako al dente, se pravi, poskusite, pa ni še dobro kuhan. Takrat še pa prilijte tako en deci kisa v tole in naj še skupaj vre 5 minut, 10 minut, še malo in potem tega vročega kar nalagajte v spet v pogrete vroče kozarce. Pa zaprite, postavite na pokrovček kozarce, pri fižolu je skoraj zelo dobro in pustite naj se dobro ohladi. In drug dan postavite normalno kozarce, vidite, da je dobro zaprto in bo ostalo. In vam bo zelo dobro.
0: Ja,
3: zelo preprosto lahko, ja, tako.
0: Hvala, nasvidenje.
3: Prosim, ja, nasvidenje.
2: Hvala lepa, Marija, za vprašanje. Srečno pri pripravi stročjega fižola. Poslušalec je pustil vprašanje pri tehniku Marku, zanima pa ga recept za porovo juho. Omenili ste prej por, zdaj pa že juha na sporedu.
3: Ja, tudi zelo prav pride, popestri naš jedilnik. Ne? In je taka, tudi lepa juha lahko jo naredimo, pa tudi zelo dobra. Za porovo juho dam kuhat krompir, kakor za pire recimo narezan, pa še en, dva korenčka. Ali ga naribate, da se pod hitro s krompirjem skuha, zalijem dobro, nežno posolim in to se naj kuha. Posebej pa očiščen por, pa razpolovljen, dobro opran, ocejen, narežem na drobno kot narezance. In tega dam na majhno maščobe, ki je pogreta, pražit. Tu brez čebule delamo, ker to je čebulnica. In ga pražimo, pade, se zmehča, tudi če ga mehno posolimo, pa večkrat pomešam na nežni temperaturi poleg in ko je to vse skupaj, zdaj kuhan krompir, pa to popraženo, krompir odsedim v skledo, v lonc, kamor mi voda bo prav prišla nazaj, nujno, in ga stlačim ko pire. In v ta krompir stisnem, strem ene dve lepi stroki česna. Zdaj, ko ga tlačim. No, in potem pa pridam takoj še tole pražen por, z vodo poplaknem to kozico, vse zlijem v krompir, še skupaj stlačim dobro, vse zalijem in zdaj, če je potrebno še malo tekočine ali še kako ostanek, deci dva juhe od prejšnjega dni čiste, naprimer, lahko dodamo. Če imamo žlico dve pečenkenega soka ali kake mesne omake, lahko tudi zraven dodamo. In s tem zelo izboljšamo na naravni način, se pravi juhi ta okus. Juha naj zdaj skupno prevre, pokusimo, je okusna. Zelo se poda malenkost popra. Jaz ga že dam takoj, ko pražim por. Še na por ga majhno zavrtim, samo toliko, da je, ne da se niti okusi se ne, ampak daje sokus, dobro aromo dela. No in zdaj juha je že prav dobra, srednje gosta, naredimo zelo gosto, srednje gosto, čisto okus družine mora biti. In če imamo kislo smetano, ta bo pa vedno pika na i. In je zelo, zelo okusna juha. Lahko je pol jogurta, pa še žlica, dve smetane not, pa damo v to juho, bo čisto druga. No, tako je tale juha zelo lepa, pol pa še tudi peteršilja potresem, zelenga se sekljanga pred serviranjem šele, tako da je še po juhi gor, en obrat, nič več. In je prav lepa, skoraj pomladanska juha.
2: Ampak por je zelenjava, ki jo pravzaprav imamo lahko tudi po zimi, a ne? Nekje na vrtu, torej tako juho lahko naredimo skoraj v vsakem letnem času.
3: Tako, to so zdaj že prve za tole jesen, tu in tam. Po zimi, če ga le imamo, da je dosegljiv, ga tudi presadimo v kakšno večjo posodo, v zemljo in imamo vedno svežega. Se pa zelo dobro obnese, če ga moramo pobrati ali če ga si kje nabavimo odkole, lepe pore, lep, suh, čist, nič mokar, da ga zavijemo v časopisni papir. Takole majhne šopke damo v eno gajbico, v eno tako škatlo primerno. Zdaj v hladilniku, če je kje večja omara hladilna, je lahko kje v hladilni omari in nam bo tedne držal. Tako da je občasno za tole, lahko se pa por porabi tudi kot priloga. Zlasti kdaj je kaj od mesnine, zlasti pečenka, kakšen krompir, ni nujno, da je pražen krompir, malo drugače, ker je tam tudi že čebula, pa tale por narežem pa na takole slab centimeter široke rezančke, takole kakor prej smo rezali, tako zdaj samo širše in ga prav tako pražim na olju. Pol pa še na mali količini, pol še pa malo olivnega kasneje pridam, nežno posolimo in to je v zadnji pol ure 30-40 minut pred kosilo narejeno, pa priloga zraven in se zelo, zelo poda.
2: Odlično, odlično. Hvala lepa za vse te ideje. V zvezi s porom, zdaj pa je na telefonu z nama poslušalka Ana. Dobro jutro, pozdravljeni.
4: Dobro jutro.
2: Ja, kar povejte svoje vprašanje.
4: Jaz bi pa vprašala za aronijo, za marmelado.
3: Ja, zdaj aronijo imate še kakšno drugo sadje, ker samo iz aronije je kar zelo ostra marmelada.
4: Ja, ker ni suha, ne?
3: Ne, ker ni soka, je suha. Ja, drugače pa prav tako z kakšnim, imate kakšne robide zdaj mogoče?
4: Ne, zdaj, no bi ne. Kupla, ve, nekaj zraven pač, da bi porabila to.
3: Dobro. Ja, pol pa dajte vi to vse skupaj kuhati oziroma operete, odsedite, koliko je potrebo, skubite najprej, oberete od peclov in prekuhate. Date majhno vode, da se to skuha in potem lahko zmiksate ali pa prepasirate, da grejo lupince v stran, zdaj odvisno kakšno sadje boste dodala. No in po okusu potem dosladkate. Sladkate pa zdaj najprej eni 20 dek sladkorja, dajte tam na eno dobro kilo tega sadja že, pa mešajte, kuhate ali pa če date želirni sladkor, da boste prej skuhala, tak da je potem, pa tu ni treba, ker pride dovolj gosta.
2: Mislim, da je Ana že se poslovila. Je še kaj zapovedati glede marmelade?
3: Nikaj druga posebnega glede, ker z eno mešanico sadja, če dela, potem ima čisto prijeten okus, mislim, mehno bolj blag, ker to je ostra, grenka, bi lahko rekla, sama na sebi tale, tole sadje. Ne?
2: Ampak dobra, okusna, ne? In zdravilna tudi. Ne?
3: Ja, zdravilna predvsema. Ne? To je bogata od vseh vitaminov, železa in C vitamina, ostalega pa sploh, da se ne zna našteta. Ne? Tako in dobra, res krepi naš organizem, kri predvsem. Tako da je seveda iskana aronija dobrodošla, tudi za marsika posušena, za čaje in podobno, še zraven.
2: Tako, zdaj bova poslušala, kakšno vprašanje ima poslušalec Jože. Dobro jutro.
5: Dobar dan.
2: Dobar dan, Jože, izvolite.
5: Tule je Jože iz Savinske. Jaz bi poprosil za nasvet sestro Nikolino, glede polnjenih paprik. Jaz to meso malo popražim, pa riž tudi, pa rahlo ga malo zalijem, pol pa to ohladim, pa dam jajca v mes, pa to napolnim pol, čist do roba. Kaj pa, če daš vse srovo, pa se pa bojim, da bi počle, ker riž se napne.
3: Glejte, riž je dobro, če vi skuhate prav tako, da zalijete, koliko je riža, dvakrat toliko vode. Pol vam pa je riž kuhan in ne bo veliko vlage, več rabu in se niti več nakuhal. Tako da ne, paprike
5: če
3: pol...
5: Če bi srov, a veste, da bi dal srov riž, da, ne bi, da ga ne bi nič toplotno.
3: Ja, ne vem, jaz ga raj vedno skuham, je veliko boljše, da je kuhan lahko, kdaj prejšnji dan, vam malo praženega riža, kdaj ostane, glejte. Lahko si, če delate, kdaj pražen riž, za prilogo. No, in takrat si vi za papriko, dajte ga v stran, ohladite, dajte v skrinjo in ga drugič samo dajte zvečer ven, pa naslednji dan v to mesno maso, pripravljeno svežo, riž je že toliko pripravljen, da vam bo potem zelo uspelo in paprika nobena ne bo počla.
5: A pol z, je... z srovo ne priporočate tega?
3: Srov riž ne, ker vam res potem se nakuha in še bolj trdo maso nadeva dela.
5: Pa še to me še se zanima. Sem slišal, da se da tudi pol, da je lahko kar v pečici potem kuhaš,
3: seveda. Ja, vi pekač namažite ali pa eno jena posodo, globljo imate ali v obliki sklede je, pa še pokrov ima in vi prav tako, kakor bi dali v kozico tele paprike, naložite nadevane, da so nadev je gor odprto, a ne, naložite eno do druge in prilite. Mehno tekočine, vode najprej in pokrite in dajte v pečico, da se najprej kuha, ker se bo lepo kuhalo, ne preveč zalit in potem napravite omako, ki jo pa lahko še prelijete, pa pustite v pečici oziroma da še malo pobrbota ali pa jo potem enostavno naložite, prelijte z omako in bo nadevana paprika pečena iz pečice.
5: Hvala lepa.
3: Ja, no? Veliko uspeha.
2: Tako, srečno, Jože, pri pripravi paprike in zdaj še zadnji klic v tokratni oddaji. To bo poslušalka Judita. Dobro jutro.
6: Dobro jutro. Jaz sem skličen v zvezdi z aronijo, namreč mi imamo kar veliko, imamo kar nekaj izkušnja s tem.
3: Ja,
6: moja izkušnja je, da se z aronijo veliko boljše pripravlja stvari, če je prej zamrznjena. Ker če je potem, ko je to liš, da tudi precej tekočine. Ne? Je pa tako, mi delamo iz nje sok, tako da aronijo sprešamo, mislim, zmeljimo, sprešamo in potem damo takoj steklenice in pasteriziramo brez dodanega sladkorja. In se zelo dobro obnese. Drugač pa, kar se tiče marmelade, jaz sem jo delala tako, da sem mešala aronijo s figami, potem sem jo mešala za simino, pa tudi z banano.
3: Z banano tudi. A, dobro.
6: Banano, ja, to je celo še boljšno, no, tam manj upojno. Drugač pa je zelo tudi uporabno v zavitku, v štrudlu, recimo, če imaš aronijo, jaz manjše količine zamrznem, potem pa potalim, pa recimo, ko namažem na testo skuto, povrh posujem pač še kar zamrzene jagode lahko, ne? In podobno, kot bi kakr že kol druge borovnice ali pa druge gozdne sadeže in zvijem, recimo, ne? In zelo okusen zavitek pride.
3: No, podobno, vidite, za...
6: In tudi, no, mi uporabljamo to tudi, recimo, imamo tako manjšo posodice in potem, ko odmrznemo, to damo na kosmiče, pa zraven jogurt in je tudi odličen zajtrk.
3: In čisto naravna, brez vsega aronija v kozarcih.
6: Tako, tako.
3: Samo je treba zmrzniti od data, ne? In pol uporabljate kot kakor
6: ja,
3: svežo, tako, lahko.
6: Ja, tako, po potrebi ven, ja, po
3: In no. ni potrebno nič do sladkata, ali kaj jim je kar dost okusno.
6: Tako tudi smo letos, recimo, aronija zelo sladka. Ni prok trpka, ja. Ker je bilo
3: več.
6: Dobro. Sicer ljudje so različno občutljivi, no, ampak moj, moj izkušnja v naši zgodine je taka, da... In tudi, ja, pa še to, potem recimo, ko delamo sok, ne, ko ostanejo te trupine. Mi,
3: ja,
6: te trupine, mi te trupine posušimo, pa jih zmeljamo in imamo za čaj. In je odličen čaj, sloh, če je z limono. Ne,
3: ja, ja.
6: Da, s tem, da mora pač aronija ni dovolj tako recimo velišča, da sam popariš, pač pa se mora prevret in potem nekaj časa stati, ohladiti in z limono vam povem, da ni boljšega čaja, no.
3: To pa je tudi dobro. In izkoristite vse do kraja.
6: Tako, tako.
3: Tako. Ja, lepa hvala.
6: Ja, prosim.
3: Hvala za veliko nasvetov. Hvala, hvala.
2: Hvala lepa, Judita. Ja, kot smo rekli, da je bil zadnji klic v tokratni oddaji in tudi z vprašanji bomo nekoga nadaljevali prihodnič. Čez 14 dni, ko se znova oglasimo z mikrofonom pri sestri Nikolini, za danes pa res najlepša hvala za vse odgovore.
3: Ja, hvala. Zdaj nekaj smo vložili, nekaj smo se še naučili, a ne? Ja, uspešno, Bog da žegna in da bi vse to, kar delamo, pripravljamo, držalo, tako konzervirano seveda v zdravem stanju. Pa zdravje vsem.
2: Tako, z Bogom. Enako, hvala lepa do naslednjič in seveda vabljeni k spremljanju naših vsebin, torej od rubrik Kuhajmo sestro Nikolino tudi v našem audio arhivu, v podcastu in seveda na posebni spletni strani Kuhajmo sestro Nikolino. Do naslednjič vse dobro želim Matjaž Merljak, za tehnično izvedbo pa je poskrbel Mark Gazvoda. Z Bogom.
7: Svetovalnica.
8: LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.
7: Tri dni, veliko znanja in idej za aktivno staranje. Brezplačne meritve, delavnice, nagrade, glasba in ples. Vabljeni na 25. festival za tretje življenjsko obdobje. Od 29. septembra do 1. oktobra v Cankarjevem domu v Ljubljani. Vstop prost. Več na f3zu.si.
8: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.

Vlak je za vse nekaj zdaj pridrvel do 8:35 minut, še vedno smo na progi jutro. Jutro je bila vstopna postaja, dopoldanski program bo izstopna in dobro nam gre, nobene zamude ni. Lepo dobro jutro, še vedno pozdravljamo tako. Naj povem, da boste danes, če boste z nami tudi popoldne ob 17. uri, lahko ponedeljek je, znova prisluhnili oddaji Spoznani več, predsodek manj, zvečerjo boste na televiziji Planet 2 tudi videli ob 19. ampak ob 17. bosta v našem radijskem studiju gost, pisatelj in duhovnik magister Branko Cestnik in voditelj Jože Bartol o aktualnostih današnjega trenutka v oddaji Spoznani več, predsodek manj. O vremenu pa zdaj le prav na hitro vremenoslovci napovedujejo lepe dni, prevladovalo bo dokaj jasno vreme, z jutranjo meglo po nekaterih nižinah je napoved za danes, jutri, tudi za sredo, temperature podobne od 18 do 23 stopinj, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Trenutno v Ljubljani 9 stopinj Celzija, 10 so jih namerili v Mariboru ob 8, 13 v Kopru, 8 stopinj Celzija v Novem mestu, Celje jasno zmoglo 6 stopinj, Ptuj 9, Murska Sobota 8, Kredarica prav tako jasno in 8 stopinj ob 8. Pogled na ceste nas opozarja na prometni nesreči. Na Štajerski avtocesti je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas med Lukovico in Krtino v smeri proti zmoglo 6 stopinj, Ptuj 9, Murska Sobota 8, Kredarica prav tako jasno in 8 stopinj ob 8. Pogled na ceste nas opozarja na prometni nesreči. Na Štajerski avtocesti

Koroški od Biča proti Ivančni Gorici in od Grosuplja proti Ljubljani. Na primorski avtocesti je zastoj od Vrhnike proti Ljubljani, na Gorenjski od Vodic proti Ljubljani, tovorna vozila so tudi pred predorom Karavanke proti Avstriji, kolona je dolga 2 km, kar gotovo pomeni, da so vozila tudi na voznem pasu. Previdno, na cestah Laško-Celje, Mengeštrzin, Medvode-Medno, Pijava Gorica-Škofljica in Želodnik Domžale, prav tako zastoj. Srečno, previdno in nujno je dodati tudi potrpežljivo na vseh poteh. Nadaljujemo pa zdajle s kvatropirci. Kvatroti so prejšnji teden v našem programu predstavili novo skladbo in povedali, da ne bo samo nova pesem tisto, kar izdajo, ampak kar celoten album z nekaj že znanimi in nekaj novimi. In tale najin raj zdajle bo nekaj novega, novost. Kvatropirci, ki bodo naši gostje s Tomažem, ki prihaja pred naš mikrofon tudi v sredo v glasbenem medgeneracijskem večeru. Vabljeni, prisluhnite ob 8 zvečer. Pesmi pa že zdajle. Napovedani najin raj in kvatropirci v jutranjem programu Radija Ognišče 22 minut pred deveto.

0: zdravje. Zdravje ima prednost.
1: Oglasno sporočilo podjetja BioStil.
2: Današnji način življenja zahteva večjo podporo našemu telesu. Vsakdanje obremenitve puščajo posledice. Največ lahko naredite za svoje zdravje sami. Zagotovite svojemu telesu le najboljša, visokokakovostna slovenska prehranska dopolnila BioStil. Prisluhnite jim.
3: Spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Danes vam premierno predstavljamo novi BioStil kolagen nove generacije, ki vsebuje kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena, hialuronsko kislino, vitamin C in druge skrbno izbrane sestavine. Če opažate, da vaša koža ni več tako napeta kot nekoč, da po aktivnosti potrebujete več časa za regeneracijo ali pa da telo ni več tako prožno kot včasih, je današnja oddaja namenjena prav vam. Z nami je Andreja Fras iz podjetja BioStil. Andreja, lepo pozdravljeni, dobrodošli.
4: Lepo pozdravljeni. Vesela sem, da lahko danes predstavimo naš najnovejši kolagen, ki smo ga razvijali z željo ustvariti res dovršeno formulacijo za vse, ki želijo dolgoročno skrbeti za svoje dobro počutje, aktivno življenje in seveda tudi lep videz kože.
3: Po čem se novi BioStil kolagen razlikuje od drugih? Danes je na trgu ogromno kolagenskih izdelkov, vi pa poudarjate, da gre za kolagen nove generacije.
4: Res je, pri razvoju smo želeli ustvariti nekaj več kot klasičen kolagenski napitek. V eni formulaciji smo združili kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena. Goveji kolagen tipa 1, tipa 2 in tipa 3, ribji kolagen tipa 1, piščančji kolagen tipa 2 ter membrano jajčne lupine. Dodali smo še hialuronsko kislino, vitamin C iz šipka, silicij iz bambusa, kurkumin in gorsko smolo šilaid. Kolagen je ena najpomembnejših beljakovin v našem telesu. Najdemo ga v koži, hrustancu, kosteh, vezeh in drugih vezivnih tkivih. Ker njegova količina z leti upada, je pomembno, da zberemo kakovosten izdelek z dovršeno sestavo. Prav zato smo želeli združiti več različnih virov kolagena in jih dopolnili z skrbno izbranimi sestavinami. Ena izmed teh je hialuronska kislina, ki je danes ena najbolj priljubljenih sestavin za podporo lepoti in dobremu počutju. Silicij iz bambusa je preprosto prisoten v sodobnih formulacijah za aktivno življenje. Dodali smo tudi kurkumin, ki ga pridobivamo iz kurkume in velja za eno najbolj cenjenih rastlinskih sestavin na svetu. Posebnost formule pa je tudi šilaid oziroma mumijo smola, torej naravna gorska smola, ki jo že stoletja uporabljajo in zelo cenijo v tradicionalnih kulturah. Ko združimo 6 virov hidroliziranega kolagena, hialuronsko kislino, vitamin C, silicij iz bambusa, kurkumin in šilaid, dobimo res celovito in premium formulacijo za vse, ki želijo zase le najboljše.
3: Komu bi priporočali ta kolagen? Kdo naj ga vzame?
4: Vsem odraslim, ki želijo nekaj narediti zase. Še posebej pa ga priporočamo ljudem po 40. letu, saj takrat količina kolagenu začne hitreje upadati. Primeren je za aktivne posameznike, rekreativce, športnike, pa tudi za vse, ki veliko časa preživijo na nogah ali želijo ohraniti aktiven življenjski slog. Zelo pogosto po kolagenu posegajo tudi ljudje, ki želijo podpreti videz kože, las in nohtov ter svojo vsakodnevno rutino dopolniti s kakovostnim izdelkom. Gre za napitek prijetnega okusa, ga lahko enostavno vključimo vsak dan in tako res redno poskrbimo zase.
2: Izjemna sestava za vse. A naj povemo, da je danes izdelek dosegljiv na telefonsko številko 080 88 88. Samo tekom današnje oddaje imajo za vas prav posebno akcijsko ponudbo. Nov kolagen je znižan za kar 50%. Pohvaliti pa moramo tudi okuse. Novi BioStil kolagen je na voljo v 3 okusih. Ananas, jagoda ter mango pomaranča. Okus si izberete sami. 080 88 88.
3: Andreja, zakaj 3 različni okusi?
4: Želeli smo, da je vsakodnevno uživanje kolagena prijetno, zato si lahko vsak izbere okus, ki mu najbolj ustreza ali pa jih kombinira. Napitek je osvežilen, dobro topen in zelo prijetnega okusa.
3: Andreja, pri kolagenskih izdelkih pogosto slišimo zelo različne obljube. Pri vašem novem kolagenu pa omenjate tudi klinično preverjene. Kaj to pomeni?
4: To je ena od stvari, na katero smo še posebej ponosni. Učinkovitost kolagena je bila preverjanja v certificirani klinični študiji, ki je potekala 60 dni pod nadzorom dermatologa in je vključevala 100 udeležencev. Rezultati so bili zelo spodbudni. Kar 81% udeležencev je poročalo o mehkejši in gladkejši koži. 70% o bolj sijočih laseh zdravega videza. 74% o močnejših nohtih z manj lomljenja. 70% pa jih je opazilo tudi manj izpadanja las. In takšni rezultati nam dajo dodatno potrditev, da gre res za kakovostno in premišljeno formulacijo.
2: Pokličite zdaj in izkoristite premierno ponudbo. Novi BioStil kolagen s 50% popustom je na voljo v 3 odličnih okusih.
3: Andreja, hvala za obisk.
4: Hvala za povabilo in lep pozdrav vsem poslušalcem.
2: Novi BioStil kolagen je na voljo v 3 okusih. Ananas, jagoda ter mango pomaranča. Okus si izberete sami. Nič 80, 88, 88.
1: To je bilo oglasno sporočilo podjetja BioStil.
5: Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov BioStile Collagen Powder. Edini kolagen s 6 vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek. Odkrite skrivnost BioStile kolagena in prebudite mladost v sebi. BioStile.si, nič 80 10 44.
2: Na voljo tudi v brezplačni aplikaciji Radio Player. Ena aplikacija za vse.

Kvatropirci, naj in raj nekaj svežega. Slišali ste tudi pripoved o tem, kjer križajo se poti. No, v našem programu se na križiščih lahko križa znajde marsikaj. Zdaj, denimo, sta se glasba in zdravje.

Pevci folklorne skupine Duplo Pišece, orgličar Oto Nemanič iz Gorne Lokvice pri Metliki in Beročka, Marinka Prilog in Selma Frano iz Ljutomera bodo oblikovali tokratno oddajo iz cikla Pevci zapojte, godci zagodte. Lepo povabljeni k poslušanju jutri ob 21.

O sreči in usodi zdaj le tabu. Ivo Mojzer je dejal, da ga je mama kot otroka, kot mladega, ki je želel vstopiti v svet glasbe, vedno podpirala, mu držala hrbtenico, oče je bil pa sprva žalosten zaradi strahov, da bo večkrat lačen kot sit, če se bo sin ukvarjal z glasbo. No, in se ukvarja z njo, prevzela ga je že kot mladega, ga držala kot najstnika, ga peljala v svet in ga nedavno pripeljala znova tudi pred naš radijski mikrofon v oddaji Petkov večer. Lahko tudi v arhivu najdete pogovor s to glasbeno legendo. Ivo Mojzer zdaj le prihaja v naš jutrni program z eno velikih uspešnic. Ti si rekla sonce in glej ga, res je.

0: Ura je 9, čas za poročila. V naši družbi je Tanja Dominko.
1: Lepo pozdravljeni. Romunski protikorupcijski organi naj bi po poročanju več slovenskih medijev v petek zaradi domnevnega prejemanja podkupnine pridržali direktorja hčerinske družbe GEN-I v Romuniji. Primer naj bi bil povezan z gradnjo enega tamkajšnjih sistemov za shranjevanje električne energije v baterijah. Petra Stopar.
2: Direktor GEN-I Sonce in romunski državljan Gregor Hudohmet naj bi bil osumljen, da je pri poslu zahteval najmanj 450 tisoč evrov podkupnine. V državni družbi GEN-I v Sloveniji so včeraj zapisali, da uradnih in podrobnejših informacij o postopku še nimajo, poudarili pa so, da ima skupina GEN-I ničelno toleranco do korupcije in vsakršnih nezakonitih ravnanj, ter bo nemudoma izvedla vse potrebne aktivnosti za razjasnitev okoliščin. Slednje pričakuje tudi infrastrukturni minister Jernej Vrtovec in meni, da je treba poslovanje GEN-I in njenih hčerinskih družb doma in v tujini nujno neodvisno pregledati. Predsednik Gibanja Svoboda in nekdani šef uprave GEN-I Robert Golob pa je na Facebooku zapisal, da sum še ni krivda in da če je kdo storil kaznivo dejanje, naj to ugotovijo pristojni organi in naj zanj odgovarja.
1: Delo vlade podpira več kot 36 odstotkov vprašanih, nasprotuje pa mu dobra polovica, kaže septembrska javnomnenjska poizvedba Mediane, opravljena za Pop TV. Po njej bi SDS volilo slabih 24 odstotkov vprašanih, Svobodo pa dobrih 20 odstotkov. Sledijo združeni NSI, SLS in Fokus, izbralo bi jih 7 odstotkov voljivcev, SD bi izbralo 6,8, Levico pa 6,1 odstotka vprašanih. Demokrati Anžeta Logarja imajo 4,2 odstotno podporo, Resnica 2,9 in Pirati 2,8. Neodločenih ostaja skoraj 13 odstotkov voljivcev, kaže javnomnenjska poizvedba Mediane. Zagreb je zaradi stavke zaposlenih pri javnem prevozniku ZET in Zagrebškem holdingu ostal brez javnega prevoza in komunalnih storitev, zato mestu grozi prometni kolaps. Župan Tomislav Tomaševič je včeraj po neuspelih pogovorih s sindikatom očital, da želijo stavkati za vsako ceno, prebivalce pa opozoril na pričakovane motnje. Pojasnil je, da so sindikati med sobotnimi pogovori svoje zahteve še povečali in razširili, kar po njegovem prepričanju pomeni, da na pogajanja niso prišli z namenom doseči kompromis. Ali se bodo pogovori nadaljevali tudi danes, ni znano.
3: Minuta za kmetijstvo in podeželje.
4: Evropska komisija je objavila raziskavo Evrobarometer o kmetijstvu in skupni kmetijski politiki Evropske unije, ki kaže, da Evropejci močno podpirajo evropsko kmetijstvo ter ukrepe Evrope za podporo kmetom in podeželskim območjem. Kar 95 odstotkov jih meni, da so kmetijstvo in podeželska območja pomembni za prihodnost Evrope, 93 odstotkov pa, da je stabilna preskrba s hrano v Evropi ključnega pomena. Pri nakupu hrane sta Evropejce najpomembnejša kakovost in poreklo, zato je komisija napovedala tudi začetek nove kampanje Evropska hrana. Slovenci še v večji meri poudarjajo pomen kmetijstva in podeželja za prihodnost Evrope, saj jih kar 98 odstotkov meni, da so pomembni. Hkrati jih 83 odstotkov meni, da morajo kmetje prilagoditi način dela, da bi se lahko soočili s podnebnimi spremembami. Prav tako pogosteje od evropskega povprečja menijo, da so izredni vremenski pojavi in podnebne spremembe največje tveganje za zanesljivo preskrbo s hrano v Evropski uniji. Rezultate Evrobarometra podčrtuje Evropska komisija.
0: Poglejmo, kakšni so vremenski obeti za Slovenijo. Prevladovalo bo dokaj jasno vreme, z jutranjo meglo po nekaterih nižinah in ponovili bomo tole napoved, kot kaže tudi jutri in v sredo. Nadaljevalo se bo namreč večinoma jasno vreme, temperature na Primorskem do 26 v notranjosti med 19 in 23 stopinjami, zjutraj pa najnižja jutranja temperatura v mraziščih tudi okoli ledišča jutri denimo, po večini pa od 4 do 9 stopinje. Poglejmo, kakšno vreme imamo po Sloveniji, tule so podatki za 8 uro, ob 8 v Kopru 16 stopinj Celzija, v Mariboru pa 12, 12 stopinj tudi v Kranju in Slovenskih Konicah, Bovec 11, Vrhnika in Velenje 10 stopinj. Stopinja manj 9 v Ljubljani, pretežno oblačno z meglo, 9 stopinj so namerili tudi v Trebnjem, Metliki, 8 pa v Novem mestu, Murski Soboti, Postojni Idriji, pod četrtku 8 stopinj tudi v Lendavi, povsod je jasno. Kredarica, enako, jasno 8, Celje, Megla 6 stopinj, Jezersko in Rateče prav tako 6 stopinj ob 8. O zastojih poročajo slovenskih cest. Na štajerski avtocesti je ta od Lukovice proti Ljubljani, na dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici, na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani, zastoj tovornih vozil pa je tudi pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji, kolona je dolga 2 km. Potrpežljivo bo treba tudi na relacijah Trzin-Ljubljana. V obe smeri Laško-Celje, Mengeš-Trzin, Medno-Ljubljana in Želodnik Domžale. Na primorski avtocesti pa bo izvoz Nanos iz Kopra proti Vrtojbi zaprt predvidoma teden dni. Slišali ste poročila, ura je 9:06, naslednjim novicam lahko prisluhnete ob 10.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

O smrtnici. V 83. letu starosti je svoje drage zapustil dragi Peter Muri, po domače Anzejev, Zgornjega Jezerskega. V 83. letu starosti jih je zapustil dragi Peter Muri, po domače Anzejev, Zgornjega Jezerskega. Od njega se bodo poslovili v torek, jutri ob 14. uri na pokopališču na Zgornjem Jezerskem. Pokojni bo danes od 16. ure naprej ležal v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo, lahko pa darujete za obnovo orgel v farni cerkvi. Svojci sporočajo, da je v 84. letu življenja prestopil prag večnosti dragi oče, dedek in pradedek Alojz Novak iz Stanovna. Svojci sporočajo, da je v 84. letu življenja prestopil prag večnosti dragi oče, dedek in pradedek Alojz Novak iz Stanovna. Pogreb dragega pokojnika bo jutri, 29. septembra, ob 10:15 bo slovo iz domače hiše. Ob 11. pogrebna sveta maša v cerkvi svete Trojice v Veliki nedelji. Na to bo pogrebno slovo na tamkajšnjem pokopališču.

0: 9:09 minut je ura, vabim vas, da prisluhnete še obvestiloma. Najprej Župnija Ljubljana Sveti Križ na Žalah, ki vabi k verouku za odrasle in na katehumenat. Namenjen je vsem, ki želijo spoznati Jezusa in krščansko vero ter prejeti zakramente svetega krsta, obhajila in birme. Prvo srečanje bo v četrtek 1. Oktobra ob 20. v veroučnih prostorih na Žalah 2. Drugo obvestilo je pa naše radijsko. Obveščamo vas, da bodo danes potekala nujna vzdrževalna dela na elektroenergetskem omrežju, ki napaja RTV objekt Vogel. Posledično bo prišlo do prekinitve oddajanja programa, tudi Radio Ognišče. Predvidena je prekinitev med 11. in 18. uro. Hvala za potrpljenje.
1: Za danes le en kulturni namig, in sicer povabilo Kulturnega centra Lojze Bratuž Gorica, ki vabi na koncert dekliškega zbora svetega Stanislava Škofijske klasične gimnazije pod vodstvom Helene Fojkar Zupančič, koncert pod naslovom Odmevi časa in glasovi izročila bo ob 20. uri v prostorih Bratuževega kulturnega centra v Gorici. Lepo vabljeni.

0: Tako, Milan Kamni, Kuršli gori, Vorenc je pisal o tebi, jaz bom pa pel. O današnjem dnevu bodo pisali v časnikih na spletnih straneh, mi bomo pa govorili in peli, no, pa tudi pisali na spletnih straneh. O tem, kar se bo dogajalo danes, boste lahko več slišali tudi v naših informativnih oddajah, poročilih ob 10, po ob 11, ko bomo pogledali k življenju cerkve, na to ob 12:30, spet novice, pa ob 14 in ob 15 utrip dneva. Zahteven je urnik v našem informativnem uredništvu in potem naprej vse tja do 18. in mozaika dneva. Vmes pa glasba, beseda in mnoge rubrike oddaje. Zdaj le namenim tisto, ki je najbližje. Prav kmalu bo Marjan lepo pozdravil v našem studiju sogovornika, profesorja, doktorja Hotimirja Tivadarja. Tokrat boste spregovorila o tem, kako izgovarjamo črko L. A veste, L kot L ali U ali U, skratka, več verzij, kdaj, kako, zakaj, v oddaji Beseda je zakon, ki pride kmalu. Bo pa beseda imela pomemben podarek tudi v nadaljevanju. Ponavadi je tako, kadar Hamo pride na odr, ko pripoveduje, je to kakšna zanimiva zgodba, če je zasedbo Tribute to Love, pa ta zgodba zveni takole. Tale je prva vrsta. Radio Ognišče, ura je 9:15.
1: Si lahko v prvi vrsti, stopiš sam korak naprej, do kamor sežejo ti prsti in čim bolj na glas povej. Stopiš ven iz te sredine, stopiš sam korak naprej, iz množine do vsebine.

0: Beseda je zakon.
1: Jezikovni pogovori s profesorjem doktorjem Hotimirjem Tivadarjem.
2: Profesor dr. Hotimir Tivadar, v slovenščini moramo znati zapisane znake in črke tudi ustrezno prebrati, ne? Ker je to zelo pomembno. V različni izgovarjavi se skriva tudi različen pomen včasih. Denimo črko L včasih izgovarjamo kot L, včasih kot U.
3: Tako, oziroma da bomo še natančnejši kot U.
2: Ja,
3: torej,
2: tako,
3: kot dvoustnični glas, ki ima soglasniško funkcijo, čeprav je zelo blizu samoglasniku, je pa vseeno tisti, ki na nek način zaključuje zlog in tudi je varianta tiste prve variante, ki je ta zadlesnična L. L pred samoglasniki, to mislim, da Slovencem ne dela težave, oziroma bom kar rekel slovensko govorečim, pred samoglasniki je tukaj zadlesnični, apikalni, torej s konico jezika se dotaknem tam, zadlesnijo in izgovorim L, lipa, lopa, lepa, luka. Skratka, tukaj vedno izgovorim en tak L, ki je dokaj svetel glas, da mogoče to dodam, če ste me že izvali glede zvoka. Ne. Potem, ko pa ni, pred L-jem, pred samoglasnikom, ne, je pa ta L lahko tudi drugačen.
2: Ni bilo vedno tako, ne? Včasih je bilo tako imenovano elkanje.
3: Tako, tako. Ja, predvsem ta dvoustnična varianta, ki je danes, mislim, da vsaj v večini primerov sorazmerno preprosta, če tu recimo omenimo samo deležnik moškega spola na L, tukaj je danes jasno, da bom rekel delal, jedel, pil, bil. Ne, včasih je pa tukaj bil tu izgovorjen kot L. Tudi Trubar je zapisal tu, da se debelo pobezjaško v primeru bil zarobi, ne, da je potem utemeljeval ta L zapis z L-jem. Zdaj točno ne vemo, kako dejansko se je izgovarjalo takrat, predvidevamo, znanstvene raziskave na to temo seveda so, lahko pa tudi sklepamo iz naših narečij, ker tu imamo vsaj tam na robu, dol proti Kolpi, ne, imamo Belokranjce, ki so vsaj starejši, se verjetno še spomnijo, so imeli tukaj ta L bil neizgovorjen, rahlo celo pomaknjen nazaj, takšen debel L bi mi rekli, ne, oziroma res srednji L, ne tako naprej pomaknjen, kot je v knjižnem jeziku, s tem, da tu, ker sem rekel Kolpa, bi se takoj popravil, Kolpa pravijo, tam dol, na mene vodo, ne, ker lokalni izgovor, mislim, da moramo spoštovati in lahko jaz izgovorim Kolpa. Tako da ni nemogoče izgovoriti tudi ov, je pa sedaj danes se res tale bil delal, ustalil tudi v Beli krajini, kolikor se študenti pogovarja, mlajša generacija, tukaj me precej presenečeno gleda, kaj sedaj stari profesor modruje.
2: Še prejšnje stoletje je bilo drugačno, jaz se spomnim tudi recimo svojega očeta, ki, ko smo bili majhni, je bral na L,
3: tako?
2: Je prišel.
3: Tako so jih učili.
2: Hecno, strašno hecno.
3: Konec 19. stoletja se je to nekje začelo, oziroma v drugi polovici so rekli izgovarjaj po črki in to je veljalo za vse L-je in potem so različne slovnice to predpisovale, v šoli so to učili in so potem seveda se učenci naučili in potem to prenašali, kot ste ravno omenili, na rodove. Ne, torej so potem pravljice brali in so potem ta L je bil bil. Ne. Jaz se pa najbolj spomnim Leona Štuklja, ki to bi bilo zanimivo pobrskati po arhivih, ne, ki je dejansko tukaj še elkal. Torej je deležnik moškega spola na L izgovarjal kot L, kar nam je danes res čudno. Ne. Danes mogoče je večji problem, da vseeno to izpostavim, tale zlogotvorni položaj, zgodovinsko tako pravimo, ne, recimo v primeru jabolko, ne, jabolko, to Čehi še imajo, tukaj kdo še izgovori jabolko, hoče biti pravilnejši, ne, mogoče še frekventnejša beseda pa je popolnoma, torej popolnoma, tudi ljudje hočejo elkati, tako da bi bili bolj pravilni, ne, Ampak to dan danes je res jasno, da mora biti jabolko, da mora biti tudi solza. Pri solzi se verjetno nihče ne bi zmotil, gre pa to v bistvu za zgodovinsko gledano isti tip. Tudi volk, recimo, ista zadeva, nihče ne bi rekel volk.
2: Pa vendar ostajajo val.
3: Tako, to je res, ampak to je že malenkost drugačen tip. Če zdaj gremo pri valu, val bi ga jaz kar uvrstil v tisto kategorijo prevzetih besed. Tako kot recimo Bill Clinton smo ga imeli v Sloveniji, tudi ga poznamo vsi, Bill je zlejem, tudi val, mislim, da v to smer gre. Seveda pa val ni nujno, da je samo ime, ker seveda tudi val je val, ki se nekje tako, vali. Tako da tukaj to je vseeno, bom kar rekel, malo novejša beseda mogoče, čeprav je že dolgo časa v Sloveniji in je zaradi tega tu bolj ta L ostal ni zgodovinsko tako predvidljiva, kot recimo prej omenjeni zlogotvorni.
2: Če smem uskočiti še z eno pastjo, na katero naletimo recimo tudi v našem programu, če je za L-jem J, potem tukaj ni uja, recimo Marko Vozel ali Vozel.
3: To je zelo dober primer, ker tu moramo poudariti, če je vozel, se pravi, da je LJ zapisano. Tukaj gre v bistvu za varianto L plus J, se pravi za varianto dveh soglasnikov, dveh glasov in tukaj v bistvu se bi naj, še posebej v starejših, recimo priročnikih, so tu zahtevali mehčani L celo. Torej ni bil čisti L. Tako da tukaj so, recimo, če damo primer, recimo polja polj. Tukaj je tudi polje polj. Ta L je L plus J. Tu ni samo L. Je pa res, da vozel potem, kaj se zgodi. Vozel je seveda z malo začetnico lahko tudi pisano, lahko pa tudi ta J izgubi in potem je ta L nasmika, da bi rekli, V na koncu, ampak tu bom dodal, recimo, jaz imam kolegico Jerco Vogel, tudi noče biti Vogel, Vogal, seveda mora biti L tukaj. In to bi vse dali kar v to, kaj grijo novejših besed in prevzetih besed, tudi pri Brazilcih. To je hiperkorekcija, če bi nekdo tu pri Brazilcih rekel sedaj Brazilci.
2: Ja.
3: Ista zadeva.
2: Prej sem že omenil tudi različen pomen glede na različno izgovarjavo. Denimo drsalka, drsavka.
3: Tako, to smo imeli v pravopisu 2001, jasno zapisano, ta pravopis sedaj še velja in sigurno se bo kdo po njem zgledoval tudi kasneje, ko bo sedaj ta pravopis 8.0 urejen in upajmo, da še letos izdan. Tam je bilo v pravopisu 2001, da najprej grem tja, je bilo ženska, ki drsa, je drsavka, ima pa na sebi drsalke. Tako da tukaj je ta diferencijacija bila narejena. Je pa res, da se to v zadnjem času, govorim tudi o knjižni rabi, se to precej opušča, to razlikovanje. Jaz osebno pa to še kar uporabljam. On čisto tako rekel, da to imam tudi na nek način kot fonološko razlikovalno značilnost, recimo tudi kopalke nosijo, kopavke, recimo. Pa zelo hitro lahko to izraziš in ločiš, kaj je oseba, kaj je pa predmet. Mogoče še ena hiperkorekcija, tudi čisto realna iz medijskega sveta, ko so o vezavkah enkrat govorili, pa niso bile to vezilje ali kaj podobnega, ampak so govorili o tistih čudežnih vezalkah, če se mogoče spomnite na najbolj gledani televiziji na Slovenskem, je voditelj tukaj naredil hiperkorekcijo, se zgodi, nič narobe, samo da izpostavim, pač vezalke so z L-jem, ker gre za predmet.
2: Mogoče še ena stvar, ki ima neko pravilo splošno, seveda potem tudi en kup izjem, kako je sesalcem in sesalnikom.
3: Ja, tukaj v bistvu ni nobene izjeme, če smo zdaj zelo natančni pri sesalcu. Torej sesalec, torej s polglasnikom, ec, na koncu, je potem sesalca. Torej, ni sesalca.
2: In to je bitje.
3: To je bitje, tako. Medtem, ko tista stvar, s katero se sam, pogovorno seveda rečemo sesalec, sesalca, ampak knjižno, če gremo pogledati tudi v aktualne kodifikacijske priročnike, imamo pa sesalnik. In tako imamo tudi likalnik, tako imamo tudi, recimo, da damo isti princip, pa malo drugačen, ustvarjalnica, recimo, če je neka, tudi igralnico imamo. Imamo potem, recimo, likalno mizo. Tu je spet dokaj preprosto pravilo, če poznamo sistem slovenskega jezika, slovenskega knjižnega jezika, L plus zvočniki so načeloma to L-ji. Ker tisto L-C, L-S-K-I, ne, recimo, lahko iz igravca, da damo še ta primer, ki je zelo frekventen, igralec igravca, potem imate igravko, imate igravski, igravstvo, medtem, ko, če damo zdaj primer, to so bili, torej, C, K, S, K, S, T, to so vse nezvočniki.
2: Ja.
3: Pri sesalniku imamo pa zvočnik. In ta zvočnik je seveda izgovorjen lejevsko, in tu potem ne bi smelo biti nobenih težav, ker načeloma so ti L plus zvočnik izgovorjeni lejevsko. Kakšna izjema se sicer v slovenščini vedno najde, to moramo poudariti, ne? Tako da to se mi zdi pa pomembno, da to, z tega se zavedamo.

0: Ko ljubezni, ko bo ljubezni dovolj, bo vsega dovolj, me zdaj lepila Rebeka Dremelj, no mi pa v teh, veste, naših radijskih letih, srečenih res, srečujemo zanimive sogovornike z mnogo modrosti. Celo vrsto jih je pred nas in s tem tudi pred vas, dragi poslušalci, že doslej natresal gospod Robert Terčelj. Mislim, da ima tudi za danes kak moder nasvet po naslovu tistega, kar prihaja sodeč, predvsem za gospode tokrat.
1: Oglasno sporočilo. Lahko vam koristi.
2: Farmedika, vaš partner pri zdravju. Človek sicer pomaga, samo narava nas lahko pozdravi. Alfred Vogel, Farmedika.
3: Lep pozdrav, gospod Robert Terčelj.
4: Ja, lep pozdrav.
3: Pozdravljeni iz Farmedike prihajate, tokrat pa znova samo, da spomnimo, no, gospode, če so težave s prostato, prostasan se zelo dobro uveljavlja, zelo priznano, zelo dobro sprejeto in uveljavljeno naravno zdravilo, ko se prostata veča in ko že upozarja na, zaradi svojega povečanja, na določene težave, pa jih samo na hitro znova opišiva, zato da prebudiva tudi zavest tistih, ki kar trpijo, pa po nepotrebnem.
4: Ja, ali pa da lažje prepoznajo težave s prostato, z uriniranjem, ki se v življenju moškega običajno prikradejo počasi. Tako, kaj težavo kuhamo počasi, včasih rekel. Dejansko nimaš teh težav čez noč. No, če jih imaš tako, tako, potem je to lahko že nek akutni znak. Ampak praviloma je tako, da se počasi te urološke težave prikradejo z povečanjem uriniranja, skratka gremo na malo potrebo večkrat. Pričnemo to upravljati tudi po noči, kar moti spanc. Čas je moški se to kar navadijo, ne? Pa gre enkrat vmes, pa dvakrat vmes, potem pa ni več prijetno. Ne? Tudi ko opravimo malo potrebo, ko jo opravljamo, prvič težko začnemo z uriniranjem. Ne? Včasih to vemo še iz mlajših let, ko ne se kdo gledal, smo vpliv v družbi, ponovat težko začne z uriniranjem, zato ker se mišice ne sprostijo, ker morajo sprostiti, da to lahko potem urin steče skozi sečnico. Ampak dejstvo je, da tak težavn pričetek uriniranja, ko smo sami in tako naprej, nakazuje lahko na to, da imamo težave. Tudi lahko s povečano prostato, ne nujno, lahko so težave tudi z mehurjem. Potem seveda kapla, popravljeni mali potrebi in imamo tudi občutek, da nismo čist spraznen mehur. To pa zaradi tega, ker prostata, ko raste, sili v mehur, ga dviguje in dejansko naredi en tak dodatni zatrepen del rezervarja v mehurju, kjer urinjem. Potem seveda kapla, popravljeni mali potrebi in imamo tudi občutek, da nismo čist spraznen mehur. To pa zaradi tega, ker prostata, ko raste, sili v mehur, ga dviguje in dejansko naredi en tak...

0: Bližno je tudi pri težavah s prostato, se te težave stopnjujejo, povzročajo res zmanjšanje kvalitete življenja moškega. Lahko so tudi težave, ki vplivajo na spolno funkcijo moškega, to je še bolj neprijetno, ker to enačimo z našo sposobnostjo biti moški, a ne? In to je seveda lahko zelo neprijetno. Je pa dejstvo, da to zdaj ti prehaja. Ne, po 50. letu vsak tretji moški ima težave s prostato, ki so pa lahko tudi rakave, oziroma ni nujno vedno prostata. Zato, ko se nam prvič pojavijo, je pomembno, da preden delamo karkoli, karkoli jemljamo, gremo najprej do zdravnika, da ugotovi, kaj je vzrok. In potem nadaljujemo z jemanjem.
1: Prostasan je naravna kapsula, zdravilo, ki ne zasenči možnosti diagnosticiranja.
2: V čem je prednost prav prostasana, pa bom kar rekla v primerjavi z ostalimi zdravili, po katerih lahko posežemo, prednost prostasana, ta njegova učinkovitost?
0: Ja. Ali pa, ko nam jih zdravnik predpiše na recept, pa mogoče še niti ni potrebno, da bi jih imali. Prednost je v tem, da je kombinacija dobra med učinkovitostjo, zalajšanjem uroloških težav zaradi povečane prostate in dobrim prenašanjem prostasana na dolgi rok. Ne? Skratka, zelo redki so neželjeni učinki, včasih blagi, prebavni, ampak prostasan se res odlikuje po tem, da ko ga lahko jemljamo več let, dejansko ga tudi res dobro prenašamo. Hkrati pa dobimo ta učinek, ki je potreben. Učinek prostasana seveda ni tako agresiv, ni tako močan, kot so pri kemično sinteznih zdravilih, ampak skozi čas pa nastopi in je zelo izrazit. Ne? To pomeni, ko začnemo prostasanje imeti zaradi povečane prostate, zaradi težav z uriniranjem, recimo uroloških težav pri povečanju prostati, se moramo zavedati, da prostasan potrebuje svoj čas. Torej, prostasan običajno deluje po nekih 3-4 tednih, so te učinki zelo jasni. Mi tudi v tem primeru ne obravnavamo nekega prehlada ali pa virusne okužbe, ki jo samo za nekaj dni, ne? Ampak skušamo si pomagati pri težavi, ki je z nami več let. In jo nekako obvladati, da ne bo tako intenzivna, da si izboljšaš kvaliteto življenja, da lažje upravljaš malo potrebo, da je manjkrat potrebno upravljati malo potrebo, da ko upravljaš malo potrebo kot mož, jo upravljaš normalno in ni potrebno po pol ure, ne ure ponovno iti na školjko oziroma urinirati. Ne.
2: Znova vzpostavimo red, vsaj približamo nekemu redu, tako, na katerega smo bili vajeni v
0: prvi
2: triadi svojega življenja. Pa tako. Še protivnetne učinke ima prostasan.
0: Ima izrazit protivnetni učink, ta je tudi lepo pokazan skozi raziskave, tako da tudi pri prostatitisu včasih, pri mlajših moških je prostasan tudi stvar izbora pri zdravnikih, oziroma ga lahko sami uporabljamo, če se nam to večkrat pojavlja. Pa kar je tudi zelo pomembno je, če imamo težave s spolno funkcijo zaradi povečane prostate, bo prostasan na to dobro deloval. V tem primeru.
1: Prostasan. Za manj nočnega uriniranja, za boljši curek in za boljše izpraznjenje mehurja.
0: Če so težave s spolno funkcijo zaradi drugih vzrokov, potem seveda tle učinka prostasana ne bo. Če pa je to povezano s prostato, pa bo ta učink lepo izrazit.
2: Zadostuje. Koliko?
0: Vedno je ena kapsula dnevno. Smiselno je imati ga najprej 6 mesecev, po potrebi nadaljujemo, če so težave zmerne, rečemo temu pod kontrolo, jemljemo lahko prostasan več let. To smo tudi lepo pokazali v uroloških raziskavah v Sloveniji.
2: Če se sami še sprašujemo, nismo si povsem na jasnem, kako je s prostato, so se že pojavljale težave, lahko dobimo urološki vprašalnik brezplačno,
0: tako
2: ne?
0: Tako je.
2: Samo poklicati vas je treba in mednarodni urološki vprašalnik s testom za prostato bo vaš. Za še več informacij in pa tudi o omenjenem urološkem vprašalniku pa je treba le poklicati na telefonsko številko 01 524 0216, torej za več nasvetov in informacij o zdravilu Alfreda Vogla v prostasanu, pokličite telefonsko številko 01 524 0216. Vprašanje nas nič ne stane, kaj ne?
0: Ne.
2: Niti klic.
0: Z veseljem.
2: Lahko si pa zelo ulajšamo zdravje in življenje.
0: Ja.
2: Gospod Robert, hvala lepa.
0: Tudi vam.
2: Srečno.
0: Srečno.
3: To je bilo oglasno sporočilo podjetja Farmedica. Če imate še kakšno vprašanje, pokličite 01 524 0216 in omenite, da ste slišali pri nas.
4: Radio Ognišče. Lahko vam koristi.

Hočem le, da me vidijo s teboj. Od višine se zvrti Tulio Furlanič s Kreslinovo nošo. Od Martina Krpana je bil zdaj z nami in nas pripeljal do 9:49 minut. 11 minut pred 10 smo spet skupaj z besedo iz našega studija. Tulej Šentvide v Ljubljani vas res pozdravljamo na vse konce naše deželice in sveta, kamor zdaj lahko seveda s pomočjo takih in drugačnih tehnologij seže naš glas tik-tak. Res, dobro jutro, dobro dan, kakorkoli že pozdravljate zdaj v vašem časovnem pasu iz Ljubljane, studija Radija Ognišče. Slišali smo zdaj le pesem, ki je govorila, saj ste jo ujeli, Kreslinova Od višine se zvrti, mi smo na realnih tleh, tule bomo ostali in skušali biti taki tako v informativnem, glasbenem, vseh ostalih programih, vsem, kar bomo danes še prinesli. Hvala za pozornost doslej, od jutra sem. Ostanite v naši družbi in naj se vam zgodi kaj lepega, morda bi rekli YouTube-ji tudi kaj sladkega. Sweetest Thing je namreč skladba, ki zdaj le nadaljuje naše srečanje in nas kot rečeno pelje proti okrogli, poročilom ob 10. Hvala za pozornost zaslej, naj bo ta 28. september res dan, ki bo pisal lepe zgodbe, tudi za vaš dnevnik.

0: Otok. Pol urice poezije in glasbe.
1: Izrečene besede so se izgubljale in pojavljale kot črepinje na peščeni plaži, prepolovljene in ostre. Sen je bil daleč. Blizu je bilo tisto, kar sva sanjala.
0: Ne zamudite v sredo ob 21.30.

0: otrokom dajemo novo življenje. Dinos.si. V Kočevju na 102,5 MHz.
1: Ura je 10, čas je za poročila. Z nami je novinar Marcel Krek.
2: Lepo pozdravljeni. Šele potem, ko je premier Janez Janša ameriškega predsednika Donalda Trumpa povabil v Slovenijo, se je oglasila tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Za RTV Slovenija je dejala, da bi Trumpa absolutno povabila, saj mu ima veliko povedati. Ob tem je poudarila, da mora biti obisk največje slovenske zaveznice znotraj NATO ustrezno usklajen in da je kot predsednica države prav ona tista, ki lahko pošlje uradno vabilo. Janša je Trumpa povabil ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku. Kot je objavil na omrežju X, mu je ameriški predsednik obljubil, da bo Slovenijo, domovino prve dame Melanie Trump, tudi obiskal. Trump ima tako že premierjevo povabilo in obljubo obiska, zdaj pa še napoved predsednice, da bi mu poslala uradno vabilo, predvsem zato, ker mu ima očitno veliko povedati. Ameriška vojska naj bi se v celoti umaknila iz Iraka. Tamkajšnji uradnik je pojasnil, da so državo zapustile vse bojne in logistične enote. Washington umika sil ni potrdil, dogovor pa je predvideval odhod sil do konca septembra. Glede na podatke Pentagona je bilo v zadnjih letih v Iraku razporejenih približno 2500 ameriških vojakov, pred umikom pa so bili večinoma razporejeni v Erbilu, v oporišču blizu bagdadskega letališča in v vladni četrti prestolnice, znani kot zelena cona. Člani parlamentarnega odbora za zdravje po nujnem postopku obravnavajo vladni predlog zakona o ustanovitvi samostojnega sklada za napredno zdravljenje redkih bolezni pri otrocih. Sklad bo financiral zdravljenja, ki še niso krita iz obveznega zdravstvenega zavarovanja in za katera so možnosti v Sloveniji izčrpane. Po oceni ministra za zdravje Tadeja Ostrca bo letno obravnaval od 5 do 10 otrok. Predlog predvideva financiranje tudi iz nerazporejenih sredstev dohodnine, čemur pa ostro nasprotujejo nevladne organizacije, saj so bila ta sredstva doslej namenjena njim. Ljubljanski mestni svet bo na današnji zadnji redni seji v tem mandatu obravnaval več prostorskih aktov, med drugim predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Baragovo semenišče in gospodarsko razstavišče. Razpravljali bodo tudi o predlogu strategije športa 2035 in o najemu parkirišč v parkirnih hišah za stanovalce sosesk. Mestni svetnik in predsednik stranke Glas za otroke in družine Aleš Primc pa se je ob zadnji seji v tem mandatu zahvalil vsem, ki so kakorkoli pomagali pri boju za čisto pitno vodo v tem mandatu.
3: Zaščita pitne vode nam je uspela, ker je skupaj za isti cilj delalo na stotine ljudi. Hvala Bogu za to. Sodni in upravni postopki so sedaj v taki fazi, da Zoran Janković v tem mandatu brez presoje vplivov na okolje ne more dobiti uporabnega dovoljenja in zagnati kanala C0. Vendar kot rečeno, nevarnost še ni minila. To, da smo zmagali v tem mandatu, še ne pomeni, da Zoran Janković v naslednjem mandatu tega ne bi naredil. Zato bo rešitev čiste pitne vode zagotovljena šele, ko ga bomo zamenjali na županskih volitvah in volitvah v mestni svet, ki bodo 15. novembra.
2: Povabil je na 33. zmagoviti shod pred ljubljanskim magistratom, ki bo danes ob 14:30.
1: Danes bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti, megla po nižinah se bo dopoldne razkrojila. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja, najvišja dnevna temperatura pa bo 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, zjutranjo meglo po nekaterih kotlinah, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja, najnižja jutranja temperatura pa bo v mraziščih okoli ledišča, po večini pa od 4 do 9, na Primorskem do 12. Najvišja dnevna bo od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Obeti, v sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, v četrtek pa bo od severa postopno naraščala koprenasta oblačnost. Zjutraj in del do podneva bo po nekaterih nižinah megleno, ponekod na Primorskem pa bo še pihala šibka burja. Poglejmo še vreme po Sloveniji ob 9. Koper 19, Nova Gorica 18, Murska Sobota jasno, Hrastnik Ravne na Koroškem, Podčetrtek in Lendava 12. Novo mesto jasno 11, Ljubljana oblačno megla, Celje, Rateče in Slovengradec jasno 10, Ilirska Bistrica 9, Kočevje in Kredarica jasno 8 stopinj Celzija. Na Podravski avtocesti je oviran promet pred počivališčem Dravsko polje zaradi kamenja na vozišču. Zastoji pa so na Štajerski avtocesti od Krtine v smeri proti Ljubljani. Zastoj tovornih vozil je pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji dolg 1 km in zastoj še na cestah Laško-Celje, Kozina-Starod, Pritubljah, pri Hrpeljah v obe smeri. Previdno in pa srečno pot vam želim. Ura je 10:06.
0: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
1: Zdaj pa še k obvestilom. Ob godu svetega Hieronima v sredo 30. septembra bo pri Emonski krstilnici na Erjavčevi ulici v Ljubljani ob 16. sveta maša v latinščini, ki jo bo daroval brat Miran Špelič. Bogoslužje pa bo s koralnim petjem obogatila vokalna skupina Voces Angelorum. Sledil bo pogovor ob novem prevodu govorov v čast svetemu Hieronimu. Godu svetega Hieronima v sredo 30. septembra bo v Koprski stolnici ob 19. sveta maša in ob 20. v rotundi svetega Elija predstavitev nove slovenske izdaje govorov o Hieronimu. Karmel v Mirni peči vabi v četrtek 1. oktobra na praznovanje svete Terezije deteta Jezusa. Jutranja maša bo ob 7:30, popoldan bodo ob 17. večernice in rožni venec, ob 18. pa sveta maša z blagoslovom vrtnic. Priložnost bo za sveto spoved in prejem škapulirja. Skupina 10.000 razlogov vabi mlade med 25. in 35. letom na pevsko-duhovni vikend v Adergasu, ki bo potekal med 2. in 4. oktobrom. Več informacij in povezava do prijave je na Facebook ali Instagram strani z naslovom 10.000 razlogov vikend za mlade. Folklorna skupina Vransko pa vabi v nedeljo 4. oktobra ob 17. v športno dvorano Vransko na koncert Nocoj je ena luštna noč. S folklorno skupino bodo tudi nastopili Prifarci, ansambel Zupan, Mjav, Župnik Dori in pevska skupina Šalom. Prodaja vstopnic na eventim.si.
4: Vsak sir ima svojo zgodbo. Okusite jo. Združenje kmečkih sirarjev Slovenije vas vabi na 5. festival slovenskih sirov 6. oktobra med 11. in 19. uro na Brdu pri Kranju. Spoznajte naše sirarje.
5: V času, ko so kristjani po svetu še vedno preganjani zaradi svoje vere, vas vabimo na konferenco Zgodbe preganjanih kristjanov. Pridružite se nam v petek 2. oktobra ob 18. uri v Zavodu svetega Stanislava v Ljubljani. Gostitelj dogodka bo evropski poslanec Matej Tonin. Spregovorili pa bodo tudi gostje z osebnimi pričevanji o verskem preganjanju in pogumu vere. Brezplačne vstopnice na spletni strani tonin.si. Dogodek sofinancira politična skupina Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu. Vljudno vabljeni.
6: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.

Prijeten pozdrav v zadnjem septembrskem tednu, Radio Ognjišče z vami in v njegovem imenu Tanja, Mark in Štefan. Danes v kratkem bo tudi z nami utrinek iz sveta kulture s povabilom na letni koncert Dekliškega zbora svetega Stanislava, pa bom izkoristil še trenutek in poslušalce, ki dobivate radijski signal iz oddajnika Vogel na 92,6 MHz, obvestil, da bo za vas zaradi vzdrževalnih del prišlo do prekinitve oddajanja našega programa predvidoma med 11. in 18. uro. Tako da tisti, ki imate možnost, nas lahko še naprej poslušate v živo prek omrežja DAB, aplikacije Radio Player in pa naše spletne strani. No, kulturnim utrinkom pa lahko še vseeno prisluhnete po naslednji skladbi.

0: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
1: Dragi ljubitelji kulture, lepo zdrav. V našem studiu je danes dirigentka Helena Fojkar-Zupančič, ki jo najprej seveda lepo pozdravljam. Dobar dan.
2: Lep dober dan.
1: In potem sem vam povem, da je to ena izmed najbolj obremenjenih ali pa najbolj, kako bi rekel, dejavnih dirigentk v tem času. Namreč minuli konec tedna je bil koncert zbora svetega Nikolaja, ki ga vodi in sicer v cerkvi na Krtini. Ta koncert bodo v sredo 7. oktobra ponovili še v ciklu Plečnik in a capella. Sicer pa se seveda Helena Fojkar-Zupančič z dekliškim pevskim zborom svetega Stanislava Škofijske klasične gimnazije pripravlja tudi na letni koncert v sredo 30. septembra, ampak še pred tem ga boste lahko slišali že danes, 28. septembra v Kulturnem centru Lojze Bratuš. Tako da tudi sam težko obvladujem vse te podatke, kako pa vi, Helena Fojkar, vse to zmorete?
2: Ja, pri mojem delu, pri zborovskem delu, sploh če ima dirigent več zborov, se v določenih obdobjih leta koncerti zgostijo in takrat pač zbereš vse svoje moči in narediš tisto, kar je potrebno. To je pač takšno delo.
1: Vtisi iz Krtine so lepi?
2: Ja, koncert je bil zelo lep. V prvem delu smo predstavili skladbe, ki so napisane na Kosovelova besedila in sicer dve Makarjevi deli, od tega eno, ki je bila po moje samo enkrat izvajena, in sicer skladba V vetru se ziblje, napisana za zbor Slovenske filharmonije in dirigenta Stojana Kurata. Potem pa seveda klasiko Lipovškovo Rišpeno motiv, Ukmarjevo skico na koncertu, Srbotnjaka in Mrkuja in tako naprej. V drugem delu pa smo predstavili nekaj ameriških del, nekaj bolj znanih, nekaj manj znanih in tudi dela, ki na nek način stilno dišijo po tej sodobni ameriški glasbi. Tako da je bil koncert barvit, zanimiv in z enakim programom bomo nastopili potem tudi v ciklu Plečnik in a capella 7. oktobra.
1: No, prav to me je zanimalo, no, če tisti, ki so zamudili koncert na Krtini, bodo vendarle lahko to slišali, kar ste izvedli tudi na enem izmed prihodnjih koncertov, ja, in to bo v sredo 7. oktobra.
2: Res je.
1: Ampak midva bi danes seveda več prostora posvetila dekliškemu zboru svetega Stanislava Škofijske klasične gimnazije, ki ima tudi letni koncert in na katerega seveda lepo vabiva v sredo 30. septembra ob 19. uri v športno dvorano osnovne šole Alojzija Šuštarja. Ta koncert pa bo tudi moč slišati, in sicer že nocoj ob 20. uri v Gorici.
2: Ja, z enakim programom bomo nastopile nocoj v Gorici. Tisto, kar je zanimivo pri teh naših letnih koncertih, je to, da se moramo zavedati, da se ta zbor vsako leto pravzaprav na novo sestavlja. Da septembra, konec septembra zaključimo z zasedbo preteklega šolskega leta in potem z oktobrom pričnemo na novo. In v zboru lahko dekleta prepevajo samo 3 leta, kar pomeni, da kar se v tistih, bom rekla, praktično samo 8-9 mesecih enega leta naredi in potem to pomnožiš krat tri leta, potem so to nekako tista leta, v katerih lahko dekleta v tem zboru zorijo in se pripravljajo na petje v nadaljnih zborih. Je pa na tem koncertu zanimivo to, ker sprejmamo v zbor novinke, to so čisto sveže pevke še iz prvega letnika, približno 15 jih vsako leto sprejmamo. In one bodo tudi same eno skladbo zapele in na koncertu se od zbora poslovijo najstarejša dekleta, torej lanskoletna maturantke, in tudi one nastopijo z eno skladbo, tako da je to tak lep koncertni dogodek, ki pa je tudi nekoliko čustveno obarvan.
1: Tako tradicijski, ja, bi lahko rekli.
2: Ja, tradicionalen je, in mogoče samo še to izpostavim, da bomo na koncertu predstavile tudi 2 skladbi, ki so bile v lanskem letu napisane posebej za naš zbor, in sicer Maiden Andreja Makarja in pa O Aurora, ki jo je na Hildegardino besedilo zložila skladateljica Federica Lopinto.
1: Odmevi časa, glasovi izročila. Zakaj tak naslov?
2: Zato, ker je v programu nekaj skladb, ki segajo v slovensko ljudsko dediščino, nekaj skladb, ki je pravzaprav naša zborovska slovenska klasika in tudi skladbe, ki so nastale zdaj v tem času, torej povezava sedanjosti s preteklostjo.
1: Skratka, publika, ki bo prišla, bodi si danes v Kulturni center Lojze Bratuš, bodi si v sredo v športno dvorano osnovne šole Alojzija Šuštarja, bo lahko slišala vse, nekaj zelo klasičnega in tudi nekaj zelo modernega.
2: Tako je, ja, ker mi poskušamo te naše punce izobraževati, ko pridejo v zbor. Se pravi, jim moramo ponuditi različno glasbeno literaturo, literaturo, ki je njim bliže in tudi literaturo, s katero se spoznavajo in je za njih nekaj povsem novega, ker na ta način jim lahko damo to glasbeno širino in hkrati jih tudi navdušujemo za petje v zboru.
1: Še nekaj lahko poveva in izpostaviva, namreč, da se zborovsko petje v zadnjih letih nekako približuje tudi malce gledališču, ne? In sicer ne gre več za to, da bi pevke samo stale in pele, ampak je treba nekako vse skupaj urediti tudi z neko postavitvijo, pa z nekimi gibi, pa malo se ploska in tako naprej.
2: Ja, to je nekaj, kar se res v zadnjih desetletjih uvaja, v zadnjih letih seveda veliko bolj. Včasih je dejansko odrska postavitev namenjena temu, da s tem pridobimo drugačen zvok, drugačno zvočno podobo neke skladbe, lahko pa z gibom ali s premikanjem po odru seveda skladbo na nek način drugače oživimo in damo neko drugo življenje. Včasih pa gib služi tudi sam sebi in takrat je pa bolje, da ga na odru ni. Ne? To je pa seveda odvisno od tega, koliko izkušen ima dirigent in kaj želi s tem povedati. Bi pa rada izpostavila, da ravno na teh koncertih bo ena skladba pravzaprav skoreografirana in to je skladba Money, Money, Money v priredbi Tine Tabeca in pri tej skladbi bodo dekleta dejansko plesala in bodo nastopila kot nek, rečemo temu, stage choir.
1: To se mi zdi zanimivo tudi zaradi tega, ker vendarle smo vizualna bitja, ne? Gremo na koncert in poslušamo glasbo seveda, ampak med tem tudi gledamo, ne?
2: Ja, bi kar rekla, da najprej gledamo in mislim, da v Skandinaviji so pred leti delali raziskavo, da 75% koncerta ljudje dojemamo z očmi in potem šele preostalo z ušesi, tako da bom rekla, dajmo biti lepi, ne, se ni tako pomembno, da dobro pojemo, ampak se hecam.
1: Helena Fojkar Zupančič seveda velja povabilo za danes zvečer v Kulturni center Lojze Bratuš, pa potem seveda za letni koncert Dekliškega zbora svetega Stanislava Škofijske klasične gimnazije in ne nazadnje seveda tudi za koncert zbora svetega Nikolaja v sredo 7. oktobra v ciklu Plečnik in akapela. Verjamem, da je publika vendarle drugačna, ampak ne preveč drugačna, ne?
2: Mislim,
1: za ene in druge, ne?
2: Tako je, ja. Jaz mislim, da bodo na obeh koncertih glasbeni sladokusci prišli na svoj račun. Tisti, ki želijo slišati raznoliko literaturo, lepo petje in si bodo prišli na polno dušo.
1: In vi? Kdaj si vi napolnite dušo?
2: Jaz si pa napolnim dušo takrat, ko sem doma v miru, ko grem na sprehod v gost, ko kaj lepega preberem. Ko sem s svojimi vnuki, svojo družino, ko kaj dobrega skuham. To je pa moje polnjenje.
1: Naj še enkrat ponovim. Se pravi, Odmevi časa, glasovi izročila, Dekliški zbor svetega Stanislava Škofijske klasične gimnazije pod vodstvom naše današnje gostje Helene Fojkar Zupančič danes večer ob 20. uri nastopa v Kulturnem centru Lojze Bratuš, to je njihov letni koncert, ki ga bodo ponovili v sredo 30. septembra ob 19. uri v športni dvorani osnovne šole Alojzija Šuštarja. Potem pa je tu še peti zadnji koncert iz cikla Plečnik in akapela, ki bo v sredo 7. oktobra ob 20.30 v cerkvi svetih Cirila in Metoda za Bežigradom, takrat pa bo nastopil zbor svetega Nikolaja iz Litije, prav tako pod vodstvom naše današnje gostje. Hvala lepa za obisko v našem studiju, vse dobro želim.
2: Najlepša hvala, vse dobro tudi vam.

0: Po nekaj povabilih na koncerte dveh imenitnih slovenskih zborov pa sledi še v narekovajih domače povabilo. Ravno kar smo prisluhnili skladbi Kaj moram, če sem mlad iz 19. gala koncerta Radia Ognjišče, letos pa je na vrsti že 32., ki prinaša noviteto muzikal o svetem Frančišku Mir in dobro. V nedeljo 29. novembra ob 15:19, torej vabljeni k obisku, vstopnice nekaj še na voljo, le priskrbite si jih čim prej. Ura pa je 10:31.
1: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
2: Sem, pa vi?
3: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800 12 13 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
4: Poslušate Radio Ognjišče. Naše vsebine so na voljo tudi v obliki podcasta.

V tej dopoldanski uri je čas tako za modernejšo glasbo, malo prej bil z nami tudi Marko Tolja, nadaljujemo pa še z enim sladkorčkom za ljubitelje narodno-zabavne glasbe. Ptice spev nam bo odpel ansambel Borisa Franka.

Pred 11. uro pa še enkrat pozdravim vsem poslušalce, še posebej pa tiste, ki ste z nami na frekvenci 92,6 MHz prek oddajnika Vogu. Zaradi vzdrževalnih del bo prišlo do prekinitve našega programa pri vas predvidoma med 11. in 18. uro. Vabljeni zato, da nam prisluhnete prek omrežja DAB, aplikacije Radio Player in pa naše spletne strani, sicer pa ostajajo ob 11. na sporedu poročila iz življenja cerkve, po 11. uri pa športna oddaja, pred 12. pa še povabilo k romanjem.

Pevci folklorne skupine Duplo Pišece, orgličar Oto Nemanič iz Gornje Lokvice pri Metliki in Beročka, Marinka Prilog in Selma Frano iz Ljutomera bodo oblikovali tokratno oddajo iz cikla Pevci zapojte, godci zagodte. Lepo povabljeni k poslušanju jutri ob 21.

0: Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov BioStile Collagen Powder. Edini kolagen s šestimi vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek odkrite skrivnost BioStile Collagena in prebudite mladost v sebi. BioStile.si, nič 80 10 44. Na 104,2 MHz.
1: Ura 11, na sporedu so poročila iz življenja cerkve. Z nami je novinarka Marijana Debevec.
2: Lepo pozdravljeni. Papež Leon XIV. Bo z današnjim obiskom kraja Metz sklenil svoj obisk Francije. Včerajšnji dan je preživel v priljubljenem Marijinem svetišču v Lourdu, kjer je dopoldne daroval svetomašo, popoldne pa se je srečal z bolniki in njihovimi spremljevalci. Skušnjavo, da bi človeku vzeli življenje pod pretvezo lažnega sočutja, je treba odločno zavrniti. To, kar je uzakonjeno, še ne pomeni, da je moralno, je poudaril Leon XIV. In dodal.
3: Oui, chers amis, soyez des serviteurs passionnés de la vie.
4: Da, dragi prijatelji, bodite goreči služabniki življenja. Nihče nima nikoli pravice, da bi na podlagi laboratorijskih algoritmov odločal o življenju določenega zarodka ali določene ostarele osebe. Medicina ne sme nikoli postati služabnica načrtovane smrti.
2: Zatem se je papež kar 2 ure zadržal v pogovoru s 7 žrtvami zlorab strani predstavnikov cerkve. Večer pa je okronala tradicionalna veličastna procesija z lučkami, ki jo je vodil sveti oče in na koncu zbrane tudi nagovoril. 50,000 navzočim je zatrdil, da se trpljenje sedanjega časa ne more primerjati s slavo, ki nam bo razodeta v večnosti.
3: Nous sommes donc appelés à persévérer dans notre marche.
4: Poklicani smo torej, da ustrajamo na svoji poti vedno znova, dokler nam bodo podarjeni dnevi življenja na tem svetu, na katerem Marija hodi pred nami. Zaupanjem bomo hiteli k njej, katere brezmadežno spočetje sije kakor svetilnik v noči. Ona je znamenje zmage ljubezni, dobrega in Boga, ki našemu svetu daje upanje, ki ga potrebuje. Nocoj uprimo svoj pogled v Marijo, tako veličastno in hkrati tako človeško, ter pustimo, da nas ona vodi k Bogu, ki je zmagovalec.
2: Veliko več o papeževem obisku pa najdete tudi na naši spletni strani. V Čatežu se je konec tedna na tradicionalni letni konferenci za pare, skupnosti družina in življenje zbralo več kot 300 zakoncev, ki so si vzeli čas zase, za svojo zakonsko zvezo in za osvežitev vere. Naslov letošnje konference Vse, kar je moje, je tvoje, jih je skozi ves vikend nagovarjal k sprejemanju očetove ljubezni ter k odkritju bogatstva sinovstva. Več pa Rebeka Glasenečnik Kociper.
5: V zaključnem nagovoru je sestra Andreja Godnič v tematskem prepletu Dve roki očeta zaokrožila celotno rdečo nit vikenda. Poudarila je prehod od cerkve kot zaprtega obzidja k cerkvi kot odprtemu objemu. V središče prihaja misionarska drža, ki prek malih občestev, Božje besede in delovanja Svetega Duha ustvarja varen prostor za vsako družino ter vabljivo prinaša veselje Evangelija naprej.
2: Več o tem dogodku za zakonce najdete na naši spletni strani. V noči na soboto je v domu Talita Kum v Postojni umrl duhovnik Alojz Furlan, nekdanji vipavski župnik. Kot je zapisal sedanji župnik Gabriel Kavčič, so tamkajšnji župljani pokojnemu župniku Lojzetu iskreno hvaležni za njegovo duhovniško služenje, skrb za ljudi in molitev. Ob njegovem zemeljskem slovesu ga izročajo Božjemu usmiljenju in vabijo, da se ga vsi spominjamo v molitvi.
6: Danes bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti, megla po nižinah se bo dopoldne razkrojila. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja, najvišja dnevna temperatura pa bo od 19 do 23, na Primorskem vse do 26 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno z jutranjo meglo po nekaterih kotlinah, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja, najnižja jutranja temperatura pa bo v mraziščih okoli ledišča, po večini pa od 4 do 9, na Primorskem do 12. Najvišja dnevna od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Obeti, v sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, v četrtek pa bo od severa postopno naraščala koprenasta oblačnost. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno, ponekod na Primorskem pa bo še pihala šibka burja. Ob desetih pa je bilo po Sloveniji takole: Koper in Ajdovščina 22, Maribor, Kranj in Velenje 18, Babno polje in Pohorje 17. Murska Sobota jasno, Hrastnik, Ravne na Koroškem in Lisca jasno, 16, Idrija 15, Novo mesto jasno, Postojna jasno, Vrhnika in Rateče 14, Celje 13, Ljubljana pretežno jasno in Litija 12, Kredarica pa jasno, 9 stopinj Celzija. Okvare vozil. Na Primorski avtocesti med priključkoma Mirna Peč in Trebnje vzhod v smeri proti Ljubljani. Tam je oviran promet, oviran je promet na Štajerski avtocesti pred uvozom Celje vzhod v smeri proti Ljubljani in tudi na Gorenski avtocesti med priključkoma Kran vzhod in zahod v smeri proti Avstriji. Zastoj tovornih vozil je na Gorenski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji dolg 1 km, zastoji pa so še na Primorski avtocesti pred Postojno v smeri proti Kopru, na Dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico v smeri proti Ljubljani in na cestah Šmarje Koper, Strunjan Izola, Laško Celje, Kozina Starod pri Tubljah, pri Hrpeljah v obe smeri. Previdno in pa srečno pot vam želim. Ura je 11:06.
0: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Savage Garden, Truly, Madly, Deeply je zdaj na Radiu Ognjišče ob 11:11. No, po cerkvenih novicah pa je zadnja ura dopoldneva ob ponedeljkih tudi namenjena pregledu tekmovalnih in ostalih aktivnosti, ki okupirajo športnike v teh dneh. Vabljeni, da ostanete na naših valovih in prisluhnete dogajanju, no po športni oddaji pa še nekaj povabil, kam se lahko odpravite na romanje v jeseni in morda tudi kasneje. Ostani z nami in Andrej Šifrer.

0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Ura je natanko 11:15 minut, zato prijateljice in prijatelji športa v Smrcel Krek spet lepo pozdravljam v pregledu športnega dogajanja v tem koncu tedna. Začeli ga bomo v Milanu, kjer so naši odbojkari na evropskem prvenstvu osvojili četrto mesto. V polfinalnem porazu proti Poljski jih je namreč v soboto v malem finalu ugnala še Finska. Na to pa kolesarstvo, Američan Brandon McNulty je novi presenetljivi svetovni prvak v cestni dirki, torej med kolesari, Primož Roglič je bil 21. Pa nogomet, začela se je nova sezona Evropske lige narodov, Slovenija si je v soboto proti Škotski v Stožicah priborila točko. Na to pa hokej, potekalo je tudi evropsko prvenstvo v slalomu na divjih vodah in še kaj se bo našlo. V naslednjih minutah zato vabljeni v našo športno družbo.
0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Začenjamo torej z našo moško člansko odbojkarsko reprezentanco, ki je v soboto sklenila dolgo poletje, ki se je začelo s Svetovno ligo narodov in se končalo z evropskim prvenstvom. Če so naši fanti v Ligi narodov letos osvojili zgodovinsko prvo medaljo bronastega leska, pa jim na Eurovolju tega ni uspelo ponoviti. Po zanesljivih zmagah v osmini finala proti Srbiji in četrtfinalu proti Belgiji so Slovenci v petek v Milanu za finale igrali s Poljsko, trenutno verjetno kar najboljšo reprezentanco na svetu in tudi novo staro evropsko prvakinjo. Čeprav so se varovanci selektorja Fabija Solija pogumno zaprstavili močno favoriziranim tekmecem, pa ti po zaslugi res dolge klopi na koncu Sloveniji vseeno niso prepustili niti niza. Polfinalni poraz je prinesel sobotno tekmo za tretje mesto s presenečenjem turnirja Finsko. Žal so Finci tudi proti poklapani Sloveniji še enkrat prikazali, zakaj so upravičili naziv prijetnega presenečenja in jo ugnali po vsega treh nizih. 3-0 in bron za Finsko ter četrto mesto za Slovenijo. Potek tekme je analiziral Rok Možič s 15 točkami najboljši Slovenac na tekmi s Finsko.
2: Finsko je odigrala eno vrhunsko tekmo, predvsem prva dva seta in vemo, da vrhunski odbojki odločajo razlike. Zelo, zelo mi je žal, predvsem tretjega seta, ki mislim, da smo imeli. Moč smo začeli imeti neko kontrolo nad igro, pa kakšna napaka preveč, predvsem tudi, ko so oni zgrešili, je na koncu odločila. Evo, mislim, da je bilo 29-27, tako da čestitke Finski, odigrali so en zelo lep turnir. Na koncu premagali Italijane, evo, premagali danes nas, tako da imajo zasluženo to bronasto medaljo, mi pa mogoče po dveh lepih predstavah v osmini, finale in pa četrtfinalu, nismo odigrali naši najboljši dve tekmi tukaj v Milanu.
1: Takole pa je razočaranje ekipe po porazu v malem finalu povzel mladi spremalec Rok Bračko.
3: Vedeli smo, da so...

0: Z vami oddaja Šport na radiu Ognjišče in že smo v zadnji tretjini, ki pa jo začenjamo s slabo športno novico, in sicer danes zjutraj je zaokrožila vest, da je ugasnil še en nekdanji slovenski nogometni prvak, in sicer nogometno društvo Gorica. Ja, Gorica je bila prvak v letih 1996 pa 2004, 2005, tudi trikrat so Goričani osvojili slovenski pokal, zdaj pa so po Domžalah se torej zaradi finančnih težav ugasnil tudi klub iz Gorice. Tako je namreč objavljeno na spletni strani Ajpesa. V novi sezoni tako Goričani ne bodo imeli nobene tekmovalne selekcije in zdaj bo šel klub tudi v stečajni postopek. Škoda, da je tako v slovenskem nogometu, v slovenskem športu. No, zdaj pa se selimo v italijansko Ivrejo, kjer se je v soboto sklenilo evropsko prvenstvo v kajaku in kanuju, zadnja postaja sezone slalomistov na divjih vodah. Prvenstvo se v Piemontu tokrat ni odvijalo po željah slovenske reprezentance, ki prvič po letu 2023 ni osvojila niti ene kolajne. Slovenci so sicer v petek vknjižili še šesto mesto kajakašice Eve Aline Hočevar in deveto mesto kajakaša Lana Tominca. Hočevarjeva je zasedla še deveto mesto v finalu kanuistk, medtem ko se njeni rojaki niso prebili sploh do finala. Zadnji dan prvenstva, to je bilo v soboto, se je s četrtfinalom v kajakaškem krosu še najbolj izkazal Žigalin Hočevar. No, slovenski telovadec Anže Hribar pa je na zadnji tekmi sezone svetovnega izziva v športni gimnastiki v francoskem Parizu osvojil drugo mesto na parterju. Z oceno 14,233 je 22-letnik zaostal le za izkušenim Izraelcem Artemom Dolgopjatom.
1: Današnji tekmovanje sem zelo zadovoljen, ker sem naredil po dolgem času res dve zelo dobri vaji in sem s tem tudi pokazal, da ta trud, ki ga dajem v treninge, da se obrestuje. To mi bo zdaj dalo še dodatno motivacijo za naslednje treninge ter prihajajoče svetovno prvenstvo v Rotterdamu.
0: Je kot drugi včerajšnjih finalih nastopil Gregor Rakovič na konju z ročaji, a zaradi napake in paca z orodja zasedel osmo mesto. Za konec poreda je na bradi nastopil še Kevin Bakli, a se tudi njemu nastop ni posrečil. Po napaki je zasedel šesto mesto.
2: Šport na radiju Ognjišče.
0: Gremo spet ekipnim športom. Slovenske rokometašice so sklenile pripravljalni turnir v Čebu. Začele so ga v sredo zmago nad Poljsko, v petek jih je premagala B reprezentanca Norveške, no včeraj pa so ga končale še z drugo zmago, z 29-25 so premagale gostiteljice Čehinje. Največ golov, 7, je dala Nataša Jepoja. Slovenke se sicer pripravljajo na decembrsko evropsko prvenstvo, zato je selektor Draga Nađić na Češko tokrat odpeljal tudi številne debitantke v članskem dresu s slovenskim grbom. Hokejisti Olimpije pa so v petek dočakali težko pričakovano prvo domačo tekmo sezone. Na četrti tekmi sezone 2026-27 regionalnega prvenstva Ice so v Tivoliju gostili celovški Kac, a pred lepo polnimi tivolskimi tribunami klonili z visokih 3-7. So se pa zmaji hitro pobrali, včeraj so namreč podrožnikom gostili še hokejiste iz Beljaka in tokrat visoko zmagali, s teniških 6-2. Olimpija bo po 3 zmagah in 2 porazih naslednjo tekmo igrala v soboto, gostovala bo na južnem tirolskem pri Pustertalu. V soboto so novo tekmo nivo nižje v Alpski ligi odigrale tudi Jesenice in zmagale drugič za povrstjo. V tekmi preobratov so s 3-2 je slavile na gostovanju pri Unterlandu. Gorenjce naslednja tekma čaka jutri pri drugi ekipi Salzburga.
2: Šport na radiju Ognjišče.
0: Pred napovednikom naj malce še zadiši po bencinskih hlapih. Voznik Mercedesa, Britanec George Russell, je zmagal na veliki nagradi Azerbajdžana v Formuli 1. Red Bull je osvojil preostali zmagovalni stopnički, drugi je bil namreč Nizozemec Max Verstappen, tretji pa Francoz Isaac Hadjar. Na dirki svetovnega prvenstva v Bakuju je bil v soboto Italijan Kimi Antonelli vodilni v seštevku prvenstva po slabih kvalifikacijah na koncu peti in tako ni izgubil veliko točk v boju za naslov. Razlika namreč zdaj znaša 66 točk. Naslednja dirka Formule 1 bo v nedeljo, ko bo malezijski Sepang gostil prestavljeno veliko nagrado Bahrajna.
2: Šport na radiju Ognjišče.
0: In že smo torej pri napovedniku, tudi ta teden bo v znamenju reprezentančnega nogometa.

Slovenija bo v skupini B1 Evropske lige narodov po remiju brez golov v Stožicah jutri gostila še Severno Makedonijo. V soboto sledi gostovanje v Švici. Na delu bodo tudi košarkarice devite Olimpije, ki jih v sredo v španskem Burgosu čaka prva tekma Evropskega pokala. Ta teden tekme na sporedu v elitni Evropski Euroligi in tudi domačem košarkarskem prvenstvu. V sredo prva tekma Evropske sezone tudi za rokometaše Slovana, ki jih čaka gostovanje pri madžarski Tatabanji. Jutri pozdravljajo.

današnjo oddajo tudi vse. Na sporedu bo spet v petek ob 11:15, ko bo z vami Jure Sešek, Marcel Krek pa se vam le še zahvaljujem za vso pozornost in vam želim lep, uspešen ter miren teden. Pa srečno! Na radiju.

0: Oglasno sporočilo. Lahko vam koristi.
1: Turistična agencija Aritours.
2: Lep dan vam voščijo iz romarske agencije Aritours. Si želite nekaj dni odmakniti od vsakdanjega vrveža in jih preživeti v duhu vere, miru in lepih doživeti? Prisluhnite Aritoursovi ponudbi in morda najdete romanje, ki vas pritegne. Najprej vas vabijo, da se jim od 8. do 10. oktobra pridružite na romanju v Medžugorje, enem najbolj obiskanih marijnih romarskih središč. Povzpeli se boste na Crnico in Križevac, opravili križev pot ter se pri večerni maši pridružili množici romarjev iz celega sveta, ki se priklonijo kraljici miru. Na poti domov boste obiskali še čudovito dolino Neretve, se s čolni zapeljali po njenih slikovitih kanalih in uživali med nasadi mandarin, ki jih boste nabrali tudi za domov. Mesta so

0: omejena, zato nikar ne odlašajte s prijavo. Od 15. do 18. oktobra se lahko podate na romanje na Poljsko. Poleg kraljevega mesta Krakov boste obiskali tudi Auschwitz, rudnik Vjelička, romarsko središče Čestohova, znamenito ikono Črne Marije, grob svete Faustine Kovalske, svetišče svetega papeža Janeza Pavla II. V Krakovu ter njegovo rojstno hišo v Vadovicah. Odhod je zagotovljen tudi iz Ljubljane, vabljeni. Že dolgo razmišljate o romanju v Lourdes. Enega najpomembnejših marijinih romarskih krajev lahko tokrat v času jesenskih počitnic od 24. do 28. oktobra obiščete v kombinaciji letala in avtobusa. Od doma se boste podali z avtobusom ter po poti spoznavali lepote Provanse, nazaj pa boste poleteli z letalom. Odlična in preverjena kombinacija, zato ne zamudite izjemne priložnosti in si zagotovite svoj sedež. Med jesenskimi počitnicami imajo tudi različna romanja v Rim in Vatikan, bodi si takšnega z obiskom vatikanskih muzejev ali pa v povezavi z Asizijem v letu svetega Frančiška. Na spletu lahko poiščete programe in izberite vam najljubšo kombinacijo. Vsi odhodi so že zagotovljeni. Aritours vas 7. novembra vabi na tradicionalno jesensko romanje, na katerem boste letos odkrivali slikovito belo krajino, odeto v jesenske zlate barve. Obiskali boste Metliko, starodavne tri fare v Rosalnicah, pokusili belokranska vina in odlično domačo hrano ter se za konec podali še v šolske klopi k hudomušnemu pouku stare šole v Radovici. Dobra družba je zagotovljena, torej manjkate le še vi. Na Aritoursu pripravljajo tudi že romanja za prihodnje leto. Med prvimi odhodi bo romanje v Fatimo, kamor se lahko odpravite od 28. februarja do 2. marca pod duhovnim vodstvom upokojenega mariborskega nadškofa monsignorja doktorja Marjana Turnška. Tridnevno postno romanje bo zagotovo izjemna izkušnja, ki je ne želite zamuditi. Prijave že zbirajo, mesta pa so omejena. Na njihovi spletni strani lahko preverite tudi vse ostale odhode, lahko jih tudi pokličete na telefonsko številko 02-252-16-19 in z veseljem vam bodo poslali brezplačen katalog. Vse utrinke z preteklih romanj, sveže novičke in komentarje pa lahko spremljate tudi na Facebooku. Za vse romanja vam Aritours ponuja tudi plačilo na obroke brez obresti. Za vsa vprašanja pa so vam na voljo od ponedeljka do petka na telefonski številki 02-252-16-19. Do naslednjič, vaša agencija Aritours.
1: To je bilo glasno sporočilo podjetja Aritours. Če imate kakšno vprašanje, pokličite 02-252-16-19 in omenite, da ste slišali pri nas. Radio Ognišče lahko vam koristi.

0: Na poti s svetim Frančiškom.
1: 28. september. Vera, upanje, ljubezen.
2: Vrline ali kreposti delimo na moralne in duhovne. V prve spadajo pravičnost, razumnost, iskrenost. Žal jih želja po nenehnem napredku, človeška tekmovalnost in ranjenost dušijo. Kreposti so namreč nežne bilke, hitro se zlomijo in potrebujejo nenehno nego. Ne morejo braniti pravičnika, ko van udari nepravičnost, ko iskrenega potolčejo z lažjo in razumnega z močjo. Takrat utihnejo. Takrat pridejo na vrsto duhovne vrline, vera, upanje in ljubezen. Le te lahko prenesejo krivico, upajo, da bo na koncu zmagala resnica in odgovorijo z ljubeznjo. Kdor jih ne pozna, se lahko izgubi v grenkobi ali v jezi in sovraštvu. Sveti Frančišek je to troje postavil v samo jedro svoje molitve, o kateri še danes molimo. O vzvišeni in veličastni Bog, razsvetli temine mojega srca. Daj mi pravo vero, trdno upanje in popolno ljubezen.

0: Kličem k tebi, o Bog, da me uslišiš, nagni se k meni in me poslušaj. Pokaži svoje čudovito usmiljenje, poslušaj mojo molitev. Molimo s temi čudovitimi vrsticami današnjega psalma. Naj ponesejo prošnje vseh, ki so v stiskih Gospodu. Molimo tudi po namenu prijateljev, za vnuka Žana, za zdravje in Božji blagoslov. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne odpeli nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Božja pomoč ostani vedno pri nas.
1: Amen.

0: Radio Ognjišče praznuje in se veseli s svojimi prijatelji.
1: Lepo pozdravljeni v popodnevu 28. septembra 2026. Danes praznuje svoj rojstni dan kar 31 prijateljev Radia Ognjišče. Med njimi so Reska Štefe, Škocjan Dob, Terezija Grossman, Gocka Ljubljana, Marija Troha, Partizanska Koper, Jože Turk, Gradnikova Koper, Marija Gril, Cesta Polje Ljubljana, Mihaela Jamnik, Podgorica Videm Dobre Polje, Veronika Mustar, Kompolje Videm Dobre Polje, Cilka Avbršek, Lopatnik Velenje, Marija Simčič, Rakitnik Prestranek, Franc Kalan, Brek ob Savi Mavčiče, Zinka Pelc, Lendavska Murska Sobota, Marija Smrkol, Kresnice, Tatjana Komel, Bilje Renče, Jera Cigula, Peče Moravče, Fani Tomšič, Adamičeva Grosuplje, Stanislava Marija Žnidaršič, Goričane Medvode, Miha Grošel, Poženik, Cerklje na Gorenskem, Maksimilijan Kožel, Cesta Kozjanskega odreda Šentjur, Vida Vilfan, Hrastje, Kran, Franc Brečko, Jakob pri Šentjurju, Šentjur, Franc Jazbec, Šalek, Velenje, Miran Šlebir, Za hribom, Trzin, Tatjana Gorenc, Mačkovo naselje, Šenčur, Marinka Tomažič, Visoko, Ludvik Mihelič, Globel, Sodražica, Andreja Šircel, Gorenja vas, Grosuplje, Jožica Petrušič, Delavska ulica, Maribor, Andreja Jeršin, Ponova vas, Grosuplje, Janez Tratnik, Bedrih, Žiri, Polona Vesel Mušič, Steletova ulica, Ljubljana in pa Grega Kok, Cesta Kokrškega odreda, Kranj. Danes pa bom s klicem skušal presenetiti gospoda Franca Jazbeca.
2: To.
1: Tukaj Štefan Iskra, kličem iz Radia Ognjišče, da vam voščim vse dobro za vaš praznik.
2: Hvala.
1: Gospod Franc, vse najboljše, Božjega blagoslova vam želim, zdravja, miru in pa ljubezni vaših najbližnjih.
2: Hvala, ja.
1: Rad bi se vam tudi zahvalil za prijateljstvo v imenu celotne radijske ekipe, saj z vašo podporo pomembno prispevate k ustvarjanju naših radijskih vsebin, pa bi vam rad v zahvalo poklonil eno glasbeno željo.
2: Ja, od Stilovcev tato Slovenijo, ko pojejo, kaj že.
1: Ansambl Stil Moja Slovenija.
2: Ja, to je moj sin, tisto sigurno imate.
1: Tako, ja, tako.
2: Okay.
1: Gospod Franc, hvala vam za tole kratko minutko, da sva se lahko slišala in
2: hvala.
1: Lepo praznujte še naprej.
2: Ok, hvala, čau.
1: Tako na željo gospoda Franca, pa tudi vsem slavljencem za lepše praznovanje, Ansambl Stil Moja Slovenija. Uživajte!

Na obletnico rojstva duhovnika, skladatelja in glasbenega pedagoga Stanka Premrla torej praznuje 31 prijateljev Radia Ognjišče, med njimi pa tri slavijo okroglo obletnico. Polona Vesel Mušič praznuje Abrahama Vida Vilfan 70 let, Zinka Pelc pa kar 80. Spoštovani slavljenci in slavljenke, med prijatelji Radia Ognjišče dovolite, da vam še v imenu celotne ekipe izrečem najprej vse dobro, vse najboljše, da Bog blagoslavlja vaše poti in vas Marija varuje na njih, obenem pa hkrati tudi zahvalo za vaše prijateljstvo, da lahko sooblikujemo to čudovito zgodbo Radia Ognjišče. Vam pa še namenjam kratko misel papeža blaženega Janeza Pavla I., ki se ga spominjamo na današnji dan, ki je rekel: bistvo krščanstva je Bog, ki ljubi. Kdor tega ne razume, ne razume krščanstva. Božja ljubezen ne obupa in ne mine. Dragi prijatelji, lepo prazno.

0: Pevci folklorne skupine Duplo Pišece, orgličar Oto Nemanič iz Gornje Lokvice pri Metliki in Beročka, Marinka Prilog in Selma Frano iz Ljutomera bodo oblikovali tokratno oddajo iz cikla Pevci zapojte, godci zagodte. Lepo povabljeni k poslušanju jutri ob 21.
1: Privoščite svojim nogam pravo udobje. Izberite kakovostne, mehke nogavice iz 100-odstotnega bombaža. Nakup na spletu pontis.si.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Hude slušalke, dedi. A to imaš za musko?
4: Ne sam za musko. Za vse živo.
3: Zakon.
5: Itak. Slabo slišite? Preverite sluh in poskrbite zanj.
6: Radio BM.
7: Spet slišim.
8: Radio Ognjišče.
9: V Kranju na 104,5 MHz.
10: Ura je 12:30 minut, čas je za poročila. Z nami je novinarka Tanja Dominko.
11: Dobar dan. Papež Leon XIV. Se je zadnji dan svojega potovanja po Franciji odpravil v kraj Metz, ki leži na meji z Nemčijo. V kongresnem centru Robert Schuman je na medverskem srečanju zbrane povabil, naj po zgledu tega ustanovnega očeta Evropske unije spodbujajo edinost in mir. Poudaril je pomen umetnosti srečanja, ki v drugem prepoznava obljubo in ne grožnje. Veličina civilizacije se po njegovih besedah ne meri po njenih materialnih dosežkih, temveč po načinu, kako obdaja, varuje in dviga človeško osebo. Za zgled jim je postavil prav Schumana.
12: Cet homme de foi et de conviction sut transformé les anciennes lignes de fracture en pont d'espérance pour toute l'Europe.
13: Ta mož vere in trdnih prepričanj je znal nekdanje meje spremeniti v mostove upanja za vso Evropo, ter tako postal pravi ambasador edinosti v različnosti. Po njegovem zgledu je naša skupna odgovornost, odgovornost verujočih žena in mož, pričevati, da se je onkraj meja vedno mogoče srečati, stkati prijateljstvo in graditi mir. Dialog ne zmanjšuje naše identitete, temveč jo izraža v preprostosti in resnici, ko se odpira drugačnosti drugega. Kot je dejal moj predhodnik papež Frančišek, dialog med ljudmi različnih verstev ne poteka zgolj zaradi diplomacije, vljudnosti ali strpnosti. Njegov cilj je vzpostavljati prijateljstvo in mir.
11: Trenutno poteka srečanje o koreninah Evrope, popoldne pa bo papež v Metzu daroval sveto mašo in nato odpotoval nazaj v Rim. Svet Evropske unije je za novo evropsko tožilko iz Slovenije imenoval dosedanjo evropsko delegirano tožilko Tanjo Frank Eler. Na položaju bo nasledila Jaka Brezigarja, ki se mu je mandat iztekel julija. Naša država je njegovega naslednika iskala kar leto dni, po 6 neuspelih razpisih pa je bil izbor kandidatov zaključen maja letos. Evropsko javno tožilstvo, ki deluje od leta 2021, preiskuje kazniva dejanja zoper finančne interese Evropske unije, med njimi goljufije, korupcijo, davčne utaje in zlorabo evropskih sredstev. Ob koncu lanskega leta je vodilo več kot 3600 aktivnih preiskav, ocenjena škoda pa je presegala 67 milijard evrov. V Bruslju so danes zbrani kmetijski ministri članice Evropske unije, med njimi tudi Janez Cigler Kralj. Predstavil bo slovenske predloge za evropski odziv na posledice podnebnih sprememb v kmetijstvu. Med drugim bo predlagal, da bi v sklopu evropske zakonodaje z področja kmetijstva toplotni udar opredelili kot ločeno naravno nesrečo. Še vedno pa Slovenija čaka tudi na odziv Bruslja na prošnjo o znižanju trošarin na cene dizla.
14: Čakamo tudi na odziv Evropske komisije za znižanje cen kmečkega dizla oziroma nasploh naftnih derivatov in pripravljamo še druge ukrepe, ki bojo omilili kmetom pač posledico, predvsem zaradi izpada krme. In tu velja še vedno moj poziv, da naj kmetje ne prodajo živine, naj ne delajo.
11: V Zagrebu se je zgodaj zjutraj začela stavka zaposlenih v javnem prevozniku ZET in Zagrebškem holdingu, ker večina mestnih avtobusov in tramvajev ne vozi, na cestah nastajajo prometni zastoji, moten je tudi odvoz odpadkov. Če se bo stavka nadaljevala, Zagrebčane čakajo težave, kakršnih v mestu niso zabeležili že več let. Številni meščani so se danes na delo in v šole odpravili s kolesi, taksiji ali peš, nekateri so se organizirali za skupne vožnje tudi prek posebne spletne platforme.
10: Popoldne bo sončno, le s kakšnim koprinastim oblakom. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja, najvišja dnevna temperatura bo od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, zjutrajno meglo po nekaterih kotlinah, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja, najnižja jutranja temperatura bo v mraziščih okoli ledišča, po večini pa od 4 do 9, na Primorskem do 12, najvišja dnevna bo od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Obeti, v sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, v četrtek pa bo od severa postopno naraščala koprenasta oblačnost. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno, ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Še vreme po Sloveniji ob 12. Koper in Rogaška Slatina 22. Murska Sobota jasno, Maribor, Kranj, Idrija in Slovenske Konjice 21. Trebnje, Črnomelj in Slovenjgradec jasno 20, Novo mesto jasno, Celje in Ilirska Bistrica 19, Ljubljana jasno, Postojna jasno, Vrhnika, Jezersko in Rateče 18, Lisca jasno 17, Kredarica vam prav tako jasno in 10 stopinj Celzija. Zastoj tovornih vozil je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji dolg 2 km. Na primorski avtocesti pred Postojno v smeri proti Kopru ter med Kastelcem in Kozino v smeri proti Ljubljani občasno zaradi varnosti predor zapirajo. Zastoji pa so še na cestah. Šmarje Koper in Strunjan Izola v obe smeri ter Kozina Starod pri Tubljah pri Hrpeljah v obe smeri. Previdno in pa srečno pot vam želim. Ura je 12 in 36 minut.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Osmrtnice. Svojci sporočajo, da je v 84. letu življenja prestopil prag večnosti dragi oče, dedek in pradedek Alojz Novak iz Stanovna. Svojci sporočajo, da je v 84. letu življenja prestopil prag večnosti dragi oče, dedek in pradedek Alojz Novak iz Stanovna. Pogreb dragega pokojnika bo jutri 29. septembra, ob 10.15 bo slovo iz domače hiše, ob 11. pa pogrebna sveta maša v cerkvi Svete Trojice v Veliki Nedelji, nato pa pogrebno slovo na tamkajšnjem pokopališču. V 83. letu starosti je svoje drage zapustil dragi Peter Muri, po domače Anzejev z Gornjega Jezerskega. V 83. letu starosti je svoje drage zapustil dragi Peter Muri, po domače Anzejev z Gornjega Jezerskega. Od njega se bodo poslovili jutri 29. septembra ob 14. na pokopališču na Zgornjem Jezerskem. Pokojni bo danes od 16. ure naprej ležal v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo, lahko pa darujete za obnovo orgel v farni cerkvi. V 70. letu je v Gospodu zaspala draga Slava Bradaš. V 70. letu je v Gospodu zaspala draga Slava Bradaš. Pogrebna sveta maša bo v sredo 30. septembra ob 13. v cerkvi Marije Rožnovenske v Portorožu. Nato bo pogreb na pokopališču v Piranu. Na dan pogreba od 11. ure naprej bo pokojnica ležala v portoroški cerkvi, svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist župnije Lucije Portorož.

0: Mini počitnice.
1: Preživimo nekaj dni skupaj.
0: Od 6. do 9. decembra.
1: V Grand Hotelu Bernardin v Portorožu.
0: Več informacij na spletni strani radio.ognisce.si.
1: Prijave na nič.
0: Mini počitnice.
1: Preživimo nekaj dni skupaj.
0: Od 6. do 9. decembra.
1: V Grand Hotelu Bernardin v Portorožu.
0: Več informacij.

Že zimzeleni sopotnik radijskih programov in ostalih glasbenih se znamo že od leta 1983. Every Breath You Take iz albuma Synchronicity britanske rock zasedbe The Police je obogatil tudi naš radijski program, ki mu dajemo prosto pot tudi s pomočjo radijskega okna. V njem vam bomo predstavili nekaj vsebinskih poudarkov prihajajočega tedna, vse skupaj pa se začenja ob 13. Zato pa, dragi poslušalci, vabljeni k poslušanju, ob tem pa še želja, da vam prihajajoč teden pride nasproti s čim več radostmi.

0: da bo dan nasmejan.
1: Poglej, sin, te njive, tisto senožet in tale gost. Vse to bo nekega dne tvoje.
2: Vem, očka, pa sej ravno za to me skrbi.

0: Vsak sir ima svojo zgodbo. Okusite jo. Združenje kmečkih sirarjev Slovenije vas vabi na 5. festival slovenskih sirov 6. oktobra med 11. in 19. uro na Brdu pri Kranju. Spoznajte naše sirarje. Slišite, pa ne razumete? Zaupajte strokovnjakom, ki že več kot 50 let skrbijo za vaš sluh. Slušne centre Videx lahko obiščete v Mariboru, Celju, Šempetru, Novem mestu, Kranju, Murski Soboti, Kopru, Šempetru pri Gorici, na Ravnah, na Koroškem in Jesenicah ter na dveh lokacijah v Ljubljani, na Resljevi in v Trnovem. Do poslovalnice v Trnovskih vratih na Barjanski 56 se lahko pripeljete skoraj do vrat in parkirate v neposredni bližini. Omogočen je tudi dostop z invalidskim vozičkom.
1: Slušni aparati Videx. 3 dni, veliko znanja in idej za aktivno staranje. Brezplačne meritve, delavnice, nagrade, glasba in ples. Vabljeni na 25. festival za tretje življenjsko obdobje. Od 29. septembra do 1. oktobra v Cankarjevem domu v Ljubljani. Vstop prost. Več na f3zu.si.
2: V Slovengradcu na 95,7 MHz.
1: Oddaje v tem tednu.
3: Radijski dogodki.
1: Novosti iz radijske kleti.
3: Radijsko okno.
4: Drage poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. V minutah, v nadaljevanju današnjega popoldneva, bomo pokukali v kar nekaj dni, ki so pred nami do prihodnjega ponedeljka in vam povedali, kaj vse pripravljamo, ter vas seveda povabili k poslušanju in povabili tudi, da drugim poveste, kaj zanimivega se obeta, zato da ne bodo zamudili. No, to zamudili danes pravzaprav skoraj nima več takega pomena kot včasih, ker naše oddaje in rubrike so vam na voljo v našem spletnem audio arhivu. Do njih lahko dostopate tudi na način podcasta, torej je možnosti zelo veliko. In bolj kot to, da ne bi zamudili, je dan današnji pred nami izziv, da vemo, da bo neka dobra vsebina, ki jo velja poslušati, ji velja prisluhniti, kakorkoli že v hitenju današnjega vsakdana. Sicer pa dnevi, ki so pred nami, bodo zaznamovani tudi z zelo zanimivimi svetovnimi dnevi. Recimo jutri bomo praznovali svetovni dan srca. Morda niste vedeli, ampak v sredo bo svetovni dan prevajanja. 30. september je namreč god svetega Hieronima, prevajalca svetega pisma, ki je tudi zavetnik prevajalcev. V četrtek Združeni narodi pozivajo, da praznujemo mednarodni dan starejših in storimo nekaj za naše starše oziroma tiste, ki so orali pot pred nami. Morda pa se ustavimo še ob nedelji, 4. oktobra, to bo god svetega Frančiška in takrat je tudi svetovni dan živali. Se vemo, kako je Frančišek pristopal k naravi in tudi kako mu je bil pokoren tisti znameniti volk. Tako nekako za začetek današnjega radijskega okna vabljeni, da prisluhnete kolegicam in kolegom, ki bodo predstavili, kaj načrtujejo v tednu, ki smo ga pravkar začeli.

0: pa naredimo kar prvi korak v današnjem oknu in ustavili se bomo zelo blizu. Popoldne ob 17. oddaji Spoznanje več, predsodek manj. Danes jo pripravlja Jože Bartol. Jože, lep pozdrav.
1: Lep pozdrav, Robert.
0: In s tabo bo, lahko rečemo, že kar vemo, pater Branko Cestnik.
1: Tako je, pater Branko Cestnik prihaja tokratno spoznanje in sicer bova najprej se seveda ustavila ob letošnji izjemno uspešni stični mladih in razmišljala tudi o vernosti mladih, ki je v porastu, kar je zelo zanimivo. Potem bova nekaj besed namenila tudi slovenski razklanosti na, recimo zdaj pa malce drugačno tematiko in sicer recimo propalestinsko in proizraelsko. Ali je to tudi povezano z levo-desnim miljejem ali ne, tudi o tem in pa seveda pater Branko Cestnik pravi, da bi bilo treba tukaj zavzeti nekakšno držo, kot jo ima recimo Sveti Sedež do tega vprašanja. Potem tudi nekaj misli o drogi v slovenski politiki, mislim, da mi ni treba posebej razlagati zakaj. Za konec pa tudi o tem, da je pater Branko Cestnik prav pred kratkim pri Celjski mohorjevi družbi izdal svoj šesti roman z naslovom Skakači svetega Mauricija. To pa je čisto drugačno delo, lahko bi rekli fantazijsko, nadrealno, glede na zgodovinske romane, ki jih je pisal do zdaj. Tudi o tem v današnji oddaji Spoznanje več, predsodek manj, ki bo ob 17. uri na Radio Ognišče, zvečer ob 19. uri pa jo lahko tudi gledate na Planet TV 2.
0: Tako torej, ob 17. ob 19. od četrtka naprej, pa tudi na našem YouTube kanalu, seveda pa pričakujemo tudi zanimiv zapis na naši spletni strani radio.ognisce.si. Jože, vse dobro.
1: Hvala lepa.

0: Pri sredini oddaji Pogovor o, ponovadi radici rečemo, da je to nosilna oddaja informativnega uredništva, v vsakem tednu smo in v napovedniku piše, da bo naš gost Marko Lotrič. Več o tem pa nam bo povedala Meta Potočnik, ki se bo z njim v sredo pogovarjala. Meta, lepo zdrav.
1: Dobar dan. Torej, predsednika državnega sveta smo povabili zato, ker smo v zelo aktualnih političnih razmerah. Te jeseni 11. oktobra bodo trije referendumi oziroma štirje, eden bo zakonodajni, trije bodo posvetovalni, potem je pred nami še en referendum, ki ga zahtevajo sindikati, in sicer o interventnem zakonu, ta bo kasneje, pa tudi bo zanimivo, ker je gospod Lotrič gospodarstvenik, kako gleda na razvojno prihodnost Slovenije, kaj meni o teh, zakaj so sindikati pravzaprav proti. Potem bova govorila tudi o politični kulturi v Sloveniji, ki se izrazito polarizira in zmanjšuje. Tu so še potem vprašanja o delovanju državnega sveta, zakaj ga potrebujemo in kakšno vizijo ima gospod Lotrič še v tem času, kar bo njegov predsednik.
0: Torej, zelo pametno prisluhniti, ker potem se bomo lažje odločali.
1: Točno tako, da bomo sploh razumeli, zakaj gre v teh referendumih.
0: Ker večina ljudi pravi, sploh ne vem, zakaj.
1: Mislim, da je res precejšna zmeda, tudi zaradi plakatov, ki so takšni in drugačni, potem so eni porisani in potem več ne veš, kateri je, kdo koga zagovarja. No,
0: tako. Meta, hvala lepa.
1: Prosim.

0: Zdaj je naš gost, kolega Jure Sešek. Jure, lepo zdravo.
1: Lepo zdravo, Robert, dobro dan.
0: Predlagam, da začneva kar pri sredinem medgeneracijskem večeru.
1: Tako.
0: Osmih začnete v kakšni smeri?
1: V glasbeni smeri, ker je glasbeni medgeneracijski večer in bomo gostili predstavnika zasedbe, ki mislim, da prav lepo paše različnim generacijam. To so kvatropirci, ki imajo, kot je videti, tudi po njihovem občinstvu, tu res eno tako pisano poleto. Od mladih, vem, da so med mladimi priljubljeni, do tistih, ki imajo radi take lepe, umirjene teme o življenju, ljubezni, o tem, kar nas obdaja, pa morda že štejo nekaj več let. Kvatropirci vabijo na kvatro večer, ki bo v hali Tivoli v Ljubljani, se je še čas dotlej, in to niti ni bil glavni razlog, da smo jih povabili v naš večer, ampak izdaja novega albuma. Že v prejšnjem tednu smo predstavili novo skladbo, našim poslušalcem so povedali, kaj so pripravili in o čem pesem govori. Ni bila edina na tem albumu, bo pa Tomaž Krt, ki bo naš gost, spregovoril še o ostalih, pa o tem, kako fletno se imajo, iz kakšnega zborovskega okolja so fantje zrasli, kako veseli so, to sem bil prav presenečen, Robert, nad tem, da so Klapa zdaj mož, ki govori o življenju, da so veseli, da imajo eno družbo, v kateri se lahko pogovarjajo o, prav omenil je, veri, življenju, športu, družini, težavah in veseljih. Pravi, kadar se usedemo v avto, je to ena naša taka skupna spovednica, v kateri si delijo težave, jih skušajo reševati, tako da so veliko več kot samo izvrstna pevska skupina, kvatropirci.
0: To se pozna tudi pri glasbi.
1: Mislim, da res, iskreno zvenijo.
0: Tako, v sredo zvečer, kaj pa sobotna iskrica?
1: Sobotna iskrica bo pogledala na koledar in videla, da je to mesec oktober. Pa ne bo odprla Maurice, kar je tudi v njeni navadi ob začetkih meseca, to bomo storili potem naslednjo soboto. Zavedali se bomo, spoznali bomo, da je mesec oktober med drugim tudi mesec, ki je povezan z misijoni. Pa z rožnim vencem in bo to glavna vsebina. Jaz bom skušal pogledati med pogovori, ki smo jih že imeli, se veš, misionarje težko dobiš, ker so širom po svetu, ampak iz tistih njihovih misli, ko smo jih že gostili, pogledati v dežele, kje živijo, kakšne so navade otrok vrstnikov v tistih misijonskih krajih, kaj pomeni biti misionar, na to bi rad opozoril na začetku meseca, da bo to tudi za naše najmlajše poslušalce, pa za nas odrasle tudi del priprave na misijonsko nedeljo, ki bo letos, sem bil prav začuden, ko sem zadnjič prebral 100. misijonska nedelja. Torej, 100 let že praznujemo misijonsko nedeljo, 100 let se že slovenski človek skuša spomniti na tiste, ki tudi v našem imenu slovenskem, tako zelo jih imamo za svoje, širijo vero, opozarjajo na Gospoda in pomagajo seveda pri blaženju tudi vseh ostalih mnogih težav v teh deželah 100 let, Robert. No in ta stoletnica bo zagotovo odmevala tudi v nedeljo v rubriki Pojdite in učite, ko se bomo spet ustavili pri misionarjih, s katerimi bomo lahko v oktobru praznovali. Prav zares na misijonsko nedeljo, ko bo v Velesovem tisto osrednje praznovanje letošnje misijonske nedelje in bo, verjamem, trudili se bomo za to odzvanjalo vse skupaj tudi v našem programu.
0: Torej v nedeljo zjutraj ob 8.45 pride na vrsto naša misijonska rubrika, ki jo potem zvečer tudi ponovimo v nedeljo. Jure, hvala lepa, vse dobro.
1: Hvala, Robert, enako.

0: Četrtkovo popoldne bo prineslo novo oddajo Via Pozitiva, seveda z novim gostom, za vse skupaj pa že dolgo skrbi Nataša Liče. Nataša, lep pozdrav.
1: Lep pozdrav, Robert.
0: Kdo bo tvoj gost, v kakšno temo boste pravzaprav zavila vajin pogovor?
1: Ekonomija, tehnologija, družba, svet, ki se intenzivno spreminjata, gostili bomo podjetnika ekonomista, ki je prvi poletel s kitajskim letečim vozilom, reciva tako. Kdo ve, kaj se bo zgodilo čez 10 let, morda ne bomo več v zastojih na cestah, ampak bomo leteli kot ptice. Ta tehnologija že obstaja in magister Marko Femc jo je tudi preizkusil. Podjetnik, kot rečeno, poslovna pot njegova je od elektroinštalacij in fotovoltaike do električne mobilnosti. Kitajske avtomobilske znamke so mu najbolj poznane, znana mu je robotika, kako biti tudi zračno mobilen. Dovolj izzivalno, Robert?
0: Zelo izzivalno, sprašujem se.
1: Ti si strojnik in poznaš ta svet.
0: Sprašujem se, če bo povedal, kdaj bo ta dron prvi pripeljal v Slovenijo.
1: Pravi, da pri nas je težava, ker je seveda treba urediti tudi pravno, nasploh zračni prostor, pač ne moreš kar svobodno poleteti, tako kot na tleh obstajajo pravila, zakonodaja, birokracija, vse to je treba urediti. Koliko časa bo to zahtevalo, vprašanje interesa? Če vidimo v tem prednosti, če se nam zdi v to pot usmeriti našo družbo, to so pa pač vprašanja za tiste, ki namesto nas odločajo.
0: Vsekakor vabljeni k poslušanju v četrtek ob 17.
1: Povabljeni.
2: Poslušate Radio Ognišče.
0: Kolega Marjan Bunič hiti po naših hodnikih, ampak zdaj sem ga ujel in spravil pred mikrofon. Marjan, lep pozdrav.
3: Lep pozdrav tebi, Robi, in seveda vsem poslušalkam in poslušalcem. Ja, tempo imam pa zdaj res malce pospešen zadnje dneve.
0: O tem bova morda rekla za konec besedo ali dve. Najprej pa te prosim, če nam lahko kaj poveš o petkovem večeru.
3: Ja, spet zanimivi gosti in zanimiva zadeva ustvarjalci. Filmski ustvarjalci pripravljajo nov slovenski film. Nenačrtovana pota je naslov, premiera bo prav 7. oktobra v Odiseji. Gre pa za eno takšno produkcijo, pod katero se podpisujeta kot scenarista in režiserja Katja Pivki in Matjaž Fegoš, ki bo, mislim, da pritegnila tudi mlade. Gre za zgodbo o mladem paru, Anji in Davidu, ki ju nenačrtovana nosečnost povsem iztrga iz cone udobja in se morata nekako soočiti z lastnimi načrti, s predsodki, z družinskimi travmami, občutki manj vrednosti in se naučiti prisluhniti sebi, drug drugemu. Se pravi, šli bomo z njima skozi eno takšno pot težkih odločitev, takšnih in drugačnih, in to je še kako aktualna problematika. Z nami v studiu bo Gregor Čušin, eden izmed igralske ekipe, ki sodeluje tudi v tem filmu, in zanimivo bo prisluhniti tudi njegovim pogledom na to tematiko in na film sploh. Se pravi, dobivam, mislim, da je en tak film, ki nam bo dal tudi z tega našega zornega vidika krščanskega malce več materiala ali poglobljeno miselno.
0: Za razmišljanje, za pogovore, ja. Konec koncu pa lepo, ker bomo teden dni prej nekako že lahko malce izvedeli in potem padli v to zgodbo, pa še na filmski večer.
3: Ja, tako.
0: Ja. Marjan, hvala lepa za to. Glede tistega, kar sem prej rekel, hitenja sem in tja, slišim, da so vaje v polnem teku, ja. Da dobiva musical tisto končno podobo. Na naši spletni strani že vabimo k temu, da ljudje kupijo karte in povabila, kaj ne?
3: Ja, seveda. Jaz mislim, da je to zadeva, ki je ne gre zamuditi. Gre za eno takšno res lepo, prijetno zgodbo, v katero vstopajo mnogi, ne samo, bi rekel, z nekim profesionalnim znanjem, ampak tudi z enim srčnim pristopom, zato je vse tako krasno. Ja, zdaj je faza, ko so vaje, vsak dan imam vaje s parimi skupinami, Zdaj le v kratkem bosta prišla Gregor Ravnik in Eva Črne Avbel, ki imata nekaj prizorov skupaj, potem popovdne imam torej režijske vaje z mladimi, potem imamo koreografske vaje z mladimi in tako naprej. Se pravi, zadeva je v polnem teku, včeraj je bila denimo ena krasna vaja zbora, ki tudi sodeluje v vsej tej zgodbi in tako glasba kot zgodbe posamezniki zdaj že počasi se svetlikajo in se sestavljajo skupaj, se mi zdi, da vse sodelujoče navdihuje in radi bi, da bi navdihnilo pravzaprav tudi vse obiskovalce, priložnosti pa ne bo veliko, ne? Zato lepo
0: skrbite. Čim prej v akcijo, ja. Po vstopnico, vse dobro, blagoslova in Božjega varstva.
3: No, jaz ti bom odgovoril s tistim pozdravom, ki ga imamo tudi v mjuziklu in je naslov mjuzikla Mir in dobro.

0: Tako, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, ob koncu le še povabilo, da prisluhnete tudi nedeljski kmetijski oddaji. Tokrat bomo opozorili na festival slovenskih sirov, ki se bo čez nekaj dni odvijal tam, kjer je že običajno, na Brdu pri Kranju. No, več pa nam bodo kmečki sirari torej povedali v nedeljo ob 11. v naši kmetijski oddaji. Tako, za radijsko okno je to to, spet se slišimo čez teden dni. Naj vam bo prijetno v naši družbi, vam želimo radijske sodelavke in sodelavci, vsi, ki ustvarjamo naš radijski program.
1: Z

0: Radio Ognjišče informira.
1: Tudi iz druge strani.
0: Utrip dneva ob 15. Mozaik dneva ob 18.
1: Novice iz življenja cerkve. Med tednom ob 11. ter vsako nedeljo od 8. do 10.
0: Analize z gosti v oddajah. Pogovoro in spoznanje več, predsodek manj.
1: 12 avtorjev za vas piše komentar tedna in 17 naš pogled.
0: Ob sobotah o dogodkih iz vašega kraja.
1: Informativni program Radia Ognjišče.
2: 28. september je danes, goduje Sveti Venceslav, pred nami pa je teden z zadnjimi septembrskimi in prvimi oktobrskimi dnevi. V studiju pa zdaj pozdravljam Alena, ki prinaša predstavitev tematik, ki jih bo slišati v tripu. Alen, kaj nas čaka?
3: Lep pozdrav tebi in seveda vsem poslušalkom in poslušalcem. Papež Leon XIV. Danes sklepa svoj 4-dnevni obisk v Franciji. Ja, pester je bil njegov včerajšen dan, zanimiv tudi današnji, tako da osrednji del informativne oddaje, pa tudi današnjega mozaika dneva, bo namenjen temu res edinstvenemu, posebnemu obisku papeža Leona 14. v Franciji. Sinoči sem spremljal res nepregledne množice, ki so se zbrale v Lurdu in prisostovale tudi molitvi rožnega venca. Papež je bil vidno ganjen, je bil tudi danes, ko je prišel v Metz, tako da se veselim teh prispevkov in upam, da tudi naše poslušalke in poslušalci še več pa lahko najdejo na naši spletni strani. Na to bomo spomnili tudi na slom dan v Mariboru, kaj je povedal nadškof Alojzij Cvikl, ter da se lovke globoke države vse bolj zapletajo v GEN-I. O tem komentar pripravljam sam in tudi Univerza v Ljubljani je pred skorajšnjim novim akademskim letom spregovorila o zadevah. Predvsem pa ne bomo pozabili tudi na otroke z redkimi boleznimi. Danes so imeli novinarsko konferenco predstavniki nevladnih organizacij.
2: Hvala, Alen, za predstavitev današnje informativne oddaje. V tripu dneva pa, dragi poslušalci, prisluhnite ob 15. uri.

0: Ura je 13:41 minut, ste na valovih Radia Ognjišče. Pred nami je še prijeten ponedeljek, v njem pa tudi povabilo k latinski sveti maši, kratek prispevek pa je pripravila Mateja Subotičanec.
1: Brat Miran Špelič 30. septembra je na koledarju sveti Hieronim.
2: In že nekaj let se na njegov god zbiramo v Emonski krstilnici, v starokrščanskem središču, ki je tam zadaj za Cankarjevim domom, za Maximarketom, blizu predsedniške palače. In imamo tam mašo, ker nam mestni muzej odpre vrata in nas povabi, celo oni nas že vabijo, da bi šli in imeli tam bogoslužje v latinskem jeziku. Pridite in skupaj bomo molili in se srečali z našim rojakom, velikim prevajalcem svetega pisma, svetim Hieronimom.
1: Zdi se, da se zanimanje za latinščino več ne tako ne manjša, tako kot se je včasih, slušateljev, je kar nekaj. Kaj je tisto pri tej latinščini, kar človeka tako pritegne?
2: Gre za jezik, ki ima neko trdnost, neko stalnost, ker se ne spreminja vsakih nekaj let, kot se spreminjajo naši sodobni jeziki, ker ima bogato dediščino, kulturo, ker je v tem jeziku napisanih ogromno del, ki jih sicer morda umetna inteligenca že skuša prevajati, ampak čisto drugače jih začutimo, kadar jih beremo v izvirniku. In zato vas vabim, da se morda naučite malo latinsko, vsaj tistih nekaj odgovorov pri maši, ki jih potem izgovarjamo tako, kot jih je tudi Hieronim tam v daljem 4. in 5. stoletju.
1: Ponoviva, kdaj bo torej ta sveta maša?
2: Ta maša bo 30. septembra ob 4. popovdne v starokrščanskem središču, Emonski krstilnici, za Cankarjevim domom.
1: Kako bi pa zdaj po latinsko povabila?
2: Venite adoremus.
1: Amen. Na vse povedano, hvala lepa za tako lepo vabilo. Upam, da bodo naši poslušalci, kdo če bo otegnil, tudi prišel k tej sveti maši.
2: Dobrodošli.

Zbor svetega Nikolaja v skladbi Gospod te blagoslovi. Pevcem, kot smo že slišali v današnjih kulturnih utrinkih, lahko prisluhnete prihodnjo sredo zvečer v ciklu Plečnik a capella v Ljubljani. Preden pa nadaljujemo z današnjim radijskim programom, pa poglejmo še na ceste. Zastoji so na cestah Strunjan Izola v obeh smeri, Kozina Starod pri Tubljah, pri Hrpeljah prav tako v obeh smeri, zastoj tovornih vozil pa je še na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji dolg 2 km. Okvara vozila pa ovira promet na primorski avtocesti med Logatcem in Uncem v smeri proti Kopru ter na dolenjski avtocesti med priključkoma za Trebnje v smeri proti Ljubljani. Previdno in srečno! Naj sreče in previdnosti ne manjka in ko se odpravljate ali vračate na vaših današnjih poteh. Mi pa naprej vozimo naš radijski program tudi z Galom Đurinom.

0: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
1: V Bovcu na 104,5 MHz.
2: Ura je 14, čas je za poročila. Z nami je novinar Andrej Šinko.
3: Lepo pozdravljeni. Fiskalni svet opozarja na dodatni odmik od javnofinančnih zavez. Predlog rebalansa letošnjega državnega proračuna, ki ga bo državni zbor potreval v četrtek, po njegovi oceni ne izboljšuje dolgoročne vzdržnosti javnih financ. Glede na opozorila bo rast neto izdatkov letos spet više od dovoljene, javnofinančni primankljaj pa naj bi dosegel približno 3% bruto domačega proizvoda. Fiskalni svet zato poudarja, da je ključno, da vlada v proračunske dokumente za prihodnje 2 leti vključi ukrepe za trajno izboljšanje javnofinančnega položaja države. Še dober mesec nas loči od začetka novega študijskega leta. Na Ljubljanski univerzi se letno izobražuje približno 38 tisoč študentov, vse skozi pa se jim trudijo zagotavljati najboljše možne pogoje. Nekatere fakultete naj bi tako v kratkem dobile nove prostore, vlaga pa se tudi v študentske domove. Na univerzi uvajajo tudi 2 nova študijska programa, in sicer biofarmacevtsko inženirstvo in biokemijo. Omejitev vpisa so letos beležili na 71 rednih programih in enem izrednem študiju. Rektor Ljubljanske univerze Gregor Majdič.
4: Kot običajno je zelo veliko zanimanje bilo zopet za program medicina na medicinski fakulteti, kjer smo v letošnjem letu ponovno povečali vpis z 205 na 240 mest, še vedno pa smo imeli 467 prijav, kar kaže še vedno na zelo veliko zanimanje za ta študij. Ker se v zadnjih letih veliko govori o pomankanju zdravnikov, na Univerzi v Ljubljani smo v zadnjih 10 letih dvignili vpis na medicinski fakulteti s 160 vpisanih študentov na kar 240, tako da se tudi na ta način odzivamo na potrebe družbe. Velik interes je tudi pri nekaterih tradicionalnih, kot so vse umetniške akademije, zdravstvena fakulteta, veterinarska fakulteta, fakulteta za arhitekturo, fakulteta za računalništvo in oddelek za psihologijo filozofske fakultete. V zadnjih letih se vedno zaznavamo presežek zanimanja tudi na fakulteti za farmacijo, ekonomski fakulteti, pravni fakulteti in pa mislim, da je zelo dober podatek, da tudi ni samo od letos, že zadnja leta narašča zanimanje za fakulteti za strojništvo in fakulteti za gradbeništvo in geodezijo.
3: Po 3 letih brez srednjega formalnega pouka v živo se več kot 500 tisoč otrok v Gazi vrača v šolske klopi. Ponoven začetek pouka ne poteka tako, kot bi moral, se poškodovanih ali uničenih skoraj 98% šolskih stavb, so sporočili iz UNICEF-a. Ta opozarja, da 200 tisoč otrok še vedno nima dostopa do kakršnekoli organizirane oblike učenja. Svet posavske regije, ki ga sestavljajo tudi župani 6 tamkajšnjih občin, je pristojna ministerstva pozval k takojšnjemu nadaljevanju aktivnosti za pripravo razvojnega zakona za Posavje v povezavi z JEK-om 2. Ugotavljajo namreč, da so te v zadnjem času zaradi vmesnih volitev in menjave vlade zamrle. Župan Krškega Janez Kerin.
5: V koordinacijski skupini za DPN JEK 2 smo že večkrat izpostavili potrebo nujnosti sočasnega sprejemanja vseh ostalih aktov, med njimi tudi razvojnega zakona za regijo Posavje, z DPN-jem in ostalimi pripravljenimi dejanji za umeščanje JEK 2 v naš prostor. In danes je to tudi potrdil svet regije s sklepom, da je ta nujnost sočasnosti potrebna in verjam, da bo ta dopis oziroma ta poziv, pobuda naletela na slišanost in da bodo dejansko organi, ki so to pristojni, nemudoma pristopili, sledili tej naši pobudi.
3: Izvoz surove nafte iz ključnih proizvajalk na Bližnjem vzhodu se je septembra povečal na 12,8 milijona 159 litrskih sodov na dan, kar je najvišja raven od začetka vojne v Iranu konec februarja, a še vedno bistveno manj kot pred začetkom konflikta, ko je izvoz znašal slabih 19 milijonov sodov na dan. Rast izvoza je posledica večjega transporta nafte skozi Hormuško ožino, ta mesec naj bi na dnevni ravni dosegal približno 7,4 milijona sodov na dan.
2: Popoldne bo sončno, le s kakšnim komprenastim oblakom. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja, najvišje dnevne temperature pa bodo od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno z jutranjo meglo po nekaterih kotlinah, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo v mraziščih okoli ledišča, po večini pa od 4 do 9, na Primorskem do 12, najvišje dnevne od 19 do 23, na Primorskem pa do 26 stopinj Celzija. Obeti v sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, v četrtek pa bo od severa postopno naraščala koprenasta oblačnost. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno, ponekod na Primorskem pa bo še pihala šibka burja. Vreme po Sloveniji ob 13. uri, Koper, Ilirska Bistrica in Lendava 23. Maribor, Celje, Murska Sobota jasno, Kranj, Bovec, Črnomelj, Litija, Velenje in Slovenske Konjice 22. Ljubljana pretežno jasno, Novo mesto jasno in Pohorje 20. Logatec in Babno polje 19, Rateče 18, Kredarica pa jasno 12 stopinj Celzija. Zastoji na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico v smeri proti Ljubljani, na cesti Kozina-Starod pri Tubljah pri Hrpeljah v obe smeri, zastoj tovornih vozil pa je še na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji dolg 2 km. Previdno in srečno na vaših poteh. Ura je 14 in 6 minut.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strane.

0: Mini počitnice.
1: Preživimo nekaj dni skupaj.
0: Od 6. do 9. decembra.
1: V Grand Hotelu Bernardin v Portorožu.
0: Več informacij na spletni strani radio.ognisce.si.
1: Prijave na 05 690 70 00 in booking@sava.si.
0: Vabljeni na mini počitnice v Bernardin od 6. do 9. decembra.
2: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
3: Sem, pa vi?
4: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800 123 13 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
5: Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov BioStile kolagen powder. Edini kolagen s 6 vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek. Odkrite skrivnost BioStile kolagena in prebudite mladost v sebi. BioStile.si 080 10 44. Na 107,3 MHz.

OZN je v krizi. V svoji ujetosti v veto petih se je posvetila vrsti humanitarnih in drugih pobud, večine pohvale vrednih, a z dobršno mero aktivizma in samovoljnega progresivnega razvoja mehkega mednarodnega prava. Pri tem je razvila nenavadno popustljivost do totalitarnih režimov, če so le ti pokazali interes za programe razvoja, ki v ničemer ne rušijo njihovih avtokratskih modelov. To je realnost, na katero upravičeno opozarja predsednik vlade, ki celo izrecno reče, da odgovor ni v slabitvi multilateralizma. Ta omemba je pomembna zato, ker diplomatom v mladiki tudi po več kot 3 mesecih vlade ni povsem jasno, kakšen odnos bo Janševa vlada zavzela do multilateralizma. Kratek odlomek komentarja iz portala zanima.me, ki ga je pripravil Matevž Sedej. V celoti mu prisluhnite ob 14.30.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Papež v Metzu spomnil na Schumannovo izročilo Evropi in svetu, ki je po njegovem prepričanju globoka želja po miru.
2: Sveti oče v Lurdu vodil procesijo z lučkami v nagovoru več kot 50 tisoč romarjem dejal, da je Marija znamenje zmage ljubezni, dobrega in Boga, ki našemu svetu daje upanje.
1: Lovke globoke države se vse bolj zapletejo v geni, komentar Alena Salihoviča.
2: Univerza v Ljubljani ob rekordnem zanimanju in z dvigom vpisnih mest odgovarja na akutno pomankanje ključnih kadrov. V družbi.
1: Aleksander Vučić odstopil z mesta predsednika države in se aktivno vključil v kampanjo pred parlamentarnimi volitvami, ki bodo 25. oktobra.
2: Nadaljevalo se bo dokaj jasno vreme z jutranjo meglo po nekaterih nižinah.

0: Oktobra v Odiseji in Mariboxu drzna premiera. Na presunljivo duhovno popotovanje vas bo popeljal film Presveto srce, njegovemu kraljestvu ne bo konca. Po Evropi in Ameriki so si ga mnogi ogledali celo večkrat, saj pripoveduje o možnosti stika s skrivnostno presežnostjo tudi danes. Vabljeni.
1: Na 97,1 MHz.
2: Ura je 14:30 minut.
3: Komentar spletnega portala zanima.me.
4: Matevž Sedej je komentar naslovil z vprašanjem: kaj premier Janša sporoča z govornice OZN in kaj bi Trumpa prepričalo v obisk Slovenije? Takole piše: s kakšnimi domačimi nalogami za slovensko diplomacijo se predsednik vlade Janez Janša vrača z uvodnega zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov? V New Yorku se je zavzel za nov pristop k preprečevanju genocida. Tu gre gotovo za povezavo s slovenskim povojnim politicidom, če tudi volje za zgodovinske obračune tudi na Zahodu ni. Opozoril je na selektivnost uporabe načel v mednarodnih odnosih in kot vzorčen primer omenil palestinsko vprašanje, pri čemer je treba reči, da ni pozabil omeniti trpljenja palestinskih civilistov. Upravičeno je opozoril na skoraj popolnoma prezrto preganjanje kristjanov po svetu in na brutalno početje iranskih oblasti, primere, ki so bili tako strani sekularne Evrope kot strani globalnega juga, deležni nesorazmerno manjše pozornosti kot Gaza in Zahodni breg. Na to je spomnil celo na Ukrajino, na že precej pozabljeno Belorusijo, kar je pohvale vredno, saj slovenska zunanja politika že lep čas kršenju državljanskih in političnih pravic namenja le vljudnostno pozornost. Sledil je odločen in jasen pasus o Ukrajini, v katerem predsednik vlade poudari bistvo. Za Slovenijo sta suverenost in ozemeljska celovitost temeljni vprašanji lastne varnosti. To preprosto dejstvo v Sloveniji večini prebivalstva in tudi politične javnosti žal ni prezentno. V zvezi z Ukrajino je predsednik vlade dodal, da bodo ruski storilci vojnih zločinov morali odgovarjati pred sodiščem. Slovenija je že nekaj časa podpornica izgradnje posebnega sodnega mehanizma za ta primer. Omemba zasluži pozornost, ker je nova vlada pod pritiskom ZDA in v duhu doma omajenega zaupanja v sodstvo začela biti bolj redkobesedna v svoji podpori mednarodnemu kazenskemu sodišču. Res je, da sodišče trpi zaradi toživskega aktivizma in morda tudi za določeno mero selektivnosti, vendar je to hvalevreden poskus, da bi po zgledu sodišča za nekdanjo Jugoslavijo prišli do pravice vsaj za sodobne tovrstne zločine. Seveda pa v ozadju gre za vprašanje, kdo vodi razvoj mednarodnega kazenskega prava. In tu mora biti odgovor jasen, da so to države, ne sodniki in toživci, piše Matevž Sedej in nadaljuje. Za dvig zaupanja v OZN predsednik vlade predlaga mehanizem, ki bi spremljal krize in skrbel, da se OZN nanje ne odziva selektivno. Težko je reči, ali gre le za zanimiv dodatek v govoru ali za namero, ki jo bo v prihodnjih tednih in mesecih morala razdelati in predstaviti svojim kolegom v tujini slovenska diplomacija. OZN je v krizi. V svoji ujetosti v veto petih se je posvetila vrsti humanitarnih in drugih pobud, večine pohvale vrednih, a z dobršno mero aktivizma in samovoljnega progresivnega razvoja mehkega mednarodnega prava. Pri tem je razvila nenavadno popustljivost do totalitarnih režimov, če so le ti pokazali interes za programe razvoja, ki v ničemer ne rušijo njihovih avtokratskih modelov. To je realnost, na katero upravičeno opozarja predsednik vlade, ki celo izrecno reče, da odgovor ni v slabitvi multilateralizma. Ta omemba je pomembna zato, ker diplomatom v mladiki tudi po več kot 3 mesecih vlade ni povsem jasno, kakšen odnos bo Janševa vlada zavzela do multilateralizma. Predsednik vlade je na civiliziran način povedal to, kar predsednik Trump razglaša veliko bolj brutalno in gre pri tem seveda tudi veliko dlje. Na drugi strani je Kitajska, ki multilateralni sistem na čelu z OZN navidezno podpira. Dejansko pa promovira svojo Global Governance Initiative, ki predvsem želi OZN oddaliti od agende človekovih pravic ter zaščititi avtoritarne sisteme pred posegi od zunaj. Na tretji strani je Evropska unija, ki se zaveda neučinkovitosti sistema OZN ter nujne posodobitve, vendar zato nima dovolj geopolitične moči, hkrati pa doma goji isto progresivno socialno agendo. Nastop predsednika vlade je bil soliden. Ni se spustil kako nepotrebno dobrikanje ne ZDA ne Izraelu, če tudi srečanje z izraelskim predsednikom vlade mesec dni pred izraelskimi volitvami ni bilo prav nujno. Ni ignoriral palestinskega trpljenja, je pa opozoril na manj odmevne primere množičnega nasilja in kršenja človekovih pravic. Upravičeno je opozoril na pomankljivosti sistema OZN. V dejavnosti ob robu zasedanja se je vključila tudi predsednikova soproga, ki je tudi sicer v tem mandatu opazno dejavnejša kot v prejšnjem. Bo to dovolj, da se predsednik Trump pozitivno odzove na Janševo povabilo v Slovenijo? Nova vlada poskuša izkoristiti vse priložnosti, ki jih je prejšnja z odporom zavrnila, da okrepi odnose z ZDA na področju energetike, obrambe in varnosti, tehnologije in digitalizacije ter prestižnega strateškega dialoga. To je tudi prav. Če Slovenija želi okrepiti svojo pod prejšnjo vlado oslabelo zunanje politično moč in to je, poleg povezljivosti Slovenije, bistvo nove politike do ZDA, mora imeti v ZDA trdnega zaveznika. Če se bo obisk kot dokaz na novo pridobljenega zunanje političnega pomena Slovenije zgodil, bo do njega prišlo najverjetneje v okviru neke druge Trumpove poti v Evropo in to še le po otipljivih dosežkih, kakršna bi bila na primer odločitev za ameriško tehnologijo za drugi blok jedrske elektrarne, druge poteze na področju energetike ali večji nakup ameriške oborožitve. Je za portal Zanima.me zapisal Matevž Sedej. Komentar je sicer daljši in ga lahko celoti preberete na spletni strani Zanima.me. Komentar sem prebral Jure Sešek.
3: Komentar spletnega portala Zanima.me.

0: funikula.
1: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
2: Papež Metso spomnil na Schumannovo izročilo Evropi in svetu, ki je po njegovem prepričanju globoka želja po miru.
3: Sveti oče v Lurdu vodil procesijo z lučkami, v nagovoru več kot 50 tisoč romarjem dejal, da je Marija znamenje zmage ljubezni, dobrega in Boga, ki našemu svetu daje upanje.
2: Lovke globoke države se vse bolj zapletejo v geni, komentar Alena Salihoviča.
3: Univerza v Ljubljani ob rekordnem zanimanju in z dvigom vpisnih mest odgovarja na akutno pomankanje ključnih kadrov. V družbi.
2: Aleksander Vučić odstopil z mesta predsednika države in se aktivno vključil v kampanjo pred parlamentarnimi volitvami, ki bodo 25. oktobra.
3: Nadaljevalo se bo dokaj jasno vreme z jutranjo meglo po nekaterih nižinah.

Ura je 14:50 minut, ste na Radiu Ognjišče. Vsakodnevna informativna oddaja Utrip dneva je na sporedu ob 15. Upam pa, da krmarite česta ponedeljek čim bolje. Danes se tudi spominjamo blaženega Janeza Pavla I. papeža, ki je o človečnosti razmišljal tako. Ena sama ladja smo, polna različnih narodov, ki jih več ne ločujejo razdalje ali običaji. Ladja pa je sredi razburkanih valov. Če nočemo doživeti hudih pretresov, velja pravilo. Vsi za enega in eden za vse. Vztrajni moramo biti pri tem, kar nas povezuje, in odklanjati, kar nas ločuje. Pa vam zato, dragi poslušalci, želim miru polno popoldne, polno sonca in kar se da dobre volje.

0: Ura je 15.
1: Radio Ognišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
2: Papež v Metzu spomnil na Schumannovo izročilo Evropi in svetu, ki je po njegovem prepričanju globoka želja po miru.
3: Sveti oče v Lurdu vodil procesijo z lučkami, v nagovoru več kot 50 tisoč romarjem dejal, da je Marija znamenje zmage ljubezni, dobrega in Boga, ki našemu svetu daje upanje.
2: Lovke globoke države se vse bolj zapletejo v Geni, komentar Alena Salihoviča.
3: Univerza v Ljubljani ob rekordnem zanimanju in z dvigom vpisnih mest odgovarja na akutno pomankanje ključnih kadrov. V družbi.
2: Aleksander Vučić odstopil z mesta predsednika države in se aktivno vključil v kampanjo pred parlamentarnimi volitvami, ki bodo 25. oktobra.
3: Nadaljevalo se bo dokaj jasno vreme z jutranjo meglo po nekaterih nižinah.
0: Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Boštjan Smole in voditelj Jure Sešek. Papež Leon XIV. Je nedeljo preživel v priljubljenem Marijinem svetišču v Lurdu, kjer je dopoldne daroval svetomašo, popoldne pa se je srečal z bolniki in njihovimi spremljevalci, ter se kar dve uri zadržal v pogovoru s 7 žrtvami zlorab strani predstavnikov cerkve. Večer je okronala tradicionalna veličastna procesija z lučkami, ki jo je vodil sveti oče in na koncu zbrane tudi nagovoril. O dopoldanskem delu njegovega obiska smo poročali v včerajšnjem utripu dneva, več o dogajanju popoldne pa v prispevku Marijane Debevec.
4: V sprejemnem centru Notre Dame v Lourdes se je Leon XIV. Srečal s predstavniki bolnikov, ki že 150 let prihajajo v francosko svetišče, ter z osebjem in prostovoljci, ki zanje skrbijo. V nagovoru je znova poudaril, da se človekovega dostojanstva ne meri in se o njem ne razpravlja. Skušnjavo, da bi človeku vzeli življenje pod pretvezo lažnega sočutja, je treba odločno zavrniti. To, kar je uzakonjeno, še ne pomeni, da je moralno, je poudaril Leon XIV. In dodal.
5: Oui, chers amis, soyez des serviteurs passionnés de la vie.
6: Da, dragi prijatelji, bodite goreči služabniki življenja. Nihče nima nikoli pravice, da bi na podlagi laboratorijskih algoritmov odločal o življenju določenega zarodka ali določene ostarele osebe. Medicina ne sme nikoli postati služabnica načrtovane smrti.
4: Bolnikom pa je zatrdil, da niso breme, ampak utripajoče srce naše človečnosti in dragocen zaklad za cerkev. Potem, ko je obiskal samostan kontemplativnih sester, se je Leon XIV. Zasebno srečal s 7 žrtvami zlorab. Prisluhnil je vsakemu posebej, njihovim zgodbam, bolečini in trpljenju, ki so ga žal včasih doživljali ob soudeležbi ali molku tistih, ki bi jim lahko pomagali. Nato je izrazil svojo bližino tistim, ki so trpeli in še trpijo zaradi ran zlorab. Povedal je, da si prizadeva, da se takšno zlo ne bi nikoli več ponovilo. Posebno ganljiv trenutek njegovega obiska Lurda pa je bila tradicionalna večerna procesija z lučkami, petjem in molitvijo rožnega venca. Papež je ob sklepu 50 tisoč navzočim zatrdil, da se trpljenje sedanjega časa ne more primerjati s slavo, ki nam bo razodeta v večnosti.
5: Ne sommes donc appelés à persévérer dans notre marche. Encore et encore.
6: Poklicani smo torej, da ustrajamo na svoji poti, vedno znova, dokler nam bodo podarjeni dnevi življenja na tem svetu, na katerem Marija hodi pred nami. Zaupanjem bomo hiteli k njej, katere brezmadežno spočetje sije kakor svetilnik v noči. Ona je znamenje zmage ljubezni, dobrega in Boga, ki našemu svetu daje upanje, ki ga potrebuje. Nocoj uprimo svoj pogled v Marijo, tako veličastno in hkrati tako človeško, ter pustimo, da nas ona vodi k Bogu, ki je zmagovalec.
4: Je romarje ob koncu procesije v Lurdu še povabil papež Leon XIV.
0: V kongresnem centru Robert Schuman se je sveti oče nato udeležil še enega dogodka, na katerem sta poleg njega spregovorila francoski predsednik Emmanuel Macron in predsednik francoske škofovske konference kardinal Jean-Marc Avelin. Osredotočili so se na korenine Evrope in na izročilo, ki ga je evropskim narodom hotel posredovati Schuman. On sam je po papeževih besedah zapisal, kako pomembno vlogo ima tukaj krščanstvo. Prav tako pa je Schumannovo izročilo za današnjo Evropo in svet globoka želja po miru, meni Leon XIV.
5: Aujourd'hui, malheureusement, la guerre a refait surface, même en Europe. Un nouveau massacre inutile.
7: Danes se je žal vojna vrnila tudi v Evropo. Novo nesmiselno klanje vsak dan terja nešteto civilnih življenj. In danes, tako kot leta 1950, so aktualne te besede Schumannove deklaracije. Organizirana in prenovljena Evropa lahko prispeva k civilizaciji nepogrešljiv delež za ohranjanje miroljubnih odnosov. Zavezati se moramo potrpežljivemu dialogu, pokazati pogum pri pogajanjih in biti pripravljeni opustiti nekatera svoje stališča zaradi višjega cilja, ki je mir.
0: Zbrani predstavniki verstev so skupaj podpisali posebno medčko izjavo, več o njeni vsebini v mozaiku dneva ob 18. uri. Papež Leon XIV. Bo s popoldansko sveto mašo v Metzu namreč sklenil svoje bogato štiridnevno potovanje po Franciji, ki ga je vodilo še v Pariz in Lourdes. Dopoldne je v kongresnem centru Robert Schuman na medverskem srečanju zbrane povabil, naj po zgledu tega ustanovnega očeta Evropske unije spodbujajo edinost in mir.
5: Advoke, le nom de Dieu.
8: Klicati Božje ime za opravičevanje nasilja ali zatiranja namreč pomeni skruniti to ime. Nič, kar kazi človekovo dostojanstvo, se ne more sklicevati na pristno Božje navdihnjenje. Verski govor mora nenehno spodbujati k razoroževanju src in besed. To pomeni neposredno odgovornost vsakega izmed nas kot varuhov svojih verskih izročil.
0: Več o podpisani posebni izjavi, kot rečeno, pa ob 18. Aleksander Vučić se aktivno vključuje v kampanjo pred parlamentarnimi volitvami. Sinoči je zato odstopil z položaja predsednika države, drugi mandat bi se mu sicer iztekel maja prihodnje leto. V nagovoru prebivalcem je poudaril, da je vedno delal za Srbijo in ljudi, a nezadovoljstvo med slednjimi se povečuje. Vučić pa bi še enkrat rad prevzel vodenje vlade. Več Andrej Šinko.
2: Potem, ko je predsednik Aleksander Vučić uradno odstopil z položaja, je do izvolitve naslednika njegove pristojnosti prevzela predsednica Narodne skupščine Ana Brnabić. Srbijo pa tako poleg predčasnih parlamentarnih volitev, ki bodo 25. oktobra, čakajo tudi predsedniške volitve. Vučić je odločitev odstopu sporočil sinočnem nagovoru pred sedežem predsedstva, ob tem pa poudaril dosežke opravljenega dela.
9: Mir in stabilnost smo imeli ves čas, gospodarstvo smo dvignili prvič v svoji zgodovini, imamo 14 let stabilen tečaj dinarja, nikoli v svoji zgodovini tega nismo imeli. To ste naredili vi, dragi prijatelji. Vučić je dejal še, da je Srbija v času njegovega mandata dosegla pomemben gospodarski napredek, hkrati pa priznal tudi nekatere napake oblasti in posameznikov na vodilnih položajih, ter dodal, da bi morala prihodnja politika bolj prisluhniti državljanom. Kljub temu menim, da državo v prihodnje čakajo novi uspehi in to kljub izzivom, ki jih ni bilo malo niti v preteklosti. Upravljal sem svoje delo, bil z vami, bil ob svoji deželi in ko sem pomislil, da prihaja konec težavam, so vedno izbruhnile nove. Ko sem mislil, da so zgodbe okoli Haškega sodišča končane, so nam prinesli obvezujoče naloge, da znova zapiramo naše ljudi. Zavrnil sem in niti enega Srba nisem izročil Haškemu sodišču. Vučićev drugi predsedniški mandat bi se sicer iztekel maja prihodnje leto, vendar po ustavi za predsednika ne more več kandidirati. Zato bo na prihajajočih parlamentarnih volitvah nosilec liste vladajoče Srpske napredne stranke in kandidat za predsednika vlade. Predčasne parlamentarne volitve sicer že več mesecev zahtevajo študenti, ki vodijo skoraj dve leti trajajoče protivladne proteste, ti so izbruhnili po tragediji na železniški postaji v Novem Sadu novembra leta 2024, ko je ob zrušitvi nadstreška umrlo 16 ljudi. Ker se je začelo kot zahteva po odgovornosti za nesrečo, je preraslo v širše nezadovoljstvo zaradi korupcije in političnih razmer v državi. V prihodnjih mesecih bo tako srbske voljivce čakalo dvojno politično odločanje, najprej predčasne parlamentarne volitve, nato pa še predsedniške volitve, ki bodo določile prihodnjo smer države.
0: Madžarski parlament je odpravil poslansko imuniteto premijeju Petru Madžarju in še dvema nekdanjima ministroma iz časa Viktorja Orbana. Tožilci bodo tako lahko nadaljevali kazenske preiskave. Madžar je poslance sam pozval, naj mu imuniteto oduzamejo, saj želi svojo nedolžnost dokazati v postopku.
1: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
2: Minister Hajdinjak, MORS končuje analizo trga 8 kolesnikov.
3: Načkov Cvikl ob Slomškovem dnevu. Vera naj postane način življenja, kultura pa kultura srca.
2: Nevladne organizacije opozarjajo, sklada za zdravljenje redkih bolezni ne ustanavljajte na račun prostovoljstva.
3: Šport, Američan McNulty, novi svetovni prvak v cestnem kolesarstvu. Primož Roglič, 21.
1: Prometno-informacijski center.
10: Dober dan. Najprej nujno prometno obvestilo. Zaradi voznika v nasprotni smeri vozite previdno in pozorno tisti, ki vozite po štajerski avtocesti iz smeri Maribora proti Celju. Dve prometni nesreči trenutno beležimo na cesti Pesnica Hoče, oviran promet med Pesnico in priključkom Maribor Center proti Mariboru in oviran promet na štajerski avtocesti na razcepu za Dobrova iz smeri Domžal proti Novim Jarša. Gneča zaradi popodanske prometne konice, kot običajno na ljubljanski vzhodni obvoznici od Zaloške proti Domžalam, na primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico proti Kopru, na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter med Ljubljano in Grosuplim proti Obrežju, pa na štajerski avtocesti od Ljubljane proti Domžalam. Zastoj tovornih vozil je na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolg približno 3 km. Srečno pot želimo. Za Radio Ognjišče Sandra Ksetič Urbančič.
1: Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
0: Saga okoli skupine GEN-I in njene hčerinske družbe GEN-I Sonce dobiva nove razsežnosti. Romunski protikorupcijski organi so zaradi suma korupcije pridržali direktorja GEN-I Sonce Gregorja Hudohmeta. Ta naj bi pri projektu gradnje velikega baterijskega hranilnika zahteval najmanj 450 tisoč evrov podkupnine, domnevno plačilo pa naj bi skušali prikriti kot običajen poslovni dogovor. Komentar Alena Salihoviča.
11: Nekdani predsednik vlade in uprave GEN-I Robert Golob in Hudohmetov dolgoletni znanec, slednji je bil pri Golobu tudi na poroki, je poudaril, da sum še ni krivda. To je temeljno načelo pravne države, toda zaradi resnosti očitkov javnost upravičeno pričakuje popolno razjasnitev. Ob tem se spomnimo dogajanja pred volitvami leta 2022. Golob je najprej zatrjeval, da računa v tujini nima, nato pa priznal, da je bil v Romuniji račun odprt na njegovo ime. Ustrajal je, da je šlo za zlorabo identitete in da na računu ni bilo transakcij. Tudi ta zgodba je pustila številna odprta vprašanja. Uprava GEN-I je zdaj odredila revizijo romunskega posla, imenovala začasno vodstvo GEN-I Sonce in začela proučevati zamrznitev projekta. To so potrebni ukrepi, toda notranja revizija sama ne bo dovolj. Za povrnitev zaupanja bi bila potrebna neodvisna revizija poslovanja skupine in njenih hčerinskih družb. Ne gre namreč za prvi primer, ki je načel zaupanju preglednost GEN-I. Še vedno odmeva več kot 100 tisoč evrov nakazil podjetju nekdanje novinarke in poznejše generalne sekretarke Gibanja Svoboda Vesne Vukovič. Ko se v istem okolju ponavljajo nepojasneni posli ter tesne osebne, poslovne in politične povezave, je težko prezreti občutek, da so se lovke globoke države razrasle tudi okoli slovenske energetike. Morda je to politično in nekorektno obarvana ocena, vendar jo lahko GEN-I zavrne le s preverljivimi dejstvi in popolno preglednostjo. Sum rešeni krivda, toda tudi ni razlog za molk in izmikanje. Pravi odgovor so neodvisna revizija, jasna pojasnila in odgovornost, ne glede na imena, prijateljstva in politične povezave.
0: Ministrstvo za obrambo končuje analizo 8 kolesnikov, ki so na trgu. Tako je po zasedanju obrambnih ministrov članic Evropske unije glede morebitnega nakupa oklepnih vozil za slovensko vojsko, povedal minister Valentin Hajdinjak.
12: No, jaz vedno obžalujem, da v tem trenutku teh 8 kolesnikov še nimamo, da je bila pogodba, ki je bila dobra, da je bila prekinjena, da smo plačali pogodbeno kazen in pa obžalujem, da so se osemkolesniki v tem času podražili skoraj krat dva, podaljšali so se tudi dobavni roki. Mi v tem trenutku končujemo analizo trga in možnosti osemkolesnikov, ki so na trgu.
0: Katere oklepnike te slovenska vojska potrebuje za izpolnitev ciljev zmogljivosti v okviru Zveze NATO, bodo kupili, tako minister Hajdinjak še ni mogel povedati. Obrambni ministri članic Unije so v Bruslju poleg o okrepitvi obrambnih zmogljivosti govorili še o hibridnih grožnjah, s katerimi se soočajo, in o nadaljni podpori Ukrajini v njenem boju z rusko agresijo. Sicer pa so danes v Bruslju zbrani tudi kmetijski ministri povezave, med njimi tudi Janez Cigler Kralj. Predstavil bo slovenske predloge za evropski odziv na posledice podnebnih sprememb v kmetijstvu. Med drugim bo predlagal, da bi v okviru evropske zakonodaje z področja kmetijstva toplotni udar opredelili kot ločeno naravno nesrečo. Še vedno pa Slovenija čaka na odziv Bruslja na prošnjo o znižanju trošarin na cene dizla.
13: Čakamo tudi na odziv Evropske komisije za znižanje cen kmečkega dizla oziroma nasploh naftnih derivatov in pripravljamo še druge ukrepe, ki bojo omilili kmetom pač posledico, predvsem zaradi izpada krme. In tu velja še vedno moj poziv, da naj kmetje ne prodajajo živine, naj ne delajo prenagljenih odločitev.
0: Minister za kmetijstvo se bo sicer jutri srečal s predstavniki kmetijskih organizacij in drugih, ki delajo na tem področju, ter jim predstavil ukrepe za krepitev odpornosti kmetijstva na vse pogostejše krizne razmere.
1: Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
0: Poslanci parlamentarnega odbora za zdravje v tem trenutku obravnavajo predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Ta financiranje med drugim predvideva z nerazporejenimi sredstvi odstotka dohodnine, ki so bila doslej glavni vir financiranja sklada za razvoj nevladnih organizacij. Tako so se kritično na ta del predloga odzvali tudi gasilci, taborniki in druge nevladne organizacije, ki poslance pozivajo k ohranitvi sklada in tekočih pogodb. Ministrstvo zagotavlja, da bodo slednje izvedene. Prispevek Roka Mihevca.
14: Del predloga o financiranju je naletel na negativen odziv številnih nevladnih organizacij. Med drugim so v Zvezi tabornikov, Gasilski zvezi, Rdečem križu, Slovenski Karitas in Kinološki zvezi na poslance naslovili odprto pismo, s katerim jih pozivajo naj sredstva za zdravljenje redkih bolezni zagotovijo iz samostojnega vira, brez posegov v sklad za razvoj nevladnih organizacij. Načelnik Zveze tabornikov Urban Lečnik Špan Pajič je poudaril, da financiranje iz sklada ne pomeni zgolj nekaj delovnih mest, temveč strokovno podporo velikemu številu prostovoljcev. Opozoril je tudi, da imajo nekatere organizacije pogodbe sklenjene do leta 2028 in da jih zato skrbi, kaj bi sprememba pomenila za že prevzete obveznosti. Podobno opozarjajo v gasilskih vrstah. Nina Pandel Košer z Gasilske zveze Ljubljana je povedala, da 5 zaposlitev v konzorciju organizacij vpliva na precej širši krog ljudi. Po njenih besedah zaposleni skrbijo tudi za razvojne in strateške projekte ter koordinacijo prostovoljcev. Kot primer je navedla projekt pridobivanja novih gasilcev in prostovoljcev.
15: Kar pomeni, da nam v bistvu z ukinitvijo teh delovnih mest ali pa z ukinitvijo sofinanciranja marsikdaj, kje propade tudi kakšen razvojni projekt.
14: Minister za zdravje Tadej Ostrc je sicer jasno poudaril.
16: Ne posegamo v sredstva, za katere je davčni zavezanec sam določil prejemnika. Če je posameznik del svoje dohodnine namenil določeni organizaciji ali drugemu upravičencu, ta njegova odločitev ostane nedotaknjena. Zakon se nanaša samo na del sredstva, za katere prejemnik ni bil določen.
14: Mirjana Martinovič iz regijskega NVO centra za jugovzhodno Slovenijo pa je pri tem opozorila, da financiranje razvoja organizacij omogoča, da lahko prostovoljci več energije usmerijo neposredno v pomoč ljudem.
17: Naprimer, Zavod Karitas Samarijan iz sklada za NVO je za razvoj dobil 120 tisoč evrov, iz plemenite dohodnine pa mislim, da okoli 750 in podobno vse ostale organizacije. Zato te odmerjene donacije ne zadostujejo in zato takšne organizacije prosim naj še naprej vse svoje moči in vse svoje znanje usmerjajo v pomoč ljudem ne pa v neko tekmo za kampanje za donacijo ljudi.
14: Na Ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo so sicer zagotovili, da bodo obstoječe pogodbe, financirane iz sklada za razvoj NVO, realizirane.
0: Svetovni dan boja proti steklini, ki ga obeležujemo danes, poteka pod geslom Skupaj smo močnejši. Poudarja, da je steklino mogoče izkoreniniti le s tesnim sodelovanjem lokalnih skupnosti, veterinarjev, zdravstvenih delavcev, vlad in drugih partnerjev. Več pa v prispevku Roberta Božiča.
18: Steklina je ena najstarejših poznanih zoonoz, ki se z ugrizi bolnih živali na človeka prenaša preko okužene sline. Razširjena je po vsem svetu, zlasti v Afriki in Aziji, letno pa zaradi nje še vedno umre približno 60 tisoč ljudi, med njimi največ otrok. V večini so smrtni primeri posledica ugriza steklega psa, zato ostaja cepljenje psov eden najpomembnejših preventivnih veterinarskih ukrepov. Svetovni dan boja proti steklini obeležujemo na obletnico smrti Louisa Pasteurja, francoskega kemika in mikrobiologa, ki je razvil prvo cepivo proti steklini. Skupaj smo močnejši, je letošnji slogan, ki poudarja, da je tudi to bolezen mogoče izkoreniniti le s tesnim sodelovanjem vseh upletenih, od lastnikov živali, veterinarjev, zdravstvenih delavcev in odločevalcev. Glavno tveganje za ponovni pojav bolezni predstavlja ilegalni uvoz okuženih živali iz tretjih držav, kjer je bolezen še vedno prisotna. V Sloveniji, ki ima status države proste te bolezni, je bila tako imenovana urbana steklina z obveznim cepljenjem psov izkoreninjena že pred desetletji, zadnji primer stekline med divjimi živalmi pa je bil v Sloveniji ugotovljen januarja 2013 pri lisici.
0: Univerza v Ljubljani v novo študijsko leto vstopa z novimi programi, infrastrukturnimi naložbami ter usmeritvami za rabo umetne inteligence. Najstarejša slovenska visokošolska ustanova ostaja najbolj priljubljena izbira med bodočimi študenti, saj so prejeli skoraj 10 tisoč prijav. O izzivih prostorske stiske, raziskovalnih uspehih in o prilagajanju študija sodobnim tehnologijam v prispevku Urha Sušnika.
19: Na 99 študijskih programih Ljubljanske univerze bo v novem študijskem letu študiralo približno 38 tisoč študentov. Zaradi izjemnega navala so morali vpis omejiti na kar 71 programih, pri čemer tradicionalno največje zanimanje beležijo na medicini, psihologiji ter umetniških akademijah. Vse več interesa pa je tudi za naravoslovne in tehniške smeri. Univerza na potrebe družbe in gospodarstva odgovarja z dvigom vpisnih mest ter uvajanjem novih sodobnih programov. Rektor univerze dr. Gregor Majdič.
20: In v letošnjem letu smo prvič pisali študente v študijski program biofarmacevtsko inženirstvo, za katerega se je zanimalo kar 75 kandidatov za 73 razpisanih mest. Drugi tak program, nov program, je bioekonomija, ki je ravno tako naslavlja potrebe družbe. Vemo, da je biotehnologija ena od najbolj hitreje rastočih gospodarskih panog v Sloveniji, in tukaj se pogosto srečuje pomankanje pri tistih, ki ustvarjajo takšna nova biotehnološka podjetja, pomankanje znanja ekonomije, morda znanja podjetništva, in to bo ta nov program bioekonomija posebej naslavljal.
19: Poleg novih vsebin in gradnje novih stavb fakultet za farmacijo ter medicino je univerza na 18. mestu med 1000 evropskimi ustanovami po uspešnosti pridobivanja raziskovalnih projektov Evropske unije. Študijski proces pa prinaša tudi prenovo programov z večjim poudarkom na interdisciplinarnosti in delu s talenti. Posebno pozornost so namenili še odgovorni rabi umetne inteligence, za kar so pripravili celovite smernice. Prorektorica Ljubljanske univerze dr. Maja Klun.
21: Kot veste, Univerza v Ljubljani že leta 2023 pripravila zelo kratke usmeritve uporabe orodij umetne inteligence, ki pa so bile samo na dveh straneh. Danes gre za dokument, sem ravno preverila, dolg čez 40 strani. Zakaj? Zato, ker so se orodja v teh zadnjih dveh letih močno razvila, specializirala za določena področja in posledično smo zaznali že signal, da je nujno, da vedno bolj ozaveščamo, kaj pomeni transparentna, odgovorna, varna raba orodij umetne umetne inteligence.
19: A ob akademskih uspehih za tisoče mladih pred začetkom oktobra ostaja ključno vprašanje, kje bodo živeli. Bivanska stiska v prestolnici ostaja ena najtežjih preizkušenj za študente. Na univerzi pa glede ukrepov za zdaj še čakajo na odločitve pristojnega ministrstva. Prvič pa bo najstarejša visokošolska ustanova imela tudi svojo fizično trgovino, s katero želi utrditi in razširiti svojo prepoznavnost v samem mestu.
0: Minuli konec tedna je bil v znamenju blaženega Antona Martina Slomška. V zavodu, ki nosi njegovo ime v Mariboru, so ga sklenili slovesno svetomašo in blagoslovom obnovljene športne dvorane. Pred dvema letoma se je zrušila približno tretjina njene strehe. Čeprav je nastala velika materialna škoda, na srečo ni bil nihče poškodovan. Mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl, ki je tudi naslednik blaženega Slomška, se je zahvalil vodstvu zavoda, zaposlenim, mladim in dobrotnikom, ki v času preizkušnje niso izgubili vere in zaupanja. Obnova je zavodu prinesla tudi veliko finančno breme, zato zbiranje pomoči še poteka. Slovesno je bilo ta dan tudi na Slomškovem dnevu, ki ga je pripravilo Društvo katoliških pedagogov Slovenije. Več pa Mateja Subotičanec.
4: Letošnji Slomškov dan je potekal pod geslom Živi vero, izražaj kulturo. Zaznamovali so ga štiri velike obletnice. 180 let od Slomškovega škofovskega posvečenja in začetka izhajanja drobtinic. 175 let od ustanovitve bratovščine svetih Cirila in Metoda ter 100 let od začetka postopka za beatifikacijo. Nadškof Cvikl je v pridigi poudaril, da je bila vera za Slomška luč in vodilo vsega njegovega delovanja. Starše je zato povabil, naj otrokom poleg znanja in možnosti za razvoj talentov posredujejo tudi zaklad vere. Blaženi Slomšek je za življenje po veri priporočal tri temelje: nedeljsko sveto mašo, vsakodnevno molitev in poslušanje Božje besede. Molitev je imenoval nebeška pošta, po kateri človek Bogu izroča svoje prošnje in prejema njegove darove. Tudi kulture blaženi Slomšek ni razumel samo kot umetnost, ampak kot način življenja, ki se kaže v poštenosti, delavnosti, spoštovanju in odgovornosti. Cilj vzgoje je bila zanj kultura srca, saj znanje dobi pravi smisel šele, ko človeka naredi boljšega in bolj sočutnega. Nadškof je zbrane ob koncu povabil še k molitvi za Slomškovo kanonizacijo in za čudež, ki je potreben za njegovo razglasitev za svetnika. V Mariboru pa so ta dan poseben program pripravili tudi člani Društva katoliških pedagogov Slovenije in Slovenskega katehetskega urada. V dopoldanskem delu so pod vodstvom patra Silva Šinkovca premišljevali o vlogi kristjana v družbi. Spraševali so se, kako naj jezik, kultura, umetnost, vedenje in strokovno delo odsevajo krščanske vrednote. Za zgled življenja iz vere so predstavili nekdanjega predsednika vlade Lojzeta Peterleta, ki je prejel naziv častnega člana Društva katoliških pedagogov Slovenije. V pogovoru je z udeleženci delil več navdihujočih zgodb o tem, kako tudi v javnem življenju ostati pogumen, pokončen in vedrega duha. Naziv mu je podelil mariborski nadškof Cvikl.
6: Američan Brandon McNulty je novi svetovni prvak v cestnem kolesarstvu. Pomočnik slovenskega superzvezdnika v ekipi UAE Tadeja Pogačarja, ki ga zaradi poškodbe v Kanadi ni bilo, je namreč prvič v karieri in precej presenetljivo s samostojnim pobegom približno 33 km pred ciljem v Montrealu osvojil mavrično majico ter nasledil prav Pogačarja. Drugi je bil Avstralec Michael Matthews, tretji pa eden glavnih favoritov 273 km dirke, Nizozemec Mathieu van der Poel. Kar 67 km je bil v boju za kolajne tudi kapetan slovenske sedmerice Primož Roglič, a je v zadnjih 30 km malce popustil in bil 21. Super je bilo, dokler sem imel moči, sem bil, kjer je bilo treba. Na koncu me je malo zmanjkalo, vseeno si nimam ničesar za učitati. Vesel sem svoje predstave, je za RTV Slovenija dejal Roglič, ki ga z večino ekipe zdaj čaka potovanje v domovino, tam pa še domače evropsko prvenstvo, ki bo med 2. in 7. oktobrom. Ugasnil je še en nekdanji slovenski nogometni prvak. Po Domžalah v začetku leta je stečaj razglasila še Gorica, je objavljeno na spletni strani agencije IPES. Gorica je slovenski naslov osvojila v letih 1996, 2004, 2005 in 2006, še 3-krat pa je zmagala v pokalu. Lani je igrala v 2. ligi, v 1. pa nazadnje v sezoni 2022-2023. Slovenski telovadec Anže Hribar je na zadnji tekmi sezone svetovnega izziva v športni gimnastiki v Parizu osvojil 2. mesto na parterju. 22-letnik je zaostal le za izkušenim Izraelcem Artemom Dolgopjatom.
5: Današnji tekmovanj sem zelo zadovoljen, ker sem naredil po dolgem času res 2 zelo dobri vaji in sem s tem tudi pokazal, da ta trud, ki ga dajem v treninge, da se obrestuje. To mi bo zdaj dalo še dodatno motivacijo za naslednje treninge ter prihajajoče svetovno prvenstvo v Rotterdamu.
6: Gregor Rakovič je bil v finalu na konju z ročaji 8, Kevin Buckley pa v francoski prestolnici na bradli 6. Še enkrat k ekipnim športom, slovenske rokometašice so uspešno končale pripravljalni turnir v Čebu, z 29 proti 25 so bile boljše še od gostiteljic Čehin. Slovenke so sicer v sredo že premagale Poljsko, v petek pa jih je premagala B reprezentanca Norveške. Izbranke selektorja Dragana Adžiča se sicer pripravljajo na decembrsko evropsko prvenstvo. Hokejisti Olimpije pa so se hitro pobrali po petkovem porazu na 1. domači tekmi nove sezone regionalne lige Ice. Včeraj so namreč pod Rožnikom gostili hokejiste iz Beljaka in tokrat visoko zmagali s teniških 6-2. Olimpija bo po 3 zmagah in 2 porazih naslednjo tekmo igrala v soboto, gostovala bo na Južnem Tirolskem pri Pustertalu. Izbor športnih novic v tripu dneva sem pripravil Marcel Krek.
0: Popoldne bo sončno po Sloveniji z le kakšnim koprenastim oblakom, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja, najvišje dnevne temperature pa od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj. Jutri podobno, pretežno jasno z jutranjo meglo po nekaterih kotlinah, potem pa podobne tudi temperature. Še v sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, v četrtek pa bo od severa postopno naraščala koprenasta oblačnost, ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Poglejmo, kakšno vreme imamo po Sloveniji, tule so temperature izmerjene ob 14, v Mariboru so namerili 23 stopinj Celzija, prav toliko kot v Kopru, Murski Soboti, Kranju, Idriji, pa tudi v Ljubljani. Novo mesto jasno 22 stopinj še v Celju, Trebnjem, Slovenjgradcu in Mežici. Postojna 21, Ajdovščina 26, Lendava 24 stopinj, Logatec in Babno Polje ter Gorenja vas 20, Listca jasno 18 in Kredarica jasno 12 stopinj Celzija ob 14.
7: Mini počitnice.
22: Preživimo nekaj dni skupaj.
7: Od 6. do 9. decembra.
22: V Grand Hotelu Bernardin v Portorožu.
7: Več informacij na spletni strani radio.ognisce.si.
22: Prijave na 05 690 70 00 in booking@sava.si.
7: Vabljeni na mini počitnice v Bernardin od 6. do 9. decembra.
0: Opozarjamo na prometni nesreči. Na cesti Pesnica-Hoče je promet oviran na izvozu Maribor Center proti Pesnici. Zaradi prometne nesreče je promet oviran tudi na Štajerski avtocesti na razcepu za Dobrova, od Domžal proti Novim Jaršam. Previdno. Nekaj zastojev imamo na ljubljanski vzhodni obvoznici od Zaloške proti Domžalam, na primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico proti Kopru ter pred Postojno proti Kopru. Na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter med Ljubljano in Grosup Ljubljim proti Obrežju. Na Štajerski avtocesti je zastoj tudi med Ljubljano in Domžalami pred delovno zaporo proti Celju. In na cesti Kozina-Starod pri Tubljah pri Hrpeljah zastoj v obe smeri. Zastoj tovornih vozil pa je še vedno na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji. Kolona je dolga 3 km, zato so vozila tudi na voznem pasu. Vozite dodatno pozorno. Slišali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Boštjan Smole in voditelj Jure Sešek. Ura je 15:35.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo.

osmrtnice. Svojci sporočajo, da je v 84. letu življenja prestopil prag večnosti dragi oče, dedek in pradedek Alojz Novak iz Stanovna. Pogreb dragega pokojnika bo jutri, 29. septembra, ob 10:15 bo slovo iz domače hiše, ob 11. pogrebna sveta maša v cerkvi Svete Trojice v Veliki Nedelji, nato pa pogrebno slovo na tamkajšnjem pokopališču. V 83. letu starosti je svoje drage zapustil dragi Peter Muri, po domače Anzejev z Gornjega Jezerskega. V 83. letu starosti je svoje drage zapustil dragi Peter Muri, po domače Anzejev z Gornjega Jezerskega. Od njega se bodo poslovili jutri, v torek ob 14. uri, na pokopališču na Zgornjem Jezerskem. Pokojni bo od danes od 16. ure naprej ležal v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo, lahko pa darujete za obnovo orgel v farni cerkvi. V 70. letu je v Gospodu zaspala draga Slava Bradaš. V 70. letu je v Gospodu zaspala draga Slava Bradaš. Pogrebna maša bo v sredo, 30. septembra ob 13. v cerkvi Marije Rožnovenske v Portorožu. Nato bo pogreb na pokopališču v Piranu. Na dan pogreba, od 11. ure naprej, bo pokojnica ležala v portoroški cerkvi. Svojci, cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist župnije Lucija Portorož. Gospodu je odšel duhovnik koprske škofije, upokojeni vipavski župnik Alojz Furlan. Svoje duhovniško poslanstvo na župnijah je opravljal kot kaplan v Izoli in kot župnik v Lokvi in Divači, v Marezikah in Truškah ter v Vipavi. Pogreb dragega pokojnika bo v četrtek 1. oktobra. Od 9. ure naprej bo ležal v Božjepotni cerkvi v Logu pri Vipavi, ob 16. bo pogrebna sveta maša in pokop na pokopališču v Vipavi. Namesto cvetja v spomin na pokojnega Lojzeta darujte za cerkev v Logu pri Vipavi.

0: Z vami Radio Ognjišče, ura je 15 in 39 minut.
1: Naročite si kakovostne bombažne nogavice, tudi take s krščanskimi simboli, zase ali za praktično darilo. Nakup na spletu pontis.si.
2: Klisi center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
3: Sem, pa vi?
4: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800 1213 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
5: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: Super je bilo včeraj. To je življenje.
8: Rifle se pa kar sam sav pogovarja.
7: Po telefonu govorim, Bučko. Imam slušni aparat.
9: Slabo slišite? Preverite sluh in poskrbite zanj.
10: Audio BM.
7: Spet slišim.
6: V Portorožu na 95,1 MHz.
11: Za danes le en kulturni namig, in sicer povabilo Kulturnega centra Lojze Bratuž Gorica, ki vabi na koncert Dekliškega zbora svetega Stanislava Škofijske klasične gimnazije pod vodstvom Helene Fojkar-Zupančič, koncert pod naslovom Odmevi časa in glasovi izročila bo ob 20. uri v prostorih Bratuževega kulturnega centra v Gorici. Lepo vabljeni.

Moje ime je Slovenija in skupina Mjav. Dobar dan, 15 in 45 minut bo kmalu. Tale je bila zdaj le ravno pravšnja podlaga za tisto, kar sem prebiral in kar imam v rokah. Torej namreč, prav po svežem diši, revija Pro, prijatelji Radija Ognišče, ki jo boste naši prijatelji dobili v naslednjih dneh. Se ne vem, morda ste jo dobili že danes. Ne vem, bomo videli v naslednjih dneh, pa zagotovo pride. Krasna je, veliko truda, si mislim, sem prepričan, zato da je nastala in opisuje to našo lepo deželo, prijazne ljudi, vas, dragi prijatelji Radija Ognišče in naša srečevanja z vami. Tu in tam nekaj zapisov zanimivih radijskih intervjujev, krasne fotografije, po večini so Rokovo delo. Kje vse smo bili, kaj lepega vse je za nami, boste videli, ko boste dobili revijo Pro. Ko jo zaprete, pa z naslovnice v vas gleda nasmejan obraz Toneta Gorjupa, ki ste ga lahko mimo grede slišali v oddaji Naš gost v soboto in ga najdete v našem arhivu na radio.ognisce.si. No, zdaj pa hitro, Boštjan, naslednjo skladbo, jaz še nisem pri koncu tega listanja. Poglejmo, kaj mi bo zdaj le delalo družbo. Dobra, krasna kapela zasedba iz Združenih držav Amerike, Home Free in Stand By Me. Mi bomo ostali pa z vami in ob vas, dragi prijatelji, Radija Ognišče, dragi naši poslušalci. Res, dober dan, zdaj v popoldanskem programu tega 28. septembra.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete vsak torek med 10. in 12. uro na nič 51 245 255.

4 minute do 4, vsem, ki ste na poti, srečno, sporočamo pa, da je zapora glavne ceste Slovenska Bistrica Ptuj v križišču s Spodnjo Polskavo. Srečno na vse konce.

0: Tole je bila Ana Oksa, ja, italijanska pevka albanskih korenin, že res prav lepo dolgo 45-letno glasbeno kariero. Lepo dolgo, zdaj le boste spoznali nekaj, kar je bila zelo dolga karijera in na moč uspešna, pa naša, domača.
1: Spominčice, spominčice.
0: V naših spominčicah spoznavamo, kakšno glasbeno domišljijo, kakšne sveže ideje sta imela brata Avsenik. Sčasoma sta v svojem delu pri nekaterih inštrumentalnih skladbah, predvsem koračnicah, začela vključevati tudi 14-člansko godbo na pihala. S pihalno godbo sta posnela skladbe Gorenski marš, Praznik Gorenske, Nasvidenje na Gorenskem, Slovenski pozdravi, Breze v vetru, V dolini Tamar, pa Ljubezen in hrepenenje, Koračnica Julijskih Alp, Lovska koračnica, Šepet narcis ter priredbe skladb Res je že cvete, Na golici in Daj mi roko. Ta zasedba, ki jo je sestavil in vodil Vilko Avsenik, se je sicer v živo predstavila le nekajkrat. Postavitev zasedbe pa je bila trije klarineti, tri trobente, dve pozavni, tuba, harmonika, kitara, kontrabas in bobni. Običajni zasedbi pihalne godbe je bila torej dodana ritmična sekcija narodno-zabavnega kvinteta. Naj danes zazveni Praznik Gorenske z vinilne plošče Odmev Striglava, ki je izšla leta 1969.

0: Da bo dan nasmejan.
1: Poglej, sin, te njive, tisto senožet in tale gost. Vse to bo nekega dne tvoje.
2: Vem, očka, pa se je ravno za to me skrbi.

0: Vsak sir ima svojo zgodbo. Okusite jo. Združenje kmečkih sirarjev Slovenije vas vabi na 5. festival slovenskih sirov 6. oktobra med 11. in 19. uro na Brdu pri Kranju. Spoznajte naše sirarje.
1: Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov BioStile kolagen powder. Edini kolagen s 6 vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek. Odkrite skrivnost BioStile kolagena in prebudite mladost v sebi. BioStile.si 080 10 44.
2: Na frekvencah 98,0 in 101,6 MHz.
3: Danes ob 17. spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, boste lahko znova dobili kako spoznanje več in odgnali kak predsodek. Z nami nam bo to pomagal početi magister Branko Cestnik, pisatelj, duhovnik, ki bo gost oddaje spoznanje več, predsodek manj. Jože ga bo gostil najprej v radijski obliki, zdaj verjetno že poznate te naše lepe manire, ob ponedeljkih ob 17. radijska izvedba oddaje, nato pa ob 19. še televizijska. Videli boste lahko oba sogovornika na Planet TV 2. Torej, spoznanje več, predsodek manj, jo, prav kmalu, čez 41 minut.

0: 16:23 je ura, radio Ognjišče poslušate. Pred minutami, pred skladbo dvema smo imeli obisk. Tule smo odprli vrata našega studia z veseljem, ker je bila tam kar gneča v naši režiji, ki je nekoliko manjša. Pa smo pripeljali mlade sogovornike semkaj. Iz Šentvida so prišli, boste rekli se, potem pa niso od daleč. Res je, tudi mi smo iz Šentvida in tamle čez progo je pa del župnije. Tam je pa živahno in veručenci 4. razreda so prišli na naš konec na obisk. Pozdravili smo jih, odzdravili so in povedali, zakaj so tukaj.
1: Dobar dan.
0: Kako ste?
1: Odlično.
0: A res, a ste zdaj le bolje, a ste bili nekaj ur prej bolje, ko ste bili še v šoli?
1: Zdaj.
0: Ja, popoldne je vedno bolj fletno. Zakaj ste prišli na radio? To mene zanima.
2: Zato, da bi lahko videl Paterapija.
0: A, kapelo, Paterapija. Zakaj vas pa zanima Paterapija? Se pogovarjate o njem pri veruku?
1: Ja.
0: A res? In kakšen svetnik je bil to? A ste si kaj zapomnili? Tak predvsej nenavaden. Kristo Soverane, ja. Še kaj?
3: Pa videli smo njegove te...
4: Robčke.
0: Aha, ja, seveda.
3: Robčke,
0: ja.
3: Robčke.
0: Tule zdaj v naši kapeli, a ne?
3: Ja.
0: Tako, tako od matere Terezije.
3: Ja.
0: Ja, temu se reče relikvije. A ste slišali, da je Pater Pi nekaj zmogel, sicer tega ni zmogel sam. Ampak kam je bilo dano? A ste slišali to zgodbo?
3: Da je bolniš.
0: Na dveh mestih krati je bil, a se vi to predstavljate?
5: Ja, to je ta pravi čudež.
0: To je ta pravi čudež, ja, je rekla modra glava. Res je, to je pravi čudež. In potem sem naše sogovornike še pobaral, kam bi pa sami šli, če bi to zmogli in bi imeli tako lastnost svetnika, da gre hkrati še nekam drugam. Da tule klepetamo v Šentvidu, ampak tisti drugi jaz je pa nekje druge. Kakšne ideje so imeli mladi sogovorniki, boste slišali v sobotni iskrici, v soboto ob 9. Zdaj pa so šli že nazaj, v veroučno učilnico in tam, kaj bomo zdajle s Tomažem Domiceljem, tudi mi. Tole je pripoved o učilni Zidani. 5 minut do 4:30.

Učilna zidana. Mi sicer imamo zidane prostore, torej res v krasni stavbi, zidani, veliki, pa čeprav smo v kleti, je čudovito, a nismo pa učilna. Čeprav v našem programu pa lahko izveste tudi kaj takega, kar vas uči. Danes, denimo, boste izvedeli, kako lepo je, če se človek odpravi malo z doma, na pot in kako krasna, lepa je južna Češka. V zadnji tretjini naše oddaje Prijatelji Radio Ognišče, ki se bo začela ob 20-ih, boste namreč slišali reportažo z naše poti z našimi poslušalci. Ob 8-ih pa bomo začeli tudi zbiranjem vaših glasbenih želja iz zakladnice domače glasbe, polke, valčki, vse to bo pripravljeno za vas. No, vi boste pripravili to za vse ostale. Po vašem. Zdaj lepa o ptičjem petju, tudi lepa vremenska napoved, jasnina, sonce, toplota sodi zraven. No, saj tole je kar toplo, če človek sliši, da bo čez dan na Primorskem do 26 stopinj, v notranjosti od 19 do 23. Danes, jutri, podobno tudi v sredo. Jutra bodo pa še precej bolj hladna, no, že bolj hladna, ker bo gotovo vedno bolj sveže iz tedna v teden. Od 4 do 9 v mraziščih, pa lahko tudi okoli ledišča. Trenutno imamo 23 stopinj v Ljubljani, 25 jih je v Kopru, 22 so jih namerili v Novem mestu, 23 v Celju in 24 stopinj v Murski Soboti, povsod je jasno. Opozarjamo na prometno nesrečo. Glavna cesta Slovenska Bistrica Ptuj je zaprta v križišču Spodnjo Polskavo. Zastoji so na ljubljanski vzhodni obvoznici od Zaloške proti Domžalam, pa na primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico proti Kopru, na štajerski avtocesti med Ljubljano in Domžalami pred delovno zaporo proti Celju in na cestah Kozina Starod, pri Tubljah pri Hrpeljah v obe smeri ter Izola Strunjan, prav tako v obe smeri. Zastoj tovornih vozil je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, kolona je dolga kilometer, vozila so tudi na voznem pasu. Vozite pozorno. Okvarjeno vozilo ovira promet na ljubljanski severni obvoznici na razcepu za Dobrova od Novih Jarš proti Domžalam. Zaprt je prihitevalni pas. Na gorenjski avtocesti med Brnikom in Kranjem vzhod proti Jesenicam ter med priključkoma Breze in Podtabor proti Ljubljani, prav tako okvarjeno vozilo ovira promet. Enak razlog za oviro ljubljanska severna obvoznica na izvozu na Vodnikovo od Kosest naprej ter na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in Slovensko Bistrico jug proti Mariboru. Toliko o zastojih, ovirah in prometnih nezgodah, zdaj pa upam z lepšimi temami naprej. Tole naj bi predvideno je tako lepo teklo. Čeprav, kar se našega programa tiče, danes nekje ne teče ravno najbolje, ker še vedno delajo na oddajniku Vogel, torej na energetskem omrežju, ki napaja RTV objekt Vogel, ob 18. poslušalci z tistega konca pridejo nazaj. Mi pa zdaj ostajamo z vami v družbi zasedbo ABBA. Potem pride pa še Ella Langley. Nekaj starega in nekaj lepega sodobnega.

Aba, 16 in 36 minuti ure. Napovedali smo, da vas bo zdaj s pesmijo obiskala tudi Ella Langley. Gre za ameriško pevko countryja, takega sodobnega countryja, ki je pravzaprav še kar lepa mešanica tudi sodobnega popa, pa vendar še precej akustike. No in Ella Langley je prav s temle singlom podrla kar nekaj rekordov. Balada, ki jo bomo slišali, je namreč podrla nedavno rekord slovite božične uspešnice Mariah Carey, All I Want For Christmas Is You. Na vrhu ameriške lestvice Billboard Hot 100 je namreč že 23 tednov. Mariah Carey pa je bila s pesmijo, ki še vedno podira take in drugačne rekorde, le okoli 9 mesecev tam na vrhu in zdaj je rekord podrt. Ella Langley, 27-letna pevka countryja, ga je torej presegla in ne le kraljica božične glasbe, ampak tudi legendarno Whitney Houston pa Eltona Johna s tisto Candle in the Wind in še koga. Bravo, Ella Langley, kako visoko gre in kakšne rekorde vse podira, pa pove tudi dejstvo, da je bila skladba Choosing Texas, ki jo bomo slišali še enkrat, povem, od dne, ko je bila izdana, do sredine avgusta, pretočena, tako se zdaj šteje, nič več v tem, koliko plošč si prodal, kako je z LP, kakšne nagrade imaš, ali kaj diamantno, ali kaj kako drugače obarvano, ne, ampak kako pogosto pretočijo tvojo skladbo na svoje napravice. 911 milijonkrat samo v Združenih državah Amerike, po svetu pa je bilo teh pretočen še veliko več. Milijarda 260 milijonov. Wow! Kakšna uspešnica! In zdajle, po tejle napovedi, verjamem, da ste še bolj pozorni kot sicer. To je to. Choosing Texas in Ella Langley. Dobro igre, krasno, dobro pa jo podpirajo tudi različna družbena omrežja. Na TikToku je slovela še pred Billboardom. Ella Langley. Sodobni časi.

0: Otok. Pol urice poezije in glasbe.
1: Izrečene besede so se izgubljale in pojavljale kot črepinje na peščeni plaži, prepolovljene in ostre. Sen je bil daleč. Blizu je bilo tisto, kar sva sanjala.
0: Ne zamudite v sredo ob 21.30.
1: Prepolovljene in ostre. Sen je bil daleč. Blizu je bilo tisto, kar sva sanjala.

Jutri bo nov dan za misel na to, da je oktober blizu. 29. september bo že torek. Poglejmo v njegov radijski program. Ponavadi te naše napovednike, poglede naprej začenjamo pri 8. uri in svetovalnici, tudi danes nič drugače, jutri ob 8. bo čas za njo, govorili pa bomo o tem, kako narediti prvi korak do bolj aktivnega in zdravega življenja. Gostja bo strokovna sodelavka Olimpijskega komiteja Slovenije Urša Kragl. Predstavila nam bo program Zmigaj se do vadbe ter aktivnosti ob Evropskem tednu športa. Končujejo se 30. septembra. Kako najti primerno vadbo? Zakaj je gibanje pomembno? Kako ustrajati pri dobrih navadah? Pridružite se nam ob 8. in verjamem, da boste dobili pravo spodbudo. Živimo v času, ko prevladuje prepričanje, da so predvsem podnebne spremembe tiste, ki najbolj ogrožajo našo kulturno dediščino. Toda to najbolj od vsega ogroža človek sam, je v uvodu letošnjih dnevov Evropske kulturne dediščine zapisala aktualna ministrica za kulturo. V rubriki Zakladi naše dediščine bomo letošnji program v Sloveniji tudi Tedna kulturne dediščine opisali v pogovoru z Natašo Gorenc. Rubrika Zakladi naše dediščine ob 9:20 minut jutri. Kulturni utrinki pridejo ob 10:15. Predstavili bomo večer posvečen svetemu Hieronimu, prvemu zavetniku koprske škofije in koprskemu humanistu Petru Pavlu Vergeriju, starejšemu v rotundi svetega Elija v Kopru. Knjigo z naslovom Govori v čast svetemu Hieronimu, srednjeveške legende o svetem Hieronimu bodo predstavili prevajalka Anja Božič in urednik brat Jan Dominik Bogataj. Z njima se bo pogovarjal Peter Štoka, ki bo gost kulturnih utrinkov ob 10:15 minut. Naš pogled o 14:30 bo na vrsti pripravlja Mateja Subotičanec, jutri torej lahko prisluhnete ob 14:30, potem pa v popoldnevu še Sol in luč. Oddaja, ki z napovednikom sporoča, angeli in hudobni duhovi niso le simbolično poosebljenje dobrih ali zlih vzgibov v človeku, ampak veliko več.

In praznik nad angelov Mihaela, Gabriela in Rafaela bo narekoval tudi vsebino oddaje Sol in luč. Več o angelih in o tem, kako jih je skozi zgodovino doživljal verni človek, pa jutri ob 17. 5. septembrski torek prinaša zvečer oddajo Kultura odnosov in pogovor s psihologinjo in terapevtko Silvo Matos. Tokrat se bo Marjan z njo pogovarjal o tveganju, to je sestavni del našega vsakdana, odnosov, starševstva, kariere in osebne rasti. Kako se razlikujeta pogum in nepremišljenost? Kateri strahovi so najbolj pogosti? Je mogoče živeti polno življenje brez tveganj? Na ta in druga vprašanja bo skušala odgovoriti sogovornica ob 20. Potem bomo pa zvečer še peli in godli. Pevci folklorne skupine Duplo Pišece, orgličar Oto Nemanič iz Gornje Lokvice, Primetliki in Beročka, Marinka Prelog in Selma Frano iz Ljutomera bodo oblikovali tokratno oddajo iz cikla Pevci zapojte, godci zagodte, jutri ob 21. uri. Tako, zdaj veste vse. Samo še vabljeni, pridite, začeli bomo kot ponovadi, nadaljevalo se bo kot se ponovadi ob torkih in veseli vas bomo kot ponovadi. Smo končali s pevci, ki bodo peli in godci, ki bodo godli. Zdaj le nam bo zapela Olivia Dean, še ena mladih zvezdnic svetovne glasbene scene tega prizorišča in ja, pevka, ki ima skladbe zelo primerne za radijsko predvajanje, pa tudi za velike koncerte. Preverjeno.

0: Lady, lady, she's the, tole pa je bila napoved. Lady, lady, in zdaj imamo gospo Helino Križnik. Prišla je lady, ki bo pogledala naprej proti mozaiku dneva, ki pride ob 18. Helena, kakšne teme ti zdaj lepo povzročajo skrbi, ko pripravljaš oddajo?
1: Ja, skrbi pravzaprav ni. Za večji del mozaika dneva sta poskrbeli Marjana Debevec in pa Petra Stopar. Namenjen bo namreč apostolskemu potovanju papeža Leona 14. po Franciji. Danes ga končuje v Micu, ki je njegova zadnja postaja, pravkar daruje sveto mašo, že prej pa je iz tega kraja v svet poslal sporočilo miru in edinosti, no medversko srečanje je spremljala Marjana. Poudarke še enega dogodka, na katerem so zbrani govorili o koreninah Evrope, njenem izročilu pa je zbrala Petra. V oddaji boste vozniki tudi slišali, kakšne bodo od jutri v Sloveniji nove cene goriv. Poročali bomo tudi o tem, da Ministrstvo za obrambo končuje analizo 8-kolesnikov, ki so na trgu in da bo odločitev o nadaljnih korakih sprejeta v kratkem. Opozorili pa bomo tudi, da je pred vrati novo študijsko leto in da Ljubljanska univerza v njem uvaja nova študijska programa.
0: Točno, se res študenti bodo z oktobrom začeli, tik pred tem smo. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, bodite z nami ob 18. takrat o temah, ki jih je Helena omenila, veliko natančneje, pa tudi ostalo, česar se ni dotaknila, pride na vrsto v naši zadnji informativni oddaji v tem ponedeljku. Helena, hvala lepa.
1: Prosim.
0: Z glasbo nadaljujemo našo pot tja proti 17. in spet delo našega informativnega uredništva. Čas bo za spoznanje več, predsodek manj, ostanite z nami.

0: Spoštovani poslušalci, slišali boste uvodne takte Beethovnove pete simfonije. Če melodije niste razločno slišali, imate tako kot njen avtor, veliki Beethoven, težave s sluhom. Ne slišite frekvenc 500, 2000 ali 4000 hercev, ki se uporabljajo pri testu sluha. Zato vam svetujemo, da obiščete slušni center Audio BM, kjer vam pomagamo izbrati ustrezen slušni aparat. Audio BM.
1: Audio BM.
2: Pivki na 89,1 MHz.
3: Ura je 17.
4: Spoznanje več. Spoznanje več. Predsodek manj. Predsodek manj.
5: Pozdravljeni na Radio Ognišče in Planet TV. Je z vami oddaja Spoznanje več, predsodek manj. Tokrat v njej, ker je danes zadnji ponedeljek v mesecu, gostimo urednika, pisatelja in duhovnika, magistra Branka Cestnika. Lepo pozdravljeni.
6: Lepo pozdravljeni vsi skupaj.
5: Vedno te oddaje začnemo z dobro novico, tudi danes bo tako. In sicer se bova ustavila približno 10 dni nazaj, od takrat, ko je minila Stična mladih, tudi letos zelo lepim obiskom in praznikom mladine v Sloveniji, katoliške mladine. Nekje smo lahko o tem nekaj prebrali, nekaj slišali, v nekih medijih tudi prav ničesar, ampak se mi zdi, da je to ena taka dobra novica, s katero bova seveda prišla potem tudi do kakšne druge teme, ki se dotika mladih in vernosti. Kako ste vi videli letošnjo stično?
6: Torej, ja, stično imam rad, tudi zato, ker sem pred 20 leti, oziroma še malo več, ko sem bil odgovoren za mladinsko pastoralo v Mariborski škofiji, bil tudi v timu za stično. Bil sem v tistem timu, ki je takrat premišljeval in dal to podobo stične, ki ima zdaj. Prav smo definirali stično kot festival vere in mladosti, ne? In dali to festivalno obliko. Do takrat je bila malo drugačna oblika, bolj veručno, liturgična, bi rekel. Potem smo dali festivalno obliko zaradi velike množice tudi. Ne? Okrog leta 2000 smo imeli 10,000 mladih. Eno leto, mislim, da 2001 smo imeli 11,000. No, tisto je bil potem rekord. Potem seveda se je zgodila ta znamenita sekularizacija okrog leta 2010, ne, ko smo po vseh statistikah cerkvenih začeli iti dol, tako pri krstih, potem pri obisku nedeljskih maš, in je tudi stična se počasi začela prazniti, ampak ni se pa izpraznila. Ne. Še vedno je ostalo potem osupljivih, najprej je prišla nekje na 5,000, potem pa začela spet rasti, ne, tako da zdaj gre proti 6,000 spet, ne, tako da je še vedno množičen dogodek in je festival vere in mladosti. No, ko tja prideš, vdihneš in to čutiš, mladost in vero. Ne. In tudi letos je bilo tako.
5: No, mi dva bo odšla zdaj v Francijo, ne, kjer se tudi kažejo zelo lepi prizori z papeževega obiska, ki pravkar poteka, in sicer 800,000 ljudi na Elizejskih palačah, na trgu Concord, veliko mladih prav tako. Je to neka pomlad mladine, katoliške mladine?
6: Ja, zdaj mi že nekaj časa spremljamo, ne, da se vera pri mladih vrača, se pravi tam okoli leta 2010 dol, potem po letu 2020 gor počasi, ne? Tako nekako to spremljamo in ti trendi niso samo slovenski, ne? So mednarodni, pravzaprav v mednarodnem okolju celo prednjačijo. Ne? Z posebno pozornostjo je treba spremljati Francijo. Francija je po stari katoliški definiciji prvorojenka katoliške cerkve, z mnogimi svetniki, ne vem, sveti Martin je na koncu bil francoski škof, ne, je končal kot francoski škof, čeprav je bil tu rojen v Panoniji pri nas, blizu nas, no, prvo rojenka katoliška cerkve. Potem s francosko revolucijo in vsemi temi zadevami, pa potem z umetniško revolucijo, ki jo je sprožila okrog leta 1900, ne, ta avantgarda se rodi tam in podobno, pa postane učiteljica družbenih sprememb. Kar se zgodi v Franciji, potem se počasi začne dogajati drugot. Ne? In še po vojni je imela to vlogo učiteljice družbenih sprememb. Francoski filozofi in pisatelji so bili tiste, ki smo jih požirali, ne? Na veliko Sartre, Camus, UNESCO. No, zato še zdaj se splača spremljati Francijo, ne, da vidiš, kaj se v njej dogaja. No, in v njej se dogaja, seveda se Francija zelo spremenila, torej je pod nekim migracijskim valom, ne, v Francijo se zelo priseljujejo in seveda s tem prihaja veliko muslimanskega prebivalstva v Francijo, tako da je veliko islama, ko ga prej ni bilo recimo toliko, ne, ali pa sploh ne v nekaterih delih. Po drugi strani pa imamo v katoliški cerkvi določene stvari, ki se mi potem od njih učimo. Ne, oblike skupnosti, oblike češčenja, ne vem, že Tezej, če rečemo Tezej. Ne, Tezej je pozitivno okužil ves svet s to ekumensko molitvijo, ne, to že po drugi svetovni vojni. Potem, ne vem, skupnost Emanuelis, ki je tudi v slovenskem prostoru ima veliki vpliv, mnogo tega, kar pojemo danes v cerkvih, je francoskega porekla ali pa belgijskega.
5: Barka recimo.
6: Ja, ja. Barka, skupnost Barka, ne. Tako da je Francija vedno tu. In ravno v Franciji se zdaj dogaja, da je enormni porast katehumenov, teh pretežno mladih ljudi, ki se hočejo odkrstiti kot odrasli. Ne? In tudi zdaj, ko je bil papež, tam smo to mlado francosko cerkev videli. Seveda smo jih videli. 80 tisoč mladih je bilo samo na srečanju mladih s papežom, ne, v Parizu. In izjemno srečanje, tudi zelo dobro premišljeno, tudi tako zazrto v zgodovino, v
5: to, vizualno, ne?
6: Vizualno, ja, tudi v ta francoski ponos. Spomni Francija, kaj si, ne? Koliko svetnikov si dala in potem so imeli tistih tisoč igralcev oblečenih v svetnike, ki so bili francoski svetniki, ne? Ki so se sprehodili. Potem je bila tam konjenica Ivane Arške, ne? In konji so noter prišli na prizorišče in naredili en lepi krok in podobno. Torej, in je to mladina torej se spominjala svoje korenin, obenem pa je seveda to z katoliškega zornega kota tudi nekaj vrste avantgardna mladina, ne? Ker se drugi deli Evrope nekako od francoske mladine očimo. Naprimer, molitev na ulici, ne, ta straža na ulici, moliti v tišini sredi trga. To so Francozi začeli pred kakšnimi desetimi leti. Ne? In potem se je ta metoda, ki jo zdaj imamo tudi v Ljubljani na kongresnem trgu, sicer malo v drugačnem vsebinskem kontekstu, se je razširila. Na Hrvaškem je zelo razširjena, na Poljskem. Ne? Ampak začetek je v Franciji. Ne? Zato torej se splača gledati Francijo in tudi videti to mlado cerkev.
5: No, ko se pogovarjava o tem obisku papeža v Franciji, mi nekako nehote misli uhajajo k Janezu Pavlu II. On je bil tisti, recimo, ki je znal zbrati take velike množice. Zdajšnji papež, roko na srce, nima take karizme, ne? Da pride kamorkoli in takoj postane domač, ljudje ga vzamejo za svoje. On je nekako odmaknjen, tak mož molitve se zdi. Ampak vendarle, mladi, stari derejo k njemu. Ali to pomeni, da nekako sodobni človek vendarle išče tudi nekaj tega, kar je dala karizma Janeza Pavla II.
6: Torej, Janez Pavel II. Je bil tudi definiran veliki komunikator. Ne? Z vidika tehle komunikacijskih znanosti so ga prav tako definirali. Veliki komunikator, on je znal. On je takrat, ko je sprejel rimski prestol Petrov, prestol tisto nedeljo, ko je torej na trgu svetega Petra rekel, ne bojte se Kristusa, tisto nedeljo je zlomil protokol tudi, strp protokol in je šel ven iz procesije in je šel proti ljudem in pomahal z njimi takoj. Je rekel, mene protokol ne bo držal noter v procesi, če ste vi tukaj, ne. Jaz sem prišel k vam, jaz sem vaš kov, vaš papež, ne. In je takrat ta simpatija med njim in množico se sprožila in je trajala vseh 25 let pontifikata. Ne? Potem so imeli tudi druge papeže, ki so znali z množico, ampak recimo Benedikt 16. Je potem bil bolj umirjen. Ne? Jaz sem ga doživel na svetovnem dnevu mladih v Madridu. On recimo smo doživeli na bdenju mladih je bilo 1,5 milijona nas je bilo na enem vojaškem letališču Quattro Vientos tam pri Madridu in je vmes prišla nevihta in nas je malo opralo, za 10 minut dež nas je opral. Papeža so med pridigo njega so pokrili z dežniki, potem, ko so dežnike odmaknili, je nadaljeval točno tam, kjer je pridigo prekino. Ni komuniciral, kaj smo zdaj doživeli, vidite, držali smo naliv, bravo, mladina. Janez Pavel II. Bi tisti trenutek izkoristil, takoj, bi pridigo spremenil, ali pa jaz več ne bi nadaljeval, ne? Benedikt 16. Je nadaljeval na tisti točki, kjer
5: pravi znanstvenik, ne?
6: Ja. Zdaj pa imamo, potem smo šmeli Frančiška za izjemno karizmo, ne? Zdaj pa imamo papeža, ki pa nima na vides te komunikacijske karizme, ne? Da bi zdaj on, ne vem, ko pridigal, mahal z rokami, pogledal ljudi, stopil, rekel močne odmevne besede, ne? Str protokol pa šel izven določenih stvari, ne, tistega protokola. Ampak vseeno, glej, ljudje gredo za njim. Ne? Ker je res, tako kot ste rekli, ne, torej, on ima redovniško, meniško karizmo. On ima avguštinsko karizmo. Vera srca. Bog, prebivalec mojega srca. Ne? In jaz, prebivalec Božjega srca. Nekje ta avguštinska intimnost, intima, ne, ki je tako po avguštinsko zelo sveta in nekako začetek vse religije ali pa vere ali pa odnosa z Bogom, ne, to je pri njem zelo očitno. Ne. In iz tega on potem, iz tega žreva tiho ven in ljudje gredo za njim. Ne, in zdaj smo videli v Parizu prizor prav tu pri nedeljski maši, ne, skoraj milijon ljudi, to smo videli pri velikem komunikatorju Jana z Pavlo drugem, ne, milijone na svetih mašah.
5: Se pravi, tudi to privlači, ne?
6: Ta ono privlači, ne? Ono umirjenost. Ta, in se vidi, da sodobni človek res v tej poplavi, tudi internet in vsa ta multikomunikacijska družba, ko vse posod te bombardirajo, človek potem začuti, da je zgubil stik z lastnim srcem, ne? In da išče to. In išče učitelja k lastnemu srcu. In je nekako zaznal v papežu tega učitelja.
5: Vrniva se še nekoliko k mladim. Generacija Z pravi, da je bolj verna od svojih prejšnjih generacij oziroma.
6: Ja, ne? Nas je.
5: In sicer gre tudi za to, da so recimo fantje nekako bolj verni od deklet, da se te številke torej večajo. Čemu pripisujete to?
6: Ja, zdaj nas je vse vrgel nekako iz tira ene in druge, ne, mariborski sociolog Miran Lavrič, ko je dal ven te podatke teh raziskav o tem, o duhovnem premiku pri sodobni mladini, pri tej zadnji mladini, ne. In torej je zaznal ta izrazito približevanje, prav se gre tako, se vidi, torej gre puščica, mislim, grejo črte dol, ne, pridemo do dna, nekje 2018-2019 dno, mladina ne hodi v cerkev, ne razmišlja o Bogu. Potem pride korona, ali je to korona naredila, ne vemo, verjetno ne, ampak po tistem obdobju pa začne rast. Ne. In zdaj imamo prvič, da imamo mladino bolj verno kot generacijo pred njo. Jaz sem nekoč, že saj sem tudi o tem pisal, prišel do podatka ameriškega raziskovalnega centra, ki je raziskoval vernost v vzhodni Evropi in je ugotovil, da edino Gruzija ima mladino bolj verno kot odrasli, ne? Da so mladi bolj verni kot odrasli. In ko sem bil leta 2018 v Gruziji, sem opazoval takrat to mladino in sem res videl v cerkvah ogromno mladine. Sred dneva gredo mimo cerkve, zavijajo noter, prižgajo svečo, zmolijo se, pogovorijo z duhovnikom in grejo ven. Ogromno mladine, dekleta v kavbojkah, ampak potem se oblečajo tistele neka provizorična krila, imajo pred cerkvo, visijo provizorična krila, ker ne smejo v kavbojkah v cerkev in grejo v cerkev. To sem rekel, glej, to se dogaja v Gruziji. Ne? No, zdaj pa imamo v Sloveniji, glej, še ne 10 let zatem, pa imamo v Sloveniji situacijo, da so mladi bolj verni kot
5: njihova prejšnja generacija. Ne,
6: prejšnja generacija ali pa kot starejšnja generacija.
5: Ali je to morda tudi neke vrste upor?
6: Ja, tudi
5: prejšnjim časom.
6: Tudi gospod sociolog, torej gospod sociolog Lavrič tudi razlaga to, ne? Kot eden izmed vzrokov, torej kar on zaznava, je nekakšen upor. Ne vem, vse danes, če greš na en rock koncert, pa imaš dolge lase, pa neki ohan tu, pa enega še v nosu, pa tam nekaj se dereš, neka posebna gesla, nisi upornik. Vsi mainstream, ne? To delajo skoraj vsi, ne? To je množično, to ni, ne, to nisi nič posebnega. Ne. Danes si poseben in upornik, če greš tiho v cerkev in zmoliš, pa potem greš naprej po svojih upravkih. To je zdaj alternativa. Ne. In da so mladi nekako zasičeni z tistim mainstreamom, popkulturo nekako, ne, se že začnejo odstranjevati, jih tiši, jih izpraznjuje in iščejo pot nekam drugam. Ne? In to je eno dejanje upora proti mainstreamu. Ne? Seveda, tu so še potem tudi ideološke stvari. Ne. Nekako vedno smo rekli, da so mladinci progresivni, potem ko pa usiviš, pa si konzervativen. Ne? Tako se je včasih reklo. No, zdaj pa vidimo, da se pa ta mladi obenem, ko se izražajo za verne, se tudi konzervativno deklarirajo ali pa konzervativne vrednote uporabljajo. Ampak tudi to lahko razumemo kot opor. Ne? Sej ta LGBT ideologija je šla preko vseh mej. Je šla vseko, postala zelo agresivna, popadljiva. Sej verim, da so profesori so zgubljali, kakšna profesorica Štumberger je zgubila službo zaradi nekih zaimkov in ne vem kaj na filozofski fakulteti. Ne? To je norost. LGBT ideologija je nova partija, ne? To je novi režim, ideološka kontrola. In seveda, če ti nekdo reče, da je 70 spolov tipa,
5: vidiš
6: dva, dva pa vidiš, da sta dva, potem začneš dvomiti v tega človeka, če še je ta človek sploh progresist, če ni čudak, ne? In ko bo ti ta človek rekel 2 plus 2 je 4, mu tudi tega ne boš več verjel, ker je druge stvari čudno govori. No? In se zgleda, da se mladina hoče od teh elit, teh progresističnih elit, ki so zavzela inštitucije, šolstvo, ne? Nekako oddaliti. Čuti se malo ogrožena tudi od njih, ne? Zlasti fantje. Se sprašujejo sociologi zdaj in drugi, zakaj fantje bolj kot dekleta imajo ta trend. Ne? Zato, ker so bili bolj v nič devani. Moški so bili v feministični ideologiji. Nič devan, ne? Edini moški se je zdelo, ki ga ta ideologija priznava, je feminizirani moški ali pa trans moški. Ne? Bog ne daj kakšen vojak, bojevnik, policaj, ne? Fuzbaler, ne? Kjer imaš tisto fizično moškost izrazita, to več ne sme biti. Nekako tako in zdaj se mladi se odmikajo od tega. Ne? Tako da mi opazujemo ta trend s tem, da mi v cerkvi tudi smo kaj dosti naredili. Ne? Mi lahko samo piskrček primaknemo zraven. Kaj smo mi veš čas tak, v času krize v teh znamenitih tem desetletju izrazite sekularizacijo 2010 do 2020, kaj smo delali mi, duhovniki, škofje? To, kar vedno delamo, ne?
5: No, ampak vendarle, sejalo se je, ne?
6: Sejalo se je, ja.
5: Ampak kdaj bo prišla žetev, to pa nikoli
6: ne vedeli, ja. Pa seveda, zdaj to je vprašanje, kakšna žetev je to, ne? Tudi to, da nekako to vse skup malo bolj konzervativno, ne? Se pravi tudi politično desno, ne? Zdaj vernik sam po sebi, zato ker si srečal Boga, še ne postaneš politično desen, ne? Zakaj je tudi to, gre skupaj, politično desno in nova verska prebuja? No, pa eni strani logično, ker politično levo je ateistično. In zdaj, če se ti odmikaš od ateizma, se tudi odmikaš od tega militantnega ateizma, ki ga še vedno zna, ga najdeš v politični levici. Ne? To je logično, da potem greš bolj proti desnemu. Ne? Ampak seveda, tu so zdaj ta vprašanja, kako bo zdaj ta volo, ali bo to tudi neki povratek nekemu nacionalizmu lahko, nekim koreninam, ne? Bolj trdim, k nekim križarskemu krščanstvo celo, ne? Tudi te trende malo vidiš, da se mladi identificirajo z predniki križarji, torej bojevito krščanstvo, ne? Potem krščanstvo bolj tradicionalistično, ne? Ne toliko koncilsko kot predkoncilsko se lahko skriva v tem trendu. Tako da mi to opazujemo, gledamo, malo smo tega že napovedovali, jaz se spomnim, da sem napisal blog leta 2014, blog še ga lahko ljudje preberejo na spletu, jaz sem musliman, kaj si pa ti, ne? O katerem pravim, krenem iz te prigode, ki se je v Celju v resnici zgodila, da en mladi sodelavec, drugi mladi sodelavec musliman mu je rekel, ja, zanimivo, ko sta se začela skup delati, jaz sem musliman, kaj si pa ti? In on je Slovenec, je potem ta, ali iz Kosova, ali iz Bosne, odkot je bil in ta Slovenec domačin, oh, kaj sem pa jaz zdaj, ne?
5: Kriza identitete.
6: Ja, in da bo dejansko islam z močno identiteto bo sprožil, da mu tudi mi se vprašali svoje identiteti. Ne? In to smo že nekako že videli 10 let nazaj, da se že to dogaja, ta trend. Ali pa da desnica začela uporabljati križe kot neki desničarski simbol, recimo Pegida, ki je nekako tista, ki je bila pred to alternativa za Nemčijo, tole AfD, ki je zdaj, ne? Na Nemčiji ta desna stranka, izrazito desna, no. Pegida je krožila okrog na svojih manifestacijah, to je bila tudi ena zelo desničarska organizacija z nekakom jedrom v Dreznu, pa na Saškem, no, in je z tistim velikim križem v barvah nemške zastave, ne. Pa ja sem tam bil mesec dni, blizu Drezna, na eni naši klaretinski postojanki, in vem, da tam silno ateistično okolje, zakaj pa zdaj naenkrat križ v nemške zastavi? To so pa vprašanja.
5: Spoznanje več predsodek manj z magistrom Brankom Cestnikom na radiu Ognišče in Planet TV. končala sva pri mladih, končala sva pri spremembi paradigme razmišljanja. To bo tema verjetno, ki nas bo še zaposlovala v prihodnje, midva pa se bova zdaj usmerila k slovenski stvarnosti in sicer k naši razklanosti na tako imenovano propalestinsko in proizraelsko držo. Je to povezano tudi z levo-desnim razumevanjem sveta?
6: Zanimivo je to, ne, da kako je, torej, po mojem okusu, ne, mojem mnenju, je Golobova vlada bila preveč propalestinska. In po mojem okusu in mojem mnenju je zdaj Janševa vlada preveč proizraelska. Ne. Nekako Slovenci nam...
5: Gremo iz ekstrema v ekstrem.
6: Iz ekstrema v ekstrem, ne. Bi lahko malo modro se umaknili na ozadje, ne, pa delali na tih diplomaciji, na humanitarni pomoči, na drugih stvarih, v teh skočljivih zadevah, ker je tudi težko razločiti, ne, težko razločiti, kaj je prav in kaj je narobe, kdo dela prav, kdo dela narobe, vsak dela prav, vsak dela narobe, vsak ima svoj prav, ne, palestinska in izraelska stran. Ja se spomnim takrat po 7. oktobru, ko je bil tisti palestinski napad na Izrael, ne, 1200 mrtvih, kruto pobitih, mučenih, nazadnje en tak množični pokol Izraelcev, judov bil v holokaustu, so to nacisti naredili in potem se je to Hamas ponovil, eno tako množični pokol Izraelcev, ne, in smo potem takoj vedeli, da bo hitra, da bo Izrael neusmiljeno udaril nazaj, ne. Jaz sem takrat napisal tweet, ki še ga se zdaj držim in po tistem več se nisem okrog Izraela in Palestine več oglašal na X-u. Napisal sem tweet, ta trenutek bi moral zamahati z neko zastavo, ampak s katero? Če maham s palestinsko, pomagam Hamasu. Prej ali slej. Hamas izkorišča propalestinsko čustvo in tragedijo lastnega naroda in Hamas kot teroristična organizacija lastni narod daje v žrelo vojne.
5: Žrtvuje, pravzaprav.
6: Kot partizani Dražgošane, recimo. To so pač te gverilske metode, teroristične, ne? Da žrtvuješ neko civilno prebivalstvo, da bi povečal bolečino in obup. In kaj boš na koncu dosegal? Simpatijo, sočutje zahodnega človeka in podobno. To je ta njihova računica. Simpatija in sočutje zahodnega človeka do palestinskih žrtev je zelo na mesto. Ampak manipulacija Hamasa pa ni na mesto. Zato prepazljivo, zato sem rekel, ne bom mahal z palestinsko zastavo.
5: Ampak tudi ne z izraelsko.
6: Pa tudi ne z izraelsko. Ker Izrael pa gre, ko rečemo po domače, šel je kot tank naprej. Ne? Se pravi, gre skozi na vse. Imajo potem seveda tudi tiste tako imenovane precizne operacije odstranjevanja sovražnika. Ampak seveda Hamas kot teroristična organizacija to ni prava vojska, ki bi se vkopala v nekih bojiščih, v nekih rovih in čakala na nasprotnika, ampak se skriva v civilnem prebivalstvu. In civilno prebivalstvo je njen ščit. Ne? In seveda zdaj, jaz vem, da tu je zdaj izraelska razmislek, ki je moral biti zelo tehten, kaj storiti, ne? Ker avtomatsko, ker ješ napadati Hamas, boš zadel civilne cilje, ker so oni za njimi, ne? Pod njimi, v bolnicah, v šolah imajo rove spodaj. Ne? In, ampak tu je se Izrael pač odločil za tole frontni napad, za bombardiranje z raketami, in seveda tu so žrtve, tu so otroci.
5: No, ampak kje je tu zdaj slovenska politika?
6: Zdaj sem še potem rekel, tudi z belo zastavo ne bom bahal, ker se ne mislim vdati, ne? Tudi z mirovniško zastavo ne bom zamahal, ker me lahko zamenjajo za LGBT zastavo, ko so si podobne. Torej, s čim bi mahal, ne? Da mahaš za konci lahko samo s črno zastavo žalosti. Ne? In da si zadaš, da boš v tem kot molivec na strani vseh žrtev, izraelskih in palestinskih, in kot humanitarni delavec ali pa tisti, ki spodbuja humanitarno pomoč, da boš vsem pomagal. To, kar cerkev že ves čas dela.
5: No, to je tisto, ne, kar ste hoteli izpostaviti.
6: Nas, to je recimo,
5: svetega sedeža oziroma...
6: Ja, sveti sedež recimo ima eno čisto posebno vlogo. Ne? Sveti sedež je z Izraelom dolgo se pogledal po strani, če tako rečem. Tudi zato, ker so v prvi pokoli palestincev so nastradali katoličani. Palestinski kristijani so takrat zelo nastradali. In v vsem nadaljevanju, v vseh teh spopadov, tiho oni izginjajo. Niso na naslovnicah, v njih ni člankov, nimajo simpatiji teh zahodnih levičarskih elit, ne, ker so pač kristijani. In in tiho. In zato je Sveti sedež že držal vedno distanco do Izraela. In tudi mi, recimo veroučni zemljevid, ki smo ga imeli v osnovi, pri veruku v 70-ih, 80, je sveto deželo naslovil Palestina. Zemljevid Palestine smo mi imeli veručni učilnici. Ne? Ta je bila potem sveta dežela, Palestina. Nije naslovil Izrael. Torej, ne, tako. No, potem je v 90-ih vendarle prišlo do zbližanja, do medsebojnega priznanja in zdaj Sveti sedež in Izrael se priznata in sodelujeta in tako naprej. Čeprav Sveti sedež seveda je eden izmed kritikov Izraela še vedno, ne? Ni pa Sveti sedež zdaj recimo v tem trenutku čisto padal na propalestinsko stran. In tudi Sveti sedež ni izražal tako radikalnih mnen, da bi kar označil Izraelce za genocidne. Ne, to, kar imamo danes na ulicah ali pa v teh levičarskih medijih, vključno s našimi mainstream mediji. Se kar
5: no, ampak tudi v Evropi. Ne?
6: Je, v Evropi je ta obtožba genocida. Ne, da se, ne. Ker tu je Sveti sedež dobro ve, oziroma s tisočletno tradicijo, dobro ve, kaj je to antisemitizem. In ta kača antisemitizma, kako se priplazi noter. Ne? In na koncu, čeprav ti kreneš z nekim plemenitim namenom kritike Izraela, pride do nekega preskoka, da začneš sovražiti celi Izrael, potem pa že vse jude. Prejšnji teden, ko se je ubil prek Slaposavica en judovski državljan na počitnicah v Sloveniji. Ne?
5: Ki je reševal svojega sedemletnega sina.
6: Ki je noter padel v tisto sotesko. Si našel na spletu privočljive komentarje. Naj omre žit. Ne?
5: To ne gre.
6: To je antisemitizem. Je. Od tot pa do Goebbelsa, do Hossa, pa do tehle, ki so množično izstrebljali žide, teh nacistov, nacističnih hierarhov, je en korak. Ne? In tu zato Sveti sedež zelo pazi, da se tudi distancira od tega propalestinskega vrveža, ki je zdaj nekako aktualni, ki je postal celo še neke vrste moda, ne, v teh nekih elitah. Torej in tak. In jaz bi tudi našim vladam, zdaj te ali on je svetoval, da se malo zgleduje po Svetem sedežu, sicer imamo mi čisto druge odnose kot Sveti sedež, vendar je Sveti sedež mora tudi skrbeti za svete kraje, za Jeruzalem, Betlehem, Nazaret, ne, ima tam svoje posebno poslanstvo in interese. Slovenija takega tipa poslanstva nima, ne, pa vendar le, da bi se znali malo bolj distancirati, ne, in z večjo previdnostjo skakati ali na palestinski voz, ali pa na izraelski, ne.
5: To je. Levica očita zdajšnji vladi, da pravzaprav odplačuje dolgove, ne.
6: Ja,
5: črne kocke.
6: Ma, to so ti larifariji, ne, ko bomo čez par let komaj videli, kaj je bilo res in kaj ni bilo res. Ne. To je ogromno demagogije zdaj v zraku in jaz s tem stvarem nič ne verjamem. Ker ne nazadnje, ta gospa Nika Kovač, ne nazadnje, ona ima tudi za seboj judovski kapital. Ne. Sorošov kapital je judovski špekulativni kapital. Ne. In zadnjič, ko je bil Aleksander Soros v Sloveniji, ona to zelo malo poskušala celo skriti, ne, da sta se srečala. Je pa Soros potem objavil sam, da se je srečal z Nikogo. Znamenito Niko. Ne.
5: No, ker nadaljuje v slovensko politiko in z belim prahom. To je tudi tema, ki seveda je povezana z našimi dnevnopolitičnimi zdrahami, ne, ki seveda niso nekaj novega, ne, ki so nekaj, kar nas spremlja pravzaprav že od Trubarja naprej, če že neprej. Tako da, kakšno je vaše mnenje o tem belem prahu v slovenski politiki, pa o tem, kdo bi se moral testirati na droge, pa kdo ne?
6: Ja, torej, zdaj, droga kot tako je seveda zlo, že najprej čisto na osebni ravni, ne, težko bi rekel, da najdeš človeka, ki se je človeško razcvetel, ker je uporabljal droge, ne? Da bi mu droge pomagale do razcveta njegove človeškosti, potencijalov, človeške lepote, inteligence in tak. Gotovo kot neko poživilo ali pa kot neko zdravilo se jih da uporabljati, ne? In so jih tudi stare tradicije v ta namen uporabljale, ampak seveda z mero. Ne? Danes bi jaz, kar se tiče drog, pač zaupal apotekarjem in zdravnikom, naj oni povejo, koliko in kaj. Ne? Izven tega pa nič. Izven tega pa nič. So pa seveda, izven tega imamo eno celo serijo umamnih sredstev in poživil, ki so dovoljena. Ne? Zdaj, recimo mladi ogromno pijejo totih le energetskih pijač, že takoj začnejo tam pri 13. 14. letu, že začnejo z energetskimi pijačami. Recimo to tudi je neko poživilo, ampak je dovoljeno. Potem, da ne govorimo o alkoholu, ne, ki je tudi veliko zla na koncu naredi, prekomerno uživanje alkohola, zloraba alkohola. No. In droge bi tako nekako pustil, torej one so zlo, koliko in kaj, naj pove stroka, se pravi farmacija in zdravniki. So pa potem še to za, na osebni ravni zlo, za človeka, ga uničijo. Potem so pa lahko tudi družbeno in politično zlo, če ena elita začne jih uživati in če ena elita nekako se začne srečevati okrog drog. Ena elita, ki ima družbeni vpliv, ne? Ali pa ki se celo predstavlja, da vodi to družbo. Zato tale, ko je gospod Smodej obtožil gospoda Mesca, torej češ, ne, drogira se ali se je drogiral, jaz sem z njim jemal kokain, torej, ne. Seveda, zdaj pustimo ta primer za sebe, ne, se to na sodišče rešuje, koliko se bo ali pa kje drugje, ampak seveda mi se moramo kot državljani vprašati, ups, kaj pa se nam lahko hudega zgodi, če bomo imeli drogirane politike, ne, ali če jih že imamo. Dve hudi stvari se nam lahko zgodita. Prva, da dobi narkomafija vpliv na našo politiko. Da počasi dobimo neodvisno politiko od mafijskih šefov. Politiko, pravosodje, organe pregona, finance in podobno. Ne? Zato, ker tisti, ki največ ve, koliko droge in kdo uživa drogo v Ljubljani, to je šef mafije, ki drogo sem vozi.
5: In tukaj je zanimiv podatek, ne, se pravi, po analizi odpadnih vod vemo, da je Ljubljana precej polna kokaina.
6: Ja, med prvimi tremi v Evropi. Prej ena taka mala kokainarska prestolnica Ljubljana. Ne. Se lahko vprašam, torej že samo preko distribucije droge se širi tudi vpliv mafije. Ne. In če ta vpliv mafije potem pride v vladne sobane, skupaj z belim praškom, je seveda to varnostno vprašanje. Politično varnostno vprašanje.
5: No, pa gospod Mesec je takoj, ko mu je bilo to očitano, odšel, oddal vzorec urina, ampak seveda za nekatere to ni bilo dovolj. Ne?
6: Ja, no, sej, pač to tudi policija odzame, ne, če treba pri kakšni prometni nesreči, ne, seveda, ne. Sej, zdaj moramo seveda paziti. Jaz sem bil kot gimnazijec dvakrat obtožen, da jemljem drogo. Enkrat me je policija prijela kar na ulici, me pregledala, ker sem pač imel dolge lase, tako torbico hipijevsko, malo raztrgane kavbojke in sem šel.
5: Se pravi po izgledu, ne po imenu.
6: Prepričan, da imam drogo, so me celega pretipali, pogledali. Ne? Jaz sem jih samo gledal, kaj
5: vali. In to
6: na tržnici, na Ptuju, ob enih, ko je tržnica, glih se malo že pospravila, ampak še ogromno ljudi bilo takrat tam. Kaka sramota, ne? Sem bil po krivici obtožen, dejansko preiskan. Nisem imel droge, pa nisem nikoli užival droge, ne? Sem pa jo videl v svojem okolju takrat, kot gimnazija, da je že prihala na Ptuju, recimo trava takrat prihala, ne? Pa še potem sem enkrat imel celo tudi eno obtožbo, da so me celo nekak psihiatru pošiljali, naj oceni, če se jaz drogiram, ne? Ker sem pač bil malo čuden, ker nisem redno pouka obiskoval, ker sem bral ene knjige na mesto drugih, ker sem si upal s profesorico filozofije debatirati, tako da sem na mizo skočil, sem z njo debatiral, ampak me je ona izvala, ne? In potem dobiš neko aureolo čudaka in narkomana. Pa bok, ne? Jaz nisem nikdaj se z drogo ukvarjal, nisem nikdaj v teh stvari delo pijano ali pa kaj, ne? Tako da moram biti previdni, to se hitro začnejo obtožbe, ki so lažne in lov na čarovnice. Ne? Tako, no, tu. Ampak ob enem pa seveda biti odločni, da v politiki ali pa v tem ne sme biti vpliva drog. No, torej, zaradi narkomafije, drugo pa seveda, kakšne odločitve imaš pod vplivom drog. Zdaj, Avstrijci rečejo šnaps ideje, ne? Da imaš neko čudno idejo, da imaš to idejo, kot da si šnaps pil. Mi tudi lahko rečemo kokainarska ideja, ne? Da si pod vplivom kokaina sprejel eno strateško odločitev ali pa tak, ki se tiče drugega, celega naroda, ki se tiče proračuna, ki se tiče usode mnogih ljudi, ne? To so pa druge stvari. Pod vplivom alkohola ne smemo in drog ne smemo voziti avta, a državo pa lahko furamo. Ne? Torej ne.
5: No, ampak vendarle je zanimivo, ne, da je ta afera, ne, nekako izbruhnila ravno v času predvolilne kampanje, ne, lokalne volitve. Gospod Mesec je županski kandidat in se mi je zdelo zelo nekako na mestu oziroma tako, ugotovitev kot taka, ne, da je ta afera prišla prav v tem času, da bi pozornost iz dejanj tega spolnega predatorja, ki čaka na postopek, zdaj preusmerila na politika, ki je, vemo kakšen, bil 4 leta v vladi, precej vplivan, zdaj pa seveda nekako se ne znajde najbolje v opoziciji.
6: Tužnika pogledati, ne, toženega, seveda vsi so zaskočili, Luka Mesec, narkoman, ne, in so začeli nekaj opletati s to frazo, ne da bi jo preverili, ampak treba tudi tužnika pogledati v takem primeru, ne, kakšni so njegovi interesi. Tisti, ki smo videli njegov nastop na Info 360, ne, smo videli enega zelo inteligentnega človeka, ki je bil zelo dobro pripravljen na tisti intervju, ki je točno vedel, kaj hoče doseči. Ne. Kaj vse hoče doseči, je gotovo. On je zdaj pod sodnim procesom, on je pod velikim pritiskom, psihološkim, človeškim pritiskom, ne, velikem stresu, on bo zdaj stvari bodo prišle ven, še tudi o njegovih slabih dejanjih, ne, in seveda on zdaj poskuša si nekako zagraditi ali pa ali preusmeriti pozornost ali pa nekako zmanjšati težo svojih dejanj, ne, če vse je bila politika zraven, če sem imel blagoslov politika, zakaj pa ne bi, ne, ali pa kaj takega, ne, to so lahko tudi njegove igre, seveda tu morajo zdaj naši pravosodni organi in tudi javnost in vi novinari pač take pojave preveriti in videti, kaj je v ozadju.
5: No, dejstvo je, da se je ta človek enkrat že zlagal, ne, v nekem intervjuju in zanikal recimo povezave, zdaj je svojo ploščo obrnil.
6: Ja, on
5: ni
6: gotovo,
5: ravno, tisto, bi rekel, kar ima, najbolj kredibilna osebnost. Ne?
6: Ja, ampak kar ima prav pa je, da njemu visoka družba omogoča to, da je to delal. Ne? On je živel v občutku nekaznovanosti, ne? In vgival se je z visoko družbo, z najvišjim slojem slovenskih umetnikov, pač tistim, ki jih je ta ista visoka družba razglasila za najboljše umetnike, ne, to so pač malo mehurček, kaj je vse skup ta ljubljanska scena, tudi malo mehurček, ne, znotraj so pač, doktorji ga nazivajo z umetnikom ali najvišjim umetnikom, si podeljujejo priznanja, si podeljujejo vodene inštitucije in tak, on je bil tam notri, ne, on se počutil varno. Zdaj, če imaš ti na eni prireditvi, ki je lahko tudi malo opolska, pa katera je veliko alkohola, pa tega imaš podpredsednika vlade, se počutiš na mesto. Kaj se jim pa ima za zgoditi, ne? In on ima prav, ne, da reče, glejte, veliko vas je bilo okrog mene takrat, pa ste verjetno vedeli, ne? Zato on ima prav, ne, da požuga in da opozori, da mogoče on vseh teh dejanj ne bi zakrivil, če bi mu kdo od teh že takrat stopil na prste, pa mu ni očitno, ne, iz te visoke ljubljanske smetene, iz te naše jare gospode, ki jo imamo zdaj.
5: Spoznanje več, predsodek manj, magister Branko Cestnik. Kdo si torej ne želimo, da vodi slovensko državo?
6: Ja, gotovo, jaz si ne želim, da bi jo vodili narkomani, ne? Ker potem bi jo posredno vodila še narkomafija. In si ne želim, da bi jo vodile elite, ki so moralno v razpadajočem stanju, ne? Ker potem to njihovo lastno razpadenje se širi naprej v medljudstvo.
5: Tako, zdaj pa še k zadnji temi najnega pogovora oziroma pridala bova še kaj. Pred vami, drage poslušalke in dragi poslušalci, drage gledalke in gledalci, je zadnji 6. roman patra magistra Branka Cestnika z naslovom Skakači svetega Mauricija. Lahko bi rekli, da gre za, kar se vašega dela tiče, ker vas poznamo predvsem kot pisca zgodovinskih romanov, za nek odmik. V začetku sva govorila, torej, da gre pri mladih, recimo, ki so zdaj bolj verni, kot so bili pred časom, za nek upor proti tistemu, kar je bilo prej, je pri vašem delu temu, glede na zgodovinske tematike, zdaj pa greva v nek futurizem, pravzaprav tudi bilo malce upora, nasičenosti in tako naprej.
6: Ja, torej,
5: pri nastanku
6: ja,
5: tega dela,
6: mislim. Začeli pač kritika in založniki in bralci ukalupljati kot pisca zgodovinskih romanov. Ker sem dejansko napisal zgodovinske romane in zlasti prve sem pisal z veliko natančnostjo, ne? Se pravi, da sem poskušal res skoraj da rekonstruirati okolje, rimsko okolje, pa potem okolje druge svetovne vojne, vzhodna fronta, zahodna fronta. No? Čim bolj natančno, danes je pač to bolj možno kot včasih, ker imaš podatke na spletu, lahko iščeš članke, lahko iščeš podatke in uporabiš, ne, za posamezno bitko, za posamezne okolje. Seveda potem tudi pričakovanje začelo rasti, potem so bili razni predlogi od raznih ljudi, napiši še povest o tem, pa napiši še zgodbo o našem gradu, ne, tudi z Gorenjskega sem dobil en taki predlog, ne, podobno kot Ivan Sivec, ki potem piše, ko ljudje si želijo knjigo na določeno temo, pa da bi imeli v spominu, pa da bi bila zgodba pred njih stopla, ne, si želijo, so nekako tudi mene začeli pričakovati, da bi take zgodbe pisal iz preteklosti, kar še ni bilo povedano, ne? Ogromno še ni bilo povedano. No in me je potem začelo res to malo tiščak. Ne? Da sem rekel, jaz pa nisem kot literarna formacija, nisem zrastel iz zgodovinskih romanov. Jaz sem bral eksistencialiste, jaz sem bral sodobno poezijo, potem sem bral absurdno dramatiko, znesen magistriro, ne? Potem te avtorje, sodobne avtorje, ne vem, zlasti v Italiji, ne, bi bil za mene tak najboljši avtor, Dino Buzzati, se je tudi slovenščino preveden. Ne.
5: Pa Ionesco in Brecht.
6: Ionesco, Brecht, potem Mrožek, ne, to, ne, koliko vse to naši ljudje poznajo, pa Samuel Beckett, ne, recimo, to, ne, to je bil moj svet, recimo, tik pred, preden sem bil posvečen duhovnika, ne, moj literarni svet. No in zdaj sem se nekako hotel v temu svetu vrniti, no, k temu bolj, bi rekel, fantastičnem, avantgardnem, pa bolj drznem literarnemu svetu. In tako je nastal ta roman Skakači svetega Mauricija.
5: Torej, futuristika, mistični realizem, misterijski triler.
6: Ja, tako je. Torej, roman se dogaja v prihodnosti, na Pohorju sicer, ne, v vasi Sveti Mauricij, v toti je ime Sveti Mauricij. Ne. In začne se tako, kot mi je rekla ena gospa, pozorna na te pojave literarne, in, ne, je rekla, začne se kot avstrijska nadaljevanka, ne, z eno nuno, ki gre v hribe. In tudi pri meni se tako začne, ampak ta nuna je bila odpuščena v Rimu, ker so njen red razpustili zaradi škandalov, so razpustili ves red in ona se vrne domov na pod Pohorje in potem, ker podeduje stanovanje na Pohorju, gre potem živeti v eno malo hišico oziroma v eno malo sobico v enem bivšem delovskem domu na Pohorju. To sem si malo vzel delovsko naselje Lukanja za vzor, ne? Ko so bile včasih tele industrijske male točke na Pohorju, ne, ko so še takrat, ko še to, so še rudniki gor bili kakšni ali pa glažute in podobno. No in je in potem seveda tako se začne, ne, torej, potem pa pride politični zaplet, pa gospodarski zaplet ali pa ko neka elita gospodarsko-politična hoče tisti zaselek pohapsati oziroma si ga vzeti za sebe, ponuditi lepe denarce ljudem, naj se izselijo, da bi zgradila turistični resort. Ker se ljudje temu upirajo, ta elita zapre glavno cesto do tja gor in ljudje morajo so potem odrezani od sveta, pod pretvezo, da pa če treba cesto rekonstruirati, ne, kar se danes resnico, oplotnica Lukanja je ena cesta, ki se že 10 let rekonstruira, pa je zaprta. Recimo, malo sem tu vzel...
5: Ali pa slovenske avtoceste, ki se kar naprej tudi rekonstruirajo.
6: No in tako, vsem je nekako realizem, no potem pa nekje se začne tisti magični realizem. Ne.
5: In spregovorijo tudi živali. Ja, ne, in zdaj pa smo tukaj, ne?
6: Ja, in pride podprta, recimo, malo sem tu vzel...
5: Ali pa slovenske avtoceste, ki se kar naprej tudi rekonstruirajo.
6: No in tako, vsem je nekako realizem, no potem pa nekje se začne tisti magični realizem. Ne.

0: pa neki vladni eksperiment na njihovih možganih, da vidijo živali, ki se jim približujejo in govorijo. Ne. Potem vmes se vključi cerkev, župnik, ker ta sestra provocira župnika, da gre vsako nedeljo k obhajilo, župnik pa je obhajila ne sme dati, zato ker je ona v Vatikanu na dikasterju za nauko vere rekla, da ni Boga, ko je bila zaslišana ob razpadu njenega reda, to pa je rekla iz protesta in podobno. Ne? To še se vse tako zaplete. No in potem še kitajski delavci pridejo, ki pridejo na tisto gradbišče ceste, še zraven se to vključi. No, tako da je zaplet postane izjemno tako hiter, dinamičen, tako dobijo obliko trilerja potem, ne? In bravci običajno reče, da potem od tam naprej pa zelo hitro preberejo do konca.
1: Ne bova preveč o vsebini, ja, ja. Kajti knjiga čaka na svoje bravce. Se mi zdi zanimivo, ne, da ostajate zvesti celjski Mohorjevi družbi in pa zdi se mi zanimivo, da vas ta draž pisanja še vedno drži oziroma, da ste tukaj pravzaprav našli zdaj nekako svoje drugo poslanstvo. Ne?
0: Ja, tako bi rekel, drugo duhovniško identiteto, ne? Prva je ta župnik in pridigar, misionar, ne? Druga pa ta župnik pisatelj. Ne?
1: Se mi zdi, da je to tudi lepo nadaljevanje pravzaprav te slovenske tradicije, kajti prvi slovenski pisatelji so bili pravzaprav duhovniki.
0: Ja, Janez Cigler, ki je napisal Sreča v nesreči, je bil duhovnik, ne? Tu na Dolenjskem oziroma v Višnji gori. In leto sem prav zato njega všel brat. Da sem prebral prvo slovensko povest, ne, da sem se spomnil teh daljnih korenin duhovnikov, ki so pisali. Ne.
1: No, ampak časi so se vmes toliko spremenili, seveda, da je zdaj duhovnik bolj izjema, ki piše, kot pa...
0: Ja, jaz vidim talentirane duhovnike, ki so že tudi kaj napisali, pa potem pastoralno delo ne pusti, da bi še nadaljevali. Ne. Ker je enostavno, župnije so velike, župnije se združujejo, glejte, ko pokličeš za pogreb, pustiš računalnik, pustiš vse in imaš pogreb, torej, ne, ali pa mrliča obiskati, blagosloviti, ali pa bolnega maziliti, ali pa ko pokličejo k eni hiši, ko se prosijo za molitev ali kaj, ti boš pustil vedno računalnik, ne, vedno boš nehal pisati. In danes je torej duhovnikovi urniki zelo raztrgani, vse mi nimamo, za razliko od normalnih zaposlenih, tistih urnik, ne, se pravi, od 6 do 2, recimo, ne, ampak imamo cel dan raztrgano, tak, cak, cak, cak, ne, od jutra do večera in še v noči, imaš skupine, imaš do 10, celo 12 po noči, imaš kako skupino lahko, ne, torej, in je zelo težko potem tudi se organizirati kot pisatelj, ne, to je ena izmed mojih večjih naporov, je, da se sploh znam organizirati kot pisatelj, da si najdem tistih, rabim pa skupaj par ur, da lahko tekst potisnem malo naprej. Ne? In razumem, da potem kakšni duhovniki, čeprav imajo to žilico, potem ne razvijejo do konca.
1: No, verjetno to izhaja tudi iz tega, da je treba pač vsako nedeljo pridigati, ne? Na pridigo se je treba pripraviti in da pridiga steče, je tukaj potreben nek jezik, ki ga človek obvlada, goji, tudi kaj prebere, ne, da beseda lažje steče in to je to potem.
0: Ja, seveda, so te vse dožnosti, ne, ker zdaj, duhovnik, tudi če ne piše, je človek besede, ne. On oznanja, on govori, on to laži, on vodi molitve, ne, to je vse, on se ves čas izreka, on je bitje besede, v pravem pomenu, ne, v prvem pomenu tega poklicenosti, no. Torej, besede in molitve, ne, in seveda se potem v vsem tem se že tako uresničiš skozi besedo, še ne čutiš dodatne potrebe, da bi pisal ali pa da bi veliko bral. Ne? Tudi to branje tudi med duhovniki predvsej opada. No?
1: Kaj pa vprašanje evangelizacije? Se s tako literaturo lahko tudi evangelizira?
0: Ja, zdaj, ko duhovnik nekaj napiše, je to takoj duhovnik je napisal. Ne? To dobi ta pečat. Ta pečat je lahko dober, v smislu, da potem eno katoliško bralstvo hitro reče, o, duhovnik je napisal, bomo kupili, bomo brali. Lahko pa je slab, ker potem pa imaš druge, ki reče, duhovnik, kaj to je?
1: Boljše, to je pa neka pridiga, ne?
0: Ja, boljše, da se maknem. Mi je pravila ena izmed teh urednic, ki je bila na sejmu z mednarodni sejem s prevajalci, ne? Tako, in potem so postavili štante, založbe postavijo štante, prevajalci grejo in vsaki 10 minut prije drugi prevajalec na tvoj štant in ti mu predstaviš svoje knjige, ki je bila zanimiva za njegov prostor. In so tudi, Mohorjeva je tudi predstavila moje nekatere knjige, ampak je rekla, ne, kako je hitro opazila spremembo na zainteresiranem prevajalcu, ko je rekla, da je avtor duhovnik. Ops, kaj pa to?

0: In potem si lahko tudi za mene ali pa z nekim predsotkom, ne, pred tabo, češ, kaj pa lahko duhovnik pove, kot neko nabožno knjigo je napisal, ne, ali pa kaj takega. Medtem, ko so moji romani...
1: Vsekakor to niso nabožne knjige, ne, in treba je tudi povedati oziroma povabiti, da prihaja tudi sezona zdaj jesenskih mesecev, ko bo mogoča kakšna predstavitev, mogoče tudi v vašem kraju.
0: Tako, ja, saj je tole zdaj... zdaj jaz potem v jeseni običajno se posvečam predstavitvi romanov, kjer me povabijo. Za ta roman ne pričakujem veliko vabil ali pa organiziranih dogodkov predstavite, ker je res malo poseben, ne? Ker ni zgodovinski, ker se ne veže na ene take dogodke, ampak je futurističen. Torej, ja, ampak bojo. Ne? Zelo sem vesel, da bo zdaj čisto prva predstavitev pravzaprav na domačem kraju, pod Koniško goro, v okviru mednarodnega posveta o gozdni pedagogiki. Ne. Slučajno tako naneslo, da tam eno društvo, en zavod, Norikom se mu reče, organiziral ta mednarodni posvet o gozdni pedagogiki. Jaz pa sem ta roman deloma pisal prav v tistem gozdu, ne, v katerem bo ta posvet potekal, to na Koniški gori. No, in so potem rekli, kako bi mi bilo veselje, da ga lahko predstavijo. No, tako. Sem pa potem zbral še druge literarna dela, ki govorijo zdaj o gozdu. Irena Cerar, ne, tale, torej Svetišče narave, ali pa še posebej potem zdaj Irena Štavdohar, Globoko v gozdu, pa en roman je zdaj šel Ajda Bračič, ali Bračič, kresničevanje ali kresnikovanje, kresnicevanje, nekaj tako, no, gledam tudi skrivnost gozda, ne. Tako da se zdi, da, ja, da je zdaj...
1: Kresničev je,
0: ja, evo. Tako. Se zdi, da je zdaj prav gozd postal taka ena tema, ne, da Slovenci, tak mislim, da je to Irena Cerar ali pa Irena Štavdohar rekla, ne, da smo se v nekem trenutku začeli globje zavedati, da imamo gozd.
1: Da ga imamo pravzaprav zelo veliko.
0: Da ga imamo ogromno.
1: In da ga moramo ohraniti.
0: In da ogromno ljudi živi, ja, z ljubeznjo hodijo v gost. Ne, tudi jaz sem gobar, recimo, grem v gost. Ne. In da gost veliko ljudem nam nekaj da, ne, tudi v duhovnem smislu. Ne, in to je zdaj zanimivo, ja.
1: No, midva bova sklenila z povabilom, seveda k branju, in pa seveda tudi s povabilom vsem tistim, ki 1. oktobra začenjajo novo akademsko leto. Vi ste bili duhovnik, ki je bil odgovoren za študentsko pastoralo v Nadškofiji Maribor in se mi zdi prav, da s to temo novega akademskega leta tudi skleneva tole oddajo.
0: Tako, ja. Študentsko obdobje je enkratno neponovljivo. Jaz sem si mislil, da je gimnazijsko obdobje tisto, ko sem ga zaključil, koliko relativno zaključil, no, ker sem tudi imel težave take in drugačne. Ampak potem pa je prišlo študentsko obdobje, jaz sem ga doživel v Rimu, na koncu me je postalo že malo študentska ječa, ker sem bil zelo dolgo v Rimu na teh raznih izobraževalnih ustanovah, ne, se sem pridno študiral, ampak so me kar nekaj predstavljali za ene v drugo in kar naprej nekaj tako. Ampak ja, tisto, kar si takrat dobil, kar je takrat absorbiral tvoj intelekt, kar je tvoje srce absorbiralo, tisto ostane. Ne. Čeprav določene vsebine grejo v pozabo ali pa tak se ti zdi, da grejo v pozabo, ne, ampak so te pa oblikovale in oblika ostane. In zato naj bodo hvaležni za to obdobje študija naši dragi študentje.
1: Magister Branko Cestnik, jaz se vam lepo zahvaljujem za vašo današnjo prisotnost v oddaji Spoznanje več, predsodek manj. Želim vse dobro in tudi seveda veliko ustvarjalnega navdiha, kaj ti vem, da pravzaprav nastajata že dva nova romana, zgodovinska. Ne bova preveč povedala o tem. Drage poslušalke in dragi poslušalci, hvala lepa za pozornost. Vse dobro želim. To je bila oddaja Spoznanje več, predsodek manj na Radio Ognišče in Planet TV 2.
2: Spoznanje več. Predsodek manj.

0: Ura je 18.
1: Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
2: Papež s popoldansko sveto mašo v Mecu sklenil štiridnevno apostolsko potovanje po Franciji.
0: Evropa mora sprejeti svoje korenine, da zgradi mir in enotnost, je Leon 14. poudaril na enem od dogodkov v kongresnem centru Robert Schuman.
2: Dizel in kurilno olje od jutri v Sloveniji cenejša, bencin na novi rekordni vrednosti.
0: Vreme, jutri bo pretežno jasno, zjutranjo meglo po nekaterih nižinah. Dobar večer. Z vami smo urednica oddaje Helena Križnik, tehnik Boštjan Smole in voditelj Jure Sešek. Papež Leon 14. je s popoldansko sveto mašo v Mecu sklenil svoje bogato štiridnevno apostolsko potovanje po Franciji, ki ga je predtem vodilo še v Pariz in Lourdes. Iz Meca naj bi odpotoval ob 19. v Rim pa prispel malo pred 21. uro. Zadnji dan se je v kraju, ki leži ob meji z Nemčijo, udeležil medverskega srečanja. Zbrane v kongresnem centru Robert Schuman je povabil, ne po zgledu tega ustanovnega očeta Evropske unije spodbujajo mir in edinost. Predstavniki verstev so ob tej priložnosti podpisali posebno izjavo. Prispevek Marijane Debevec.
3: Papež se je odločil, da bo zadnji dan svojega apostolskega potovanja po Franciji sporočilo miru in edinosti poslal prav iz kraja, ki v zgodovinskem spominu nosi sledove spopadov, priključitev in razkolov, ki so zaznamovali sodobno Evropo. Približno 50 kilometrov od Luksemburga je obiskal mesto, za katero sta se dolgo spopadali Francija in Nemčija, dokler ni leta 1945 dokončno prešlo pod oblast Francije. V kongresni center, poimenovan po Robertu Schumanu, enem od ustanovnih očetov Združene Evrope, je papež prispel v spremstvu predsednika in podpredsednika francoske škofovske konference, pa tudi predstavnikov drugih verstev v državi, velikega rabina, predstavnika velike mošeje v Parizu, ter francoske protestantske federacije in budistične zveze. Navzoča sta bila tudi predsednik in tiskovni predstavnik zbora pravoslavnih škofov ter predsednik francoske protestantske federacije skupaj s podpredsednicama. Predstavniki verstev so prebrali mečko izjavo, katere osrednji poudarek je bil, da vere ne smejo ostati zgolj pri prijaznih besedah o miru, ampak morajo skupaj konkretno delovati zanj. Poziv je usmerjen k varovanju edinosti človeške družine in dostojanstva vsakega človeškega življenja. Predstavniki so opozorili na naraščajoče konflikte, razdeljenost in napetosti v Evropi in svetu ter poudarili, da imajo verske skupnosti posebno odgovornost za spravo, sožitje in ustvarjanje prostora miru. Skupni poziv so predstavniki verstev prebrali po delih in ga nato skupaj s papežem tudi podpisali. Sveti oče se je v svojem nagovoru poklonil liku častitljivega božjega služabnika Roberta Schumana, človeka velike moralne in državljanske veličine, ki je lahko zgled pri premagovanju polarizacij in razdrobljenosti našega časa.
4: Cet homme de foi et de conviction sut transformer les anciennes lignes de fracture en pont d'espérance pour toute l'Europe.
3: Ta mož vere in trdnih prepričanj je znal nekdanje meje spremeniti v mostove upanja za vso Evropo, ter tako postal pravi ambasador edinosti v različnosti. Po njegovem zgledu je naša skupna odgovornost, odgovornost verujočih žena in mož, pričevati, da se je onkraj meja vedno mogoče srečati, stkati prijateljstvo in graditi mir. Dialog ne zmanjšuje naše identitete, temveč jo izraža v preprostosti in resnici, ko se odpira drugačnosti drugega. Kot je dejal moj predhodnik papež Frančišek, dialog med ljudmi različnih verstev ne poteka zgolj zaradi diplomacije, vljudnosti ali strpnosti. Njegov cilj je vzpostavljati prijateljstvo in mir. Dialog je po papeževih besedah pot, po kateri drugačnost prepoznavamo kot obljubo in ne kot grožnjo. Je umetnost srečanja, ki jo naš svet močno potrebuje in je v popolnem nasprotju z agresivnostjo in nasiljem.
4: Advoquer le nom de Dieu
3: Klicati Božje ime za opravičevanje nasilja ali zatiranja namreč pomeni skruniti to ime. Nič, kar kazi človekovo dostojanstvo, se ne more sklicevati na pristno Božje navdihnjenje. Verski govor mora nenehno spodbujati k razoroževanju src in besed. To pomeni neposredno odgovornost vsakega izmed nas kot varuhov svojih verskih izročil. Veličina civilizacije se namreč po papeževih besedah ne meri po njenih materialnih dosežkih, temveč po načinu, kako obdaja, varuje in dviga človeško osebo. Religije so varuhinje življenja, potrjujejo njegovo sveto vrednost. Sveti oče je prepričan, da se njihova rodovitnost kaže v ljubeči navzočnosti ob najbolj ranljivih in krhkih. Služiti življenju pomeni obdajati ga s skrbjo, bližino in nežnostjo, zlasti v preizkušnji vse do konca, je še poudaril Leon XIV. In tako znova, kot že večkrat med potovanjem po Franciji, omenil varovanje življenja in s tem posredno obsodil vsakršno zakonodajo o evtanaziji ali splavu.
0: V kongresnem centru Robert Schuman se je sveti oče udeležil še enega dogodka, na katerem sta poleg njega spregovorila še francoski predsednik Emmanuel Macron in predsednik francoske škofovske konference kardinal Jean-Marc Avelin. Osredotočili so se na korenine Evrope in na izročilo, ki ga je evropskim narodom želel predati Schuman. Nekaj glavnih papeževih poudarkov je povzela Petra Stopar.
5: Sveti oče je tudi v tem, sicer daljšem govoru, veliko pozornosti namenil zapuščini in sporočilu ustanovnega očeta Evrope Roberta Schumana. Uvodoma je pojasnil, da je treba Evropo razumeti bolj kot kulturno in zgodovinsko resničnost in ne kot geografsko. Ter poudaril, da je Evropa cvetela in napredovala, ko je lahko črpala iz najboljših vidikov svoje preteklosti in jih na nove in ustvarjalne načine preoblikovala skozi srečanja z drugimi, vključno z drugimi civilizacijami. Med globokimi koreninami evropske civilizacije je papež Leon opozoril na še enega, veliko zgodnejšega ustanovnega očeta Evrope, svetega Benedikta, ki je spodbujal skrb za revne, bolne in starejše, izobraževanje otrok in univerze, bolnišnice in medicino, arhitekturo in inženirstvo, razvoj znanosti, prava in organizacije mest ter držav samih. Tako po papeževem mnenju ne moremo govoriti o Evropi brez, da bi omenili krščanstvo, kar je razumel tudi Schuman, je dejal in spomnil tudi na Alcida de Gasperija, še enega utemeljitelja sodobne Evrope. V nagovoru je papež Leon poudaril pomen spoštovanja verske svobode in sodelovanja med cerkvijo in državo, hkrati pa potrdil, da univerzalne vrednote, kot so pravice in obveznosti človeka, svoboda, demokracija, enakost in spoštovanje vladavine prava, predstavljajo temelj harmonije v multikulturni družbi. To je po njegovem še posebej pomembno zaradi priseljevanja, s katerim se sooča Evropa. Sprejeti človeka pomeni vključiti ga, kot da bi bil del lastne družine in mu ponuditi priložnost, da razvije svoje darove, sposobnosti in občutljivost, pa tudi, da se vključi v življenje družine. Zavedati se moramo zgodovinskega pomena tega, kar se dogaja, namreč srečanja med narodi in kulturami, kot ga še ni bilo in ki nas spodbuja k temu, da na nove in ustvarjalne načine znova odkrijemo svoje korenine, hkrati pa pozorno prisluhnemo drugim. Univerzalni značaj temeljnih evropskih vrednot nam daje zagotovilo, da je ta dialog mogoč in da lahko zagotovi trdno podlago za našo družbo, kar nam omogoča, da si učinkoviteje prizadevamo za mir in spravo v svetu. Od Schumana se lahko po papeževih navedbah naučimo globoke želje po miru. Ta ni niti naivni pacifizem, niti predaja iluziji, da je odgovor v oboroževanju. Evropa mora po papeževem prepričanju temeljiti na spoštovanju mednarodnega prava in zavezanosti k danim obljubam. Svoj govor je sklenil s pozivom mladim, da zgradijo Evropo današnjega in jutrišnjega dne. Ne podlegajte miselnosti nasilja in zatiranja. Ljubite življenje v vsakem trenutku in ne bojte se prihodnosti. Ne bojte se ustvariti družine, roditi otrok, braniti dostojanstva vsakega človeka, od spočetja do smrti. Ne bojte se neutrudno delati za dobro svojih skupnosti, tudi s političnim udejstvovanjem. Bodite graditelji skupnosti, je še povedal Sveti Oče.
1: Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
0: V Sloveniji se bodo na servisih zunaj avtocestnega križa ob polnoči spremenile cene pogonskih goriv. 95-oktanski bencin se bo spet podražil in dosegel novo rekordno vrednost. Za liter bo treba odšteti 1,2 centa več, stal bo evro in 76 centov. Dizel in kurilno olje se bosta medtem opazneje pocenila. Za liter enega in drugega bo treba odšteti 8,3 centa manj. Liter dizla bo tako stal evro in 93 centov, liter kurilnega olja pa evro in 55 centov. Nove cene bodo veljale teden dni. Ministrstvo za obrambo končuje analizo 8-kolesnikov, ki so na trgu. Valentin Hajdinjak, ki vodi resor, napoveduje, da bo odločitev o kakršnih koli nadaljnih korakih v zvezi s tem sprejeta v kratkem.
6: Jaz pričakujem, da bo odločitev sprejeta do konca letošnjega leta, da lahko potem s prihodnjim letom začnemo s pripravo končne odločitve in tudi s pripravo in podpisom pogodbe za nakup.
0: Minister Hajdinjak obžaluje, da slovenska vojska oklepnikov, ki jih potrebuje za izpolnitev ciljev zmogljivosti znotraj zveze NATO, še nima.
6: Obžalujem, da je bila pogodba, ki je bila dobra, prekinjena, da smo plačali pogodbeno kazen, in pa obžalujem, da so se 8-kolesniki v tem času podražili skoraj krat dva. Podaljšali so se dobavni roki.
0: Krepitev obrambnih zmogljivosti članic je bila sicer ena od srednjih tem današnjega zasedanja obrambnih ministrov Evropske unije v Bruslju. Konec leta se bodo začele uporabljati nove zahteve pri prodaji lesa na podlagi uredbe Evropske unije o proizvodih, ki ne povzročajo krčenja gozdov. Lastnik gozda pri nas bo moral to, da je les pridobljen zakonito in da ne povzroča krčenja, dokazati z izvedbo poseka skladno z odločbo, ki jo bo izdal Zavod za gozdove Slovenije. Fizične osebe ter mikro in mala podjetja, ki prodajajo les iz svojega gozda v Sloveniji, bodo morali tako pred prodajo pridobiti enkratno poenostavljeno izjavo o potrebni skrbnosti. V Posavju zaradi načrtovane gradnje drugega bloka jedrske elektrarne Krško zahtevajo posebni razvojni zakon. Župani šestih občin, ki sestavljajo to regijo, so pristojna ministrstva pozvali k takojšnjemu nadaljevanju dejavnosti za njegovo pripravo. Te so v zadnjem času zaradi vmesnih volitev in menjave vlade zamrle, so ugotavljali na današnji skupni seji.
7: Koordinacijski skupini za DPN JEK2 smo že večkrat izpostavili potrebo nujnosti sočasnega sprejemanja vseh ostalih aktov, med njimi tudi razvojnega zakona za regijo Posavje, za DPN in ostalimi pripravljenimi dejanji za umeščanje JEK2 v naš prostor. In danes je to tudi potrdil svet regije s sklepom, da je ta nujnost sočasnosti potrebna. Verjam, da bo ta dopis oziroma ta poziv, ta pobuda naletela na slišanost in da bodo dejansko organi, ki so to pristojni, nemudoma pristopili, sledili tej naši pobudi.
0: Je pojasnil župan Krškega Janez Kerin. Z ostalimi župani občin v Posavju bo v regijo povabil ministra za infrastrukturo in energetiko Jerneja Vrtovca. Z njim želijo namreč govoriti o projektih, ki jih na njihovem koncu načrtuje država.
8: Gre se predvsem za železniško infrastrukturo, potem za cestno infrastrukturo, za državno kolesarsko povezavo, ki pač že dolga leta ima dolgo brado, in pa seveda tudi vse ostale državne investicije, ki so v regiji ključne, od dostopa do avtoceste in komunalnega urejanja Feniksa do hidroelektrarne Mokrice in pa seveda tretje razvojne osi in ključnih cestnih povezav.
0: Je naštela direktorica Regionalne razvojne agencije Posavje, Nataša Šerbec. Pred vrati je novo študijsko leto. Ljubljanska univerza v njem uvaja nova študijska programa, je sporočil rektor Gregor Majdič.
9: Eden, ki je nastajal skupaj z farmacevtsko industrijo, ki vsi veste, da vlaga velika sredstva izgradnjo novih razvojnih centrov, pa tudi proizvodnih obratov v Sloveniji. In v letošnjem letu smo prvič pisali študente v študijski program biofarmacevtsko inženirstvo. Drugi tak program, nov program, je bioekonomija, ki ravno tako naslavlja potrebe družbe. Vemo, da je biotehnologija ena od najbolj hitreje rastočih gospodarskih panog v Sloveniji in tukaj se pogosto srečuje pri tistih, ki ustvarjajo takšna nova biotehnološka podjetja, pomankanje znanja ekonomije, morda znanja podjetništva in to bo ta nov program Bioekonomija posebej naslavljal.
0: Tudi letos je bilo na Ljubljanski univerzi veliko zanimanja za medicino. Vpis so povečali z 205 na 240, prejeli pa so skoraj dvakrat toliko prijav.
9: Velik interes je tudi pri nekaterih tradicionalnih, kot so vse umetniške akademije, zdravstvena fakulteta, veterinarska fakulteta, fakulteta za arhitekturo, fakulteta za računalništvo in oddelek za psihologijo filozofske fakultete. V zadnjih letih se vedno zaznavamo presežek zanimanja tudi na fakulteti za farmacijo, ekonomski fakulteti, pravni fakulteti in pa mislim, da je zelo dober podatek, da tudi ni samo od leta, že zadnja leta narašča zanimanje za fakulteti za strojništvo in fakulteti za gradbeništvo in geodezijo. Na zaslednji gradbeništvo in geodezijo, mislim, da smo v lanskem letu imeli prvič omejitev vpisa in letos ponovno omejitev vpisa, ker je po kar nekaj letih, ko je bilo zanimanje za te poklice zelo majhno, sedaj narašča.
0: Omejitev vpisa so na Ljubljanski univerzi uvedli na 71 rednih in enem izrednem programu.
1: Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
10: Krščanska kulturna zveza in Narodopisni inštitut Urban Jarnik pripravljata posebno spominsko prireditev, ki bo jutri zvečer v Celovcu. Tajnik Krščanske kulturne zveze Martin Kuhling nam je povedal, koga se bodo spomnili.
11: Gre za dve zelo centralni osebnosti naše organizacije, pa sploh kulturnega in družbenega življenja koroških Slovencev, to je po eni strani naš bivši častni predsednik dr. Janko Cerca, ki je umrl v januarju letos in pa potem tudi dolgoletnega tajnika naše organizacije gospoda Nužeja Tolmajerja, ki je pa umrl lani avgusta. Ker sta oba s svojim delom in svojim življenjem tako zaznamovala ta kraj in prostor, kjer sta pač in čas, kjer sta živela in delovala, smo si pač rekli, da se še enkrat dobimo, da povabimo še prijatelje, znance, da se še enkrat spomnimo ovih in da morda to še malo podoživimo, kaj smo z njimi doživeli, no se zadnje tudi, kaj smo izgubili, ko sta odšla od nas.
10: Po sveti maši v kapeli Slovenskega pastoralnega centra se bo spominska prireditev nadaljevala v Tišlerjevi dvorani Mohorjeve hiše v Celovcu, kjer bodo dediščino Nužeja Tolmajerja in Janka Cercerja osvetlili z različnih zornih kotov.
0: Vremenoslovci pravijo, da je bilo zdaj le v avizu nekaj odveč, dežnih kapelj namreč ni v napovedi, prevladovalo bo dokaj jasno vreme z jutranjo meglo po nekaterih nižinah, pravi napoved za jutri, tudi za sredo, v četrtek in petek bo precej sončno s koprenasto oblačnostjo. Temperature, ki jih obetajo za jutri, na Primorskem do 12 stopinj zjutraj, drugod od 4 do 9, čez dan pa od 19 do 23 na Primorskem do 26 stopinj. Jasno je nebo nad Slovenijo, stopinjami pa takole v Ljubljani 22 ob 18, v Kopru so namerili 23 stopinj Celzija, prav toliko tudi v Ajdovščini. Novo mesto in Celje 21, Murska Sobota 22 stopinj, Kočevje in Rateče 16, Slovenj Gradec 20, Lisca 16 stopinj in Kredarica, jasno, 8 stopinj Celzija ob 18. Na štajerski avtocesti je zastoj med Ljubljano in Domžalami pred delovno zaporo proti Celju. Zastoj je tudi na cesti Kozina-Starod pri Tubljah pri Hrpeljah v obe smeri. Predmet na štajerski avtocesti pa ovira promet pred Šentrupertom v smeri proti Ljubljani. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredila jo je Helena Križnik, tehnična izvedba Boštjan Smole, bral sem Jure Sešek. Ura je 18:19 minut.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Spomnim se, dragi poslušalci, da smo ansambel Pik in Niko Svetlin prav tele skladbi predstavili tudi kot novost, kot svežo vižo v eni minulih oddaj Prijatelji Radio Ognišče. In danes je ponedeljek. In pride ob 20. znova čas za vaš izbor iz zakladnice domačih viš narodno-zabavnega glasbenega sveta. Potem bo Daja Pro pogledala še k tistemu, kar pripravljamo, nekaj vabil strani direktorja in na to še reportaža z lepe poti na Češko. To bo ob 20. No, predtem ob 19. uri današnji večer prinaša tudi vabilo k sodelovanju. Tudi tokrat bomo prenašali, v tem mesecu je bilo tako, iz dneva v dan, sveto mašo iz Mariborske stolnice res vabljeni k sodelovanju ob 19. Posebej tisti, ki bi morda radi odšli v svojo domačo, cerkev pa ne gre in veseli smo, da smo tu lahko v pomoč. Vabljeni k sodelovanju ob 7. No, še pred tem, zdaj hodimo torej nazaj proti uri, pri kateri smo, pa se bomo ustavili pri zgodovini in pri zapisih Toneta Gorjupa, ki bdi nad določenimi datumi in slišali boste danes gotovo nekaj o Louis Pasteurju. Današnje ime je slišali ste tudi v poročilih, Robert se je ustavil pri njem, pa v jutranjem programu smo kakšno rekli, vse ostalo, kar je povezanega, tako pomembnega, da je prav povedati na glas iz leta v leto, pa pride takrat pri tisti rubriki 15 minut pred 7. uro. Še na svetniški koledar bomo pogledali, dobro muziko vrteli in vas vabili k poslušanju. In to je to, draga družba, res ostanite v naši družbi, veseli vas bomo. 5 minut čez pol, oziroma 5 minut do pol 7. je zdajle. 18 in 25 minut. Tale je pa tudi lepa. Drago misle imev, tale se mi zdi, mu je pa res lepo uspela. Taka krasna. Če bi človek, ki znal igrati kitaro, bi gotovo gledal za akordi, kako tole odigrati. Prisluhnite, pot domov. In posebej lepo zdrav tistim, ki ste res na njej, na poti domov.

vse se pač enkrat konča. Tudi tukaj nebo je globoko, a zvezde svetijo najbolj doma. Domov bom šel čisto počas.

0: našel bom pot domov.
1: Pevci folklorne skupine Duplo Pišece, orgličar Oto Nemanič iz Gornje Lokvice pri Metliki in Beročka, Marinka Prilog in Selma Franov iz Ljutomera bodo oblikovali tokratno oddajo iz cikla Pevci zapojte, godci zagodte. Lepo povabljeni k poslušanju jutri ob 21.

0: Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
1: Leta 1704 je v Ljubljani umrl duhovnik, pesnik, pravnik in diplomat Janez Krstnik Prešeren. Bil je pobudnik Akademije Operozorum in njen prvi predsednik. 28. septembra 1797 se je v Orehku pri Postojni rodil potopisec, zgodovinar, prevajalec in duhovnik Mihael Verne. Po posvečenju in krajši kaplanski službi je prišel v Trst, kjer je bil škofov tajnik, stolni kanonik in zatem prošt. Napisal je več potopisov in zgodovinskih razprav. Med samostojnimi deli pa sta knjigi Potovanje v sveto deželo v letu 1857 in Občna povestnica ali zgodovina celega sveta. Na današnji dan 1880 se je v Šembidu rodil organist, skladatelj in duhovnik Stanko Premrl. Velja za osrednjo osebnost v slovenski cerkveni glasbi 20. stoletja. Objavil je več kot 2000 del. Napisal je vrsto preludijev, fug in variacij. Njegove najbolj priljubljene cerkveni pesmi najdemo v cerkvenih pesmaricah Le spi, nebeško dete, Veliko noč praznujmo, Pozdravljena, Mati dobrega sveta, Pred tabo na kolenih, O srečni dom med zvezdami. Med posvetnimi pesmimi je najbolj znana Prešernova zdravljica, katere del smo sprejeli za državno himno. Stanko Premrl je bil urednik cerkvenega glasbenika in vodja orglarske šole. 28. septembra 1902 se je v Kovorju na Gorenjskem rodil pesnik, pripovednik, publicist, ljubljanski nadškof in metropolit Jožef Pogačnik. Leta 1963 ga je papež Janez XXIII. Imenoval za ljubljanskega škofa, naslednje leto pa je postal nadškof. Umrl je 25. marca leta 1980. Bil je prijatelj Karla Vojtive, kasnejšega papeža Janeza Pavla II., s katerim sta sodelovala na drugem vatikanskem koncilu. 28. septembra 1971 je v Ljubljani umrl pesnik, pisatelj in publicist Ludvik Mrzel. Njegova prozna dela so izšla v zbirkah Luči ob cesti in Bog v Trbovljah. Na današnji dan, leta 1978, je umrl papež Janez Pavel I. Kot beneški patriarh Albino Lučani je bil izvoljen za Petrovega naslednika 26. avgusta. Nasledil je papeža Pavla VI., cerkev pa je vodil le dober mesec dni. Janez Pavel I. je bil 4. septembra 2022 razglašen za blaženega. Prisluhnimo njegovemu blagoslovu.
2: Sit nomen Domini benedictum, adiutorium nostrum in nomine Domini,
3: qui fece celum et terra,
2: benedicat vos omnipotens Deus, Pater
3: et Filius et Spiritus Sanctus.
4: Ecco.
1: 28. septembra 1994 je na Trsteniku umrl psiholog in duhovnik Walter Dermota. Spomine na današnji dan pa je zbral in uredil Tone Gorjup.

0: Svetnik za vsak dan. Besedilo iz knjige Silvestra Čuka, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
1: 28. september, Venceslav, Vaclav, češki knez in mučenec iz 10. stoletja. Praga, glavno mesto Češke, sodi med najlepša mesta na svetu. Za njenega ustanovitelja velja knez sveti Vaclav Pšemisl, po naše Venceslav, ker je ta kraj izbral za sedež svoje kneževine. Svoj dvor je imel na Višegradu na desnem bregu reke Vltave, v srcu mesta na Hradčanih pa je dal graditi romansko stolnico svetega Vida. Še preden je bila posvečena, je v njej našel zadnje počivališče. V sedanji stolnici svetega Vida, največji gotski stavbi v Zlati Pragi, je ena najlepših kapel posvečena temu svetniku, zavetniku Češke. Po njem nosi ime tudi najlepši praški trg, Vaclavske namesti. Ta veliki češki narodni svetnik se je rodil okoli leta 904. Njegov oče, knez Vratislav, je umrl, ko je bilo prvorojencu komaj 12 let. Mladoletnega kneza je vzgajala njegova pobožna babica sveta Ljudmila. Dala ga je v šolo učencem svetega Metoda. Kot knez je bil enako naklonjen duhovnikom, ki so govorili staroslovenski, kakor tudi latinski jezik. V svoji kneževini je zbral izobražene duhovnike raznih narodov in šol in z njihovo pomočjo je češki narod dvignil na takšno višino, da je po omiki prekašal močnejše zahodne narode. Sveti Venceslav je bil moder in miroljuben vladar. Odlikoval se je po dobrodelnosti in pobožnosti, kar ni bilo po volji nekaterim velikašem poganskega mišljenja, ki niso mogli neovirano zatirati in izkoriščati podložnikov. Ti so naščuvali knezovega mlajšega brata Boleslava, da mu Venceslav streže po življenju. V Boleslavu, ki je bil neukročene narave, prava podoba svoje matere Drahomire, ki je leta 921 dala umoriti svojo svetniško taščo Ljudmilo, se je zbudil pohlep po knežjem prestolu. Izkoristil je Venceslavovo pobožnost, da ga je zvabil v zasedo. Povabil ga je na zagod svetih Kozme in Damjana pride v utrjeno gradišče Stara Boleslav, kjer je bila tema svetnikoma posvečena cerkev. Knez Venceslav je bil tam dopoldne pri maši, popoldne pa pri viteških igrah in gostiji. Zvečer se je Boleslav s peščico podlih zarotnikov dogovoril, da bodo naslednje jutro Venceslava ubili, ko bo šel molit v cerkev. Naslednje jutro je Boleslav čakal brata pri cerkvenih vratih. Venceslav ga je prijazno pozdravil, on pa ga je udaril z mečem po glavi in ga ranil. Ranjeni Venceslav je brata razorožil, da bi preprečil greh bratomora in zbežal v cerkev. Tam so ga zarotniki pobili. To se je zgodilo v ranem jutru 28. septembra leta 929. Boleslav je s svojimi vojaki hitel proti Pragi, da se polasti oblasti. Vse Venceslavove prijatelje je dal reči v ječo. Ko je mati Drahomira izvedela za bratomor, jo je obšla težka misel. To mi je Bog poslal kot kazen za umor tašče Ljudmile. Hitela je v staro Boleslav in se zjokala nad razsekanim truplom svojega prvorojenca. Po smrti je sveti mučenec začel iz nebes deliti dobrote, kakor jih je v življenju ljubeznivo delil na zemlji. Morilci so se za svoj zločin skesali. Boleslav je očitno obžaloval bratomor in dal mučenčevo truplo prepeljati v stolno cerkev svetega Vida v Pragi. Na mogočnem kipu svetega Venceslava na Vaclavovem trgu v Pragi so uklesane besede, ki jih je češki narod ponavljal v vseh hudih časih. Sveti Venceslav, ne daj propasti nam in ne bodočim.

Ura je 19. Pred nami, dragi poslušalci, je prenos svete maše. Povezani bomo z oltarnim občestvom zbranim v mariborski stolnici svetega Janeza Krstnika. Sveto mašo bo daroval tamkajšnji župnik Daniel Lasbacher, za orglami bo Matej Podstenšek. Vabljeni k sodelovanju.

0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Gospod z vami.
1: In s tvojim duhom.
0: Dobar večer. Zbrani smo okrog Gospodovega oltarja. Pozdravljamo vse, ki ste se nam nocoj pridružili preko valov Radia Ognjišče. Danes obhajamo god svetega Venčeslava, slavnega češkega kneza in slovanskega svetnika, mučenca iz 10. stoletja. Bolj ko zemeljsko je ljubil nebeško. Po njegovem vzoru in priprošnji tudi mi odprimo svoja srca in se s hvaležnostjo oklenimo Jezusa, ki se za nas daruje v evharistični daritvi. Kesajmo se svojih grehov in prosimo odpuščanja. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju. Mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.
1: Amen.

0: Molimo. Gospod Bog, po tvojem navdihu je sveti mučenec Venceslav bolj ljubil nebeško kakor zemeljsko kraljestvo. Na njegovo priprošnjo naj se tudi mi odpovedujemo sebi, da se bomo oklenili tebe z vsem srcem. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
1: Amen.
2: Berilo iz Jobove knjige. Zgodilo se je nekega dne, da so prišli Božji sinovi angeli in stopili pred Gospoda. Tudi Satan je prišel med njimi. Gospod je rekel Satanu: "Odkod prihajaš?" Satan je odgovoril Gospodu in rekel: "Potikal sem se po zemlji in se sprehajal po njej." In Gospod je rekel Satanu: "Ali si opazil mojega služabnika Joba? Ni mu enakega na zemlji. Mož je brezgrajen in pravičen, boji se Boga in se vzdržuje hudega." Satan je odgovoril Gospodu in rekel: "Ali se Job zaston boji Boga? Mar ne varuješ ti njega, njegove hiše in vsega, kar je njegovega naokrog? Delo njegovih rok blagoslavljaš in njegova posest se širi v deželi. Toda segni le svojo roko in se dotakni vsega, kar ima. Resnično, v obraz te bo preklinjal." Gospod je rekel Satanu: "Glej, vse, kar ima, bodi v tvoji roki. Le nadan ne stegaj svoje roke." In Satan je odšel izpred Gospodovega obličja. Ko so pa nekega dne Jobovi sinovi in hčere v hiši svojega najstarejšega brata jedli in pili vino, je prišel k Jobu sel in rekel: "Voli so orali in oslice so se pasle poleg njih, pa so upadli sabejci, jih ugrabili ter hlapce pobili z ostrim mečem. Le jaz sem se utekel, da ti sporočim." Ko je ta še govoril, je prišel drug in rekel: "Božji ogenj je padel z neba in požgal ovce in hlapce ter jih pokončal. Le jaz sam sem utekel, da ti sporočim." Ko je ta še govoril, je prišel drug in rekel: "Kaldejci so postavili tri krdela, planili na kamele, jih ugrabili ter hlapce pobili z ostrim mečem. Le jaz sem utekel, da ti sporočim." Ko je ta še govoril, je prišel drug in rekel: "Tvoji sinovi in tvoje hčere so v hiši svojega najstarejšega brata jedli in pili vino. In glej, silen vihar je prihrumel iz puščave, pretresel štiri vogale hiše, da se je sesula na otroke in so umrli. Le jaz sem utekel, da ti sporočim." Tedaj je Job pretrgal svoje oblačilo, ostrigel svojo glavo, padel na tla in molil: "Nak sem prišel iz materinega naročja in nak se povrnem tja. Gospod je dal in Gospod je vzel. Bodi čaščeno Gospodovo ime." Pri vsem tem Job ni grešil in ni nič nespodobnega rekel proti Bogu. To je Božja beseda.

0: Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Luku. Tedaj so Jezusovi učenci premišljevali, kdo bi bil največji med njimi. Jezus, ki je vedel za misel njih srca, pa je vzel otroka, ga postavil poleg sebe ter jim rekel: Kdorkoli sprejme tega otroka v mojem imenu, mene sprejme. In kdor mene sprejme, sprejme tistega, ki me je poslal. Kajti kdor je najmanjši med vsemi vami, ta je velik. Spregovoril pa je Janez in rekel: Učenik, videli smo nekoga, ki je v tvojem imenu izganjal hude duhove, pa smo mu branili, ker ne hodi z nami. Jezus mu je pa rekel: Ne branite, kdor namreč ni zoper vas, je za vas. Poslušali smo Kristusov evangelij. Bratje in sestre, učenci v Jezusovi šoli gledajo na poslanstvo, ki jih čaka, z očmi tega sveta. Njihova osnovna misel se vrti okrog vprašanja, kdo bo večji, kdo bo pomenil več. Jezus jim odgovori s podobo nemočnega in na videz nepomembnega otroka. Tako jim postopoma odpira oči in razum, da njihovo poslanstvo ne bo gospodovanje nad drugimi, ampak služenje v ljubezni. Saj tudi Sin človekov ni prišel, da bi mu stregli, ampak da bi on stregal in dal svoje življenje v odkupnino za mnoge. Jezus je prvi vzor brezpogojnega in predanega služenja. Njegovo predpodobo najdemo že v Stari zavezi. Ena lepših tovrstnih podob je Job, ki se kot pobožni jud oklepa Boga. V zgodbi Bog pred Satanom pohvali Joba. Satan mu takoj navrže očitek, da se Job z razlogom oklepa Boga, saj živi v blagostanju. Satan izziva Boga, naj mu vse vzame, kar ima. Šele takrat se bo pokazalo, ali je Job resnično zvest Bogu. Bog je sprejel izziv in dovolil preizkušnjo. Job je tako rekoč čez noč izgubil vse, kar je imel, za povrh pa ga je doletela še huda bolezen. Job je tudi v tej situaciji ostal zvest Bogu. Kot smo slišali, je molil takole: Nak sem prišel iz materinega naročja in nak se povrnem tja. Gospod je dal in Gospod je vzel. Bodi češčeno Gospodovo ime. Zvestoba, iskrenost, resnična ljubezen in predanost se vedno pokažejo v pravi luči šele takrat, ko nastopi preizkušnja. Tudi današnji godovnjak, sveti Venceslav, je šel skozi preizkušnjo. Na Češkem je vladal 4 leta in se za vselej zapisal v češko zgodovino. Čeprav je bil vladar, je po srcu ostal ponižen in pobožen. Sam si je sestavil molitvenik iz odlomkov svetega pisma in obrednika ter molil iz njega. Veljal je za dobrotljivega in pravičnega. Pripovedujejo, da je sam nosil drva revežem iz svojih gozdov in da ga je nekoč celo njegov gozdar pretepel, ker je mislil, da je tat. Ni ga namreč prepoznal. Svetemu Venceslavu je oče kmalu umrl. K sebi ga je vzela babica, sveta Ljudmila, in ga vzgajala v krščanskem duhu. Njegov mlajši brat Boleslav pa je živel z materjo, ki je vodila protikrščansko politiko. V strahu, da bi oblast prevzel zakoniti naslednik Venčeslav, je dala umoriti svojo taščo Ljudmilo, vendar ji je načrt kljub temu spodletel. Venčeslav je prevzel oblast in nadaljeval pokristjanjevanje Češke. Hkrati je skrbel za socialni in kulturni napredek, veljal je za modrega in miroljubnega vladarja, podpiral je sirote, gradil cerkve in skrbel, da je češki narod po umiki prekašal mnoge močnejše zahodne narode. Imel pa je tudi nasprotnike, ki so se oklepali predvsem poganskega mišljenja. Za svoje podle načrte so pridobili slavohlepnega in zahrbtnega Venčeslavovega brata Boleslava. Ta ga je svojimi zarotniki umoril pred vrati cerkve, ko je šel, da bi molil. Njegove zadnje besede naj bi bile: "V tvoje roke, Gospod, izročam svojo dušo." Bratje in sestre, dve zgodbi, Jobova in Venčeslavova, predstavljata živet današnji evangelij, ko nas Jezus s prispodobo otroka vabi k predanemu služenju in zvestobi Gospodu. Job je imel svojo življenjsko zgodbo, Venčeslav svojo. Tudi vsak izmed nas piše svojo zgodbo, drugačno od Jobove in Venčeslavove. Lahko pa postane podobna v nesebičnem služenju, predanosti in neomajni zvestobi Gospodu. Sveti Venčeslav, izprosi nam to milost. Bratje in sestre, Bog nas ljubi in želi, da bi napredovali v ljubezni do Njega in bližnjih. Prosimo Ga.
1: Naj bo cerkev vedno pripravljena sprejeti vse osamljene in zapostavljene. Prosimo Te, sliši nas. Naj bodo odgovorni za blaginjo družbe odprti za nove pobude v korist trpečih.
2: Prosimo Te, sliši nas.
1: Naj učitelji s svojim zgledom bogatijo in navdihujejo življenja mladih.
2: Prosimo Te, sliši nas.
1: Naj bolni in invalidi naši skupnosti ne pogrešajo skrbne nege in človeške bližine.
2: Prosimo Te, sliši nas.
1: Naj vsi pokojni otroci in mladi počivajo v Tvojem očetovskem naročju.
2: Prosimo Te, sliši nas.
0: Dobri Bog, sprejmite naše prošnje in jih usliši v svoji previdnosti. To prosimo po Kristusu našem Gospodu.

0: Molite, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme našo skupno daritev. Naj Gospod daritev iz tvojih rok v hvalo in čast svojemu imenu v blagor tudi nam in vsej svoji sveti cerkvi. Gospod Bog, posveti prinesene darove, da nas bo ravznela tista ljubezen do tebe, s katero je sveti Venčeslav premagal vse telesne muke, po Kristusu našem Gospodu.
1: Amen.
0: Gospod z vami. Kvišku srca. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobi, da se ti zahvaljujemo, res je pravično, da tebe, sveti Oče, slavimo. Tvoj sveti mučenec je po Kristusovem zgledu prelil svojo kri v slavo tvojega imena in tako razodel čudovito delo tvoje milosti. V človeški nemoči kažeš svojo božjo moč in slabotne sile krepiš za junaško pričevanje po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Zato te, združeni z angeli v nebesih, na zemlji vedno slavimo in tvojemu veličanstvu nenehno kličemo. Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva. Polna so nebesa in zemlja tvoje slave, hozana na višavah. Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem, hozana na višavah. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato posveti, prosimo, po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno utrpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za

Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pite iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.

0: Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu. Spopolni jo v ljubezni skupaj z našim papežem Leonom, našim škofom Alojzijem in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se pokojnega Ivana Sračnika in pokojne Jolande in drugih naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo Devico Marijo, njenim možem svetim Jožefom, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov.
1: Amen.
0: Skupaj molimo, kakor nas uči moliti naš Gospod Jezus Kristus.
2: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upeli nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega.
0: Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče. Podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa.
3: Tvoje je kraljestvo, tvoja je oblast in slava.
0: Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel: mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
3: Amen.
0: Gospodov mir bodi vedno z vami.
3: In s tvojim duhom.

Glejte, jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Blagor povabljenim na jagnjetovo gostijo.

0: Molimo. Gospod naš Bog, svete skrivnosti, ki smo jih prejeli, naj nam podelijo duhovno moč, ki je Tvojemu mučencu Venčeslavu pomagala, da je bil zvest v Tvoji službi in zmagovalec v trpljenju. Po Kristusu, našem Gospodu.
1: Amen.
0: Želim vam prijeten večer, naj vas vse spremlja obilen Božji blagoslov. Gospod z vami.
1: In s Tvojim duhom.
0: Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
1: Amen.
0: Pojdite v miru.
1: Bogu.

V večernem programu Radija Ognjišče ste lahko sodelovali pri prenosu svete maše. Povezani smo bili z oltarnim občestvom, zbranim v Mariborski stolnici svetega Janeza Krstnika, kjer je sveto mašo daroval tamkajšnji župnik Daniel Lasbacher. Za orglem je bil Matej Podstenšek. Tehnična izvedba prenosa Boštjan Smole.

0: Novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan.
1: Prvi dogodek četrtega dne papeževega apostolskega potovanja v Franciji v ponedeljek 28. septembra do poldne, potem ko je iz Lourdes prišel v Metz, je bilo medversko srečanje v kongresnem centru Robert Schuman.
2: Chers frères et sœurs, chers amis représentants de différentes traditions religieuses.
1: Dragi bratje in sestre, dragi prijatelji, predstavniki različnih verskih izročil, z globokim veseljem, a tudi živo zavestjo duhovne odgovornosti, sem danes med vami v Metzu, mesto meja in prehodov, v kongresnem centru, ki je poimenovan po Robertu Schumanu, enem od očetov ustanoviteljev Evropske unije. Ta mož vere in trdnih prepričanj je znal stare ločnice preobraziti v mostove upanja za vso Evropo in je tako postal pravi glasnik enotnosti v raznolikosti. Po njegovem zgledu nosimo mi, verujoče ženske in verni moški, skupno odgovornost, pričevati, da se je onkraj meja vedno mogoče srečevati, sklepati prijateljstva in graditi mir. Dialog ne krni naše istovetnosti, temveč jo izraža preprosto in resnicoljubno, ko se odpira drugemu v njegovi drugačnosti. Kakor je dejal moj predhodnik, papež Frančišek, dialoga med ljudmi različnih verstev ne vodimo zgolj iz diplomatskih razlogov, ljudnosti ali strpnosti. Cilj je vzpostaviti prijateljstvo, mir. Pred njim je sveti papež Janez Pavel II. Razumel dialog kot notranjo potrebo same človekove narave. Za Paula Rickera je dialog pot, na kateri drugost prepoznavamo kot obljubo, ne pa kot grožnjo. Je umetno srečanje, ki jo nas svet zelo potrebuje in ki je popolno nasprotje napadalnosti in nasilja. Kdor se namreč sklicuje na Božje ime, da bi upravičil nasilje ali zatiranje, to ime skruni. Nič, kar kazi človeško dostojanstvo, si ne more lastiti pristnega Božjega navdiha. Verska govorica mora nenehno spodbujati, naj razorožimo srca in besede. Neposredno odgovornost zato nosi vsak izmed nas kot varuh svojega izročila.
2: Si la fécondité de tradition religieuse manifeste avant tout dans le service de la paix de la fraternité.
1: Rodovitnost verskih izročil se sicer kaže predvsem v služenju miru in bratstvu, izraža pa se tudi v njihovi zmožnosti, da varujejo in spremljajo življenje ter mu služijo. Veličine civilizacije ne merimo po njenih gmotnih uspehih, temveč po tem, kako objema, varuje in povzdiguje človeško osebo. Verstva so varuhi življenja, potrjujejo njegovo sveto vrednost. Njihova rodovitnost se kaže v ljubeči navzočnosti ob najranljivejših in najkrhkejših ljudeh. Služiti življenju pomeni obdajati ga skrbjo, navzočnostjo in nežnostjo, zlasti v preizkušnji vse do konca. Nam, ki smo odprti za presežnost, pripada poslanstvo ponujati zanesljive kažipote zlasti mladim, da bi gradili občestvo, ki spoštuje in ceni dostojanstvo vsake človeške osebe. Dragi prijatelji, Cerkev ima za sopotnike vse, ki iskreno iščejo resnico, dobroto in lepoto. Še enkrat se vam zahvaljujem za bližino in navzočnost. Naj nas neskončna Božja dobrota in njegova modrost spremljata in nas učita živeti vse bolj kot njegovi otroci, ter med seboj kot bratje in sestre. In naj bomo tako tam, kjer živimo, graditelji miru in priče upanja, ki v našem svetu ne preneha rasti. Bog vas blagoslovi.
3: Zadnji dan papeževega apostolskega potovanja v Franciji je bil v ospredju tudi lik Roberta Schumana, enega od ustanoviteljev Evropske unije. Leon XIV. Je v Metzu, mestu na severu Francije, imel osrednji govor na srečanju z naslovom K koreninam Evrope za mir in enotnost. Izpostavil je temeljne in univerzalne vrednote Evrope ter se skliceval na Schumana, ki je v regiji Mozele dolgo živel in kjer je tudi pokopan. Kot je dejal papež, je Schuman prav iz te regije črpal navdih, da bi svojo slavno deklaracijo z dne 9. maja 1950 pomagal oblikovati današnjo in jutrišnjo Evropo. To besedilo označuje tako izhodišče kot tudi cilj njegovega prizadevanja za spravo in enotnost evropske celine, ki je zaznamovalo vse njegovo življenje.
2: L'Europe se comprend donc comme une réalité culturelle et historique.
3: Evropo je treba razumeti kot kulturno in zgodovinsko stvarnost, šele na to geografsko. Skozi stoletja je dobila nove meje in nove definicije, doživljala obdobje rasti, globoke krize in novega preporoda. Stalnica skozi njeno dolgo in burno zgodovino pa je, da se je Evropa razvijala in napredovala takrat, ko je znala sprejeti pozitivne vidike svoje preteklosti in jih na nove in ustvarjalne načine reinterpretirati skozi srečanja z drugimi. Evropska civilizacija je pravzaprav tudi sad stoletij srečanj, če tudi ne vedno lahkih. In da bi razumeli njeno dolgo zgodovino, je papež izpostavil še enega očeta Evrope, in sicer svetega Benedikta, glasnika miru in graditelja enotnosti. Pomoč revnim, bolnim in starejšim, izobraževanje otrok in univerze bolnih. In da bi razumeli njeno dolgo zgodovino, je papež izpostavil še enega očeta Evrope, in sicer svetega Benedikta, glasnika miru in graditelja enotnosti.

0: civilizacija, kot jo poznamo, ne bi obstajala.
1: On ne pa donc parler de l'Europe sans évoquer le christianisme.
0: Ne moremo torej govoriti o Evropi, ne da bi omenili krščanstvo, je nadaljeval Leon XIV in pripomnil, da se je Robert Schuman tega dobro zavedal, ko je izjavil: krščanstvo je učilo enakost narave vseh ljudi, otrok istega Boga, ki jih je odrešil isti Kristus, ne glede na raso, barvo kože, razred ali poklic. Krščanstvo je priznavalo dostojanstvo dela in obveznost vsakogar, da se zanj zavzema. Priznavalo je primat notranjih vrednot, ki edine plemenitijo človeka. Univerzalni zakon ljubezni in karitativnosti je vsakega človeka naredil za bližnjega in na njem od takrat temeljijo družbeni odnosi v krščanskem svetu. Namesto, da bi bilo izključno versko merilo, nam sklicevanje na dolg evropske kulture do krščanstva omogoča boljše razumevanje, kako je odprtost do transcendentnega vedno konstitutivna razsežnost človeške osebe in živi vir civilizacije, je dejal papež.
1: Dans le contexte multiculturel d'aujourd'hui,
0: v današnjem večkulturnem kontekstu potrditev univerzalnosti teh vrednot, bistvenih za njegov obstoj, zahteva tudi ponovno odkritje lastnih korenin in odprtost za dialog z drugimi. To je družbena in politična nujnost, da namreč ponovno odkrijemo osrednjo vlogo človeške osebe in damo dejansko vsebino besedam, kot so svoboda, demokracija, mir in enotnost. Papež je zatrdil, da nam univerzalnost temeljnih vrednot Evrope zagotavlja, da je dialog mogoč in da lahko ponudi trdno osnovo našim družbam ter tako zagotovi delovanje, ki bo učinkoviteje prispevalo k miru in spravi.
1: Robert Schuman, ki je connu des frontières en constante évolution,
0: Robert Schuman, ki je poznal meje nenehnega razvoja, je pomagal postaviti temelje Evrope, ki se zaveda nujnosti rušenja zidov, ki so jo delili. Njegova krščanska vzgoja mu je posredovala vrednoto enakosti, ne glede na raso ali družbeni razred, in ga naučila dostojanstvenega dela. Zaporedje različnih nacionalnih suverenosti je vanj vtisnilo pomen mednarodnega prava in vrednost dane besede. Schuman, ki je odraščal v okolju, kjer se je zdelo, da prevladujeta ponos in maščevanje, si je prizadeval za mir in bratstvo med ljudstvi, ki so po dolgih spopadih končno spoznali, da potrebujejo drug drugega. V nadaljevanju govora je Sveti Oče izpostavil temeljne elemente, ki jih najdemo pri Schumanu in ki so bistvenega pomena za današnjo Evropo in današnji svet. Najprej izpostavil globoko željo po miru.
1: Aujourd'hui, malheureusement, la guerre a refait surface, même en Europe.
0: Žal se je danes vojna pojavila znova, tudi v Evropi. Nov pokol brez smisla, ki vsak dan povzroča nešteto civilnih žrtev. In danes, tako kot leta 1950, so besede iz Schumanove deklaracije še vedno aktualne. Prispevek, ki ga lahko organizirana in živa Evropa doprinese civilizaciji, je nujen za vzdrževanje miroljubnih odnosov. Treba se je vključiti v potrpežljiv dialog, pokazati pogum v pogajanjih in biti pripravljeni žrtvovati nekatera stališča za večje dobro miru. Po Schumanovem mnenju je Evropa celina, kjer je dialog boljši od spopada z orožjem, kjer se poveže vire, da se zagotovi, da vsaka vojna postane ne le nesprejemljiva, ampak tudi materialno neizvedljiva. Evropa po Schumanovem prepričanju temelji na spoštovanju mednarodnega prava. Mednarodno pravo in multilateralizem namreč poudarjata dejansko enakost držav v njihovih medsebojnih odnosih in predstavljata najboljši protistrup za željo po prevladi, ki je izvor vseh konfliktov. Danes so človeški in meddržavni odnosi vse bolj barbarski. Vrednost dane besede se prezira, namesto tega se cenijo laži in prevare. Evropa lahko to spiralo konča s spoštovanjem do drugih, ki ga je znala gojiti in ohranjati, saj je v zadnjih 80 letih obilno dokazala, da je mogoče uveljavljati

0: Zagotavljati različna mnenja, zahteve in interese, ki se srečujejo in ne spopadajo. Ob koncu govora se je papež Leon XIV. Neposredno obrnil na mlade in jim dal popotnico za življenje. Mladi so namreč poklicani graditi Evropo za danes in jutri.
1: O jeune, je dis, ayez le courage de vivre de manière responsable la mission de construire la paix.
0: Mladim pravim, imejte pogum, da odgovorno živite poslanstvo gradnje miru v svojih srcih, v svojih odnosih, v svojih družinah, v svojih šolah in univerzah, v življenju svojih mest, svojih držav in po vsej Evropi. Ne podrejajte se logiki nasilja in zatiranja. Ljubite življenje v vsakem trenutku in se ne bojte prihodnosti. Ne bojte se ustvariti družine, imeti otrok, braniti dostojanstvo vsakega človeka od prvega trenutka v materinem telesu do njegovega zadnjega diha. Ne bojte se neutrudno delati za dobro svojih skupnosti tudi s političnim udejstvovanjem. Bodite graditelji skupnosti in z vami bo Evropa, trdno ukoreninjena, še naprej cvetela in navdihovala v svet. Naj vas Bog podpira pri teh odločitvah in naj blagoslovi ter varuje vso Evropo.
1: Que Dieu vous soutienne dans ses résolutions et qu'il bénisse et protège l'Europe tout entière.
2: Papež Leon XIV. Je v nedeljo 27. septembra ob sklepu tretjega dne apostolskega potovanja v Franciji. Potem, ko se je za 2 ure in pol srečal žrtvami zlorab francoskega klera, vodijo procesijo z lučkami med molitvijo rožnega venca, od votline prikazovan preko celotne ploščadi do pročelja bazilike, od koder je zbrane tudi nagovoril.
1: Ne som rassemblé ce soir pour répondre à la demande que Notre-Dame adresse auprès par l'intermédiaire de Saint Bernadette.
2: Nocoj smo se tukaj zbrali, da bi se odzvali prošnji, s katero se je gospa po sveti Bernardki obrnila na duhovnike. Na ljudje sem prihajajo v procesiji. Kako ganljivo je videti verno ljudstvo, ki se iz roda v rod z ljubeznijo in zaupanjem odziva nežnemu povabilu Device Marije. Kako tolažilno je slišati kristjane, ki prepevajo pesmi, polne goričnosti in vere, ko z lučko v roki stopajo k svoji nebeški materi, materi, ki nam jo je Jezus dal na križu. Gospodu se zahvaljujem, da se lahko nocoj tudi sam kot romar, med romari, odzovem klicu naše matere. Ta luč, ki nas vodi in privablja, je luč upanja, ki nas nikoli ne zapusti, tudi ko hodimo po poti tega življenja, pogosto posejanega s preizkušnjami, a že prežetega z veseljem, ker vemo, da smo Božji otroci in da nas Jezus ljubi ter nas je odrešil. Bolniki so izbrane priče te preobrazbe bivanja, ki jo prinašata vera ter ljubezen do Boga in do bližnjega. Le kdor pride sem in z vami, dragi bolniki, hudi v tej procesiji, lahko v polnosti zazna resničnost te preobrazbe. Kakor je dejal papež Pij XII. Nikoli ni bilo v kakem kotu zemlje videti takšnega sprevoda trpljenja, nikoli tolikšnega izžarevanja miru, vedrine, veselja. In takšen čudež, da v preizkušnji vzklijeta vedrina in veselje, je mogoč, ker nam Bog daje milost, da zaznamo oživljajočo navzočno vstalega Kristusa med nami. Omogoča nam, da pogled opremo dlje v prihodnost, onkraj našega zemeljskega obzorja, v prihodnost neskončne sreče v Bogu, ki jo bomo zagotovo dosegli, če bomo ostali trdni v veri in ljubezni. Prav k temu nas spodbuja sveti Pavel, ko pravi, da se trpljenje sedanjega časa ne da primerjati s slavo, ki se bo razodela v nas. Vedno imejte v misli te zlate besede, dragi bolniki. Trpljenje sedanjega časa se ne da primerjati s slavo, ki se bo razodela v nas. Poklicani smo torej, da vedno znova ustrajamo na svoji poti, na katere gre Marija pred nami, dokler nam bodo dani dnevi življenja na tem svetu. In zaupanjem bomo tekli k njej, katere brezmadežno spočetje sije kako svetilnik v noči. Ona je znamenje zmage ljubezni, dobrega in Boga, ter našemu svetu daje upanje, ki ga potrebuje. Nocoj usmerjamo pogled k Mariji, ki je tako poveličena in tako človeška, in pustimo, da nas prav ona vodi k Bogu, ki je zmagovalec. Jaz sem brezmadežno spočetje, S temi besedami se je Marija predstavila prav tukaj v največji ponižnosti, a hvaležna Bogu za povsem edinstveno odliko, ki jo je prijela in ki za nas pomeni zoro odrešenja. Po zaslugah svojega trpljenja in stajenja je Jezus hotel svojo mater obvarovati vsakega sledu izvirnega greha. Iz nje je naredil novo Evo, nad katero hudič nikoli ne bo imel nobene oblasti, od katere se vse začenja znova in po kateri vse spet postaja mogoče za svet, prav tako, kakor za vsakogar izmed nas. Prav zato njena opora in priprošnja nista drugotnega pomena za kristjana, ki hoče sprejeti milost odrešenja, pridobljenega z Jezusovo krvjo in se boriti proti zlu. Ona je morska zvezda, Stella Maris, ki nam pomaga v stiskah, kakor je to lepo izrazil sveti Bernard. O, kdorkoli si, ti, ki čutiš, da se otok od tega sveta premetavaš med nevihtami in viharji, namesto da bi varno hodil po kopnem, ne odvračaj oči od sijaja te zvezde, če nočeš, da te viharji preplavijo. Če hodiš za njo, ne zaideš. Če k njej moliš, ne obupaš. Če misliš na njo, se ne zmotiš. Če te ona drži, ne padeš. Če te ona varuje, se ne bojiš. Če te ona vodi, se ne utrudiš. Če ti ona podeli svojo gorečnost, prideš do svojega cilja. Dragi bratje in sestre, romarji in bolniki, ki ste prišli iz Francije in z vsega sveta, da bi se udeležili te goreče in spokojne procesije luči, prinesimo torej svoje najdražje in najnujnejše namene, ter jih izročimo naši gospe, svoje osebne namene in namene za svet. Ko jo zremo v njenem brezmadežnem spočetju, se v našem srcu porajata veselje in nepremagljivo upanje. Ona, ogrnjena soncem, z luno pod nogami in ovenčena zvezdami, je namreč poveličena in mogočna, obenem pa ponižna in nam vsem blizu, je Jezusova mati. Je naša mati. O brezmadežna devica, daj da ta luč, ki jo nocoj držimo v rokah, v našem življenju nikoli ne ugasne, teveč razsvetljuje prihodnost in nas že danes odpira za obljube večnega življenja.
3: Na Radiu Ognjišče ste poslušali prispevek slovenskega uredništva Radia Vatikan.

0: prijatelji Radia Ognjišče.
1: Dober večer, dragi prijatelji Radia Ognjišče in pozdravljeni v našem ponedeljkovem večernem srečanju. Zdaj smo že dobro vajeni, da se srečujemo ob zakladnici domačih viš, narodno-zabavnih pesmi. Iz te zakladnice ste res bogate vreče, pa lahko izbirate prav vi svoje pesmi. Tudi ta večer bo do 9 tako, potem pa ob 9 prevzamejo taktirko in nas peljajo naprej. No, sem zdaj uporabil množino, ampak mislim, da bi bila dovolj dvojina. Direktor Franci Trstenjak, vem, da se bo na začetku ustavil pri koristnih informacijah, tudi pri nekaterih spremembah v radijskem programu, potem pa nas najverjetneje sestra Meta pelje po izletu po južni Češki. To bo tam od 9 naprej. Do 9 boste imeli pa, dragi prijatelji, vi glavno besedo. Nekaj malega si bova z Boštjanom vzela. Boštjan Smolej in Jure Sešek bova z vami v tejle urici. Vzela si bova zdaj le priložnost za začetek, torej za izbor prve skladbe, potem pa vmes še dve rubriki, tista, ki prinese eno svežo vižo in druga, ki pogleda k spominčici tedna. Najin izbor zdaj le je zazrt v četrtek in petek in v ljubljansko dvorano Stožice, ki so jo napolnili Modrijani s svojimi gosti. Gostov je bilo 1000. Ampak to ni kar tako, veste, kot mladi rečejo, koliko vas je pa bilo in namesto veliko, res ogromno, rečejo 1000. Res je bilo 1000 glasbenih gostov, takih in drugačnih, nastopajočih, od plesalcev, folkloristov, do različnih povezovalcev programa, do glasbenikov, ki so prinašali svoje zgodbe, do vseh zvest teh slovenskih odrov in 400 harmonikarjev na začetku večera, ki je bil posvečen Petru Švabu. Očetu Blaža Švaba, tistemu, ki že ves čas zasedba vse od njihovih mladih nog, spremlja na poteh. In potem so začeli šteti skladbe, nastopajoče. Več kot 20.000 ljudi je ta res ogromen spektakel, gotovo ga bo moč videti na kaki televiziji čez čas, ko bodo stvari prilagodili še televizijskemu zaslonu, ogledalo 20.000 še več. Ja, bil je to poseben četrtek, za njim poseben petek, in med drugimi tudi Silvo Pliberšek, ki bo zdajle z glasbo vstopil ta naš večer. Modrijani in Silvo Pliberšek, oj zemljica, Modrijani so jim z letošnjo nočjo Modrijanov po nekaj letih odmora, premora, spet res naredili poklon tej naši zemljici, glasbi, prijateljstvu in misli na oboje. Kot ta naš večer. Glasba, prijateljstvo in misel na vse vas. Po Modrijanih in Silvu Pliberšku pa dobite besedo. Najbolj urni najprej. 24 minute bo z vami oddaja Prijatelji Radia Ognjišče. Uživo.

0: No, v temle besedilu, dragi prijatelji, ste se srečali modrost in mladost. Pogled naprej, morda skrb in mladost, ki je bila tam nekje, verjamem, da zadaj in je prikimavala, brez skrbi bomo obdelovali to zemljo in jo imeli radi. Dokaz za to, da imajo mnogi radi slovensko zemljo, slovensko pesem, našo deželo, sta bila tudi večera, ki sem jo omenil, večera noči Modrijanov v Ljubljani, dvakrat polne Stožice, cela vrsta nastopajočih in med ostalimi tudi tisti, ki so prejemniki državnih priznanj iz glasbenih voda, tako da smo lahko srečali, znova slišali tudi Ota Pestnerja, pa Eldo Viler in Andreja Berganta, tako kar Slake, pa Štiri Kovače, Alfija Nipiča in še koga. Na drugi strani pa mladost. No in o tem bi danes radi govorili. O tem, kaj mislite vi, ali bo vnuk še pel slovenske pesmi, kot se je tudi vprašalo v tejle dobro znani na omenjeni Noči Modrijanov. Pa ne bo to naša tema nocojšnjega srečevanja. 0-1-512-10-0-0 je naša telefonska številka, torej tista dobro znana, stara, 0-1-512-10-0-0. Veseli smo, če je zasedena, kar pomeni tudi, da bomo lahko šli naprej z glasbo po vaše. Valerija bo, kot kaže, izbrala prvo in njo zdaj le lepo pozdravljam. Gospa Valerija, dober večer, Ravne, Koroška.
1: Dober večer.
0: Še dobro, da sem omenil Štiri Kovače.
1: Ja.
0: Ki so tako zelo vaši in iz vaših krajev. Valerija, povejte, a vas za tole slovensko izročilo, slovensko pesem kaj skrbi?
1: Ja, imajo, mislim, nekateri mladi imajo zelo radi slovensko glasbo in tudi harmoniko. Je pa tudi ker voliko teh angleških pesmi, ko pa meni niso najbolj pri srcu. Sploh, če pogledaš prireditve, zaključke šolskih let in imajo večino pojo v angleščini. Zelo, zelo redko slišiš, da bi pa slovensko pesem na slovenskih tleh še kdo srcem zapel.
0: Torej nekaj skrbi je, čeprav ste rekli na začetku, da imate upanje. Jaz sem mladina, pa celo sem zadnjič prebrajene podatke v knjižnicah, je izbira angleškega gradiva že ponekod v nekaterih zvrsteh, kar prehiteva slovensko besedo. Zanimivo, ja. Celo berejo v angleščini, ne?
1: Ja.
0: Ampak ja, tak je ta svet.
1: Da se moja mama pa teta zadnjič pogovarjale, da njo zelo moti, ker pač nije čez slovenski besedo, ampak so ti full, cool, the ja. Best.
0: Ja.
1: Nasledaj, ampak pa če ta ful.
0: Ja, ampak te ful, cool, the best so že tudi stare, ne, bi rekli ta mladi. Tole so že dolgo v uporabi, zdaj imajo take, ki jih mi dva, gospa Valerija, niti ponoviti verjetno ne znava prav dobro. Ampak verjetno je vedno bilo tako, da je bila skrb in po drugi strani tudi taki, ki so pa peljali naprej tako misel. Kaj boste vi izbrali, Valerija, povejte?
1: Dan sam Lalojze to Slaka, ker bo zdaj že 15 let, odkar ga ni več. Daj.
0: Zaigrali bodo Slaki, ker ste izbrali tako. Tako, da bo bolj veselo, saj smo veselo zastavili. Hvala lepa, lepo zdrav. Ravni na Koroškem so začele, Valerija, lahko noč.
1: Lahko noč.
0: Nasvidanje. In Tone z Poljanske doline je naslednji. Tone, dober večer.
2: Ja, lep, dober večer.
0: Dober večer. Bova po angleško ali slovensko?
2: Mislim, da kar bo slovensko.
0: Kar bo slovensko, prav je tako. Povejte, a bo vnuk še pel slovenske pesmi?
2: Ja, je pa vprašanje.
0: Je vprašanje, ne? Ampak tam v Poljanski dolini je veliko harmonikarjev in takih, ki radi pojo slovensko, se mi zdi to, ne?
2: Ja, ja. So tudi razni ansambli, zanimivo ta študentje.
0: Ja?
2: Ko ima ena pesem, da se bo na dobračo pri žireh na veselic, ti sem zanimiv besedil, no, pa ansambl Laufar imajo
0: tudi
2: Žirovski čevlar, tu se srkna, bli.
0: Vem, da pred leti,
2: so kar zanimive besedila.
0: So, to ne pred leti, ko sem bil celo malo povezan s festivalom Narečnih viš v Škofji Loki, tam je bilo kar nekaj muzikantov z Poljanske doline, ki so prinesli tako lepo narečje. Tako večkrat, ja, skratka, so stvari, ki so bile tukaj in dokazujejo, da bo šla taka muzika naprej. To ne vi, igrate harmoniko?
2: Ne, poslušam, vem pa bolj po parih vezih, katerem sam ne špila po besedilno.
0: A, tako je, torej ljubitelj.
2: Ja.
0: In zdaj ne zanima, kaj bo ljubitelj izbral.
2: Ja, Slako, moje domovine nekaj tazga.
0: Aha, naša domovina.
2: Naša domovina, tako ja.
0: Pride naša domovina.
2: Popolavo bi ob tej prilik vse poslušalce, kater more priti v soboto 10. oktobra v Novo mesto, ko bo koncert Jože. Franci Smrekar organizira, je rekel, zadnji koncert.
0: A, res?
2: zanimivo zadevo. No?
0: Morda bomo o tem koncertu kaj rekli tudi v našem programu z gospodom Smrekarjem. Smo povezani.
2: Da, okoli te spote.
0: Potem bomo gotovo povedali tudi na glas tole. Hvala lepa za ta opomnik. Srečno, lepo zdrav v Poljansko dolino. Lahko noč.
2: Še hvala Davida, lepo, pa lahko noč.
0: Srečno, lahko noč tone. Še Davida iz Celja bomo zdaj sprejeli in potem imamo zalogo treh, da bomo lahko uživali v dobri glasbi. David, dober večer.
3: Dober večer.
0: Dober večer, celski konec. Pozdrav teti, a ne ponavadi gre David, ali vem prav?
3: Ja, imate prav.
0: Teti, ki posluša.
3: Ja, teti, ki posluša.
0: Tako, in teta bi odgovorila na vprašanje, ali bo nečak še pel slovenske pesmi, bi rekla seveda bo, saj jih ima rad.
3: Ja.
0: David, a je res tako?
3: Ja, sem dan si dal pa to pesem od Toneta Verderberja.
0: Katero pa?
3: Kruh po noči spi.
0: Kruh po noči spi, so rekli mati mi, a lepa, ja, z lepim sporočilom, ja. Imeti spoštovanje, pa tule si mislim, da verjetno ne samo do kruha, ampak do vsega, v čemer je trud ostalih, ja. A ne,
3: ja,
0: David?
3: Jaz imam teto zelo rad in mi je res taka duša dobra in res taka dobra gospoda, imam res rada, mi veliko pomeni.
0: No, David, smo si še mi zapomnili, nekajkrat smo se srečali in ste jo pozdravili, zato jo lepo pozdravljamo. Tudi zdaj le v tem ponedeljkovem večeru. David, hvala za klic, srečno, no, lepo zdrav celi.
3: Hvala, Dio.
0: Lahko noč in zdaj gremo po vrsti. Saj ste slišali, so napovedali kar sami. Daj, naša domovina in kruh po noči spi. Slak prvič, slak drugič in ansambel Tonija Verderberja.

Ja, zdaj smo bili veselo in dobro razpoloženi, slišali smo z veselo pesmijo, smo začeli nadaljevali, zdaj se bomo ustavili pa pri domovini. Že Slomšek je dejal, domovina je naša ljuba mati. Podimo se med seboj kakor dobri otroci in pomagajmo z vseh moči k sreči domovine in vsakega prebivalca. Ansambl Lojzeta Slaka. Naša domovina.

O domovini ansambl Lojzeta Slaka. Če bi z naslednjo skladbo povezali našo misel zdaj s pregovorom, bi pa lahko rekli, da če natančno pogledamo, kaj spoznamo na potovanjih, kot pravi ena misel, potem ugotovimo, da smo spoznali različne vrste kruha in da noben kruh ni bil boljši od domačega. Pa je vez med domom, domovino in kruhom, o katerem poje ansambl Tonija Verderberja.

0: Spoštovanje, ljubezen, domačija in kruh, ki po noči spi z lepim sporočilom. Smo zdaj prišli do nadaljevanja naše oddaje Prijatelji Radio Ognišče, ko imate priložnost izbirati zakladnice narodno-zabavnih viš. In naslednja, ki je zdaj izkoristila to priložnost s pomočjo telefonske številke 01 512 10 00, je gospa Stanka, ki nas je poklicala iz Dolenjske prestolnice. Dobro večer v Novo mesto.
1: Dobro večer želim.
0: Dobro večer, gospa Stanka, dolgo se nismo slišala. Kako ste?
1: Ja, nič za to. Glejte, tako se mi zdi, da so vse te pesmi en spomin na domači kraj.
0: Ja.
1: To, tako mi je lepo, da so napisane in da lahko to poslušamo, ker nam stopi pred oči tist čas daleč nazaj.
0: Uh-huh.
1: Morda je bil skromen tale kruhek, velik pove, ampak bil je pa morda lepši kakor danes. Ampak pustimo to. Tale Ajda je pa meni tok lepa in se spomnim polja Ajde.
0: Ja.
1: Zdaj jo je tako malo videti, samo še tu pa tam. Ampak Ajdova moka, to je ena prav čudovita moka, ki je ni druge tako krasne, dobre, kako bi rekla, nekaj posebnega. Mislim pa, da je Ajda k nam prišla daleč nazaj iz Kitajske, čeprav vem. Ampak je pa le, ne je več toliko videti pol zajdo, kakor v naši mladosti, kar vidite nam pa pod pričara pesem, tisti čas lepne.
0: Aj, da na polju je pesem, ki ste jo izbrali, a ne, gospa Stanka?
1: Prekrasna pesem.
0: Res Modrijani in Rok svojim tenorjem, ki tole zapoje tako, da bo ostalo. Ko ste rekli, da ste veseli, ko slišite kakšno pesem, ki vas popelje v mladost, sem vmes pomislil, da imamo res srečo, da imamo pravzaprav posnetke. Zdaj se vi predstavljate, da bi vse to bogatstvo z ljudmi, ki so pesmi spisali, odšlo.
1: Čudovito.
0: Ja, in so ostali posnetki in so pesmi tukaj. Gospa Stanka, z veseljem bomo prisluhnili Ajdi na polju.
1: Ja,
0: hvala lepa za ta vaš uvod.
1: Hvala za vse, kar naredite. Morda smo mi, ki smo malo sami, a ne? Še bolj dragoceno nam je ta glasba in nas vračate v tiste čase lepe in pričarate tudi današnji čas malo lepši kot sicer.
0: Ja, zelo veliko veselje nam je, gospa Stanka. Hvala lepa za te prijazne besede. Ostanimo povezani in lep večer še naprej. Srečno
1: tudi
0: v Novo
1: vam.
0: Mesto. Nasvidenje. Gospa Veronika pa prihaja z Velenjskega konca. Dobar večer.
2: Ja, dobro večer, Jure.
0: Dobro večer. Veronika, kaj pa vi pa Ajda? Povejte, imate raje še belo moko ali Ajdov kruh?
2: Ne, belo moko, kaj da. Ajdova manj ne škoduje.
0: A ja, opa, no poglejte, smo taki in drugačni. Ampak se nismo zaradi kruha nocoj skupaj, zaradi pesmi smo in zaradi vprašanja, kako bo s to pesmijo, kaj rečete, Veronika, bo preživela, a bo šla z mladostjo naprej?
2: Ja, bo šla.
0: Bo šla, ne?
2: Tudi mladi radi pojejo narodno-zabavno.
0: Bravo, glasbo, torej vas nič ne skrbi, vidite, koliko mladega brbotanja je v ansamblih, ne?
2: Jo.
0: Ja, seveda.
2: Dosti mladih ansamblov.
0: Veliko jih je. In kaj bi vi mladim položili na srce? Katero pesem ste izbrali? Kaj bi rekli, tole se pa morate naučiti? A ste prinesli eno glasbeno željo?
2: Jaz bi izbrala Gleda luna mirno splava.
0: Aha, to je pa spet nekaj.
2: Toneta Kmeca,
0: ja, nekaj, kar srečujemo tudi v naših spominčicah. Torej, res že pesmi so s to lepo zgodovino. Se, polna luna pa je bila zdaj v teh dneh, tako da ni bila problema.
2: Sobota je bila polna.
0: Tako, v soboto je bila polna in to je bila noč, fant. Tako fantovsko sonce je sijalo na vso moč in niti ni bila bleda. Je bila kar živahno rumena.
2: A ja, rumena.
0: Kakorkoli, to so že stvari za poete. Gospa Veronika, hvala lepa za vaš klic in za vaš izbor. Srečno.
2: Ja, vam tudi hvala lepa, pa še naprej imete take lepe vdaje.
0: Hvala lepa. S podakimi poslušalci bo šlo, lepo zdrav Velenje, lahko noč. Tako, zdaj imamo nadaljevanje spet zarisano. Dve skladbi bomo slišali, Modrijane in Ajdo na polju, nato še ansambl Toneta Kmetca z Bledo luno. Potem bo pa že čas, da vam pokažemo nekaj svežega. Prav? Ostanite z nami.

0: Na ljubezen ta ne mine, ona vedno v nam živi.
1: Sveža viža.
2: Viža, ki je izbrana za nocoj kot novost, prihaja z vipavskih krajev. No, hkrati z vipavskih in z ptujskih odrov, enega samega, ptujskega odra. Na letošnjem Ptujskem festivalu narodno-zabavne glasbe so se namreč odlično odrezali tudi Špadni fantje z novim harmonikarjem. Matija je zmagal z njimi. Aha. Špadni fantje so namreč prejeli priznanje za najboljši ansambel med trio zasedbami. Sanje življenja je skladba, pod katero se je podpisal Benjamin Merzdovnik, kot avtor glasbe, besedila in aranžmaja. No, Špadni fantje so na letošnjem Ptujskem festivalu spisali še eno posebno zgodbo, čeprav so Špadni fantje, je navdušilo dekle. Njihova pevka Nina Kovšca je namreč prejela korenovo plaketo za najboljšo vokalno izvedbo. To je zanjo in za ansambel v celoti posebno priznanje. Vokal, glas je pač najpomembnejši del njihove glasbene podobe, so povedali sami. Špadni fantje in sanje življenja.

0: No, tole, dragi poslušalci, je bil najlepši odgovor na naše skrbi, ki smo si jih zastavili danes ob minuli noči Modrijanov, ko je bilo polno ne skrbi, ampak lepih pogledov naprej, mladosti na stotine muzikantov, mladih, ki bodo nesli to pesem naprej, pa vendar še tisto vprašanje na koncu, bo moj vnuk še pel slovenske pesmi, tudi na noči Modrijanov je bila ta skladba izpostavljena in zdaj le pravim, smo dobili pa najlepši odgovor. Špadni fantje, nagrajeni na letošnjem Ptujskem festivalu, tudi s Korenovo plaketo, pevka in res dokaz. Da, oja, kar prikimava mladina in pravi, brez skrbi, radi imamo našo pesem, to domovino in oboje bo šlo naprej. Poglejmo, kako bo šel naš večer zdaj le naprej. Poklicala nas je gospa Ivanka iz Škofljice, ki je imela veliko mero potrpljenja. Počakala je, da jo zdaj le lahko pozdravimo in je še z nami. Dober večer.
1: Ja, dober večer, lepo pozdravljeni vsi skupaj.
0: Pozdravljeni, gospa Ivanka. Kaj pravite pa vi na te naše modrovanje danes? Skrbi mladina in
1: ja,
0: slovenska
1: super,
0: pesem.
1: Super, kot vedno. Glede na to pa, da je bila včeraj Slomškova nedelja, sem si pa jaz želela blaženemu Slomšku od ansambla Rogla.
0: Aha, kar tako ste šli glasbeni želji, prav je.
1: Tako,
0: dolgo ste čakali, ne moremo vas zdaj še dlje zadrževati, ne, gospa Ivanka?
1: Ja, se je vredno.
0: No, hvala lepa za klic.
1: Ker so toliko lepe pesmi, da samo uživamo.
0: Lepo, se da zdržati po domače.
1: Ja, tako. Ja,
0: hvala, gospa Ivanka, srečno. Lep pozdrav na Škofljico. Ansambel Rogla blaženemu škofu Slomšku je skladba, ki jo je Ivanka izbrala. Katera je pa tista, ki jo ta večer prinaša Zoran iz Batuj? Dober večer.
2: Ja, dober večer.
0: Dober večer, Zoran, a kaj piha?
2: Jaz bi šel pa spet malo v nostalgijo in ja. Sem si zaželel tisto od štirih kovačov, ne, kam le čas beži, ne, če smo že v nekem tistem medčasovnem oknu.
0: A se vam zdi?
2: Da se nekaj dogaja.
0: Ja.
2: Da bi pa še nekaj pripomnil, ne, ker ste zadnjič kolesarli, ne, zdaj,
0: ja.
2: Mislim, to leto, ne, ko ste ja. Kolesarli, ne, smo mi predlagali, če bi skočili iz Dornberga tudi v Batuje, potem ste rekli, da nemate časa, ne.
0: In
2: potem se je zgodilo, da po napaki ste pa res prišli v Batuje.
0: Ja, tisto Zoran je bilo pa...
2: Če se spomnite, no, ne
0: dobro
2: vem.
0: Se spomnim in moram priznati, da mi tisto jutro ni šlo prav veliko na smeh. Ko smo pribrcali...
2: No,
0: ko
2: no,
0: smo
2: tako da se je malo smo se tudi malo, ne, neka usoda se je poigrala.
0: Ja, kot kaže res, Zoran res se je poigrala, mi smo potem brcali tiste vaše klance, kar lepi so, ja, napeti, ja. Ko smo prišli tja, kaj smo pa pismo nošo vprašali.
2: Ste si kar tisto pot iz Doroberga do Branika, ste si popestrili kar precej.
0: Smo si jo popestrili, ampak je bilo lepo, take poti so
2: ja,
0: lepe tudi zato, ker so včasih...
2: Da zares pribatuje, ne?
0: Bomo, obljubimo, da se kdaj ustavimo, če ne skoresi pa drugače na vaših lepih koncih.
2: Dobro, ja.
0: Zoran,
2: srečno še naprej.
0: Tudi vam vse dobro. Srečno.
2: Nasvidenje.
0: Ja, to so zdaj take naše, veste, dragi poslušalci, z našimi prijatelji imamo potem pogovore, ki jih morda prav vsi ne razumete prav dobro. Če ne veste, mi smo kolesarili tudi letos od Marije k Mariji, tam pred Malim Šmarnom smo imeli kolesarsko romanje. In Zoran, pa še nekaj je bilo takih, ki so prihajali na ta srečanje od druge konce, pa so nas malo cukali z rokave, pridite še k nam v Batuje. Smo rekli, jaj, to je pa spoti, veste, žal nas, drugje pelje pot, bomo drugič obljubimo. In potem smo na mesto desno zavili levo na vse zgodaj in šli naravnost v Batuje. In smo privrcali nekaj kilometrov plusa za tisti dan, ampak lepo je bilo, predvsem zaradi srečevanj z vami, dragi prijatelji. Zdaj poznamo pot. Na tem našem križišču je smer prava, ansambel Rogla in blaženemu škofu Slomšku, potem pa še štirje kovači in kam le čas beži. No, saj res, hitro odtekajo tudi minute, ne samo ure in dnevi. Je že 20 in 44 minut, z vami oddaja Prijatelji radija Ognišče. Tule pred menoj pa, prav moram povedati na glas, se verjetno bo tudi Franci potem od 21. ure naprej naznanil, da je šla revija Prijatelji radija Ognišče z novo vsebino, z nasmejanimi obrazi, z radijskimi sodelavci na poteh, tudi na tej naši poti, ki so jo zdaj le Zoranom omenila, kolesarskem romanju, smo nas spremljali in smo pisali tudi za našo revijo. Skratka, vse, kar se je lepega zgodilo v minulih mesecih, naznanil, da je šla revija Prijatelji radija Ognišče z novo vsebino, z nasmejanimi obrazi, z radijskimi sodelavci na poteh, tudi na tej naši poti, ki so jo zdaj le Zoranom omenila, kolesarskem romanju, smo nas

Večna pomlad in ja, za nami je Slomškova nedelja, zato je rekla naša poslušalka Ivanka tudi misel na Slomška zdaj le v tem levalčku, ki nas je pripeljal do 20 in 49 minut v oddaji Prijatelji Radija Ognjišče. V tej prvi uri izbirate pesmi slovenske zakladnice narodno-zabavne glasbe, domače viže imajo besedo, potem v zadnje pol ure pa boste slišali nekaj o novostih v našem programu od oktobra naprej, kakšno pomembno informacijo v povezavi s kako potjo ali čem drugim in na to še lep romarski popotniški utrip po južni Češki. Ujela ga je sestra Meta Potočnik in mislim, da pripravila reportažo. Slišali jo boste v nadaljevanju tega večera do 21.30 minut bomo skupaj. Začeli smo z mislijo na Noč Modrijanov in na mnoge glasbenike, ki so nastopili in na kar nekaj poklonov, ki so jih Modrijani izpeljali. S tem res velikim glasbenim dogodkom, med drugim so se poklonili tudi štirim kovačem, enemu najpomembnejših ansamblov v zgodovini naše domače glasbe. Z njimi je zaigral Martin Juhart, kot si je želel pokojni ustanovitelj in dolgoletni vodja ansambla Franc Šegovc. In ena najlepših njegovih

In njegovega ansambla je ta, ki jo je izbral Zoran iz Batuj, in pravi, da se zaveda, da čas hitro teče in da, ja, se kar ljudje sprašujemo, kam le čas beži in predvsem, kam se mu mudi. Lepo nadaljevanje večera nas čaka, zdaj le v naslednji viži. Je že tako. 9 minut bo do 9. Še malo pa bomo tam, ja. Kam le čas beži, a ne? 4 kovači z Koroške zdaj le prihajajo tudi do vas.

0: Spominčica tedna.
1: V naših spominčicah, rubriki, ki ji sicer lahko prisluhnete ob ponedeljkih in sredah, v jutranjem programu pa tudi poznajo ponovitvi, lahko spoznavate ansamble, ki bogatijo zakladnico domače glasbe. Ali so jo nekoč, jo morda še danes, lahko da zares z nasledniki ali pa v novih svežih posnetkih. Zelo bogata se ji vemo, posebej zaradi naših srečanj ob ponedeljkih je ta skrinja domače glasbe. Pri avsenikih bi lahko govorili o njihovih poteh v tujino, o domačih uspehih, o milijonih prodanih plošč, pa o zlatih, diamantnih in ostalih žlahtnih priznanjih. Lahko bi predstavljali tudi njihove člane. Pa dajmo, ustavimo se danes pri Joži Kališnik.
2: Mezzosopranistka Joži Kališnik je pred nastopanjem pri Avsenikih veliko prepevala v kamniškem zboru Solidarnost, tudi kot solistka. Solopetje se je učila tudi ona pri profesorici Sabiri Hajdarovič in Zlati Ognjanovič. Po poklicu je administratorka, to delo je prej opravljala 18 let. Potem je prišla glasba in ta ji je prinesla pravo srčno veselje in način življenja vse do danes. Danes bomo predstavili skladbo iz leta 1960. Takrat je bila prvič posneta, no mi jo bomo slišali v poznejši izvedbi. Prepevali bosta Joži Kališnik in Jožica Svete. Žalostno poje zvon prek Poljane z besedami Feria so.

Žalostno poje zvon prek planjave in avseniki. Zmislijo tudi na, slišali ste, sopranistko, pevko Joži Kališnik. 20 in 57 minut je ura, ker pomeni, da imamo samo še nekaj minut za tole našo prvo uro in potem prepustimo besedo direktorju monsignorju Franciju Trstenjaku, ki nas bo popeljal naprej s potjo in, kot je zapisal, v napovednik z nekaj aktualnimi novicami. Tudi s pogledom v nekaj sprememb v našem radijskem programu, zato zvesti poslušalci, ostanite v naši družbi, Boštjan in Jure pa se zdaj poslavljava, skladbo ansambla SOS Quintet bo tole in njihovo drobno srce, pesem, ki smo jo ujeli v živo v naše mikrofone, takrat, ko so bili naši gostje na gala koncertu v Galusovi dvorani Cankrevega doma. Leto nazaj so peli z nami za vas. O drobnem srcu tudi zdajle za sklep našega prvega dela tega večera prijateljev Radija Ognjišče. Še enkrat opozorim na revijo Pro, ki bo prišla v naslednjih dneh in na to, da ostanite z nami. Sicer bo pa verjetno tudi Franci pogledal k reviji. Ugibam, bom poslušal kot vi. Hvala za prijetno družbo, vse dobro in z lepim valčkom zdajle nadaljujemo drobno srce in SOS Quintet. V najinem imenu pa lahko noč.

Drage prijateljice, dragi prijatelji, oddaja Pro se nadaljuje. V tej drugi uri boste slišali najprej nekaj informacij, potem pa reportažo z izleta po južni Češki. Z veseljem povem, da boste do konca tedna dobili v svoje nabiralnike novo številko revije Pro. Ponovno bo veliko vsebin in fotografij z radijskih dogodkov, pa tudi drugih zanimivih člankov, ki bodo pritegnili vašo pozornost. V reviji Pro je tudi predstavitev letošnjega gala koncerta, ki bo 29. novembra v Galosovi dvorani. V reviji boste lahko prebrali, kaj je Marjan povedal v prihodnji oddaji 5. oktobra po 21. uri, pa boste tudi slišali, kaj je povedal o muzikalu, ki ga pripravlja in je njegovo avtorsko delo. Muzikal je posvečen svetemu Frančišku Asiškemu in zato mislim, da je vreden vaše pozornosti, dragi poslušalci. Predstavi bosta ob 15. in 19. 29. novembra in stopnice so že lep čas na voljo pri blagajni Cankrovega doma in na Petrolovih servisih. Na naše veliko veselje, stopnice gredo h koncu.

V četrtek se bo začel 1. oktober, z njim pa bo nekaj manjših sprememb v našem programu. Prva novost bo ta, da Tanja Dominko prevzema nalogo odgovorne urednice. V programu pa bo od 1. oktobra novo to, da ne bo več poročil zjutraj o 5:30 in naši voditelji vas bodo svojo prijaznostjo pozdravili ob 6. Tako bo čas po rožnem vencu, ki vsako jutro ob 5. bolj umirjen in duhovno naravnan. Ob 5:40 se bomo spominjali dogodkov na ta dan v preteklosti, ob 5:50 pa ostaja svetnik dneva. Sprememba bo tudi ta, da bomo sobotno oddajo Za življenje, ki je na sporedu ob 11. ob sobotah, ponavljali v torek ob 17. Oddaja Sol in luč, ki je bila do zdaj ob torkih ob 17, pa bo poslej ob sobotah ob 18:15. In s 1. oktobrom se poslavljata oddaji, ki sta se izmenjavali ob petkih ob 21, Mladoskop in Kolokvi. Mlade ne želimo pustiti ob strani, ampak jim želimo dati pravo pozornost, morda drugačno kot do zdaj, in se jim z drugačnim pristopom še bolj približati.

1. oktober je tudi začetek meseca rožnega venca, ki nas vabi k strajni in goreči molitvi. Ob valovih Radia Ognjišča lahko molite vsako jutro ob 5, ob sobotah pa v sobotnem duhovnem večeru med 20 in 21 uro. Vsako leto pripravljamo z brati Frančiškani z Brezi dan rožnega venca, ko praznuje rožnovenska Mati Božja, to je 7. oktobra. Zato vas ta dan, v sredo 7. oktobra, vabimo na Brezje k molitvi vseh 4 delov rožnega venca in sveti maši, ki jo bo daroval škof Franc Šušter. 7. oktobra bomo začeli z molitvijo ob 18. uri in jo sklenili okoli 21. ure. Iskreno povabljeni k skupni molitvi. Kdor pa ne more, naj se pridruži neposrednemu prenosu v audio in video obliki. Prenos bo 7. oktobra od 18. do 21. ure.

0: Zdaj vas vabim k poslušanju reportaže z našega izleta po Južni Češki, ki smo ga pripravili od 11. do 13. septembra. Reportažo je pripravila sestra Meta Potočnik.
1: Od 11. do 13. septembra je avtobus romarjev v organizaciji turistične agencije Arituris in Radio Ognjišče odkrival lepote Južne Češke. Trije dnevi ob čarobni Vltavi in svetemu Janezu Nepomuku so prebudili navdušenje nad naravno lepoto teh krajev in njihovo bogato zgodovino. Odkrivali smo nekatere skrite verske in kulturne bisere, ki bi jih sicer zlahka prezrli. Kdor ima rad reke, čovnarjenje, ribnike, jezera, gradove in gradiče, starodavne samostane in romarske kraje, prijazna in urejena srednjeveška mala mesta in seveda pivo, potem je Južna Češka prava izbira, tako za romanje, kakor za odličen oddih. V avtobusu sem bila tudi sestra Meta Potočnik, ki vas vabim, da prisluhnete naslednji reportaži. Morda vas bo zamikalo, da se nam na naslednjem romanju pridružite.

V zgodnih jutranjih urah smo prevozili Avstrijo in malo naprej od Linca prestopili češko mejo. Skoraj vsaki vasi in na vsakem mostu nas je spremljal eden najbolj priljubljenih srednjeevropskih svetnikov, sveti Janez Nepomuk. Po izročilu in zgodovinskih virih so ga 20. marca 1393 vrgli z Karlovega mosta v Pragi po ukazu kralja Vaclava IV. Je zavetnik duhovnikov in spovednikov, mostov, čolnarjev, splavarjev in ljudi povezanih z vodo, varuh pred utopitvijo in poplavami. Čeprav je pokrajina polna cerkva in samostanov, pa je danes katoličanov izredno malo. Po popisu leta 2021 jih je manj kot 10% in Češka velja za eno najbolj sekulariziranih evropskih držav. Že pogled na fotografije letošnjih prvoobhajencev po cerkvah kaže, da jih nikjer ni bilo več kot 5. Duhovnikov je malo in imajo po 4 ali 5 župnij skupaj.

0: Naš prvi postanek je bil v slikovitem mestecu Rožemberk nad Vltavo, kjer nad reko stoji pravlični grad, ki velja za zibelko oziroma rojstni kraj močne rodbine Rožemberkov, ki so od 13. stoletja do začetka 17. stoletja obvladovali velik del južne Češke, središči v Češkem Krumlovu, Trebonu, Rožemberku nad Vltavo in drugih krajih. Ker poznamo v Sloveniji menihe cistercijane iz Tične, smo bili veseli, da smo obiskali kar dva njihova samostana. Prvi je Višji Brod, kjer menihi živijo še danes. Prisluhnimo nekaj razlagi. Prisluhnimo del razlage naše vodičke Melite Verlič.
1: Leta 1990 so se menihi ponovno lahko vrnili in trenutno po zadnjih podatkih nekje v samostanu živi približno 12 menihov. In najpomembnejša seveda je bila ob rasti samostanskega življenja tudi versko življenje okolice ljudi, prebivalcev mesta in širše. In zato je zagotovo z graditvijo samostana se je gradila tudi mogočna samostanska cerkev. Cerkev danes posvečena torej Marijinemu vnebovzetju, dokončno dokončana nekje v 14. stoletju in ima eno takšno res posebnost. Oltarne slike Marije vnebovzete so štiri. To je specifika tega svetišča. In te štiri slike so bile nameščene na posebnem mehanizmu, katerega so lahko s pomočjo teh naprav obračali že med samo daritvijo svete maše. Danes se to več ne počne, razen ob posebnih priložnostih, torej posebnih zagotovo marijinih praznikih, predvsem zato, da se te umetniško vredne slike Device Marije ne poškodujejo. Pod oltarjem smo rekli, da je grobnica rožnberške plemiške družine. Sama cerkev v svoji notranjosti ima tudi mogočne orgle, ki veljajo za najdragocenejše romantične orgle iz 19. stoletja, na katere še danes tudi igrajo. Sam samostanski kompleks, kot bomo lahko delno videli tudi mi, ima še veliko stavb, v svoji sredi skriva še veliko več. Tako skozi stoletja so menihi bili tudi zelo produktivni na področju pivovarstva, smo na Češkem in to je ena taka zlata nit tega področja, tako da je delovala samostanska pivovarna, imeli so tudi svoj vodni mlin, danes pa v del samostana je urejen kot muzej, zato je bogata slikovna galerija, ki si jo lahko ob predvodenem ogledu samega samostana tudi ogledate. Zelo pomembna je pa zagotovo samostanska knjižnica in sicer v samostanski knjižnici je več kot 70 tisoč knjig, 200 rokopisov na pergamentnem papirju, potem imajo tudi okrog 400 inkunabol, ogromna zbirka strokovne, teološke in filozofske literature, zbirka Biblij, prevedeni v več kot 40 jezikov, potem tudi zbirka liturgičnih predmetov, oblačil. So se pa leta 1967 odločili, da del samostanskega poslopja preuredijo v tako imenovani poštni muzej. Ta poštni muzej tukaj v Višji Brodu je dejansko podružnica poštnega muzeja, ki se nahaja v Pragi in od takrat si ta muzej tudi lahko obiskovalci ogledajo. Nahaja se na približno 2000 kvadratnih metrih, noter pa tako razstavljena številne uniforme, table, blagajne, avtomobili, tako da tudi to je eden izmed takšnih vzrokov, da marsikdo, tisti, ki mogoče ni vernik, obišče ta kraj, hkrati pa s tem stopi tudi v cerkev, Bog pa deluje potem po svojih kanalih.
0: V tej cerkvi smo obhajali našo prvo sveto mašo, ki jo je daroval direktor Radija Ognjišče Franci Trstenjak. Znano je, da so vse cerkve cistercijanov posvečene Mariji, saj je sveti Bernard, njihov ustanovitelj, imel vanjo izredno zaupanje.
2: Samostanska cerkev v benediktinskem samostanu Molem, odkoder so išli, je bila posvečena Božji materi. Njej je bila posvečena tudi cerkev na novo ustanovljenem samostanu Sito, prvem cistercijanskem samostanu, kamor so iz Molema prišli prvi menihi leta 1098. Devico Marijo so imeli za ustanoviteljico Sitoja, ki je veljal za viteško postojanko naše gospe. Novi cistercijanski red so imenovali Marijin red in tako so že na začetku reda določili, naj bodo vse cistercijanske cerkve zgrajene in posvečene spominu presvete Marije, kraljice nebes in zemlje. Spomnimo se, da je tudi bazilika v Stični, kjer delujejo cistercijani, posvečena žalostni materi Božji. Ko je sveti Bernard okrog leta 1112 skupaj s 30 sorodniki in prijatelji stopil v cistercijanski red, je marijansko usmirjenost reda z velikim navdušenjem sprejel in še bolj poglobil. Otroško zaupljiv odnos do device Marije je gojil že na domačem gradu. Na ta prisrčen odnos do Božje matere so vplivale sanje na božično noč, ko se je znašel v betlehemski votlini ob svetem Jožefu in Mariji ter novorojenem detetu. Ljubezen do Marije pa verjetno dolguje tudi svoji svetniški materi Aleti, ki mu je sicer umrla v mladih letih, a se je vendar ob njej kot otrok in mladenič naučil zaupljivega odnosa do Božje matere Marije, ki ga je krepil s češčenjem in molitvijo, predvsem pa z otroško vdanostjo. Kar je Bernard kot opat v samostanu Clairvaux priporočal drugim, je najprej sam živel. Goreče se je poglabljal v Kristusovo in Marino življenje. S kontemplacijo je podoživljal Marine misli in čustva. O Mariji je govoril z velikim notranjim žarom in ko je pisal o njej, je sledil svojemu srcu, vendar je ostal zvest svetemu pismu, cerkvenim očetom in liturgiji. Ko je Bernard potoval naokrog, predvsem ko je obiskoval samostane, je po cerkvah maševal pri oltarjih Matere Božje. Ko so se ljudje v svojih stiskah obračali nanj, se je on zatekel k Mariji. Bernard je umrl 20. augusta 1153, torej le nekaj dni po prazniku Marije vnebovzete, ki je posebna zavetnica cistercijanskega reda. Pokopali so ga v kapeli Matere Božje v samostanski cerkvi v Clairvauxu. Že najzgodnejši življenjepisci poudarjajo, da je bil sveti Bernard prisrčno povezan z Marijo. Imajo ga za Marijinega služabnika, pevca in učenca. Bernardova posebna ljubezen do Marije je utemeljena v njegovi izredni ljubezni do Kristusa. Ni mogoče ljubiti Kristusa, ne da bi ljubili njegovo mater, ki nam ga je prinesla. Zato je Bernard tako slavil Marijo, in s takšno ljubeznijo govoril o njej, njenih odlikah, krepostih, o tesni povezanosti z Jezusom. Poudarjal je moč Marijine priprošnje, ki pa izvira iz njene prisrčne povezanosti s sinom Jezusom. Bernard je bil prepričan, da Jezus ne more ničesar odreči svoji materi. Sveti Bernard je občudoval Marijino usmiljenje. V svojem naročju je namreč nosila neustvarjeno ljubezen. Opravičeno je sklepal, da je Marija vedno sodelavka pri Božjem usmiljenju. Na njej ni ničesar, kar bi moglo grešnika odbiti. Svetnik je v Mariji občudoval njene kreposti. Pomenila mu je čudovit zgled duše, združene z Bogom. Vseh Bernardovih del o Mariji, če pri tem upoštevamo tudi posamezne odlomke v različnih spisih, je približno za srednje debelo knjigo, kar ni veliko. Vendar nikoli ni bil tako mladostno svež in prepričljiv, kakor takrat, kadar je govoril in pisal o Mariji. Odločilna je kvaliteta, bogatstvo spisov, umetniška oblika in njihov vpliv, ki so ga imeli v krščanskem izročilu vse do današnjih dni. Kar je Bernard povedal o Mariji, ni nič posebno novega, a povedano je tako prisrčno in očarljivo, da poslušalca in bralca ogreje in navduši za Marijo. Zato naj bodo za sklep besede svetega Bernarda. O ti, kdorkoli že si, ki čutiš, da te povoden tega sveta bolj premetava med nevihtami in neurji, kakor postavlja na trdna tla, ne odvračaj očesa od bleska te zvezde, če nočeš, da te zagrnejo valovi. Če prevršijo vetrovi skušnjav, če zadeneš občeri nad lok, ozri se v zvezdo, pokliči Marijo. Če te pretresajo valovi napuha, časti hlepja, obrekovanja ali zavisti, ozri se v zvezdo, pokliči Marijo. Če jeza ali lakomnost ali mesena poželjivost butajo obladico tvoje duše, ozri se k Mariji. Če si vznemirjen zaradi velikanskih pregreh, osramočen zaradi umazane vesti, prestrašen zaradi strašne sodbe, začenjaš pogrezati v brezno žalosti v prepad obupa, pomisli na Marijo.
0: Drugi cistercijanski samostan, ki smo ga obiskali, pa se imenuje Zlata koruna, a žal se tja menihi po jožefinskih reformah leta 1785 niso več vrnili.
3: Sega v 13. stoletje, leta 1263, ga je ustanovil češki kralj, premislil to, kar drugi. Po legendi naj bi njegovo postavitev, torej gradnjo, začetek gradnje samostana, odobril in tudi financiral, seveda, zaradi svoje obljube, kajti Mariji se je priporočil pred z pomembno bitko v zahvalo za zmago. V bitki pri Kressenbrunnu je dal naročilo in tudi finančno podporo za gradnjo samostana tukaj v naselju Zlata koruna. Prvotno se je to naselje, prav tako tudi samostan, imenoval Sveta Trnova krona, ker je kralj samostanu podaril tudi dragoceno relikvijo, in sicer trn iz Kristusove trnove krone, ki je bil shranjen v zlatu, iz česar potem izhaja tudi ime naselja Zlata koruna, torej Zlata krona. Seveda pa poleg verskih motivov in vzrokov za gradnjo tega samostana na tem območju je kralj imel tudi politično nameno, kajte s krepitvijo cerkvene posesti na tem območju je želel omejiti vpliv mogočne plemiške rodbine Rožnbergov, ki so na tem območju bili zelo vplivni, zelo močni. Zato torej nekako so tekmovali med seboj, kdo bo praktično imel večjo politično moč. Danes samostan, kot sem rekla, v svojem prvotnem namenu ne obstaja več, čeprav ogromen kompleks, ki obsega več izjemnih stavb, je še ohranjenih, je pa obnovljena in ohranjena danes tudi samostanska cerkev, torej cerkev Marijinega vnebovzetja, ki je bila ključna za gradnjo samega cistercijanskega samostana. In prav ta cerkev tukaj v Zlati koroni velja za eno največjih gotskih cerkva v južni Češki, zelo, tako da res je zelo fascinantna, mogočna, in prav v tej cerkvi bomo obhajali sveto mašo. Še ena taka pomembna danes znamenitost, bom rekla, pridobitev samega kraja že v davnem 13. stoletju, je pa tudi ob samostanskem kompleksu, ob samostanu, zgrajena kapela, imenovana kapela Angelov varuhov. In sicer, zakaj je tako posebna? Zato, ker je ta kapela dvonadstropna in danes sodi med najstarejše in najčistejše primere zgodnje gotske arhitekture na tem območju, torej na območju Češke, je možen ogled te dvonadstropne kapele Angelov varuhov samo takrat, če se odločite za voden ogled dan današnjega bistvo samostana, ki pa ni več v funkciji.
0: Ker je bila ta sobota ravno praznik svetega Marijinega imena, smo z veseljem prisluhnili razlagi o tem.
2: Razlog je v zmagi krščanskih vojakov nad Turki, ki so hoteli v začetku 17. stoletja osvojiti Dunaj, z njim pa Evropo. Tako vojaki, kakor prebivalci Dunaja, niso pozabili na Jezusove besede, ne bodi neveren, ampak veren. Niso pozabili na Jezusovo zagotovilo, iščite in boste našli, trkajte in se vam bo odprlo, prosite in boste prijeli. In niso pozabili na svetopisemski zapis, kako so apostoli enodušno vztrajali v molitvi skupaj z Marijo. Ker tega niso pozabili, so se povezali v goreči molitvi ob Marijinih podobah, povezali v ponižnem sprejemanju blagoslova in svetega obhajila. Ker so spolnili Marijino željo in ker so vedeli, da jih more samo Bog rešiti in ne zanašanje na moč orožja in rok, so zmagali in s tem obvarovali Evropo pred odvzemom krščanske identitete, obvarovali Evropo pred posekom krščanskih korenin. In kronisti tistega časa so nam za poduk in opomin zapisali, da kakor so bili prebivalci Dunaja in vojaki povezani v goreči prošnji in klicanju Marijinega imena pred strašno nevarnostjo, tako so se znali povezati tudi v zahvaljevanju in za obljubah, da bodo ostali zvesti Marijini častilci, zvesti varuhi Marijinega imena, s tem pa zvesti Božji otroci. Ta zgodovinski dogodek izpred 400 let vabi tudi nas in spodbuja, naj danes obnovimo svojo otroško vdanost do Božje Matere Marije in do njenega svetega imena, ki je žal vse preveč teptano in onečaščeno žaljivkami, ki pa ne prihajajo samo iz ust pijanih in nerazsodnih ljudi, ampak iz ust zelo tresnih in razsodnih, mladih in starih, mož in žena, učenih in preprostih. Marijo žalijo, skletvijo celo tisti, ki so vsako nedeljo pri maši. Zamislimo se nad takšnim govorenjem. Zamislimo, kaj storiti, da se to, milo rečeno, nesramno govorjenje na račun presvetega Marijinega imena zajezi in izkorenini iz naše vsakdanje govorice. Ne iščimo tolažbe in potuhe v znani frazi mi uide, ampak ponovimo s pesnikom mi smo grešili, tebe žalili, vendar se usmili, prosi za nas. Po tem priznanju in obžalovanju ter iskreni prošnji po usmiljenju si zadajmo nalogo, da naš jezik ne sme nikdar in nikoli žaliti Marijinega imena. Zadajmo si tudi nalogo, da bomo osebe, ki bodo vpričo nas preklinjali Marijino ime, ljubeznivo opozorili in v mislih prosili zanje milosti in odpuščanja. Sveti Bernard nam pravi, Marijino ime je slavno, ker prinaša radost v srce, med v usta in nežno melodijo v ošesa tistih, ki ga spoštujejo.
0: Na to smo obiskali tudi mestece Kajev, ki je eno najstarejših in najpomembnejših marijanskih romarskih mest Južne Češke. Čeprav zgodovinari danes ime Kajev večinoma razlagajo kot Kajin dvor, ljudsko izročilo ime povezuje s pokoro. Ker je bil Kajev stoletja pomemben Marijin romarski kraj, je med ljudmi živela razlaga, da ime izhaja iz kesanja in opravljanja pokore, h kateri so v Kajev prihajali številni romari. Tam smo obhajali sveto mašo in lepo so nas sprejele sestre svetega križa, ki tam živijo in delujejo.
3: starejša razlaga praktično temelji na besedi, a vam beseda kajov, kajati, karkoli že mal namigne, zagotovo. Praktično druga razlaga imena mesa je beseda kesanje. In nanaša se tako pravi razlaga na pokorniški kraj, kjer se je pokorniki, torej obiskovalci, kesajo za svoje grehe, saj naj bi po legendi prav na tem mestu živel že pred davnimi časi puščavnik, ki si je tukaj v bistvu zgradil majhno leseno cerkev. K njemu so pa zelo hitro začeli prihajati ljudje, najprej od blizu, potem od daleč, torej romarje, ki so prišli sem k puščavniku in v tej cerkvici leseni opravljali torej pokoro. Praktično vsak, ki danes obišče to vas, to naselje, bi težko verjel, da je kajov, kakorkoli bil, prišli sem k puščavniku in v tej cerkvici leseni opravljali torej pokoro. Praktično vsak, ki danes obišče to vas, to naselje, bi težko verjel,

0: prebivalci Kajova in s veseljem tudi potrdijo to razlago samega imena. Pišejo pisni podatki, govorijo, da je se kot naselje Kajo omenja tam v letu 1263. Takrat dejansko je v župnijski kroniki prvič zapisana, je omenjena torej župnija Kajo. V tem letu je takratni kralj premislil Otokar II. Če se spomnite, ustanovil v Zlati koruni samostan. Temu samostanu, cisterzijanskemu samostanu, podaril tudi dvorec oziroma podaril naselje Kajo in še seveda tudi druga naselja v neposredni bližini.
1: Središče Južne Češke so Češke Budejovice, kjer je bil naš hotel. To lepo mesto je ustanovil kralj Premisel Otakar II. Leta 1265. V njem varijo tudi odlično in svetovno znano pivo Budvar ali Budweiser. Na ogledu pivovarne smo si ogledali celoten proces proizvodnje piva in ga na koncu tudi poskusili. Zares je dober. Lep kos časa smo si vzeli tudi za ogled gradu Hluboka, ki v vincorskem slogu kraljuje na visoki skalni ploščadi nad Vltavo. Sploh je celotna Južna Češka polna srednjeveških trdnjav in renesančnih mest, med katerimi smo obiskali staro zdraviliško mesto Trebon. Zadnji obisk pa je bil na srednjeveškem biseru, mesto Češki Krumlov. Ima zelo lepo ohranjeno staro jedro in enega najlepših gradov v državi. Ko se boste še vi odpravili, kdaj tja si vzemite čas za dobro pivo, kavico in simpatične oblate vseh vrst okusov. Po češko oplatki, ki jih ponosno ponujajo povsod kot del njihove kulturne dediščine. Za nocoj pa vam hvala za pozornost pri poslušanju reportaže Romanja po Južni Češki. Naslednjič pa vabljeni, da se nam pridružite. Z Bogom!

Slišali ste reportažo z izleta po Južni Češki, ki je bil od 11. do 13. septembra. Reportažo je pripravila sestra Meta Potočnik. V prihodnji oddaji boste slišali pogovor z Marjanom Buničem, ki je avtor muzikala o svetem Frančišku Asiškem, ki bo postavljen na oder Galosove dvorane za naš 32. gala koncert, ki bo 29. novembra. Pred slovesom naj še enkrat spomnim na 7. oktober, ko smo vabljeni na Brezje, k Mariji pomagaj, da skupaj zmolimo vse 4 dele rožnega venca. Začeli bomo ob 18. uri. Za nocoj pa le še z Bogom in lahko noč.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+. Spletni naslov radio.ognjišce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Dragi poslušalci, lepo pozdravljeni. Tudi danes bomo v nočnem programu, ki ga začenjamo, naredili most tja do novega radijskega dne, tokrat do torka, ki bo prinesel znova sveže vsebine, radijska noč pa ponovitve, kar nekaj zanimivih ponovitev. Poglejmo, kaj vse nas čaka. Najprej bomo pogledali k obljubam novega direktorja Zavoda za gozdove Slovenije, Franca Pogačnika, pa spregovorili o setvi ozimnih žit. Vse to je bila namreč vsebina kmetijske oddaje, ki bo prva na vrsti. Potem boste ob 23. lahko slišali ponovitev današnje svetovalnice. Matjaž je bil na Brezjah, ne sam, sestro Nikolino sta kramljala o vloženem paradižniku, olju, domačem ajvorju, o Hokaido in drugih rdečih bučkah, o vlaganju stročjega fižola in še o čem. Prisluhnite ponovitvi ob 23. Na to bomo ponovili osrednji pogovor iz današnjega mozaika dneva. Pa Slovencem po svetu in domovini, oddaja, ki prihaja o polnoči, med drugim tudi o vsebini 61. študijskih dnevov Draga. Moja zgodba ob dveh se bo začela, v njej pa smo lahko prisluhnili zgodbi tretje generacije potomcev Slovencev iz Argentine, ki se je leta 2022 zastalno preselila v Slovenijo. Ob treh ponovimo šport na Radiu Ognjišče, potem pa še kulturne utrinke 5 minut pred 4:30 zjutraj, ko smo povabili na letni koncert Dekliškega zbora svetega Stanislava. Slovenska oddaja Radia Vatikan tik pred začetkom ob 5:00 jutranjega programa, 20 minut pred 5:00 in nato ob 5:00 vabilo k skupni molitvi, ko bomo povezani pri molitvi rožnega venca z mislijo, da je prav z Bogom začeti vsako delo, da bo dober tek imelo. Mi si želimo, da bi dobro tekla tudi ta radijska noč. Pred nami je prva ponovitev, omenil sem jo, oddaje, ki je sicer na sporedu ob nedeljah, ob 11:00. Tule je.

0: Sredi septembra je vodenje Zavoda za gozdove Slovenije prevzel Franc Pogačnik, ki ga je vlada Republike Slovenije na to pomembno mesto imenovala za mandatno dobo 4 let z možnostjo ponovnega imenovanja. Ta zanimiv gozdar, ki ste ga na naših valovih že lahko slišali, je tudi naš gost v današnji oddaji. Gospod Franc, najprej iskrene čestitke ob imenovanju.
1: Ja, hvala in lepo pozdravljam vse poslušalce in poslušalke Radia Ognjiše.
0: Za vami je že do zdaj kar zanimiva karierna pot, malce sem pobrskal, začeli ste na takratnem gozdnem gospodarstvu Kranj, kasneje ste bili vodja krajevne enote Zavoda za gozdove Slovenije, zatem ste bili upravnik državnih gozdov na skladu kmetijskih zemljišč in gozdov, kasneje tudi vodja proizvodnje v gozdnem gospodarstvu Bled, tudi pomočnik direktorja, pa tudi upravnik gozdov v Ljubljanski na Škofiji. Prav tej funkciji sva se srečala pred slabim letom, takrat je namreč na Škofija Ljubljana prejela priznanje za najbolj skrbnega lastnika gozda. Izkušen vam torej ne manjka, postali pa ste prvi gozdar v državi.
1: No, glede prvega, že svetopismo govori, prvi bo za zadnji in podobno, tako da to jaz se ne bi tako imenoval. Je pa res, da je pa Zavod za gozdove kot inštitucija, ki pokriva celotno območje Slovenije in ki je zadolžena za vodenje, usmerjanje razvoja gozdov in pa za skrb nad njimi, je zahtevna in velika inštitucija, ki lahko veliko pripomore k razvoju in ohranjanju gozdov. Še vedno so naši slovenski gozdovi med najbolj ohranjenimi v Evropi in hvala Bogu to še ratuje kljub tem podnebnim spremembam in številnim ujmam, katere so podvržene, in upam, da nam vsem skupaj z ekipo uspe to področje tudi pokrivati in voditi tudi naprej, usmerjati naprej v dobro gozda, gozdarstva in pa predvsem lastnikov gozdov.
0: Nekako, kot sem brskal te podatke, mi je stopilo v spredje, da je pravzaprav področje, ki ste mu v tej svoji dolgoletni karieri namenili največ pozornosti, prav nega gozdov. Se mi zdi, da je to ena od zelo važnih nalog tudi v prihodnosti, ste pravkar tudi omenili.
1: Ja, nega je res, čeprav že moj pokojni oče je vedno govoril, ko smo šli delati v gozd, ko smo šli sekati, najboljši gojitveni ukrep je posek. Uh-huh. Se pravi, posek drevja, ki more pravočasno ven, ko je star, ko je zrel, ko je poškodovan, mora biti, da ga pravočasno lastnik gozdar odstrani in s tem osprosti mesto za naprej, za mladino. Seveda, ko pa mladina pride tam, je pa potrebno tudi narediti določene posege. Zdaj mogoče še bolj zaradi v teh spremenjenih klimatskih razmerah, na primer smreke. No, smreka zelo bogato se meni zdaj na vsake 2 leti. Včasih, recimo pred 35 leti, ko sem jaz začenal, je bilo to tam 7-8 let semenenje. In seveda zdaj to semenenje drevo dodatno izčrpava, ga dodatno slabi in je s temo še dodatno podvržena tem sekundarnim škodljivcem, kot so podlubniki, lubadarji. Je pa to reakcija vrste na zaostrene razmere, kjer verjetno čuti, da izginja. Izginja pa seveda iz teh njenih področji, kjer ni povsem doma, in to je te ravninska področja, kjer je plitka koreninska sistema, ne more prijeti do talne vode. In vse to bomo mogli gozdari pri negi gozda upoštevati, da bomo mi v stare sestoje, to je pa 80 let plus, pripeljali vrste, ki bojo sposobne zdržati razne ujme, spremenjeno okolje, spremenjeno podnebje, in to je kar zahtevna reč. Ja, res, nega je tista, ki pa poteka ves čas od starega gozda, pa ob spremembe v mladega in naprej.
0: Gospod Franc Pogačnik, mi je bilo zanimivo, ko ste omenili, da se premalo seka, pravzaprav gozdari že dolga leta pravite, da Slovenci premalo sekamo v naših gozdovih, da bi bilo potrebno prirast bolj izkoristiti.
1: Ja, to je res. Prirastek je precej večji, kot je pa posek. prirastek je celo večji, kot pa gozdarji dajemo noter maksimalni možni etat. Do določene mere se še vedno na določenih območjih nekoliko prirastek špara, pogorensk povedan, zato da se nalaga na najboljše drevesne vrste, na najboljše osebke in s tem tudi krepi, bom rekel, vrednost gozda in pa kasneje posekanega lesa lasniku. Ja, sekal bi lahko bistveno več, sekal bi lahko 7 milijonov, čez 7 milijonov kubikov, pa jih Slovenija trenutno seka tam okrog 4 milijone, plus minus. Zdaj, včasih je tudi dobro, no, v teh razmerah, v teh letih, ko so te razne zalivske krize pa ukrajinska kriza, ko so ti določeni tokovi lesa preprečeni in je s tem tudi je ta cenovni razpon se je zelo znižal in ni rasel z inflacije, niti stopno inflacije, je mogoče bolje, da ta les tudi prišparamo, seveda, razen če ni kaj nujenega, če niso to ujme, če ni lobadar, karkol taga. Se vemo, da 10 let pr gozdu praktičen je ena desetina ali pa ena dvanajstina, ena štirnajstina celotne življenjske dobe in potem teh 10 let tudi ne pomeni toliko, eno leto pa sploh ne. Ampak treba se je pa zavedati, da bi pa v teh letih mogoče pa lahko mi kot država naredili več na lastni predelavi lesa. Mogoče se bo kakšen poslušal, če spomnil, ta zadnjič, ko sem bil tle, sem omenil Zgornjo Savinjsko dolino kot primer, take privat inicijative za predelavo lesa in to bi mogla biti cela Slovenija. Lete, 60% površine imamo pokrite z gozdom, to je naša nafta. To je naša nafta in mi to nafto, bom rekel, s pol cene, zaradi tega, ker nimamo lastne predelave in dodelave, izvažamo iglavce v Avstrijo, listavce pa Italijo. Pa to mi vse znamo narediti. Znamo, kar dokazujejo tudi ti posamezniki s temi predelovalnimi obrati, 5 do 25 do 30 zaposlenih z novejšo tehnologijo že vse znamo. Treba je pa seveda podporno okolje, ki bo stimulativno temo. Ne? To pa vemo, da v preteklih 4 letih to prav gotovo ni bilo in tle mi gozdari, lastniki veliko računamo na državo, na njene ukrepe, tudi na področju predelave lesa. In to bo spodbudil tudi potem dela v gozdovih, ko se bojo dela v gozdovih tudi močneje začela, pa to bojo tudi funkcije, kar imamo glavni očitek, da bomo s tem razne druge funkcije okrnili. To ni res. Tudi te funkcije se bojo s tem ukrepile. Mlad gozd vemo, da je več kisika, mlad gozd je bolj odporen na ujme, mlad gozd bolje recimo na strminah zadržuje skale in zemljo in veste, tudi funkcije bojo s tem, z močnejšim gospodarjem se bojo tudi funkcije izboljšale.
0: Bodo to te glavne naloge, ki ste si jih zdaj zastavili za naslednja 4 leta?
1: Ja, na vsak način.
0: Mislil sem vas vprašati pogled na lastništvo gozdov, na lastnike. Ja. Marsikdaj v preteklih 10 letih so rekli, zavod za gozdove nas ne vzame v zakup.
1: Ja, dejansko lastniki, ker tudi sam sem bil predstavnik lastnika in sam lastnik v preteklosti, sem se počutil do določene mere neslišan.
0: Neslišan, ja.
1: In tle načrtujemo pogovore z lastniki, kako bi skupaj uresničili te cilje, kako bi skupaj pelali gozdove v boljše stanje. Gozdari brez lastnikov smo nemočni in obratno nam sporočajo tudi lastniki, predvsem ti manjši, brez gozdarjev so tudi oni nemočni in neuki. Ne?
0: Nekako je res tudi to, da ste s prevzemom vodenja Zavoda za gozdove Slovenije nekako padli tudi v zelo razmahnjeno zgodbo precejšnje digitalizacije. Na en način digitalizacija človeka oddali, vi ste pa rekli, da želite, da so gozdarji na terenu in med ljudmi.
1: Ja, pred kakšen mesec pred mojim prihodom je bil zaključen en projekt, en precej obsežen projekt e-gozdarstvo, ki vključuje različne, pokriva različne segmente gozdarstva, tako od kazilo kot gojenje oziroma lov in podobne stvari. Vendar, dobro, težav je veliko, to so še neizdelani programi, ki morajo zaživeti tudi na terenu med ljudmi. Vsi ti programi, vsa ta digitalizacija naj bi pa služila k temu, da bi gozdar, ko bi šel na teren, da bi šel bolj podprt z informacijami, da bi lahko tudi na terenu samo zajemal podatke, ki jih drugače more prenesti v pisni obliki ali pa spet iskati v računalniku v pisarni ali pa preko telefona in na ta način tudi njegovo lažje odločanje na terenu.
0: In odgovarjanje lastnikov.
1: In odgovarjanje lastnikov, seveda. On, ko pride, recimo, če je poklican za trasiranje ene vlake, pa so tam različni lastniki, lastnik želi skozi svoj gozd speljati v serpentinah vlako, kar je nesmisel, ker vemo, serpentinasta vlaka je vedno problem pri vlačanju, pri vsem. In mogoče pa je na pobočna vlaka, kjer bi ostale lastnike še vprašali, da bi naredili eno skupno pobočno vlako, bistveno boljša rešitev. In ko bo gozdar to videl tam, da kateri so drugi lastniki, bo mogoče pristopil takoj k njim, bo ta skupaj iskala soglasja, rešitve in soglasja in na ta način bo bistveno boljše, recimo tudi. To je en tak primer.
0: Ujme ste že omenili. To pravzaprav postaja vedno več izziv. Marsikdaj rečemo tudi, da sekamo samo še poškodovan les v ujmah. To je slabo pravzaprav.
1: Ja, ogromna količina letnega poseka gre iz tako imenovanih sanitarnih sečenj, to so predvsem te ujme, pa potem za temi ujmami prija ta sekundarni škodljivc lobadar. Temu bi se radi vsi skupaj z lastniki, gozdarji in lastniki izognili, zaradi tega, ker takrat se vedno ujetnik tizga poseka, ki ga moraš pač izvesti, tudi časovno je običajno zelo omejen čas, zaradi izleta podlubnikov in podobno, zaradi plavine lesa, kjer ti ne smelje spropadati. Ne moreš ga plasirati na trg takrat, ko je najboljša cena. Moraš šijati delati običajno takrat, ko imaš največ dela na kmetijskih površinah in podobno. Zdaj, v preteklosti smo se gozdari preko teh ujem kar nekaj naučili. Tudi vidimo, recimo pri vetrovih, katera drevesa nam padajo. Padajo nam tista prestarela, predebela drevesa, ki so bila kakorkoli ranjena, ki so rjava noter, ki ne nosijo, nimajo stabilnosti. In niti sebe ne zdržijo, kaj šele sebe. In potem je tako kot marsikdaj v človeštvu, ko pade eden, za njim padajo domine. In te stvari moramo mi gozdari z odkazilom ali pa s priporočanjem poseka lastnikom preprečevati. Vsej lastnik se bo lahko lih tako odločil, da ne bo šel tega narediti, ampak potem je pa res čist na njemu kriv, da tega ne bo naredil. Zdaj v preteklih ujmah smo gozdari, ne sem zavod za gozdove, tudi drugi gozdari, veliko naredili in se veliko naučili, recimo lih na primeru teh ta velikih ujem, velikih vetrolomov, kjer so se iznašle razne unikatne rešitve, recimo kakšna krožna vožnja kamionov, da se niso med sabo zapletali, redosled poseka po parcelah in sanacija po posekah in podobno.
0: Strojna sečnja tudi zaradi varnosti.
1: Tudi tako, ja, zaradi varnosti in pa čez pomankane delovne sile. Zadnje leta so pa bolj požari tisti, ki postavljajo gozd in pa gozdarje, pa predvsem te enote za reševanje v ospredje. Smo se pa na požarih pa tudi veliko naučili in tle imamo mi različne predloge tudi za naše resorno ministrstvo, kako preprečevati te požare. K temu so se posamezne države v Evropi že opredelile, tiste, ki so bile recimo požarno bolj ogrožene, recimo Španija, Francija. Zadnji čas je tudi, da mi tudi k temu pristopimo in začnemo preprečevati. Recimo, samo tak primer za požare, državo najmanj stane, da nekemu lastniku, ki je za nekim naseljem, ki ima gozd, požarno ogrožen gozd, za nekim naseljem, da mu da odškodnino v primeru, da bo on pravočasno ta starejše sestoje posekal in bo imel mlajši gozd, mu razliko pokrije in mogoče še kaj zraven. Na ta način stanovanska naselja ob požaru ne bodo ogrožena. In na ta način ne bo nastala premoženska škoda, ne bojo človeške, kot smo videli v Dalmaciji in podobno, človeške izgube ratale. Ogromno stvari je, pri katerih se lahko naprej ukrepa in naprej to predvidi.
0: Prepričan sem, da vam dela ne bo zmanjkalo, čaka tudi še marsikaj drugega. Za konec morda nehvaležno vprašanje, problematika upravljanja z divjadjo, tudi z vermi, tudi to je področje, ki je zdaj prišlo pod vaše roke.
1: Ja, nedvomno je, divjad je sestavni del gozda, tle si moramo tudi lastniki, pa čeprav nimamo od upravljanja z divjadjo oziroma od bivanja divjadi v našem gozdu prav nič, oziroma imamo v bistvu samo škodo. Ne. Vemo, da divjad je nikogaršnja lastnina oziroma nekako je posredno last države. Ne gre tudi ta polovica te koncesnine, ki je nizka sicer, polovica gre pa občinam. Ampak kakorkoli, sedani sistem lovstva upravljanja z lovskimi držinami se je izkazal za nas lastnike in pa za gozdarje dokaj dober. Zadnje desetletja se je tudi višina odstrela nekoliko prilagodila, vendar mi smo šele mogoče na začetku poti, kjer bomo mogli bistveno bolj odločno pristopati k upravljanju z divjadjo, posebej na tistih območjih, kjer se dogajajo ekscesi. In to načrtovanje, zato more lovsko upravljavsko načrtovanje mora ostati še vedno pod zavodom za gozdove, vendar pod budnim očesom tako stroke, kot tudi lastniških organizacij, ki verjamem, da bojo tudi v bodoče tudi se ukrepile, pa tudi one to sprožile. Zdaj, dvoletni lovski načrti, lovsko upravljavski načrti so naslednje leto pred nami. Mi smo na zavodu že evidentirali posamezne žariša, ki bojo nujno prišla v pod drobnogled. Takih ekscesov znotraj države, kjer lahko sami vplivamo, kot so recimo prilivi jelenjadi, prehodi jelenjadi iz Triglavskega osrednjega območja, kjer ni pač gospodarjenja na obrobno območje in taki pritiski, to moramo mi nekako znati regulirati. Drugo je, so meddržavni problemi, kjer je recimo jelenjad, ki iz Madžarske zahaja na pomorske in panonske ravnice in dela tam veliko škodo. Pa drug problem je pa prešič, divji prešič in pa gospodarjenje z njim v Italiji, ki praktično ne poteka. In Goriška brda, Kras so pod hudim udarom divjega prašiča in tam je država sicer veliko naredila, to je treba priznati, je omogočila nočni lov, je omogočila financiranje, spodbujanje odstrela, vendar ob takem razmnoževanju prašiča in zahajanju seveda tam, kjer ni toliko poseljeno območje, kot je v našem primeru, na teh dveh področjih je težko obladljivo. Za divjega prašiča pa vemo, ima izjemno regeneracijsko sposobnost, je pameten, premetena, ne? In ga je težje obladati. Ne? Ampak to sta dva taka ekscesa, Madžarska, Italija, oziroma ta robna območja, znotraj države pa mislim, da ni izgovora za nas gozdarje in lovce, da ne bi na takih površinah, kjer so se dogajali zdaj ekscesi, da bi ustrezno posredovali.
0: Ja, gospod Franc Pogačnik, hvala lepa za ta pogovor, pa vse dobro in dobro izbiro sodelavcev.
1: Ja, hvala za dobre želje in lepo nedeljo želim vsem poslušalcem.

0: V naslednjih minutah pa, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, še nekaj nasvetov pred letošnjo setvijo ozimnih žit. Z nami je magister Jože Mohar iz Semenarske hiše RVA Slovenija, bolj poznane pod blagovno znamko Agrosad. Gospod Jože, lep pozdrav.
1: En lep dobar dan.
0: Smo, lahko rečem, tik pred vstopom v časovno okno, ki je najbolj primerno za setev ozimnih žit. Koliko hiteti bo spet vprašanje in katere vrste žit naj bi bile prve na vrsti?
1: Res je, pogosto se marsikateri pridelovalci odločajo za prezgodne setve, marsikje, vendar vseeno so določene vrste žit, če tako rečem, kot so ozimni oves, rži, tako populacijske kot hibridne sorte, tritikala, pa že mejna, če tako rečem, ki jih lahko začnemo sejati oziroma jih raje sejemo v septembru. Predvsem oves je najbolj problematičen. Pri poznih setvah oseh imamo izkušnje, da se ne obnesejo, ker je tako preveč občutljiv na pozebo oziroma rad pozebe. Oves se mora koreniniti in že nekaj razrasti, seveda govorimo o zimnem osu. Enako velja za rži, ki imajo sploh hibridne rži, ki imajo zreden potencial za razrast. Vemo, da so setvene norme pri hibridnih ržeh le okrog tam 90 kg semena na hektar. To je res malo, vendar dejansko z razrastjo skompenzirajo pač manjše število semen na kvadratni meter, kar pomeni potem kasneje večje število klasov. Za tritikalo, ječmen, pšenico in seveda piro, ki je lahko najkasnejša, pa v zadnjem času raje priporočamo setve v oktobru, to se pravi nekako od začetka oktobra oziroma nekako 10. 25. oktobra je teh optimalnih 15 dni. Piro in določene presevne pšenice oziroma kompenzacijske tipe pšenic pa lahko sejemo tudi tam do 10. 15. novembra, odvisno seveda od časa oziroma razmer na njivah, če to omogočajo.
0: Dolgoletne izkušnje so nekako pripeljale do tega časovnega okna, kaj ne?
1: Tako je. Eno od faktorjev pri ječmenih pa so virusne bolezni, ki so v zadnjih letih vedno bolj prisotne, sploh v določenih delih Slovenije. Vemo, da listne uši, ki letajo in sedajo na okužene rastline, prenašajo na zdrave rastline, to se pravi viruse. S tem, ko sedajo na rastlino, jo zbodejo in pač pijo rastlinski sok, prenašajo viruse, ki pa so lahko resna težava pri ječmenih.
0: Še eno temeljno vprašanje, predvsem živinorejske kmetije, ki jih je letos zelo prizadela suša, imajo pomankanje krme, poskušajo zdaj narediti čim več, da bi v prihodnem letu recimo čim bolj zgodaj pridelali čim več svoje krme, dobre krme. Kakšen nasvet?
1: Že večkrat, po moje, smo že omenili rešitev, ki smo v Agrosatu testirali že zadnje 3 leta. Predvsem se je uveljavila pridelava kosne rži, oziroma mešanice kosne rži in ozimne grašice, tako imenovana mešanica Agrosat Vita 13, ki res omogoča kasnejšo setov, pomeni sejemo lahko že nekako zelo po spravilu silažne koruze oziroma koruze za zrne od nekako 15. septembra pa vse do tam 25. oktobra. Dosti majhne setvene norme, če govorimo o čisti kosni rži, okrog 150 kg na hektar pri mešanici kosne rži in grašice, govorimo o 100-110 kg semena na hektar. Po drugi strani pa pomeni to zelo zgodnejšo košno, kar pomeni od 10. v severovzhodni Sloveniji pa nekako do 25. aprila v naslednjem letu zelo obilen odkos, kar bogate voluminozne krme. Pridelava kosne rži oziroma mešanice kosne rži in grašice nekako je bila k nam prenesena bolj iz severnih držav, iz tam, kjer ne pridelujejo koruze kot energetske krme, vendar moramo biti pošteni in priznati, da taka mešanica oziroma kosna rž seveda energetsko zelo zaostaja za koruzo, zaostaja tudi za mnogocvetno lulko, če primerjamo, ki je zelo razširjena v pridelavi in se ob letošnjem koncu poletja oziroma jeseni ogromno že posejalo in se še vedno seje. To se pravi, za nekih 20% taka mešanica oziroma kosna rž zaostaja za mnogocvetno lulko, če govorimo z energetskega stališča. Če govorimo pa o beljakovinah, pa je takšna mešanica kar dobra, seveda odvisno od tega, ali je prisotna grašica in od tega, kako intenzivno gnojimo z dušikom.
0: Torej, čas je potem tudi za setev koruze drugo leto, takoj po siliranju.
1: Tako je. Siliramo prej kot mnogocvetno luljko, kot sem že omenil, to pomeni tam od 10. do 25. aprila, ker je razmeroma zgodaj in lahko po tako strnišče seveda bistveno lažje obdelamo kot strnišče po mnogocvetni luljki oziroma mešanicah z mnogocvetno luljko. Pridelamo kar dobre pridelke. Podarte treba, da se kostna rž silira, ko to se pravi porine iz stebla ven zadnji list, ki mu rečemo zastavičar, ne čakamo na klasenje, kajte takrat kakovost izredno hitro pade. Govorimo seveda od 40-45 tonah sveže mase na hektar oziroma številke, izmerene številke bolj v tujini kot pri nas pa so nekako od 7 do 11 ton suhe snovi na hektar, če pa govorimo o beljakovinah od 14 pa tam do 18% surovih beljakovin, kar ni zanemarljivo in je dobra voluminozna rešitev za pomankanje krme.
0: Torej, mešanica Vita 13.
1: Tako je, mešanica Vita 13, kostna rž in ozimna grašica.
0: Če se danes ustaviva še na hitro ob ponudbi ječmenov pa tritikale, predvsem pri tritikali sem videl, imate novo sorto.
1: Res je, začel bi z ječmeni, standard v pridelavi ječmena v Sloveniji je sorta Sandra, dvoredni ječmen, poznan bolj ali manj vsem pridelovalcem in res daleč najbolj razširjen ječmen v slovenski pridelavi. Obok stopa sorta Artene, mogoče je samo par razlik, novejša sorta, isti izvor genetike, dvoredni ječmen, se pravi večji pridelki, boljša odpornost na bolezni, boljša odpornost na poleganje, boljša stabilnost pred žetvijo v prihodnem letu, se pravi, če je prezrela, je Artene se manj lomijo klasi, bili pred samo žetvijo, se pravi, novejša, boljša sorta in edina sorta večrednega ječmena v naši ponudbi, sorta Jule, ki ima zelo zdravo slamo, vendar Artene Sandra zgodni, Jule nekoliko kaznejša sorta, vendar vseeno najbolj razširjene svede dvoredni ječmeni. Ko pa govorimo o novi tritikali Bikros, z letošnjim letom menja staro sorto Rivolt, ki se poslavlja z letošnjim letom. No, Bikros je mogoče bolj sorta, pri kateri se lahko odločamo ali za siliranje cele rastline, spet, da pokrijemo potrebe po voluminozni krmi ali za žetu zrna, seveda Bikros par dni kasnejša od Rivolta, vendar še vedno srednje zgodna sorta, kar je pomenilo pri tritikalah, večji pridelki zrnja, večjo osebnost se beljakovin, se pravi novejša, boljša sorta, kaj pa je pa nepomembno, ne svetujemo setve Bikrosa, tritikale Bikros v septembru, ampak predlagamo ali pa svetujemo vsem pridelovalcem, da počakajo s setvijo v oktober in na ta način omogočijo boljšo prizimitev tritikale in seveda boljši štart v prihodnem letu, seveda ob uporabi osnovnega gnojena za žita, to ne smemo pozabiti, kljub varčevanju ob visokih cenah mineralnih gnojil.
0: Zelo dobra opomba za vse tiste, ki že nameravajo, so že kupili seme. Kako je z razpoložljivostjo semena še to?
1: Zaenkrat ni še omejitev, na trgu, po trgovinah je dovolj vseh treh ječmenov, Sandre, Artene in Juleta, tudi Bikros je že slovensko seme v letošnjem letu pridelano v Sloveniji in bo v naslednjih letih naša glavna sorta tritikale tudi še na razpolago. Nekateri bodo še dobili sorto Rivolt, ki je, kot sem povedal, opuščeno, vendar Bikros za naprej naša glavna tritikala.
0: Morda še oves?
1: Oves je na trgu samo ena in edina sorta v naši ponudbi, sorta Eagle. Zanimivo je to, kot sem v vodu omenil, da se seveda s ozimnjo oso pridela bistveno več zrna kot z jarimi osi. Zelo pomembno je pravočasno setev, da ne pride do pozebe v zimskem času, kajti izkušnje preteklih let kažejo, da pozne setve osa se ne obnesejo v praksi, ker prehitro pozebe.
0: Torej, kar v prihodnje dni, čim prej.
1: Tako je.
0: Za vse, ki jih zanima, lahko dobijo tudi vaš priročnik. Na spletu sem videl, ga lahko dol potegnemo in potem vse preberemo.
1: In tudi na vseh malo prodanih mestih kot prospekt ozimna žita Agrosa 2026, seveda več informacij in o setvenih normah, o sortah. Če pa se ljudje še vedno ne znajdejo, pa seveda nas lahko pokličejo na Agrosat.
0: Magister Jože Mohar, hvala lepa za danes. Čez teden dni pa malce več o ponudbi pšenic.
1: Hvala lepa za povabilo v kmetijsko oddajo in eno lepo nedeljo sem poslušalkam in poslušalcem Radio Ognjišče.

0: Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
1: Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, ob koncu pa še pogled v glas dežele. Z nami v studiu sta Darinka Sebenik, urednica, ki se je poslovila. Darinka, lep pozdrav.
2: Lep pozdrav, Robert, in pa seveda lep pozdrav tudi poslušalcem Radio Ognišče.
1: In pa magistrica Tatjana Čop, ki prevzema uredniške posle. Tatjana, lep pozdrav.
3: Lep pozdrav vsem.
1: Tako, sprejela si, lahko rečemo, velik izziv.
3: Zelo velik izziv.
1: Prvi vtisi?
3: Ja, prvi vtisi so pričakovani, rekla. V bistvu sem vesela, no, da sem se to odločila in se podala na to pot. In samo delo kot delo urednike se ne razlikuje v osnovi veliko, ampak so še celo vrsta drugih zadev, ki prihaja kot nova, ne, ker pravijo, da možgani morajo ves čas delati. Tako da mi je to kar všeč, pa še področje, ki sem ga ta leta pokrivala, v glavnem je temeljilo na neposredni prodaji in predelavi. Zdaj sem pa še pa malo nazaj v svoje osnovno področje, se pravi živinorejo.
1: Področje, ki je nekako, bi lahko rekli, paradno pri glasu dežele, je pridelava mleka, torej profesionalna pridelava mleka. Lahko rečemo, da je živinoreja pravzaprav temelj slovenskega kmetijstva. Kako pa na to gledaš?
3: Ja, sigurno je. Pa če kdo to rad sliši ali pa ne, vemo, da kar nekaj je takih, ki so imajo drugačno mnenje in so bolj skeptični, vendar sigurno je. Živinoreja, če dosti da malo pogledamo po Sloveniji, kakšen relief imamo in klimatske razmere, ki dosti ni za tuhtati, ampak je jasno, da so prižakovalci tisti, ki so najpomembnejši, se pravi reja prižakovalcev. Naprej na tej strani je potem še mlečna proizvodna, ki pa je sploh zelo pomembna, meni tudi blizu, pa vendar vedno bolj občutljiva postaja, ne, in vedno bolj je turbulenten sektor to.
1: In če kar zapluživa v prvo številko, uvodnik začneš z debelim naslovom, v katerem izstopa Berlinski zid.
3: Ja, ravno na Agri se mi je porodila ta misel, da nekaj, kar sem že malo pozabila, da obstaja, oziroma sem časih kar dala na stran, ker sem imela, kot reče, eno drugo področje, ki podira ta zid, a ne, sem pa zdaj na Agri bila bolj pozorna na splošno, na osnovno, se pravi, na kot tako razlike med podeželjem in mesti, pa bolj v glavah, kot pa dejansko, ne, stanje. In še bolj pa zato, ker vedno politiki, ko hočejo se prikupiti enemu, drugemu ali pa tretjemu sektorju, veliko obljubljajo. Ne? In veliko so to zdaj obljubljali, pa tudi se prav, da obljubljajo, če je to realizirano, ampak način, kako se to predstavlja, pa ni vedno posrečen. In ravno okoli tega, pač moja razmišljanja se sučajo tu okoli tega.
1: Prav zaradi tega mi je uvodnik všeč, ker namreč veliko ljudi zdaj, ko sliši te obljube, milijon sem, milijon tja, pol milijona sem in tako naprej, reče, pa koliko dobijo ti kmetje ali pa podeželje, konec koncev, ko pa potegneš črto, temu ni tako. In se mi zdi, da na tak način prihaja tudi do nekega razdora, oziroma da se vsaj ne manjša ta razdor.
3: Res je, točno to. Nihče nikoli ne pomisli, koliko kmetov pa dobi te milijone, kaj pa lahko naredijo za ta denar, ko bojo dobili, kaj pa morajo izpolnjevati, kakšni so pogoji. In tudi zdaj, ko sem se pogovarjala z avstrijsko kmetico, ki je prišla na eno okroglo mizo v Sloveniji v tem času, je rekla, ko sem jaz povedala našim, kako nas slikajo iz satelita, naše površine, kako nas kontrolirajo, pa jih deleč manj kontrolirajo kot v Sloveniji, je ta moja prijateljica, ki nima nobene povezave neposredne s kmetijstvom, je rekla, pa kako vi to dovolite, pa da mene kdo takole snema, pa da mene takole kdo kontrolira. In potem pomisliš, tega sploh ne vejo, ne? Tega, da bi vedeli, kaj potegne za sabo vse to, bom rekla, takšne podpore, ki se slišijo, pa niso, tudi o tem je napisano, pa upam, da bomo v prihodnje še razčlenali v naslednji številki. To, ne, da je treba malo bolj paziti, kako kakšno stvar plasiraš. Ni treba v tistem trenutku misliti samo, kako boš pridobil naklonjenost kmetov, če to je tvoj resor v tem primeru, ne? Ampak da tudi tisti, ki niso, da razumejo, zakaj bojo kmetje dobili ta denar in koliko bo to dejansko pomenilo za posamezno kmetijo. Ne?
1: Tvoja predhodnica Darinka Sibenik je vsakokrat nagovarjala, ko sva predstavila številko Glasa dežele, naj ljudje postanejo naročniki, ker bodo izvedeli marsikaj več in vsi tisti, ki se ukvarjajo s kmetijstvom, jim bo tudi lažje. Če zdaj pogledaš na to prvo številko tega tvojega prvega otroka, kaj bi posebej izpostavila med vsebino?
3: Najprej mogoče še to povem, da prej smo to govorili o živinoreji, vendar tukaj se najde veliko koristnega tudi izven živinoreje, se pravi dobro povezano že poljedelstvo, ne, ampak naprimer meni je všeč, da ostaja in bomo ohranjali tudi naprimer zelenjadarstvo, ker konec koncev večina kmetij še vedno k sreči imajo svoje vrtove. Potem so tukaj tudi sigurno turistične kmetije, ki so vmes, ki jim tudi prav pride kakšna tak na svet. Potem ohranjamo tudi zelo zanimive prispevke naše mlade veterinarke, ki živi v tujini. Ima zanimiv pogled, tako da ta del ostaja in zelo popestri. Jaz bi rekla, težko. Potem ohranjamo tudi zelo zanimive prispevke naše mlade veterinarke, ki živi v tujini. Ima zanimiv pogled, tako da

0: Boš vsako številko Glasa dežele tudi ti končala z reportažo? Se mi zdi, da je bila to zelo brana zadeva.
1: Ja, reportaže so zelo priljubljene med bralci na splošno in jaz sem se pa kar podala sama tokrat na kmetijo Jenko, kjer je tudi Eva Vrevc Jenko kot letos prevzela predsedovanje enemu večjih združenj, se pravi Združenju kmečkih sirarjev Slovenije, in znani so po izdelavi mocarele. Mocarele pa drugih sirov takih, ki so mogoče malo manj prisotni na trgu, pa tudi zato, ker gre za tisto, ki tako bom rekla, ne tipično v nekem splošnem smislu, ampak tipično kmetijo, ki ne more, bom rekla, iz svoje kože oziroma iz, kjer ima premehno kožo, torej v središču vasi, na eni strani železnica, na drugi lokalna cesta, na tretji en sosed, na četrti drug sosed, tako da je tudi zraka zelo jasno vidno, kako je to. Pa kljub temu, ne bi rekel, vse se ne morejo razvijati, pa se mi zdi, da so ravno zato se razvijali, ker se niso mogli razvijati, ne? Ker je bilo nekak fizični razvoj, mislim, je bil nemogoč, ampak so druge poti naši in to me je navdušilo. Pa kako družina, se pravi, obe generacije, kako so obivata, no? Zdaj še ta tretja zraven.
0: Vabljeni torej, spoštovane poslušalke in poslušalci, da vzamete v roke oktobrski Glas dežele, veliko zanimivega branja, predvsem pa veliko dobrih informacij. Tatjana, vse dobro na tej poti in čestitke za pogum.
1: Hvala lepa, pa se slišimo spet malo.
0: Darinka, tebi pa naj ti bo lepo v penziji.
2: Najlepša hvala, jaz pa predvsem želim našim kmetom boljše čase.
0: Tako, računam pa na tiste obljube, ki si jih že povedala tudi tukaj pred mikrofonom in bova odprla še kakšno temo na tak način, ki je kmetom in kmeticam zelo blizu, ki ga znaš samo ti, tako pravijo. Tako, spoštovane poslušalke in poslušalci, to je vse za današnjo nedeljo, lepo nedeljsko popoldne. In se slišimo spet čez teden dni.
3: Bodimo povezani. Naše podcaste lahko preko aplikacije na svojem pametnem telefonu, tablici ali računalniku poslušate kjerkoli in kadarkoli. Radio Ognjišče.
4: Slišali ste ponovitev kmetijske oddaje, ki jo pripravlja Robert Božič iz tedna v teden, tudi v nedeljo ob 11. mu lahko prisluhnete, jaz pa zdaj le s pogledom naprej sporočam, da bo ob 23. čas za ponovitev svetovalnice.

0: Iz knjige Anzelma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Narava je poseben vir radosti. V Stari zavezi je zapisan psalem, v katerem molivec poln veselja razlaga, kaj opazuje okoli sebe. Vesel je, da je Bog ustvaril studence, pri katerih lahko divji osli potešijo svojo žejo. Poln zadovoljstva opisuje ptice neba, katerih petje se sliši z drevesnih vej. Slavi Boga, ker je dal trto in vino, ki razveseljuje srce človeku. To je psalm 104. Svojo pesem zaključi: naj mu bo prijetna moja pesem, jaz se bom veselil Gospodu. Zanj je radost ob stvarstvu, obenem tudi radost ob stvarniku. Stvarstvo je polno veselja do življenja, če ga le občudujemo z odprtimi očmi in hvaležnim srcem.
0: Radio Ognišče, vedno z vami.

0: V ponedeljkovem jutru smo stkali vez z brezjami. Na brezjah je bil Matjaž Merljak, pogovarjal se je s sestro Nikolino in spraševal je po vaše. Kuhajmo sestro Nikolino je bil podnaslov svetovalnice ponedeljka in je podnaslov tistega, kar zdaj le prihaja v ponovitvi.
1: Svetovalnica.
0: Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
2: Dobro jutro in lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci, na začetku današnje oddaje, ki ima podnaslov Kuhajmo sestro Nikolino. Ja, skupaj z vami jo bomo pripravljali, z vašimi vprašanji, morda tudi z vašo pomočjo, če pri kakšnih vprašanjih ne bomo takoj našli odgovora. Ampak zagotovo pa veliko koristnih nasvetov tudi danes, kajti v naši družbi je sestra Nikolina. Lepo pozdravljeni, dobro jutro tukaj na Brezjah želimo.
3: Ja, dobro jutro.
2: Vsem želiva en lep in prijazen začetek tedna, vreme zjutraj je sveže, čez dan prijetno toplo, tudi v kuhinjah najbrž na začetku sveže, potem se pa segreje, ko človek dela, ne?
3: O, pa še kako ogrejemo, ne? Že s kosilom pa če še kakšne druge stvari, ki se vlagajo, pripravljajo, konzervirajo recimo, nam pa še dajo malo pospeška in malo več gorkote. Tako da ni še hladno, je pa prijetno rahlo jesensko, to pa ja.
2: Torej, še vedno je ta sezona, ne, tudi vlaganje, kar nekaj sadov je še na naših vrtovih in jih lahko pripravimo za zimo, ne?
3: Ja, zdaj vrtovi so, lahko rečem, polni pravzaprav, ker so zdaj šele ozeleneli dodatno, kar je plodov, lepo zorijo, delajo, tako da ne zmanjka tega dela za pospravljanje ali pa tudi za vsak jedilnik sproti, tako da se vedno nekaj najde. Če je tam od paradižnika, paprike, pa so še malancani, pa so bučke, pa špinača, solata je ista, to je poleti in po zimi, lahko rečem skoraj, da tam je porži lepo dela, ne, in, ali pa je že zavzet tudi. In, kaj vem, še marsikaj, ki imajo zelje, ohrot in podobno, tako da zdaj je tisti najbogatejši čas, letni čas, ko je res za sveže zelenjave, kdor ima majhno vrta, doma dovolj. Tako da vedno se da za sproti porabiti, kar je največ vredno, hvale vredno, ker sproti porabljena zelenjava, sveže sadje, to je najkoristneje za naše telo. Ker so res sveži vitamini, rodnine, bogati vseh sestavin, kakor so krmešano zelenjavo, sadje in vse drugo še dodamo, tako da so polnovredni jedilniki.
2: Ko pestro je na naših mizah, na naših krožnikih, verjamem, da bo tako tudi v oddaji, da jo boste z zanimivimi vprašanji sooblikovali, drage poslušalke, dragi poslušalci, pokličite nas 01 512 10 00 je naša telefonska številka, torej 01 512 10 00 in lahko pa tudi napišete svoje vprašanje in ga pošljete na elektronski naslov kuhajmo@ognisce.si, torej kuhajmo@ognisce.si, tudi danes torej vabljeni k sodelovanju v naši svetovalnici sestro Nikolino. Oglasila se je že poslušalka Irena iz okolice Pivke, ki išče recept za vložen paradižnik v olju. Kako bi ga lahko pripravila?
3: To je v olivnem olju, kar je najboljše. Zdaj, nisem nek ekspert, bo mogoče ktera druga gospodinja to znala nam pomagati in bolj razložiti. Zdaj, paradižnik tak treba oprati, temeljito posušiti in potem, če ga nareže, zloži v kozarce in lepo zalije z oljem. Majhne paradižnike, če jih ne prerezala, pa bi takole z eno močno, z dvorogelno vilico tako prebodla, položila takole na eno rešeto, da se dobro odsedijo, posušijo in pol tele zloži tesno v kozarec, zalije z oljem in dobro zapre. Pa magari postavi na pokrov kozarec, da toliko boljše vloženo, ostane konzervirano in tako ima za sproti porabiti kamorkoli bo želela. To je po eni strani zelo preprosto, samo ta priprava je mehno, da je treba ga očistiti, posušiti, potem pa spraviti v kozarce, a ne?
2: To je malce drugačna priprava kot pri drugih vrstah zelenjave, kot recimo pri bučkah, paprikah, vse to, kar vlagamo za zimski čas.
3: Ja, drugo bolj vlagamo kot solate recimo, da so raztopine kisa, skuhanega, ohlajenega ali potem kuhamo, pasteriziramo. In zelo na različne načine pravzaprav pripravljamo. A ne? Takole samo v olje, v naših koncih, v tem delu Slovenije ni toliko poznano, kakor je to bolj primorski del, naprimer, kjer je tudi olivno olje doma in je vse nekje lažje vlagati in na ta način so že nekje tudi od majhnega naučene, če se tako vzeme. Tako da tudi oni marsikaj vlagajo, zato pravim, bo sigurno kakšna gospodinja to znala lepše temeljiteje razložiti.
2: Torej, vabimo vse, ki morda to pripravljajo doma, sami, da nas pokličejo in povedo, kako jim uspe, kakšen postopek pravzaprav imajo, kakšen recept, tako da 01 512 10 00 in kuhajmo afna@ognisce.si, torej vabljeni k sodelovanju tudi s svojimi izkušnjami. Ja, tudi drugo vprašanje je povezano s paradižnikom, poslušalka bi rada pripravila domači ajvar.
3: Ja, ta je zelo, tako bi rekla, enostaven, pa vendar nam da majhno opravila opravka. Paradižnik, ki ga si naberemo, to je lahko zrel paradižnik, napol zrel, še kakšen zelen in to mi operemo, očistimo, razrežemo z meljem na mesoreznico in potem dam to na odsejanje, kakor eno skuto. Da se to čez noč odsedi lepo in dobimo tole paradižnikovo kašo. In na to količino kaše lahko je prav toliko paprike tudi potem, ki je tudi vse vrst, se pravi raznobarvna, dolga, baburaš in vseh oblik in vseh barv, ki je pa jo tisti dan, ko bomo šli kuhati, jo operemo, očistimo, tudi zmeljamo in zraven paprike, še zdaj recimo, da omeli 5 kg enega kot paradižnika, pa eno toliko približno paprike, pa še ne 4-5 debelih čebul. Tudi te razrežem in s papriko skupaj meljem izmenjaje, ker čebula je še bolj pusta za mleta, ne? Dobro, to je zmleto, sestavim kozico, ki jo prej mehno z oljem namažem, in pristavim, da se začne kuhati. Zraven pa lahko še zmeljemo zdaj s papriko tudi 1 ali pa 2 feferona, pekoča, a ne? Zdaj, če so večji, manjši ali 3, koliko želimo tudi pikantnega narediti, nekaj srednjega. Mehno bomo si tole lahko pridali. Lahko spečemo posebej še 1-2 malancana, naprimer, ali pa imamo domače, ki jih tudi spečem spotoma v pečici in jih potem tudi dam zraven, razrežem pa kuham v ajvarju ali pa celo zmeljem. Z paličnim pa damo zraven že, če je mehek, če ne pa tudi lahko zmeljemo, pa se bo skuhal. No, v redu, to je zdaj pomnožitev, če nimamo toliko paradižnika in paprike, pa bi radi določeno količino naredili. No in zdaj to že kuhamo en čas, kakor eno marmelado, solim vmes, pol že pokusim, koliko je slano, še dosolim in osladkam tudi. Približno, koliko gre soli, toliko sladkorja, vsaj ali pa še žlica več, glede na to, koliko smo mi še na pol zelenega paradižnika dodali. Ja, ker tisto mehno vpliva tudi na okusnost. No in zdaj tole se kuha, zdaj okusno je že kar, kuhano še ni čisto in prilivam olje. Zdaj na to maso, to količino prilije tudi tam do 4 deci olja. Kar vmes enkrat pa mešam, pa kuham, pol še prilijem, tako da to porabim, da se vkuha in poizkus. Dam žlico na porcelan krožnik hladen in že tako iz tiste žlice, kakor je tam obrnjena, od ajvarja skoraj nobene tekočine ni ali pa grem čez sredino in vidim, da je, kakor pri marmeladi delamo poskus tudi in vidimo, da je kuhan. Zdaj pa zamešam še gorčico. Zdaj v to količino tam pri, tudi je tale 6 deci kozarc, recimo, ena taka količina, zamešamo gorčico, pustimo toliko na minimalni temperaturi, da je vedno še na pod vreliščem in dobro razmešamo in polnimo vroče kozarce. Takoj zapiram, jih v škatlo postavljam, dam eno brisačo, deko čez in lepo se zapro in drug dan ne odprem nobenega več. Tako. In je res 100% zaprto lepo.
2: In zdrži kar nekaj časa, ne?
3: Ja, ajver, tudi 2-3 leta vidim. Ja, mirno drži, glejte, je tak, lani ga tudi bilo veliko, lepo se je naredil in ga je še in ga, če, ko ga odpiram zdaj, je tak, jo pravi, to pa je, a je sveša, ne? Ja, sem rekla, sveš je, danes jutri sem ga odprla.
2: Naprala paradižnik in vse, ne?
3: Ja, tisto pa, ne, se je že ohlajen. Ja, no tako je tale, ta zadeva, ne, z domačim. Zdaj, če bi kak česnot strla, je tudi mogoče, ampak če imamo mi malo feferona, nam tisti okus se pokrije. Pa okus, zdaj, pravilno slan, da ni preslan, pa določena količina soli mora biti, ker ta tudi skonzervira. Ne? Sladkorje pa damo, da nekje popravljamo okus, da je tak prijeten za je zdaj sploh v družini, so mlajši, starejši, raznih okusov in nekaj srednjega naredimo.
2: Torej, preizkusimo, preden bomo saprli kozarčke, da bo potem res okusen ajvar prišel in ga bomo lahko takega tudi uživali kasneje. 8:11 je ura, Radio Ognjišče spremljate in svetovalnico s sestro Nikolino, vabljeni, da v njej tudi sodelujete. 01-512-10-00 je naša številka in elektronski naslov kuhajmo@ognjisce.si. Ja, vš čas so aktualne buče, zdaj v tem letu, delu leta pravzaprav, mislim, da so zelo aktualne različne rdeče buče, Hokkaido in podobne. Zakaj vse nam pridejo prav samo za juhe ali še zakaj?
3: Ja, od juhe do sladice. Tako da jih pripravljamo tako zelo radi v sladicah tudi, kakor za juho, ki jo poznajo najbolj vsi, a ne, kremna bučna juha, kjer pa še potem kakšna žlica smetane noter kisle, lahko jo takoj umešamo ali pa samo za posamezne damo na mizo, pa se vsak zameša. Zelo aktualno je tudi, da kakšno kapljico bučnega olja si kdo kane potem na krožniku, a ne, je prav zelo lepo za pogledat in ti kar vzbudi apetit. Tako da to je juha, a ne, ki je narejena. Zdaj lahko jih tele buče, ko so olupljene, narežemo na dober prst, centimeter pa pol debele rezine, naložimo na pekačo, malo globljo vzemem pekač in potresem sladkorjem, tako presladkam in prilijem še, zdaj kaj naj pa rečem, za tisto 1,5 kg buč bomo dali peč, tudi za 3-4 decilitre lahko vina. Zdaj je belo, je roze, je pač kjero vino bomo dali, zdaj če je močno rdeče, bodo postale te tudi čisto druge barve. Tako da je bolj svetla vina, belo vino bi bilo najboljše. Pekačo pokrijem, lahko z alufolijo, če nimamo primernega pokrova za ta pekač ali pa identičen, a ne spodnjemo. In postavim v 190 stopin vročo pečico in da se to peče. Na 190, ja, 180 dam in vmes, če za ne 40 minut pogledam, je pečeno, so take kot, kaj vem, kot en ananas, ne. Pečene dam ven, pokrite pustim in one bodo posrkale do serviranja še kar nekaj soka, tak da je potem še čist malo tega soka, ki je pa zelo prijeten za popit sok od teh buč, od sladkorja in malo vina in je prav kot en sadni sok, ki pa ga radi si polijemo po rezinah in pojemo za sladico. To je čista pečena buča. Lahko naredimo pa tudi štrudel, zavitek, bodi si damo mešanico jabolk, pol teh buč naribamo, z jabolki vred skupaj, a ne eno z drugim in prav tako napravimo nadev. Posladkamo pa cimet, pa limonino lupino jaz dam gor, razvlečemo testo, in takrat premešam. Ne mešam prej sladkorjem z temi začimbami, da ne sočijo jabolka niti buče. Ne? Ker če ne je tekočina na dnu, ki nam ostaja in tisto ta dobro nekaj gre ven. In potem tole lepo porazdelim, zavijemo, dobro namažemo z smetano. Kisla je ta najboljša oziroma najbolj okusna. Če ne pa z raztopljenim maslom, dobro premažemo površino in spečemo. Tam dobre 3/4 ure, 50 minut recimo, damo na 200, na 190, to pa vsaka gospodinja ve, kako ji peče, zmanjšujemo temperaturo ali še dodamo, tako da ga tem pičli uri, 3/4 ure recimo vsaj, da je pečen. In ga potem vzemem iz pečice, ne v pečici pustiti, da bo počakal, da bo topo zakosilo, ker se bo sušil. Ampak damo iz pečice, prav tako pokrijem z drugim pekačem in se omedi in je skorica tako prijetno mehka, kot če bi jo ne vem s čim zdaj namazali in še kaj druga naredili. Ga povrh posladkamo ali ne, to je pa izbira.
2: No, takole, nekaj odličnih idej za pripravo jedi iz buč, ki so zdaj še vedno aktualne na naših vrtovih. Zdaj pa je z nami na povezavi poslušalka Marija. Dobro jutro, Marija.
4: Dobro jutro. Dobro, jaz bi vprašala za vlaganje stočnega fižola.
3: Ja, tako za solate, a ne?
4: Ja.
3: Glejte, stročji fižol si vi prav tako, kot vedno rečemo, operemo in potem si ga narežite takole za 3-4 cm oziroma kakor vam je v solati potrebena, ne? Ja. In vzemete kilo fižola recimo, liter vode pristavite, dajte kavno žličko soli in vam naj se kuha. Kakor da se dali kuhati fižol. In ko je kuhan, tako al dente, se pravi, poskusite, pa pravi, ja, ni še dobro kuhan. Takrat še pa prilijte tako en deci kisa v tole in naj še skupaj vre 5 minut, 10 minut, še malo in potem tega vročega kar nalagajte v spet v pogrete vroče kozarce, pa zaprite, postavite na pokrovček kozarce, pri fižolu je skoraj zelo dobro in pustite naj se dobro ohladi. In drug dan postavite normalno kozarce, vidite, da je dobro zaprto in bo ostalo. In vam bo zelo dobro.
4: Ja,
3: zelo preprosto, lahko, ja, tako.
4: Hvala, nasvidenje.
3: Prosim, ja, nasvidenje.
2: Hvala lepa, Marija, za vprašanje. Srečno pri pripravi stročjega fižola. Poslušalec je pustil vprašanje pri tehniku Marku, zanima pa ga recept za porovo juho. Omenili ste prej por, zdaj pa že je juha na sporedu.
3: Ja, tudi zelo prav pride, popestri naš jedilnik, ne? In je taka, tudi lepa juha lahko jo naredimo, pa tudi zelo dobra. Za porovo juho dam kuhati krompir, kakor za pire recimo narezan, pa še en, dva korenčka. Ali ga naribate, da se pod hitro s krompirjem skuha, zalijem dobro, nežno posolim in to se naj kuha. Posebej pa očiščen por, pa razpolovljen, dobro opran, ocejen, narežem na drobno kot narezance. In tega dam na majhno maščobe, ki je pogreta, pražiti. Tu brez čebule delamo, ker to je čebulnica. In ga pražimo, upade, se zmehča, tudi če ga mehno posolimo, pa večkrat pomešam na nežni temperaturi poleg in ko je to vse skupaj, zdaj kuhan krompir, pa to popraženo, krompir odsedim v skledo, v lonc, kamor mi voda bo prav prišla, nazaj, nujno, in ga stlačim ko pire. In v ta krompir stisnem s trem ene dve lepi stroki česna. Zdaj, ko ga tlačim. No, in potem pa pridam takoj še tole pražen por, z vodo poplaknem to kozico, vse zlijem v krompir, še skupaj stlačim dobro, vse zalijem in zdaj, če je potrebno še malo tekočine ali še kako stank, deci dva juhe od prejšnjega dni čiste, naprimer, lahko dodamo. Če imamo žlico dve pečenkenega soka ali kake mesne omake, lahko tudi zraven dodamo in s tem zelo izboljšamo na naravni način, se pravi, juhi ta okus. Juha naj zdaj skupno prevre, pokusimo, je okusna, zelo se poda malenkost popra. Jaz ga že dam takoj, ko pražim por. Še na por ga majhno zavrtim samo toliko, da je, ne da se niti okusi se ne, ampak daje sokus, dobro aromo dela. No in zdaj juha je že prav dobra, srednje gosta, naredimo zelo gosto, srednje gosto, čisto okus družine mora biti. In če imamo kislo smetano, ta bo pa vedno pika na i. In je zelo, zelo okusna juha. Lahko je pol jogurta, pa še žlica, dve smetane not, pa damo v to juho, bo čisto druga. No, tako je tale juha zelo lepa, pol pa še tudi peteršilja potresem, zelenga se sekljanga pred serviranjem šele, tako da je še po juhi gor, eno brat, nič več in je prav lepa, skoraj pomladanska juha.
2: Por je zelenjava, ki jo pravzaprav imamo lahko tudi po zimi, a ne, nekje na vrtu, torej tako juho lahko naredimo skoraj v vsakem letnem času.
3: Tako, to so zdaj že prve za tole jesen, tu in tam po zimi, če ga le imamo, da je dosegljiv, ga tudi presadimo v kakšno večjo posodo, v zemljo in imamo vedno svežega. Se pa zelo dobro obnese, če ga moramo pobrati ali če ga si kje nabavimo odkole, lepe pore, lep, suh, čist, nič mokar, da ga zavijemo v časopisni papir. Kole majhne šopke damo v eno gajbico, v eno tako škatlo primerno. Zdaj v hladilniku, če je kje večja omara hladilna, je lahko kje v hladilni omari in nam bo tedne držal. Tako da je občasno za tole, lahko se pa por porabi tudi kot priloga. Zlasti kdaj je kaj od mesnine, zlasti pečenka, kakšen krompir. Ni nujno, da je pražen krompir, malo drugače, ker je tam tudi že čebula, pa tale por narežem pa na takole slab centimeter široke rezančke, takole kakor prej smo rezali, tako zdaj samo širše in ga prav tako pražim na olju. Pa še na mali količini, pol še pa malo olivnega kasneje pridam, nežno posolimo in to je v zadnji pol ure 30-40 minut pred kosilo narejeno, pa priloga zraven in se zelo, zelo poda.
2: Odlično, hvala lepa za vse te ideje. V zvezi s porom, zdaj pa je na telefonu z nama poslušalka Ana. Dobro jutro, pozdravljeni.
5: Dobro jutro.
2: Ja, kar povejde svoje vprašanje.
5: Jaz bi pa vprašala za aronijo, za marmelado.
3: Ja, zdaj aronijo imate še kakšno drugo sadje, ker samo za aronije je kar zelo ostra marmelada.
5: Ker ni suha, ne?
3: Ne, ker ni soka, je suha. Ja, drugače pa prav tako z kakšnim, imate kakšne robide zdaj mogoče?
5: Ne, no bi ne. Kupla, zdaj nekaj zraven pač, da bi porabila to.
3: Da bi to dobro. Ja, pol pa dajte vi to vse skupaj kuhati oziroma operete, odsedite, koliko je potrebo, skubite najprej, oberete od peclov. In prekuhate. Date majhno vode, da se to skuha in potem lahko zmiksate ali pa prepasirate, da grejo lupince v stran, zdaj odvisno, kakšno sadje boste dodala. No in po okusu potem dosladkate. Sladkate pa zdaj najprej 20 dek sladkorja, dajte tam na eno dobro kilo tega sadja že, pa mešajte, kuhate. Ali pa, če date želirni sladkor, da boste prej skuhala, tako da je potem, pa tu ni treba, ker pride dovolj gosta.
2: Mislim, da je Ana že se poslovila. Je še kaj zapovedati glede marmelade?
3: Nikaj druga posebnega, glede, ker z eno mešanico sadja, če dela, potem ima čisto prijeten okus, mislim, mehno bolj blag, ker tu je ostra, grenka bi lahko rekla, sama na sebi tole sadje. Ne?
2: Ampak dobra, okusna, ne? In zdravilna tudi. Ne?
3: Ja, zdravilna predvsema, ne? To je bogata od vseh vitaminov, železa in C vitamina, ostalega pa sploh, da se ne zna našteta. Ne? Tako in dobra, res krepi naš organizem, kri predvsem. Tako da je seveda iskana aronija dobrodošla, tudi za marsika posušena, za čaje in podobno, še zraven.
2: Tako, zdaj bova poslušala, kakšno vprašanje ima poslušalec Jože. Dobro jutro.
6: Dobro dan.
2: Dober dan, Jože, izvolite.
6: Tule Jože iz Savinske. Jaz bi poprosil za nasvet sestro Nikolino glede polnjenih paprik. Jaz to meso malo popražim, pa riž tudi, pa rahlo ga malo zalijem, pol pa to ohladim, pa dam jajca v meso.
3: Ja.
6: Pa to napolnim pol, čist do roba. Kaj pa, če daš vse srovo, pa se pa bojim, da bi počle, ker riž se napne.
3: Glejte, riž je dobro, če vi skuhate prav tako, da zalijete, koliko je riža, dvakrat toliko vode. Pol vam pa je riž kuhan in ne bo veliko vlage, več rabu in se niti več nakuhal. Tak da paprike pol...
6: Če bi srov, a veste, da bi dal srov riž, da, ne bi, da ga ne bi nič toplotno.
3: Ja, ne vem, jaz ga raj vedno skuham, je veliko boljše, da je kuhan lahko, kdaj prejšnji dan, vam malo praženega riža, kdaj ostane, glejte. Lahko si, če delate, kdaj pražen riž, za prilogo. No, in takrat si vi za papriko, dajte ga v stran, ohladite, dajte v skrinjo in ga drugič samo dajte zvečer ven, pa naslednji dan v to mesno maso, pripravljeno svežo, riž je že toliko pripravljen, da vam bo potem zelo uspelo in paprika nobena ne bo počla.
6: A pol vam... z srovo ne priporočate tega?
3: Srov riž ne, ker vam res potem se nakuha in še bolj trdo maso nadeva dela.
6: Pa še to me se zanima. Sem se slišal, da se da tudi pol, da je lahko kar v pečici potem kuhaš.
3: Ja, seveda. Ja, vi pekač namažite ali pa eno jena posodo, globljo imate ali v obliki sklede je, pa še pokrov ima. In vi prav tako, kakor bi dali v kozico tele paprike, naložite nadevane, da so nadev je gor odprto, a ne, naložite eno do druge in prilite mehno tekočine, vode najprej in pokrite in dajte v pečico, da se najprej kuha. Ker se bo lepo kuhalo, ne preveč zalit in potem napravite omako, ki jo pa lahko še prelijete, pa pustite v pečici oziroma da še malo pobrbota ali pa jo potem enostavno naložite, prelijte z omako in bo nadevana paprika pečena iz pečice.
6: Hvala lepa.
3: Ja, no, veliko uspeha.
2: Tako, srečno, Jože, pri pripravi paprike in zdaj še zadnji klic v tokratni oddaji. To bo poslušalka Judita. Dobro jutro.
7: Dobro jutro. Jaz sem skličen v zvezdi z Aronijo, namreč mi imamo kar veliko, imamo kar nekaj izkušnja s tem.
3: Ja,
7: moja izkušnja je, da se z Aronijo veliko boljše pripravlja stvari, če je prej zamrznjena. Ker če je potem, ko je to liš, da tudi precej tekočine. Ne? Je pa tako, mi delamo iz nje sok, tako da Aronijo sprešamo. Mislim, zmeljimo, sprešamo in potem damo takoj steklenice in pasteriziramo brez dodanega sladkorja. In se zelo dobro obnese. Drugač pa, kar se tiče marmelade, jaz sem jo delala tako, da sem mešala Aronijo s figami, potem sem jo mešala za simino, pa tudi z banano.
3: A, tak, z banano da. Tudi? A, dobro.
7: Banano, ja, to je celo še boljš, no, ta manj obkojno.
3: Kremasto, ja, ja.
7: Drugač pa je zelo tudi uporabna v zavitku, v štrudlu, recimo, če imaš aronijo, jaz manjše količine zamrznem, potem pa potalim, pa recimo, ko namažem na testo skuto, povrh posujem pač še kar zamrznjene jagode lahko, ne? In podobno kot bi kakr že kol druge borovnice ali pa druge gozdne sadeže in zvijem, recimo, ne? In zelo okusno še zavitek pride.
3: No, podobno vidite, zato.
7: In tudi, no, mi uporabljamo to tudi, recimo, imamo tako manjšo posodice in potem, ko odmrznemo, to damo na kosmiče, pa zraven jogurt in je tudi odličen zajtrk.
3: In čisto naravna, brez vsega aronija v kozarcih.
7: Tako.
3: Samo je treba zmrzniti od data, ne? In pol uporabljate kako svežo,
7: lahko. Po potrebi.
3: In ni potrebno nič do sladkata, ali kaj jim je kar dost okusno.
7: Letos recimo je aronija zelo sladka. Ni trup trpila, ker je bilo
3: dobro.
7: Sicer ljudje so različno občutljivi, no, ampak moj izkušnja v naši zvezini je taka, da... In tudi, ja, pa še to, potem recimo, ko delamo sok, ne, ko ostane te trupine. Mi te trupine posušimo, pa izmeljamo. In imamo za čaj. In je odličen čaj, sloh, če je z limono. Ne?
3: Ja, ja.
7: Da, s tem, da mora pač aronija ni dovolj tako, recimo jolišča, da sam popariš, pač pa se mora prevreti in ja. Potem nekaj časa stati, ohladiti in z limono vam povem, da ni boljšega čaja. No.
3: To pa je tudi dobro. In izkoristite vse do kraja.
7: Tako.
3: Ja, lepa hvala.
7: Ja, prosim.
3: Hvala za veliko nasvetov. Hvala.
2: Hvala lepa, Judita. Ja, kot smo rekli, da je bil zadnji klic v tokratni oddaji in tudi z vprašanji bomo nekoga nadaljevali prihodnič. Čez 14 dni, ko se znova oglasimo z mikrofonom pri sestri Nikolini, za danes pa res najlepša hvala za vse odgovore.
3: Ja, hvala. Zdaj nekaj smo vložili, nekaj smo se še naučili. A ne? Ja, uspešno, Bog da žegna in da bi vse to, kar delamo, pripravljamo, držalo, tako konzervirano seveda v zdravem stanju. Pa zdravje vsem. Tako, z Bogom.
2: Enako, hvala lepa do naslednjič in seveda vabljeni k spremljanju naših vsebin, torej od rubrik Kuhajmo sestro Nikolino tudi v našem audio arhivu, v podcastu in seveda na posebni spletni strani Kuhajmo sestro Nikolino. To naslednjič vse dobro želim Matjaž Merljak, za tehnično izvedbo pa je poskrbel Mark Gazvoda. Z Bogom.
1: Svetovalnica.
8: LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.
0: Tako smo pomoči sestre Nikoline kuhali zjutraj, zdaj le smo skuhali ponovitev naše svetovalnice, tudi jutri bo čas za njo. Ob 8 nas bodo v tem tednu športa navdušili za vadbe, zakaj je prav vaditi, kako začeti, zakaj ne odnehati, kako ustrajati v svetovalnici ob 8, jutri v torek zjutraj. Tole pa je nočni program Radija Ognišče.

0: V nočnem programu Radio Ognjišče radi ponovimo tudi vsebino del mozaika dneva. Danes se bomo ustavili pri papežu Leonu 14., ki je s popoldansko sveto mašo v Metzu sklenil svoje bogato štiridnevno apostolsko potovanje po Franciji, ki ga je pred tem, poročali smo, vodilo še v Pariz in Lourdes. Iz Metza je odpotoval zvečer ob 19. Nato v Rim prispel malo pred 21. uro. Zadnji dan se je v kraju, ki leži ob meji z Nemčijo, udeležil medverskega srečanja. Zbrane v kongresnem centru Robert Schuman je povabil, naj po zgledu tega ustanovnega očeta Evropske unije spodbujajo mir in edinost. Predstavniki verstev so ob tej priložnosti podpisali posebno izjavo. Prispevek Marijane Debevec.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani. Papež se je odločil, da bo zadnji dan svojega apostolskega potovanja po Franciji sporočilo miru in edinosti poslal prav iz kraja, ki v zgodovinskem spominu nosi sledove spopadov, priključitev in razkolov, ki so zaznamovali sodobno Evropo. Približno 50 kilometrov od Luksemburga je obiskal mesto, za katero sta se dolgo spopadali Francija in Nemčija, dokler ni leta 1945 dokončno prešlo pod oblast Francije. V kongresni center, poimenovan po Robertu Schumanu, enem od ustanovnih očetov Združene Evrope, je papež prispel v spremstvu predsednika in podpredsednika francoske škofovske konference, pa tudi predstavnikov drugih verstev v državi, velikega rabina, predstavnika velike mošeje v Parizu ter francoske protestantske federacije in budistične zveze. Navzoča sta bila tudi predsednik in tiskovni predstavnik zbora pravoslavnih škofov ter predsednik francoske protestantske federacije skupaj s podpredsednicama. Predstavniki verstev so prebrali mečko izjavo, katere osrednji poudarek je bil, da vere ne smejo ostati zgolj pri prijaznih besedah o miru, ampak morajo skupaj konkretno delovati zanj. Poziv je usmerjen k varovanju edinosti človeške družine in dostojanstva vsakega človeškega življenja. Predstavniki so opozorili na naraščajoče konflikte, razdeljenost in napetost v Evropi in svetu ter poudarili, da imajo verske skupnosti posebno odgovornost za spravo, sožitje in ustvarjanje prostora miru. Skupni poziv so predstavniki verstev prebrali po delih in ga nato skupaj s papežem tudi podpisali. Sveti oče se je v svojem nagovoru poklonil liku častitljivega božjega služabnika Roberta Schumana, človeka velike moralne in državljanske veličine, ki je lahko zgled pri premagovanju polarizacij in razdrobljenosti našega časa.
2: Cet homme de foi et de conviction sut transformer les anciennes lignes de fracture en pont d'espérance pour toute l'Europe.
1: Ta mož vere in trdnih prepričanj je znal nekdanje meje spremeniti v mostove upanja za vso Evropo, ter tako postal pravi ambasador edinosti v različnosti. Po njegovem zgledu je naša skupna odgovornost, odgovornost verujočih žena in mož, pričevati, da se je onkraj meja vedno mogoče srečati, stkati prijateljstvo in graditi mir. Dialog ne zmanjšuje naše identitete, temveč jo izraža v preprostosti in resnici, ko se odpira drugačnosti drugega. Kot je dejal moj predhodnik papež Frančišek, dialog med ljudmi različnih verstev ne poteka zgolj zaradi diplomacije, vljudnosti ali strpnosti. Njegov cilj je vzpostavljati prijateljstvo in mir. Dialog je po papeževih besedah pot, po kateri drugačnost prepoznavamo kot obljubo in ne kot grožnjo. Je umetnost srečanja, ki jo naš svet močno potrebuje in je v popolnem nasprotju z agresivnostjo in nasiljem. Klicati Božje ime za opravičevanje nasilja ali zatiranja namreč pomeni skruniti to ime. Nič, kar kazi človekovo dostojanstvo, se ne more sklicevati na pristno Božje navdihnjenje. Verski govor mora nenehno spodbujati k razoroževanju src in besed. To pomeni neposredno odgovornost vsakega izmed nas kot varuhov svojih verskih izročil. Veličina civilizacije se namreč po papeževih besedah ne meri po njenih materialnih dosežkih, temveč po načinu, kako obdaja, varuje in dviga človeško osebo. Religije so varuhinje življenja, potrjujejo njegovo sveto vrednost. Sveti oče je prepričan, da se njihova rodovitnost kaže v ljubeči navzočnosti ob najbolj ranljivih in krhkih. Služiti življenju pomeni obdajati ga s skrbjo, bližino in nežnostjo, zlasti v preizkušnji vse do konca, je še poudaril Leon XIV. In tako znova, kot že večkrat med potovanjem po Franciji, omenil varovanje življenja in s tem posredno obsodil vsakršno zakonodajo o evtanaziji ali splavu.
0: V kongresnem centru Robert Schuman se je sveti oče udeležil še enega dogodka, na katerem sta poleg njega spregovorila še francoski predsednik Emmanuel Macron in predsednik francoske škofovske konference kardinal Jean-Marc Avelin. Osredotočili so se na korenine Evrope in na izročilo, ki ga je evropskim narodom želel predati Schuman. Nekaj glavnih papeževih poudarkov je v mozaiku dneva povzela Petra Stopar.
3: Sveti oče je tudi v tem sicer daljšem govoru veliko pozornosti namenil zapuščini in sporočilu ustanovnega očeta Evrope Roberta Schumana. Uvodoma je pojasnil, da je treba Evropo razumeti bolj kot kulturno in zgodovinsko resničnost in ne kot geografsko. Ter poudaril, da je Evropa cvetela in napredovala, ko je lahko črpala iz najboljših vidikov svoje preteklosti in jih na nove in ustvarjalne načine preoblikovala skozi srečanja z drugimi, vključno z drugimi civilizacijami. Med globokimi koreninami evropske civilizacije je papež Leon opozoril na še enega veliko zgodnejšega ustanovnega očeta Evrope, svetega Benedikta, ki je spodbujal skrb za revne, bolne in starejše, izobraževanje otrok in univerze, bolnišnice in medicino, arhitekturo in inženirstvo, razvoj znanosti, prava in organizacije mest ter držav samih. Tako po papeževem mnenju ne moremo govoriti o Evropi brez, da bi omenili krščanstvo, kar je razumel tudi Schuman, je dejal in spomnil tudi na Alcida de Gasperija, še enega utemeljitelja sodobne Evrope. V nagovoru je papež Leon poudaril pomen spoštovanja verske svobode in sodelovanja med cerkvijo in državo, hkrati pa potrdil, da univerzalne vrednote, kot so pravice in obveznosti človeka, svoboda, demokracija, enakost in spoštovanje vladavine prava, predstavljajo temelj harmonije v multikulturni družbi. To je po njegovem še posebej pomembno zaradi priseljevanja, s katerim se sooča Evropa. Sprejeti človeka pomeni vključiti ga, kot da bi bil del lastne družine in mu ponuditi priložnost, da razvije svoje darove, sposobnosti in občutljivost, pa tudi, da se vključi v življenje družine. Zavedati se moramo zgodovinskega pomena tega, kar se dogaja, namreč srečanja med narodi in kulturami, kot ga še ni bilo in ki nas spodbuja k temu, da na nove in ustvarjalne načine znova odkrijemo svoje korenine, hkrati pa pozorno prisluhnemo drugim. Univerzalni značaj temeljnih evropskih vrednot nam daje zagotovilo, da je ta dialog mogoč in da lahko zagotovi trdno podlago za našo družbo, kar nam omogoča, da si učinkoviteje prizadevamo za mir in spravo v svetu. Od Schumana se lahko po papeževih navedbah naučimo globoke želje po miru. Ta ni niti naivni pacifizem, niti predaja iluziji, da je odgovor v oboroževanju. Evropa mora po papeževem prepričanju temeljiti na spoštovanju mednarodnega prava in zavezanosti k danim obljubam. Svoj govor je sklenil s pozivom mladim, da zgradijo Evropo današnjega in jutrišnjega dne. Ne podlegajte miselnosti nasilja in zatiranja. Ljubite življenje v vsakem trenutku in ne bojte se prihodnosti. Ne bojte se ustvariti družine, roditi otrok, braniti dostojanstva vsakega človeka, od spočetja do smrti. Ne bojte se neutrudno delati za dobro svojih skupnosti, tudi s političnim udejstvovanjem. Bodite graditelji skupnosti, je še povedal sveti oče.
4: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
0: Naj povem, da mozaik dneva lahko slišite iz dneva v dan ob 18. uri, ena naših informativnih oddaj. Jutri pa bomo z informativnim programom začeli že zgodaj. Ob 5:30 bo čas za prva poročila.

našteval male zvezde, ki žarele so z neba. Biral sem spomine, da ponesem jih seboj na drugo stran sveta.

kjer me zvezde ne poznajo, kjer mi borovi gozdov. Kjer nihče ne razume mojih skritih čustev, kadar si želim domov. Včasih me obišče tisti topel veter z morja,

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Ljudje, ki se ženejo za vedno večjim bogatstvom, a si ne vzamejo časa, da bi ga uživali, so podobni lačnim ljudem, ki neprestano kuhajo, a nikoli ne sedajo za mizo. Marie von Ebner Eschenbach.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

V nočnem programu se bomo zdaj le s ponovitvijo preselili v nedeljsko popoldne. Tam namreč domuje oddaja, ki jo že vrsto let pripravlja Matjaž Merljak in je zazrta k Slovencem, krojakom, ki živijo v svetu, k mnogim, ki so že doma, k tistim, ki tu delajo za tiste, ki so zunaj in želijo krepiti to vez slovenstva tudi z njimi. Vabljeni, prisluhnite oddaji, ki ste ji lahko prisluhnili že v nedeljo. Tole je namreč ponovitev.

0: Slovencem po svetu in domovini.
1: Lepo pozdravljeni. V današnji oddaji se bomo najprej ustavili pri 110-letnici cerkve svetega Cirila na Manhattnu v New Yorku. Potem bomo slišali razmišljanje z letošnje drage, ki ga je imel dr. Dejan Valentinčič na okrogli mizi. Slovenstvo v svetu Rainer generacije, posvečena je bila 35. obletnici Svetovnega slovenskega kongresa. In nato še o spominski slovesnosti, ki bo v torek v Celovcu posvečena Janku Cercerju in Nužeju Tolmajerju. K poslušanju vas vabim Matjaž Merljak. V New Yorku so preteklo nedeljo praznovali 110-letnico cerkve svetega Cirila, ki predstavlja versko, kulturno in družabno središče Slovencev v mestu. Sveto mašo je daroval ljubljanski nadškof, metropolit Stanislav Zore. V pridigi je poudaril pomen zvestobe slovenskih izseljencev, ki so kljub težkim in včasih nevarnim razmeram ohranjali povezanost z vero, jezikom in domovino. Ob 35. obletnici slovenske samostojnosti se je zahvalil tudi vsem, ki so si v ZDA prizadevali za priznanje Slovenije. Glede prihodnosti cerkve je po poročanju STA dejal, da je vprašanje zahtevno, a še ni treba zvoniti z naučkom. Slovenski župnik v New Yorku, frančiškan pater Martin Krizolog, pa je optimistično dejal, da upa, da bodo skupaj praznovali tudi še najmanj 115-letnico cerkve. Krizolog, ki slovensko župnijo v New Yorku vodi že od osamosvojitve države naprej in je poskrbel za njeno obnovo leta 1997, je poudaril, da je cerkev še vedno potrebna in spomnil, da mu je ob prihodu nekdanji frančiškan pater Polikarp napovedal, da bo v New Yorku ostal le 2 leti, nato pa naj bi se cerkev zaprla, a se je zgodilo drugače. Pomemben preobrat je po njegovih besedah prinesla tudi osamosvojitev Slovenije, ki je slovenski skupnosti v ZDA dala nov čustveni naboj. New York je vedno atraktiven, je dejal, in dodal, da mesto vsako leto privabi približno 55 milijonov obiskovalcev, zato vidi tudi priložnosti za slovenske podjetnike in druge člane skupnosti. Na vprašanje, kako mu uspeva povezovati ljudi različnih političnih in verskih pogledov, je odgovoril, da vsakega najprej vidi kot človeka. Najprej smo ljudje in se moramo zavedati, da kot ljudje smo nepopolni. Torej, če smo nepopolni, s kakšno pravico potem mi druge obsojamo in s prstom na nje kažemo, je dejal. Glede morebitnega prihodnjega odkupa cerkve strani Slovenije je dejal, da bo ta možnost zmeraj aktualna tema, vendar trenutno za župnijo še vedno skrbijo frančiškani. Pri sveti maši sta bila tudi ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko in minister za zunanje zadeve Tone Kajzer. Slednji je na slovesnem sprejemu v New York Athletic klubu poudaril, da je cerkev svetega Cirila v času osamosvajanja države služila tudi kot pomemben informacijski center za ameriško.

po svetu. Kot v poročilu še navaja STA, je Ana Grošelj, ki v zadnjih letih organizira dogodke za mlade Slovence v New Yorku, povedala, da je želela povezati številne mlade rojake, ki živijo in delajo v mestu. Prostor v cerkvi je po njenih besedah namenjen vsem, ne glede na to, kako pogosto obiskujejo maše, in meni, da bi bila izguba cerkve izguba za celotno slovensko skupnost v New Yorku, saj je to edini prostor za srečanja, kar potrebujejo tudi številni diplomatski in uradni dogodki Slovenije, ki potekajo v cerkvi. Na sprejemu, ki se ga je udeležilo več kot 220 ljudi, je za glasbeni program poskrbela slovenska vokalna skupina Virilis. Načko Vzore pa je podelil priznanje posameznikom, ki so posebej zaslužni za ohranjanje in delovanje skupnosti. Med njimi je bila družina Branc, pa tudi drugi posamezniki, ki so v minulih desetletjih pomagali pri organizaciji dogodkov, povezovanju skupnosti in ohranjanju slovenskih običajev v New Yorku, kot je na primer zobozdravnica in pevka Dominika Lango. Svete maše in slovesnega sprejema, ki ga je povezoval Ivan Kamin, sta se udeležila tudi veleposlanik v ZDA Iztok Mirošič in vršilka dolžnosti veleposlanice pri Združenih narodih Nataša Šebenik. Glavni govornik je bil Sergej Delak, prisotne pa sta nagovorila tudi ustanovitelj in predsednik slovenskega društva New York Juri Toplak ter upokojeni poslovnež Emil Gaspari, ki je skozi leta pomagal skupnosti z organizacijami in financiranjem dogodkov. Po njegovi zaslugi je bil v dvorano slavnih atletik kluba kot prvi tuji športnik uvrščen olimpionik Leon Štukl. Ministrica Lep Šimenko in minister Kajzer sta slovensko skupnost v New Yorku obiskala že v petek. Srečanje je potekalo v dvorani cerkve svetega Cirila. Za glasbeno vzdušje v dvorani, ki jo je krasila razstava slik umetnice Eve Petrič, sta z izvedbo Lastovke in drugih pesmi poskrbela pevka Ana Karneža in glasbenik Igor Lumpret. Ministrica je zbranim predstavila svoj obisk pri Slovencih v ZDA, ki ga je začela v San Francisku, nadaljevala pa v Wisconsinu, Illinoisu, Ohaju, Pensilvaniji in nazadnje v New Yorku. No, več o tem boste lahko slišali v naši prihodnji oddaji. Ta četrtek je v cerkvi svetega Cirila potekal sprejem za slovensko delegacijo na 81. zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov pod vodstvom premijeja Janeza Janše, ki ga je organiziralo veleposlaništvo v Washingtonu. Premije Janša je Slovencem v ZDA čestital za 110-letnico cerkve svetega Cirila na Manhattnu. Ob tem se je zahvalil vsem, ki skrbijo za ta, kot je dejal, simbol slovenstva v New Yorku.

0: Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
1: V okviru 61. študijskih dnevov Draga je 11. septembra potekala okrogla miza Slovenstvo v svetu Rajner generacije, posvečena tudi 35. obletnici Svetovnega slovenskega kongresa. O tem, kaj danes pomeni biti Slovenec zunaj meja matične domovine in kako se v času vse večje mobilnosti ter digitalne povezanosti spreminjajo načini ohranjanja slovenske identitete, so spregovorili dr. Dejan Valentinčič, magistrica Neška Figel, Iva Marija Kavaš-Puc in Marcelo Brula. Skozi zelo različne osebne in strokovne izkušnje so odprli vprašanje ohranjanja slovenskega jezika in kulture, pomena družine, vere in skupnosti ter pripadnosti generacij, za katere življenje med več državami, jeziki in kulturami postaja nekaj povsem običajnega. Danes bomo prisluhnili razmišljanju doktorja Valentinčiča, ki je razmišljanje umestil v širši zgodovinski okvir slovenskega izseljenstva in delovanja Svetovnega slovenskega kongresa.
2: Draga je, kot so že uvodni pozdravi povedali, seveda prinesla zelo veliko rezultatov skozi teh 61 let. En od teh pomembnih rezultatov je tudi, da se je leta 1989 prav na Dragi porodila ideja globalne slovenske povezave v obliki Svetovnega slovenskega kongresa. To je ena taka zelo zanimiva, lahko rečemo anekdotična zgodba, namreč vemo, seveda Draga je bil odprt forum, kjer so se Slovenci različnih realnosti zbirali in tukaj so se tudi spoznala dva gospoda pod primkom Habjan, Vlado Habjan in France Habjan, ki pa nista bila nič v sorodu, ampak družijo le primek. Družijo primek, razdvajalo pa jo nekaj drugega. Da sta bila v času druge svetovne vojne na nasprotnih bregovih. In tako je v tem času Vlado Habjan, medvojni partizan, živel v Sloveniji, France Habjan, medvojni domobranec, pa v Kanadi. In tukaj preko srečevanj na Dragi sta dosegla neko intimno spravo in prišla do ideje, da bi veljalo to razširiti tudi na celotno narodno telo. To je bila prva pobuda, ki je potem seveda predvsem preko zgleda Svetovnega judovskega kongresa dobila številne druge dimenzije, kaj v sebi takšen kongres lahko obsegal. Letos pri kongresu praznujemo 35-letnico, lahko rečemo, da tega prvega cilja ni uspelo doseči, ampak upam si reči, da ne po krivdi kongresa, ampak sedaj z neko 35-letno izkušnjo lahko ugotovimo, da je to bila ena preveč ambiciozna ideja, da bi jo lahko tako zelo hitro dosegli, je pa hkrati kongres v teh letih dosegel marsikaj drugega, kar ne nazadnje lahko rečem, dokazujeta tudi tukaj dve izmed mojih gosti, torej Neška Figel, ki kot predsednica belgijske konference združuje Slovence v Belgiji, ter Eva Marija, nekdanja udeleženka in animatorka naših taborov mladinskih na kongresu in ne nazadnje tudi njena starša, nekdanja udeleženca Drage mladih, kjer je bil kongres skozi leta vedno konstruktiven soorganizator. Tako da skozi to mojo kratko predstavitev bom nekako kombiniral tako širše trende sprememb, kar se tiče globalnega slovenstva, kot kako je temu skozi čas sledil Svetovni slovenski kongres. Ko se je začelo izseljevanje iz slovenskega narodnega telesa v drugi polovici 19. stoletja, je to za marsikoga pomenilo slovo zavedno od svojih bližnjih. Torej, ko so se podajali čez ocean, takrat predvsem v druge države Amerike, je marsikdo vedel, da svojih bližnjih ne bo več videl. Tudi pisma, seveda so bila draga, so zelo dolgo potovala in tako naprej. Skozi leta se je to spreminjalo, ampak recimo, če se ozremo na 60-70 leta, ko se je izseljevanje iz parnikov preselilo na letala, je to še vedno pomenilo velik strošek in zelo redke priložnosti obiska in še vedno seveda počasno in drago pošto. Danes, torej govorimo o Rajner generaciji, ko smo izbirali naslov, smo poleg Rajner generacije govorili tudi o digitalni družbi, virtualnih skupnostih in tako naprej, vsi ti naslovi bili pravilni, torej nekdo danes, ki živi lahko na katerem koščku zemeljske oble, lahko redno potuje domov, obiskuje svoje najbližje sorodnike, prijatelje in seveda lahko v hipu komunicira s svojimi bližnjimi kjerkoli po svetu. Ampak vprašanje, seveda, ki je za nas zanimivo, je, kako to vpliva na občutek slovenske identitete izven rodnega kraja in kako vpliva na slovenske skupnosti izven slovenskega narodnega teritorija. Povedal bom eno anekdoto in v resnici, če bi s to anekdoto zaključil, mislim, da bi že povedal vse, kajti vse bo potem samo še analiza in razgradnja te anekdote. V Wollongongu v Avstraliji sem pred skoraj že desetletjem obiskal rojaka, ki mi je povedal, da ko se je konec 50-ih z mamo izselil tja, oče je že bil tam, bih moral na železniški postaji pričakati tudi stric, ki da bi se od njih poslovil. Strica tisto jutro ni bilo. Točno 3 mesece so potrebovali, da so zvedeli, zakaj ni prišel. En mesec je parnik potoval v Avstralijo, ko smo prišli, smo napisali pismo, en mesec je potovalo pismo domov in na to en mesec je potoval odgovor strica, da se mu preprosto avto zjutraj pokvaril. Ta isti rojak mi sedaj dokaj redno, mal za šalo, mal za res, po Facebook Messengerju napiše sporočilo, danes ob tej in tej uri si se sprehodil skozi najno deskle. Videl sem te po spletni kameri. V realnem času spremlja dogajanje v domačem kraju, kdo se sprehaja po ulicah, kdo sedi v lokalih, kakšno je vreme doma. In na ta način čuti povezanost. Ampak ta zgodba je zanimiva še z enega druga vidika. Vsako leto prihaja v Slovenijo, čuti se zelo povezan s slovenstvom, popolnoma nič ni povezan s slovensko skupnostjo v Avstraliji, ker ga to ne nagovarja in ga ne zanima. Hkrati, torej živi v Wollongongu, to je približno uro in pol proč od Sidneja, v nedeljo bo v Wollongongu zadnja maša v slovenskem jeziku. Pater, slovenski pater v Sidneju, ki je oskrval tudi Wollongong, se naslednji teden vrača v Slovenijo, tako bo Sidney oskrovan iz Melbourna, občasno, verjetno enkrat mesečno, vse ostale postojanke, ki jih je sedaj oskrval Sidney, pa bodo s tem zaprte in seveda s tem tudi končana zadnja priložnost za etnično povezovanje. To je neka realnost globalnega slovenstva, ki je Wollongong zgolj primer, v resnici pa je to nek globalni trend. Ko gledamo te spremembe skozi čas, kako se je globalno slovenstvo spreminjalo, torej tudi v povezavi z po eni strani transportnimi in komunikacijskimi možnostmi, o čemer sem govoril uvodoma, pa je seveda po drugi strani tudi zelo pomembno, kakšno motivacijo imajo sami ljudje raztreseni po različnih koščkih Slovenije. In kar se tega tiče, je zagotovo bilo prelomno leto 1991, ko je Slovenija nekako vstopila v vrhunec osamosvojitvenega dogajanja in takrat se je ta ideja svetovnega slovenskega kongresa tudi materializirala. Čisto slučajno, po naključju, je bil ustanovni kongres svetovnega kongresa zgolj en dan po razglasitvi samostojne Slovenije, 27. junija leta 91 v Cankarjevem domu. Ampak to je bil datum, ki je bil na dragi že leta 90 dogovorjen. Torej leta 89 se je porodila ideja, leta 90 se je ideja materializirala, izkristalizirala in na to 27. junija tudi prišlo do ustanovnega kongresa, kjer se je v Cankarjevem domu zbralo preko 500 slovenskih rojakov iz celega sveta in se odločilo ustanoviti takšno slovensko povezavo, ki bi poskušala združevati vse Slovence in predvsem lobirati za čim prejšnje priznanje samostojne Slovenije. Ali je bil kongres tukaj uspešen? Upoštevajoč dejstvo, da so prav države, kjer živijo najbolj številčne slovenske skupnosti, bile tiste, ki so prve priznale samostojno Slovenijo, očitno ja. Ampak po letu 91 se je spreminjala torej, dinamika slovenska izseljenstva, spreminjal se je odnos Republike Slovenije do izseljenih skupnosti in s tem se je spreminjal tudi svetovni slovenski kongres. Že leta 92 je bila ukinjena funkcija posebnega ministra in potem ko je nekako bil ta cilj dosežen, se je zdelo, da izseljenstvo ni tako zelo pomembno. Mimo grede, tudi če naredimo eno tako primerjavo med različnimi državami, ki so se osamosvojile ali demokratizirale v začetku 90-ih, v veliki večini je bilo v dokaj kratkem roku prišel tudi poziv novih oblasti, dragi izseljenci, vabljeni, da se vrnete v domovino in da skupaj gradimo novo državo. Slovenske strani do tega ni prišlo. Hkrati pa je zanimivo, da je seveda v samosvetu pomenila tudi zelo veliko številčno zmanjšanje slovenska izseljenstva, tako da od leta 91 pa do pojava globalne finančne krize leta 2009 je bilo izseljevanja iz Slovenije zelo malo. Do 1000 ljudi letno, torej praktično nezaznavno. Ta številka pa se je radikalno spremenila po letu 2009, posebej pa po letu 2012, ko se je ta finančna kriza razmahnila, tako da med leti 2012 in 2018 se je vsako leto iz Slovenije izselilo med 8000 in 10000 ljudi, kar z drugim besedami pomeni, Slovenija ima letno okrog 18000 novorojenčkov, torej v tem času se je izseljevala približno polovica rojene generacije.

0: spremljate oddajo Slovencem po svetu in domovini. Audio arhiv je na voljo na spletnem naslovu radio.ognisce.si.
1: V današnji oddaji poslušamo razmišljanje dr. Dejana Valentinčiča na letošnjih študijskih dnevih Draga, ko so na okrogli mizi Slovenstvo v svetu rajen generacije govorili tudi o 35. obletnici Svetovnega slovenskega kongresa. Predstavil je tudi strukturo izseljencev.
2: Torej, ko mi gledamo o teh mladih, ki danes odhajajo iz Slovenije in ne nazadnje zelo podobni trendi veljajo tudi za zamejstvo. To je seveda, večinoma govorimo o visoko izobraženih, včasih celo pretiravamo o doktorih znanosti in tako naprej. V resnici temu ni tako. Torej, skozi ves čas, še posebej pa v tem obdobju 2012-2018, velika večina ljudi, ki se jih je selila, je bila srednješolske izobrazbe in glavne destinacije po številu izseljenih so bile Avstrija in Nemčija, na tretjem mestu Švica, torej to so ljudje, ki so hodili delati predvsem v sekundarni sektor, torej v industrijo. Tukaj se seveda pojavlja eno strateško vprašanje, torej na koga prvenstveno gledati, ko gledamo na izseljenstvo. Torej ali se odzirati predvsem na ljudi, ki so čim bolj izobraženi, ali nekako med enako pravno lupo, da tako rečem do vseh, na to ni zelo lahko odgovoriti, seveda z demografskega vidika je gotovo vsak človek, ki se izseli, nek izziv, težava, seveda ne v smislu, da bi se dalo to zaustaviti, predvsem seveda kako jih tudi vabiti nazaj, medtem ko seveda z vidika ekonomskega, tehnološkega razvoja, seveda večjo izobrazbo kot nekdo ima, večja država van vložila in seveda večja bi tudi ta bil sposoben družbi dati. Po letu 2018 se število izseljenih zmanjšuje, ampak, dovolite mi dati eno tako provokativno in subjektivno oceno, še bolj kot, da se zmanjšuje število izseljenih, mislim, da je zelo pomembno, da se spreminja tudi struktura in duh izseljenih. Kajti, ko mi gledamo na slovensko izseljenstvo, vendarle tukaj ne smemo biti idealisti in pretiravati v presežnikih. Povedal bom dve trpki zgodbi, ne v želi, da bi nekako omaleževal celoten pojav, ampak predvsem, da vidimo, da tukaj vendarle gre za večplasten pojav z mnogimi finesami. Ena taka osebna anekdota, ki me je tako precej prizadela, je bila, ko sem leta 2015, torej znotraj tega velika vala, bil v Torontu in tam se je čisto po naključju na enem pikniku tradicionalne slovenske diaspore so se znašli tudi štirje novo izseljenci, da tako rečem, ki jih je nekdo, ki je bil umesten člen, poskušal povabiti. Oni so mi čisto prostodušno priznali, da so prišli samo zato, ker to posestvo nudi zastojn bazen. Ko je prišla tam folklorna skupina iz Toronta, torej mladih otrok v narih nošah, so se temu tako glasno posmehovali, da so tudi ostali bilo to moteče. Potem pa so pred dvorano tega slovenskega doma videli kip škofa Barage in me vprašali, lej tukaj imajo kip nekaj duhovnika, a misliš, da so to podporniki pedofilije? To je bila ena taka moja izkušnja, ki je bila izjemno trka, torej ljudje, ki so odhajali, niso povedali popolnoma nič o slovenskem izseljenstvu in jih o tem ni bilo popolnoma nič mar. Druga taka zgodba, nič lepša, pa je bila, ko sem leta 2017 služboval na sodišču v Novi Gorici in tam smo na kazenskom oddelku precej pogosto obravnavali tudi razne kazenske zadeve ljudi, ki je bilo težko uročiti pošto. Ker so imeli takrat status slovenskih izseljencev v Avstriji pa v Nemčiji. In preko teh zgodb se mi je precej izkristalizirala ideja, da je marsikdo takrat tudi torej zagrešil kazniva dejanja v Sloveniji in potem pred rokom pregona se izseljeval v druge države. In seveda takrat se mi tudi porajal ta dvom, torej ko mi o naših izseljencih te nove generacije govorimo v presežnikih, kot o samih doktorih znanosti, ali tudi povprečen prevalec pa predstavnik oblasti v kakih drugih državi na to gleda tako, ali ima mogoče čisto drugačno mnenje o njih. Ampak vendarle, to so bili neki taki izrazito posebni časi, torej globalne finančne krize, Slovenijo res prevel en tak izjemen negativizem, seveda primakovalo je služb in odhajala je ena, upam si reči, drugačna struktura ljudi, kot odhaja danes. Tako da upam, da danes temu ni več tako. No, kako pa se ti ljudje, torej, ki odhajajo na tuje, danes na tujem povezujejo in torej, katere spremembe lahko opazimo? V družboslovnih znanostih, torej o dveh takih pomembnih trendih, poleg globalizacije, o katerem vsi veliko slišimo, drugi tak je tudi bojda globalni trend individualizacije, torej da ljudje postajamo vedno bolj individumi, torej da etnične povezave, družinske povezave, poklicne povezave igrajo na dolgi rok vedno manj vloge. To se kaže tudi v izseljenskih skupnostih, tako da nekako, če je v preteklosti veljalo, da ko se je nekdo izselil, je seveda tam formiral neka društva, skupnosti, načine povezovanja, danes običajno ni več tako, torej nekaterim seveda čisto zadoščajo individualne povezave s svojimi prijatelji in sorodniki preko sodobnih tehnoloških povezav, kot sem že uvodoma omenil, tudi možnost pogostih obiskov. Tisti, ki pa se povezujejo, se pa tudi kaže eno tako zelo izrazito pravilo, da zavračajo vsakršnokoli obliko povezovanja, ki bi zahtevalo neko fizično infrastrukturo. Torej, mi smo imeli recimo v izseljenstvu zelo veliko slovenskih društev, ki danes niso v najboljši kondiciji, ki opažajo njihovi člani in voditelji, da se njihov čas izteka in so oni mladim slovenskim izseljencem, ki so se v zadnjih letih priseljevali na ta območja, ponujali, damo vam prostore, damo vam društvo, damo vam sredstva na računu, prevzemite. V resnici ta zgodba nikjer ni bila uspešna, kajti logika, ki danes prevladuje, je, torej seveda, če ti imaš neko infrastrukturo, potrebuješ tudi ljudi, ki prevzemajo odgovornosti. Torej nekdo, ki ima ključe, nekdo, ki je na voljo, da se to odpira, nekdo, ki plačuje redno račune za elektriko, vodo in tako naprej. In v resnici nikjer tega niso sprejeli, ampak ta oblika povezovanja poteka predvsem preko druženj, neformalnih druženj, v parkih, v lokalih, na domovih posameznikov in tako naprej. Zdaj, a je to nek dokončen trend, ali je to mogoče neka začasna rešitev, na to vam ne znamo govoriti. Torej, zakaj mogoče to vendarle ni nek dokončen trend, ampak vendarle neka umestna postaja? Kajte recimo tudi, če mi gledamo na zgodovinsko slovensko emigracijo, ki je seveda gradila svoje narodne domove, cerkve, društva in tako naprej, tukaj nikakor ni bilo tako, da se je recimo neka skupina ljudi naselila

0: zamejstvo. In se potem tako čisto na svojo roko kontaktiral slovenske šole v vseh štirih zamejstvih in sem tam profesorje, ravnatelje prosil, če bi mi lahko malo tako preračunali, če vzamemo presečno generacijo maturanti med leti 2010 in 2015, torej ker je bilo to leto 2022 nekako štev, da so ti ljudje takrat že končali univerzo in torej, da nekako se že vidi, kje se bo njihovo življenje nadaljevalo, torej kje ti mladi živijo danes, torej leta 2022. Jaz sem si mislil, da bo to ena taka zelo majhna naloga, a v resnici se je to izkazalo za izjemno, izjemno zahteven projekt, kajti seveda tudi ravnatelji, profesori niso imeli vseh podatkov, potem sem iskal sem poskušal najti iz vsega razreda enega nekdanja dijaka, ki bi povedal svoje sošolce in tako naprej. In zelo težko je bilo sestaviti popolno sliko, pa še nekako seveda vsak je malo to računal po svoje, tako da po štirih letih so ti podatki še vedno ležali v predalu in vabilo na nocojši dogodek me je spodbudilo, da sem končno nekaj naračunal in vam lahko povem, da če vzamemo kot neko posplošitev, torej vse slovenske višje šole na Tržaškem pa na Goriškem, sem tudi Benečijo računal, ampak tam je malo drugačna situacija. Torej nekje 70% nekdanjih maturantov živi danes v zamejstvu in potem se nekje zelo enakomerno porazporedi, torej nekje 10% jih živi drugje po Italiji, 10% v Sloveniji in 10% drugje po svetu. Zdaj, seveda, to po eni strani se zdi, da ni tako dramatična številka, torej teh 10% v vsaki realnosti ni tako radikalno, po drugi strani pa seveda, če pomislimo, da 30%, torej skoraj ena tretjina jih živi izven zamejstva, vendar je tudi ta številka ni tako zelo majhna. In zadnja misel, kar pa vas bo verjetno posebej presenetlo. Torej, jaz sem delal to primerjavo za vse štiri zamejstva. Od kje se jih največ izseli, kje najmanj? Največ se jih izseli iz Koroške, ki je ekonomsko seveda najbolj razvita. Najmanj se jih izseli iz Porabja, ki je ekonomsko najmanj razvito. Torej, to vendarle ni samo neko ekonomsko vprašanje, ampak vendarle neko širše družbeno vprašanje. Če pa začnemo o tem razglabljati, verjetno bi to zahtevalo na naslednje pol ure, tako da se bom tukaj ustavil. Najlepša hvala.
1: Tako dr. Dejan Valentinčič na okrogli mizi letošnjih študijskih dnevov Draga, okrogla miza imela naslov Slovenstvo v svetu Rainer generacije, posvečena pa je bila 35. obletnici Svetovnega slovenskega kongresa. No, ob doktorju Valentinčiču so govorili še magistrica Neška Figel, Eva Marija Kava Špuc in Marcelo Brula. No, njim boste lahko prisluhnili v naših naslednjih oddajah.

0: Oddajo Slovencem po svetu in domovini lahko v živo poslušate tudi po internetu na naslovu radio.ognjesce.si.
1: V torek 29. septembra zvečer bo v Celovcu, v kapeli Slovenskega pastoralnega centra, nekdanji provincialni hiši in potem še v bližnji Tišlerjevi dvorani Mohorjeve hiše, potekal poseben spominski večer. Koga se bodo spomnili in kdo bodo protagonisti tega dogajanja, pa nam je povedal tajnik Krščanske kulturne zveze Martin Kuhling.
2: Ja, v bistvu gre za dve zelo centralni osebnosti naše organizacije, pa sploh kulturnega in družbenega življenja koroških Slovencev. To je po eni strani naš bivši častni predsednik dr. Janko Cerca, ki je umrl v januarju letos 2026, in pa potem tudi dolgoletnega tajnika naše organizacije, gospoda Nužeja Tolmajerja, ki je pa umrl lani leta 2025 avgusta. Ker sta oba s svojim delom in svojim življenjem tako zaznamovala ta kraj in prostor, kjer sta pač in čas, kjer sta živela in delovala, smo si pač rekli, da se še enkrat dobimo, da povabimo še prijatelje, znance, da se še enkrat spomnimo ovih in da morda to še malo podoživimo, kaj smo z njimi doživeli, no se zadnje tudi, kaj smo izgubili, ko sta odšla od nas.
1: In na kakšen način bo potekala ta spominska prireditev?
2: No, zamišljeno tako, da bo najprej sveta maša v provincialni v Slovenskem pastoralnem centru v Celovcu, to bo ob 18. uri v torek in potem na vrh ob 19. uri bo pa ena taka spominska prireditev v Tišlerjevi dvorani Mohorjeve v Celovcu. Tam pridejo pa do besede nekateri sopotniki, prijatelji, znanci tudi iz Slovenije pa iz Primorske v Italiji, ljudi, s katerimi sta pač oba veliko sodelovala. Poleg tega tudi cerkveni zbor iz Radiš oziroma mešani pevski zbor Slovenskega prosvetnega društva Radiše, kjer je živel gospod Tolmajer, in pa Gabriel Lipuš ter Roman Pehman bosta glasbeno pevsko popestrila ta večer.
1: Tudi pri maši bo zapel kakšen zbor, kaj ne?
2: Pri maši bo pa zapel cerkveni zbor iz Sveč, tam, kjer je Janko Cerca bil rojen in veliko časa deloval in je ostal do zadnjega zelo povezan s svojim domačim krajem.
1: To pripravljate sami ali v sodelovanju se še s kakšno organizacijo?
2: Pripravljamo to pa Krščanska kulturna zveza v sodelovanju s Slovenskim narodopisnim inštitutom Urban Jarnik.
1: Torej, pri obeh organizacijah sta omenjena, torej Tolmajer in Cercer pustila neizbrisne sledi in pečat, ki najbrž še danes je viden.
2: Ja, seveda, Janko Cercer je skoraj 30 let bil predsednik naše organizacije, Nužej Tolmajer pa več kot 30 let glavni tajnik organizacije in nazadnje tudi dolga leta predsednik Narodopisnega inštituta Urban Jarnik. In kot sem že povedal, no, z tem, kar sta delala, kako sta delovala in kako sta se srečavala z ljudmi, sta zapustila en globok vtis in eno neizbrisno sled, ker je veliko stvari tudi nastalo v tem njunem sodelovanju pri teh obeh organizacijah.
1: Ob koncu še enkrat povejmo, sveta maša se bo začela v kapeli Slovenskega pastoralnega centra ob 18. spominska prireditev pa ob 19. v Tišlerjevi dvorani Mohorjeve hiše v Celovcu, ta torek 29. septembra. In to je vse za danes, za pozornost se vam zahvaljujem, Matjaž Mrljak. Vabljeni k poslušanju znova čez teden dni. Vse dobro do takrat in z Bogom.
0: Na Radiu Ognjišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah ob 17. uri, ponovitev ob ponedeljkih ob 24. uri. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.
1: Tudi oddajo Slovencem po svetu in domovini najdete v našem bogatem arhivu na radio.ognisce.si ali v podcastih. Res vabljeni, da pogledate k oddajam, k vsebinam, ki čakajo na vaš čas in vašo pozornost.

0: Besede modrosti.
1: Blagoslovljen naj bo tisti, ki nima ničesar povedati, a nam tega ne poskuša razložiti s preveč besedami, je hudomušno zapisala angleška pisateljica George Eliot. Zato naj v nadaljevanju raje govori glasba.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

star je skoraj 1000 let. Ti pa rad skozi njega gledaš svet.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Vsak dan so nam dane številne priložnosti za občutek radosti. Jaz sem vesela, ko zjutraj vstanem in vem, da bom danes v službi lahko naredila kaj koristnega. Vesela sem ob pogledu na vzhajajoče sonce, ob pričakovanju prihajajoče pomladi, ob doživetju svetlega poletnega jutra. Vesela sem, ko grem skozi dišeča polja in vdihujem vonj sena, ki me tako živo spominja na počitniške izlete iz otroštva. Srečanja so lahko vir radosti, če se le prepustim drugemu in sem mu blizu. Prijazen pogled prodajalke, spodbudne besede prijatelja, težko pričakovano pismo, ki je prispelo danes. Vse to so priložnosti za radost. Potrebni sta le odprtost in pripravljenost, da to, kar doživim, intenzivno zaznam.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Nihče ne more imeti Boga. Lahko se le odpremo njegovi ljubezni, da nas ljubi. Nihče ne more Boga razdajati drugim. Samo Bog se lahko daje tistim, ki jih ljubi. Torej, vsem. Mišel Kvast.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Iz knjige Anzelma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Johann Wolfgang von Goethe je vedel iz lastnih izkušenj. Največja radost je bivati v samem sebi. Če sem sam v sebi zadovoljen, potem me radost popolnoma izpolnjuje. Je izraz zavestnega, izpolnjenega življenja. Kdor biva sam v sebi, v najglobljem bistvu svojega življenja odkrije radost. Radost je vedno v nas, tudi če jo zakrijejo zunanji oblaki. Če se pred konflikti in težavami okoli sebe zatečem v svojo notranjost, bom zaznaval radost. Mistiki govorijo o notranjem prostoru miru. In tam izkusijo nebesa v samem sebi. Nebeško radost. Prav takšno, kot bi že slišali angelsko petje.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Besede modrosti.
1: Thomas Dekker, angleški dramatik, ki je ustvarjal v 17. stoletju, je avtor tegale modrega voščila. Da bi se vsako jutro prebudil z nasmehom, ki bi mi razjasnil obraz. Da bi se dela lotil z jasnimi mislimi. Da bi imel vedno pred očmi končni cilj. Da bi se srečeval z ljudmi z nasmehom na ustih in z ljubeznijo v srcih. Da bi se noči približal z utrujenostjo, ki kar kliče po spancu, in z radostjo, ki izhaja iz dobro opravljenega dela. Tako si želim, da bi modro porabil svoje dni. Naj bodo te njegove želje, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, zdajle namenjene vam.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

Draga, se spomniš dnevo, ko rekla si, srečna sem. A dobro veš, da ne morem pozabiti noči, ko nežna si bila.

Poslušate nočni program Radija Ognjišče. Pri nedeljskih oddajah smo danes že bili, ponovili smo že eno, dve pravzaprav nedeljski vsebini, tale zdaj le bo tretja. Ob nedeljah, ob 20. je čas za zgodbe, ki morajo dobiti besedo, ki so vesele, verjamem, če so deležne tudi naše pozornosti, kajti gotovo širimo obzorja in gledamo, kje je morda del zgodovine, ki se je kar pozabil, namenoma zamolčal in kar je še podobnih misli. Vabljeni k poslušanju oddaje, ki jo najdete tudi v bogatem arhivu Radija Ognjišče, ampak zdaj ne bo treba brskati, ker je ponovitev pred nami.

0: Moja zgodba.
1: Dober večer in lepo pozdravljeni v oddaji Moja zgodba. Danes bomo spet slišali eno od pričevanj, ki prihaja k nam študijskega centra za narodno spravo. In sicer pozdravljam najprej sodelavko Marto Keršič, lep pozdrav.
2: Dobar večer.
1: Gre pa za pričevanja iz cikla Nazaj v Slovenijo. Danes bomo spoznali Ano Porcelo Žakelj.
2: Tako je, v današnji oddaji bomo prisluhnili mladi sogovornici Ani Malvini Porcelo Žakelj, predstavnici tretje oziroma četrte generacije potomcev Slovencev iz Argentine. Ana se je rodila v družini slovenskih izseljencev. Njena stara starša sta se po drugi svetovni vojni umaknila v Buenos Aires zaradi povojnega komunističnega režima, ki je ostro obračunal s svojimi političnimi in idejnimi nasprotniki. Zaradi službenih obveznosti sta se kasneje preselila še v Tukuman na sever Argentine, kjer razširjena Žakljeva družina živi še danes. Rodilo se jima je 10 otrok, danes pa imata že blizu 30 vnukov. Ana je odraščala v dvojezičnem okolju, v katerem sta se prepletali slovenščina in španščina. Slovenščina je bila prisotna predvsem v družinskem krogu, španščina pa v širšem družbenem okolju. Pri ohranjanju slovenskega jezika sta imela pomembno vlogo družina in neformalno izobraževanje. Slovenija je bila v njeni družini ves čas prisotna kot simbol domovine in na nek način izgubljenega raja. Ob prvem obisku jo je Ana doživela zelo čustveno, kar je pozneje vplivalo tudi na njeno odločitev za selitev. Leta 2022 se je preselila v Slovenijo, kjer danes živi in dela. Prisluhnimo njenim besedam.
3: Najprej hvala, da ste me povabili. Ime mi je Ana Malvina Porcelo Žakelj. Porcelo je iz italijanščine, ampak mi po špansko izgovarjamo Porcelo, C-E. Žakelj pa je slovenski primak. Sem se rodila v Tukumanu, to je v severu Argentine. Sem tam živela praktično celo življenje, 27 let. In potem sem pa se preselila sem v Slovenijo in tukaj živim že 3,5 leta približno. Imam pa slovenske korenine, ker sta moja dva stara starša po mamini strani Slovenca. Oba dva sta se tukaj rodila in sta se preselila, ko sta bila najstnica v Argentino. Tako da so pa tam celo življenje in še živita tam v severu Argentine in večinoma družine je še tam v Argentini.
2: Kaj pa bil vzrok, da sta se stara starša preselila tja?
3: Zmorala sta se preseliti zaradi vojne. Ja, in zakaj Argentina? Verjetno je bilo zaradi tega, ker Argentina je imela širše vrata za migrantov. To je, Argentina je sprejela cele družine, še ljudje, ki so bili starejši, ki mogoče niso imeli moči ali pa niso bili sposobni delati, kar bi rekel po špansko fuerza de trabajo. Tako so odšli najprej